0: Nu är klockan 6 den här fredagsmorgonen och det är dags för morgonens första radionyheter. God morgon. President Donald Trump hävdar att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande är i kraft, trots att bägge parter har attackerat varandra. Trump har uttalat sig för nyhetsprogrammet ABC News. Han skriver själv på sin egen plattform Truth Social att USA kommer att förgöra Iran mycket hårdare och våldsammare om Iran inte snabbt går med på en fredsöverenskommelse. Så ska det handla om flygtrafikens utmaningar. De stigande bränslekostnaderna har den senaste tiden försatt många flygbolag i ekonomisk knipa. Priset på flygbränsle har fördubblats på ett par månader. En del bolag har tvingats ställa in många flyg, men inte finländska Finnair som har köpt bränsle billigt i förväg. Flyganalytiker Jan Olsson säger att det finns andra bolag med samma strategi.
1: Ryanair ligger i topp, föga förvånande som vanligt då, har egentligen säkrat upp till 90% av bränslet, strax under tror jag. Norwegian hälften ungefär. Och det ger dem ju stora fördelar jämfört med SAS som alltså inte är ensamma om men ändå inte har säkrat något bränsle utan får ta den här fördubblade bränslekostnaden. Det betyder ju att deras bränsle blir nästan dubbelt så dyrt som Ryanair om planen står bredvid varandra och tankar.
2: Den som vill minimera risken för att flyget blir inställt gör klokt i att välja charter istället för reguljärflyg, säger Jan Olsson. Charterbolagen har nämligen hotellkostnader och kommer därför att göra sitt yttersta för att flygen verkligen går. Bränslekrisen kan resultera i rejäla prishöjningar på dolda avgifter som bagage, men det kan också uppstå möjligheter att fynda.
1: Vi kommer också paradoxalt nog att få se att flygbolag står med flygplan som man inser att man måste skicka iväg. Du har 70% bokningar eller något men fortfarande tomma stolar. Och då kommer det bli en del rea.
0: Flyganalytiker Jan Olsson pratade om rea, flygrea här. Reporter Mattias Forsblom. April var den tredje varmaste månaden i världen. Det här rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än medelvärdet från förindustriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Och ser man till hela Europa så var april den tionde varmaste i mäthistorien. Den globala mäthistoriens varmaste april var 2024 och den näst varmaste 2025. Idag fyller den världskända brittiska zoologen, författaren och tv-programledaren Sir David Attenborough 100 år. Han är mest känd som tv-presentatör av naturprogram, bland dem uppmärksammade serier som Liv på jorden och Den blå planeten. David Attenborough har firats hela veckan på BBC med olika specialprogram och ikväll ordnas en konsert i hans ära i Royal Albert Hall i London. Naturhistoriska museet i London har också uppmärksammat 100-åringen genom att benämna en getingart i Chile efter honom, The Attenborough Culus Tau. I landets södra och mellersta delar är det soligt uppehållsväder. Dagens högsta temperatur blir mellan 11 och 16 grader. I områdets östra del väntas måttlig nordvästlig vind på dagen, annars är det svaga vindar som gäller. I norr växlande molnighet och regnskurar på dagen, det kan också åska. Det blir mellan 4 och 12 grader och vinden är mestadels svag. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del och i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Väderrapporten för sjöfarande. På Finska viken vind omkring nord som avtar så småningom. Först blåser det mellan 6 och 10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring väst. God sikt. Norra Östersjön nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning och god sikt. Ålands hav, vind omkring syd som tilltar så småningom, först 1-4 meter per sekund, på eftermiddagen 3-9 meter per sekund. Ikväll avtar vinden. Sikten är god också på Ålands hav. Skärgårdshavet, nordostlig vind 1-7 meter per sekund, på förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning, från och med eftermiddagen vind omkring väst, god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Under förmiddagen tilltar vinden och från och med eftermiddagen blir det sydliga vindar. God sikt. I Kvarken, västlig till nordvästlig vind som tilltar först 2-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind och god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst 2-4 meter per sekund. Under morgonen slår vinden om till sydlig till sydvästlig och vinden tilltar. Sikten är god. Och på Saimen, nordlig till nordvästlig vind 4-7 meter per sekund. Under eftermiddagen avtar vinden, ikväll 0-4 meter per sekund. Också på Saimen är det god sikt. Det var nyheter och väder med Katarina Björk.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: Det känns nästan som att vi stör Kalle.
1: Ja, det kanske vi gör. Ja, han ser inte så glad ut, så kanske det är bäst att gå och låta honom vara i fred.
0: Ja, vi lämnar Kalle här i lugn och ro och läsa Tartsan.
2: No, men nu är här i stallet, så här ser man de här rennorna varifrån man har sen mocka hästbajset dit genom den där luckan till dyngstacken.
0: Ja, så de går här längs med golvet.
2: Ja, här är den här luckan. Och förstås, urin har ju också varit viktigt, och det är fortfarande liksom ett viktigt sånt här gödselmedel. Så det har ju också sen farit längs med rennorna sen ut där genom väggen.
0: Tack hör du, Tanja Ekholm från Espoo stadsmuseum. Det var en upplevelse säkert för oss båda att få snacka så här mycket bajs i offentligheten och på arbetstid. Hoppas det inte var för mycket bajs för våra lyssnare. Tack.
2: Tack.
3: Reporter här var Ann-Charlotte Hellenius.
4: Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
5: Yle Vega.

Fever Dream här med Alex Warren. Klockan är 25 minuter över 7, alldeles strax 26 minuter över 7. Och efter till 10, klåten som ingenting, så ska du få nyheter och väder från huvudstadsregionen.

0: Där slog klockan 7:30. Det betyder att du ska få nyheter från huvudstadsregionen tillsammans med Petter Blomqvist. Petter, vi börjar i Helsingfors för att vi har mera information om gårdagens enorma trafiknyhet, det vill säga att Brunnsgatan ska bli bilfri.
1: Jo, det stora diskussionsämnet, verkligen. Vi vet, och det vi vet mera om det är tidtabellen och omfattningen av det här projektet. Och det är så att enligt nuvarande tidtabell så är det först om 7 år, det vill säga år 2033, som Brunnsgatan blir bilfri. Men innan dess så ska en stor del av den kommunala tekniken och infrastrukturen på och under marken bytas ut. Och det betyder ju då konkret att hela gatan grävs upp och det blir omfattande avbrott i både bil- och kollektivtrafiken redan från och med år 2028.
0: Vi ska till Esbo där en brand bröt ut i ett flervåningshus på Gästgränden i Esbo centrum igår kväll.
1: Så är det. Branden fick sin början i ett batteri till en elsparkcykel och det fanns på lägenhetens balkong. Det så att röken spred sig i byggnaden och 7 personer exponerades för den. Och av dem så fördes 4 till sjukhus för vård. Personen som bor i lägenheten där branden bröt ut lyckades ta sig ut, men branden totalförstörde bostaden som fanns på husets 3:e våning.
0: Och så lite sjukvårdsnyheter. Fosterdiagnostiska enheten vid kvinnokliniken flyttar nu och det här på grund av renovering.
1: Jo, verksamheten flyttas till tillfälliga lokaler i Öronsjukhuset från och med den 21 maj. Orsaken är att kvinnokliniken B-del ska renoveras och verksamheten måste

0: måste börja flytta under det förberedande arbetet. Vid fosterdiagnostiska enheten undersöks och vårdas gravida vars foster har konstaterats ha någon form av avvikelse vid ultraljudsundersökning. Den här totalrenoveringen av kvinnokliniken väntas bli klar våren 2029.
1: Och så ska vi igen byta stad, för årets Välkommen till Vanda-evenemang blev en megasuccé.
0: Jo, alla 1000 biljetter till evenemanget såldes inom en vecka. Populariteten kan bero på att staden i år har satsat extra mycket på att marknadsföra evenemanget i flera olika kanaler. Det här evenemanget för nya Vandabor har ordnats sedan år 2023 och de är fokus på integration. Sedan dess så har evenemanget utvidgats och i år fanns också aktörer inom sysselsättning och internationella kunders tjänster med där på evenemanget.
1: Och så har vi en liten biblioteksnyhet. Dalsviks bibliotek i Esbo flyttar in i en tillfällig lokal i sommar.
0: Jo, det är för att byggnaden där biblioteket finns så ska rivas för att ge plats till ett nytt allaktivitetshus. Torsdagen den 18 juni är sista dagen som det gamla biblioteket är öppet. Och efter det har bibban stängt tills de tillfälliga lokalerna öppnar i augusti-september ungefär. Under avbrottet i sommar och under den tillfälliga flytten ska kunder flytta sina reservationer till andra bibliotek eller frysa dem över sommaren. Dalsviks nya bibliotek öppnar i Juppers allaktivitetshus i början av år 2029.
1: Och så till sist en god nyhet för alla regionens friluftsmänniskor, för en ny led för terrängcykling öppnas i Esbo mellan Oittans och Pirttibacka nu på veckoslutet.
0: Jo, den 13 km långa leden så lämpar sig inte bara för terrängcykling utan den passar också för friluftsliv, vandring och stiglöpning. Den här leden så klassificeras som medelsvår för terrängcykling. Den rymmer avsnitt där man korsar rötter och stenfält samt kurvor i ner- och uppförsbackar. I planeringen av den här leden så har man beaktat användarnas naturupplevelser i skogen och runt sjöar i området. Den här leden utnyttjar både existerande och nya stigar och vid fuktiga ställen har man också byggt en sån här plankstig för att göra den mer hållbar. Den här invigningen den firas på lördag som en del, alltså imorgon, som en del av ett cykelevenemang i Oittans.
1: Och då vill du ju förstås veta, eftersom du ska hoppa på sadeln på din terrängcykel, så vill du ju förstås veta i vilket väder du får cykla. Du får nog ha på dig, så här, du får lämna regnjackan hemma. Mm. För att det ska vara solsken precis hela dagen den här dagen och också under veckoslutet. Det, man kan säga gemensamt för alla dagar är att det är sol och ungefär 13, 14, 15 grader och så blåser det. Nåja, och tittar vi på idag så är det ganska så att det blåser en svag nordlig vind som kan vara måttlig i vindbyarna. Vinden vrider sen av någon anledning till sydväst till kvällen ungefär och avtar i styrka. Sen under veckoslutet så är det en svag vind som blåser från diverse olika vädersträck. Och så undrar jag, du som lyssnar, du kanske har hört mig nämna terrängbrand.
0: Ja, det är återkommande ämnet.
1: Ja. Alltså det är så att det fortfarande råder varning för terrängbrand, så gör inte upp några eldar.

Så, systemet tyckte att vi inte skulle lyssna på Bangles och Walk Like an Egyptian. Men det tycker jag att vi ska göra här i Ylevega i huvudstadsregionen. God morgon!

0: min mamma ringde och sa, vet du hur länge det tar från att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen? Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaks.
1: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag 20:03 och redan nu på arenan.

0: Il mio giorno preferito här med Eros Ramazzotti, den italienska artisten. Och Petter, du berättade ju här i nyheterna att en ny terrängcykelled öppnar med pompa och ståt mellan Oittans och Pirttibacka nu imorgon. Och det fick oss att skrapa ihop en liten sån här, vad ska vi kalla det för, mini-evenemangsfred.
1: Ja, lite genomgång av vad man kan hitta på i solskenet den här liksom morsdagshelgen.
0: Och ska vi börja med någonting som händer idag som jag tycker att det är så jättehäftigt. Ja. En rollatormarsch.
1: Ja, det händer idag klockan 2 faktiskt, och det är alltså det är en demonstration i princip. Och det innebär då att det är en demonstration vars syfte är att liksom förespråka ett liksom värdigt och bra liv för äldre personer då i Finland, och att deras liksom för deras äldres välmående. Och det är inte så att man måste ha en rollator när man kommer med på den här marschen, men det är liksom om man har en sån, så är det välkommet. Men liksom för alla människor som vill stödja de här äldre personer och deras som sagt välmående.
0: Ja, alltså, och det är alltså Centralförbundet för de äldres väl som ordnar det här. Och
1: det var just det jag skulle komma till. Du såg att jag letade efter orden. Ja. Det är så bra att du fyller på.
0: Det där, det som jag tycker att det är så roligt med det här, jag menar, man får ju ett litet leende på läpparna när man tänker på en hur det kan se ut på en rollatormarsch. Och det är det de själva också skriver här. Allt jag läser om det här är att jo, det är en åsiktsyttring, det är ett ställningstagande, men det är också samtidigt, de använder ord som karneval, en, ska vi säga, åldringskarneval. Det är positivitet, det är liksom...
1: Jo, de har sagt att den här är liksom inte mot eller i protest mot någonting, utan den är liksom för att främja saker och liksom för positiv anda har liksom målet varit.
0: God filis helt enkelt ska det vara på den här. Så det är alltså då Riksdagshuset och Medborgartorget cirka gurka klockan 14 som du kan antingen delta i det här eller sen gå och titta på. Men om vi tittar imorgon då, det händer ganska mycket nu under veckoslutet.
1: Ja, vi nämnde redan den här cykelleden i Oittan som då är liksom friluftsområde, friluftsstig så att säga. Den här leden så alltså en terrängcykelled mellan Oitans och Pirttibacka friluftsområden. Den här leden har det här väldigt så här lätt ihågkomliga slagkraftiga namnet R2. Jag vet inte vad det beror på. Men i alla fall, så det anses bara en medelsvår terrängcyklingsled, men som det också passar att ta sig längs med. Liksom om man vill terrängspringa eller annars bara vandra, man ska bara ha kanske röra sig försiktigt för att man kan vara medveten om att det kan komma cyklister med lite fart den här vägen. Och det här är då en del av ett cykelevenemang som ordnas då imorgon klockan 10 då, för att fira den här invigningen. Och då kan man pröva olika grenar och bekanta sig med olika hobbyer som är då relaterat till liksom cykling här då. Det här programmet så erbjuds av olika föreningar och cykelaktörer och inom friluftsliv och cykling.
0: Och imorgon också så är det den här

0: riksomfattande en dag på brandstationen där du kan besöka brandstationer landet runt. Och också här i huvudstadsregionen imorgon, alltså jag ser att i Esbo till exempel finns det fyra stationer som är öppna, Alberga, Sökö, Köklax, och blir det Esbo centrum då om det är Espoon, alltså Esbo frivilliga brandkår?
1: Jo, det finns en webbsida som heter paivapaloasemalla.fi, och där kan man sen se en karta. Så om man tittar så här snabbt på en överblick så finns det 15 talare kring Helsingfors, kanske sex stycken, och två i Esbo, två i Kyrkslätt och ett niotal där mot Vandahållet. Så att det finns nog gott om alternativ om man vill besöka en brandstation, och det finns säkert en nära dig också, du som lyssnar här i regionen.
0: Precis, och på tal om vatten så öppnar en massa friluftsbad nu också under veckoslutet.
1: Så är det, vi nämnde den här tidigare i veckan att både simstadion och Gumtäkts friluftsbad i Helsingfors öppnar imorgon med DJ och andra evenemang, gratis vattengymnastik och annat. Men också i Esbo, så där öppnar Alberga friluftsbad imorgon klockan 9. Kör det igång där. Det som bör sägas om Alberga friluftsbad i år är att säsongen är lite kortare än vad det annars ska vara. Den tar slut redan den 3 augusti, för att sen så ska det inledas sån här reparationsarbeten där. Så att om man vill njuta av det mycket den här sommaren, så ska man passa på att göra det lite tätt, för att man kan inte hålla på lika länge som vanliga somrar.
0: Och så ska vi ju icke förglömma att på söndag är det mors dag. Det ska vi komma ihåg. Det ska jag komma ihåg att lägga på minnet att det infaller nu på söndag. Och komma ihåg att planera någonting inför det också. Ja, ska vi säga, det finns en risk att mina nära och kära lyssnar, så jag kan inte avslöja vad jag har planerat. I själva verket har jag inte ännu hunnit göra något.
1: Ska vi bygga upp jättehöga förväntningar här?
0: Men det där, sen är det ännu en sak som händer imorgon. Och det ska vi ta reda på lite mer om efter Kajsa-Stina Åkerström och Peter Kvint. Och det är att EBUF fyller 120 år och firar med festival imorgon.

0: Äventyret börjar här med Kajsa-Stina Åkerström och Peter Kvint, hörde vi där. Och Peter, vi ska rätta oss själva lite grann.
1: Jo, jag har klantat mig, jag ber om ursäkt lyssnare. Jag blandar lite när vi snackar om det här, när friluftsbaden öppnar. Det är så att gumtäckt friluftsbad, så det öppnar inte imorgon som Simstadion gör, utan gumtäckt öppnar först den 25:e. I femte nu i år. Jag blandade lite när jag läste de här nyheterna från Helsingfors stad.
0: Så att, och dessutom en grej till. På söndag, på morsdag, öppnar stadion.
1: Det är svårt att hålla koll på alla sådana saker ibland.
0: På söndag kan du gå och köja utanför Simstadion, och den 25:e kan du gå och köja utanför Gumtäkts Simstadion.
1: Vi lovar bot och bättring här.
0: Japp, det gör vi. Det som däremot händer imorgon, som vi har sagt rätt här i sändningen, så det är att Esbobygdens ungdomsförening EBUF fyller 120 och firar det här med en festival imorgon på Torstorp. Och där bland annat på scen uppträder finns Sommarteater, Teaterskolan, Fridas dansgrupp och magikern Kimmo Erkkilä. Det är alltså imorgon klockan 12. Och jag bjöd in Sandra Aspelin för någon månad sedan hit till studion. Hon är producent för bland annat finns Sommarteater, som ju hör till EBUF. Och egentligen så talar vi om sommarens kommande pjäs Rödluvan, som också är en del av det här jubileet. Och men då samtidigt så passar jag på att fråga Sandra lite om det här jubileumsåret. Och så här svarar hon om det.
2: Den 9 maj ordnar vi faktiskt en EBUF 120-festival på Torstorp i Alberga, och där presenterar vi egentligen hela förbundets verksamhet. Vi har ju en massa läger och vi har olika workshoppar och klubbar, dans och sånt. Vi har en teaterskola och sen finns Sommarteater och en hel del som vi gör på svenska i Esbo.
0: Det är ju ganska häftigt egentligen att det är 120. Det har funnits länge, EBUF. Mm. Så en kort genomgång. Hur fick det sin början?
2: Det fick sin början 1906 då, och det var så att först grundade man alltså en ungdomsförening i Esbo. Den hette då Esbo ungdomsförening, och ganska snart började man konstatera att Esbo var så stort att en liten förening så räcker inte till. Och då började man grunda underföreningar till den här, så att den här liksom ursprungliga föreningen blev mer som en central organisation för de här underföreningarna. Och de satte man då liksom på olika ställen runt omkring i Esbo så att det skulle finnas tillgängligt för alla. Och tanken med ungdomsföreningsrörelsen överlag var ju liksom det som en av föreningarna faktiskt heter. Den heter Nytta och nöje i Noks. Så att det är liksom nytta och nöje att man skulle få kunna ge sysselsättning åt ungdomar på landsbygden, och att man skulle ha något roligt att göra samtidigt som man utbildar. Att man har till och med upprätthållit både bibliotek och skolor i tiderna, så att det har nog varit också det här. Och att få folk att intresserade av sitt eget samhälle, att där på sin egen hemort kunna liksom utveckla och vara med och bygga upp samhälle.
0: Och om vi säger då, EBUF siktar på 120 år till, vilka är målen för framtiden?
2: Ja, jag skulle säga att ungdomsrörelsen överlag är lite i en brytningspunkt nu, och man funderar mycket på vad dens liksom uppgift kommer att vara. Vårt förbund har ju, som jag just sa, jättemycket verksamhet, och vi märker alltså absolut att vi behövs i Esbo. Och vi kommer säkert att ha verksamhet så länge som det bara finns möjlighet till det. Och fortsättningsvis är det ganska det där samma, att ge sysselsättning åt barn och ungdomar på ett roligt sätt och förmånligt sätt, eller liksom helt gratis så mycket som vi bara kan. Det ska vara tillgängligt för alla.
0: Och Esbobygdens ungdomsförening fyller alltså 120 år, och som en del av det här familjemusikalen Rödluvan. Den här riktigt klassiska sista frågan, när, vem, vad, hur, varför? När kan man se den här, var och hur?
2: Ja, för Sommarteater ligger ju alltså i Köklax på Esbogårdsmarker, och premiären är torsdagen den 4/6, och sen spelar vi då egentligen hela juni månad fram till den 28/6. Lite olika tider om det är vardag eller om det är veckoslut, men allt detta finns på vår hemsida på finnsommarteater.fi, så där hittar man all info.
0: Så alltså Sandra Aspelin, som är producent för bland annat Finns Sommarteater, om jubileumsåret då...

Esbobygdens ungdomsförening fyller 120, alltså 20 år mer än Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Som sagt, imorgon på Torstorp ordnas det en festival för att fira 120 år på Gamla Landstigen 12 alltså. Dörrarna öppnar klockan 12 och evenemanget slutar klockan 17. Det här är Lupo Nero och sen blir det nyheter.

0: Vladimir Putins machostil bleknar då en maktkamp får honom att tveka och se svag ut. Så lyder en bedömning inför Rysslands segerdag. Storbritanniens ledare Keir Starmer har en spännande dag. Hans öde avgörs då gårdagens valresultat klarnar. Och jag tar kontakt med vår korrespondent på plats. Nu i åtta nyheterna också finländarnas nya syn på EU. Unionen ska trygga vår säkerhet är önskemålet. Planer på hårdare tag mot barn i barnskyddslagen möter kritik från juridiskt håll. Vi gratulerar också en 100-åring, internationellt känd från TV-rutan. Fredagens väder är rena solskenshistorien. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. I Ryssland har en maktkamp blossat upp inom landets maktelit. Och den här maktkampen kommer olägligt för president Vladimir Putin med tanke på att Ryssland imorgon ska fira den årliga segerdagen där Putin brukar framställa sig som en stark landsfader. Nu framstår han istället som svag, rapporterar vår Rysslandskännare Anders Mård.
1: För första gången sedan anfallskriget började för 4 år sedan står den ryska makteliten i öppen konflikt med varandra. Bakom schismen ligger den ryska säkerhetstjänsten FSBs ständiga krav på radikala begränsningar av internet. Åtgärder som motarbetas både av den ekonomiska och politiska falangen bakom Kremls murar. Konflikten har försatt president Vladimir Putin i en svår situation och hittills hanterar han den dåligt eftersom han tvekar. Den brittiska Rysslandsexperten Mark Galli

0: Piotti menar att maktkampen gör att Putin ser svag ut.
1: I mean, this is classic Putin in a way. Despite all the sort of bare-chested macho theatricality that has been built up around him, actually Putin is risk-averse, tends to be slow to make tough decisions.
0: Det här är typiskt för Putin. Trots all barbröstad machostil och den personkult som byggts upp kring honom är Putin i verkligheten rädd för att ta risker. Dessutom är han långsam när han måste fatta svåra beslut. Galiotti anser att Putin inte har råd att gå emot FSB eftersom säkerhetstjänsten har blivit allt starkare det senaste året samtidigt som Putin framstår som allt svagare. Och lördagens stora festligheter inför segerdagen förstärker intrycket. För första gången sedan år 2007 kommer nämligen inga militärfordon att visas upp på den årliga militärparaden i Moskva. Beslutet förklaras med hotet från drönare. Putin ska som vanligt hålla tal under segerdagen och Galiotti förväntar sig den gamla vanliga retoriken.
1: Putin will talk about the great sacrifices that were made in the great patriotic war and encourage modern Russians to feel that they too need to accept sacrifices. But no one really has been taken in by his notion that this is an existential struggle for Russia.
0: På lördagen kommer vi att se och höra en Putin som själv går igenom alla de vanliga känslolägen om anfallskriget som en existentiell kamp som kräver offer, medan det ryska folket istället kommer att njuta av en ledig dag och inte övertygas av den retorik som hörs från podiet i Moskva.
2: Så rapporterade alltså Anders Mård. Och nu till Storbritannien, där premiärministerns parti Labour ser ut att göra en brakförlust i gårdagens lokalval. Det blir istället stora landvinningar för högerpopulistiska Reform UK. Trots att det är ett lokalval kan resultatet bli avgörande för premiärminister Keir Starmer och hans regering som är mycket impopulär. Rösträkningen är ännu på hälft, en majoritet av rösterna är oräknade. Och jag vänder mig till vår Europakorrespondent Rickard Husu på plats i London. Vad vet man, Rickard, nu mer exakt om resultatet just nu?
3: Ja, som konstaterat så är en majoritet av rösterna fortfarande inte räknade, men på basis av de röster som räknats i fullmäktigen och regioner i England så ser det ut som att högerpopulistiska Reform UK blir den stora vinnaren i valet med en tredjedel av mandaten i de områden där resultaten har offentliggjorts. Samtidigt ser arbetarpartiet Labour ut att förlora ungefär hälften av de platser man har försökt behålla i det här valet. Om den här trenden håller i sig förlorar Labour ungefär 1200 platser av sammanlagt 5000, vilket är en stor förlust för partiet men ändå aningen mindre än de värsta scenarierna som pekar på att Labour kunde förlora till och med 3/4 av sina mandat. Och också det konservativa Torypartiet tappar mark i det här valet. Partiets stöd har i genomsnitt minskat med 14 procentenheter. Och de förlorar också omkring hälften av de mandat som de har försökt försvara i valet. Den övergripande bilden är alltså det att Reform ligger på kring 29-30% för tillfället, medan samtliga konkurrenter ligger under 20%.
2: Mm. Och Labour förlorar stort men inte riktigt så mycket som man har befarat, säger du. Vad ska man tro om framtiden för premiärminister Starmer mot den bakgrunden?
3: Den stora frågan på nationell nivå är förstås just om premiärminister Keir Starmer kan sitta kvar efter en så här stor förlust i lokal- och regionvalet. Det här valet har allmänt sett som en milstolpe för Starmer som då har suttit vid makten i 2 år och potentiellt kommer röster nu att höjas om ett byte av partiledare inom Labour. Ännu har dock inga utmanare anmält sig och mycket lär bero på hur stor den här slutliga valförlusten blir. Jag lyssnar på Labour-politiker i morgonens valsändningar här i London som hänvisar till att partiet kommer att fortsätta jobba för att leverera på de löften man har gett väljarna. Men frågan som förstås inställer sig efter en sån här valförlust är om man som parti är inne på rätt kurs eller om både kursen och ledarskapet borde ses över.
2: Och det här valet gäller också de regionala parlamenten i Skottland och Wales som båda har nationalistpartier med självständighet på agendan. Hur ser det ut för dem?
3: I Skottland och Wales väntar man fortfarande på att rösträkningen ska börja. Rösterna räknas av praktiska skäl först under dagen med ett valresultat som tog det klarna under eftermiddagen. Men opinionsmätningarna tyder på att skotska självständighetspartiet SNP fortsätter som största parti i Skottland, medan makten byter i Wales, där Labour traditionellt har varit det dominerande partiet. Där ser det lokala självständighetspartiet och högerpopulistiska Reform UK ut att gå framåt på bekostnad av Labour, och enligt vissa bedömare så kan förluster i de skotska och walesiska parlamenten faktiskt potentiellt vara mer betydelsefulla för Keir Starmer och Labour än resultaten i lokal- och regionfullmäktiga valen på olika håll i England.
2: Och ett slutligt resultat väntas i eftermiddag. Vad händer efter det?
3: Efter det kommer man att börja analysera resultaten, främst förstås i Labour-regeringspartiet, och som konstaterat så kommer säkert diskussionen om Keir Starmers framtid som premiärminister att ta fart med växande kritik mot honom. Starmer lär själv hänvisa till att det här inte är rätt läge att byta ledarskap, att han vill fortsätta som premiärminister och att till exempel den geopolitiska turbulensen talar för att man borde ha ett stabilt ledarskap i Storbritannien även i fortsättningen.
2: Rickard Hucht, så tack för den här rapporten direkt från London. April månad var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt, rapporterar EU:s klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än medelvärdet från förindustriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Finländarnas inställning till EU har förändrats. Enligt en enkät ser finländarna inte längre EU bara som ett ekonomiskt samarbete, utan säkerhetsfrågor har blivit allt viktigare, rapporterar Katarina Björk.
4: Finländarna anser numera att EUs uppgift framförallt är att jobba för säkerhet och stabilitet. Tidigare har finländarna lyft fram det ekonomiska samarbetet inom EU, men nu ser många EU mer som en geopolitisk aktör som ska kunna agera i ett läge där världspolitiken är turbulent. Det visar den här enkäten som Sitra och näringslivets delegation EVA har gjort. Vi förväntar oss att EU klarar av att skydda sina medlemsländer, trygga kritiska resurser och minska skadliga beroenden. Det handlar om att trygga tillgången på kritisk teknologi som halvledare och artificiell intelligens. Och för många är det också viktigt att EU stärker självförsörjningen när det gäller livsmedel och energi. En stor majoritet vill att EU minskar beroendet av Kina och av USA och av storföretag därifrån, även om det här skulle bromsa klimatarbetet. Istället vill man att EU söker nya partnerskap med framväxande ekonomier, som till exempel Indien, Brasilien och Vietnam. Sitras och EVAs enkät gjordes under mars månad. Drygt 2000 personer besvarade den.
2: Förändringar i barnskyddslagen som regeringen föreslår möter kritik från juridisk expertis. Enligt förslaget ska de som jobbar med barnskydd få större maktbefogenheter än idag, och fler tvångsmedel mot barn ska bli tillåtna. Reporter Charlotte Lindros har satt sig in i saken.
5: Behovet av att förnya barnskyddslagen är akut. Den nuvarande är som ett lapptäcke av olika lagförändringar som har genomförts under årens lopp. Särskilt vill man nu komma åt problemet med barn som rymmer från barnskyddsenheter. Men att ge personal inom barnskyddet mera makt, som man nu planerar, är inte helt oproblematiskt, säger Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.
6: Jag tycker just att det är någonting som kanske är lite problematiskt med tanke på det där, så att den här professionella etosen i själva barnvård, så att det är intresse av barn, men sen det där intresse av barnen så egentligen de kommer att kontrolleras mycket mer än tidigare.
5: Nuotio är särskilt kritisk till de nya möjligheterna att gripa barn och hålla fast dem om de försöker rymma.
6: Men det där jag tycker att sådana här riktiga tvångsmedel, då man griper barn och sånt, jag tycker kanske borde man låta polisen göra det här eller hjälpa det här.
5: Han är också kritisk till de slutna.

0: institutionerna för barn som planeras för att bryta missbruk eller kriminalitet.
1: Och det är absolut klart så att barn borde inte hamna i riktig fängelse. Och här är problemet just det där att det lite så att säga liknar i fängelse, därför att de här reglerna och man får inte liksom gå ut och man är stängd där. Så det låter lite som fängelse.
0: Trots att en del barn begår brott så har de ofta också andra problem som de behöver få hjälp med.
1: Och det är inte enbart liksom det där brottsligheten, utan det kan hända att barnet har också mentala problem, självmordsrisk och olika sådana mycket komplicerade problem. Och så kan inte, kontrollen är inte det enda som behövs, utan det behövs mycket mer stöd och hjälp.
2: Reporter här alltså, Charlotte Lindros. På olika håll i Finland ordnas idag på eftermiddagen rollatormarscher för att påminna om att alla har rätt till en god och värdig ålderdom. Liknande rollatormarscher har tidigare ordnats i åtminstone Sievi i norra Österbotten och i Tammerfors. Idag ordnas marscher på omkring 30 orter runt om i landet. Nu då klockan är 13 minuter och vara 8, så vill jag sälla mig till dem som gratulerar en 100-åring idag. Och då handlar det om den världskända brittiska zoologen, författaren och tv-programledaren Sir David Attenborough, som fyller 100 år idag. Han är känd som tv-presentatör av naturprogram som serierna Liv på jorden och Den blå planeten. Själv hade han tänkt sig ett lugnt firande och är överväldigad av hur många som har gratulerat.
3: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. From preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages.
2: Allt från dagisar till äldreboenden har grattat, liksom familjer och enskilda personer, sa Sir David Attenborough här. Han har firats hela veckan med specialprogram på BBC och ikväll ordnas en konsert i hans ära i Royal Albert Hall i London. Och Naturhistoriska museet i London har också uppmärksammat honom genom att benämna en getingart i Chile efter honom. Jag nöjer mig med att säga grattis David. Och så går jag över till Yle Sportens noteringar den här morgonen. I hockeyligan NHL-slutspel tog Carolina Hurricanes sin tredje seger mot Philadelphia Flyers. I Carolina stod Sebastian Aho för en målgivande passning. Carolina vann med 4-1 och leder matchserien med 3-0 i matcher. Carolina, som inte har förlorat en enda match i slutspelet, kan säkra sin plats i finalen i den östra konferensen tidigt på söndagsmorgonen. I fotbollens Europa League möts engelska Aston Villa och tyska Freiburg i finalen. I semifinalerna vann Aston Villa över Nottingham Forest, medan Freiburg slog portugisiska Braga. För Aston Villa blir det här lagets första final i en europeisk turnering på 44 år. Och Freiburg går till klubbens första final någonsin i europeiskt kuppspel. Europa League-finalen spelas i Istanbul om ett par veckor. Så väderutsikterna. Idag är det soligt uppehållsväder i landets södra och mellersta delar. Temperaturen stiger till mellan 11 och 16 grader. I norr är det svalare och där förekommer växlande molnighet med regnskurar och oska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

0: George Michael här. Outside heter låten, och utomhus kan det nog vara helt kiva att vara idag, åtminstone gällande väder, eftersom det ska vara sol och 15 grader idag. Nu är klockan 8:20. Det är fredag den 8 maj och du lyssnar på Yle Vega i huvudstadsregionen med mig, Kristoffer Kaski, och med Petter Blomqvist.
1: Är det i år Finlands tur att ta hem segern?
2: 12 points go to Finland.
1: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj

0: Här alltså Finlands Eurovisionsbidrag, Linda Lampenius och Peter Parkkonen och Liekin Heitin. Som alltså fortfarande är favorit att vinna enligt spelbolagen. Jag tittar här snabbt. De senaste åren, fram till 2023, så var det nästan stensäkert att den som leder oddsen inför tävlingen, den vinner också tävlingen. Mm. Men sen dess hade det varit lite mer osäkert. Så vi får se hur det går.
1: Jag köper den här attityden att vara så cynisk som man bara kan, så blir man positivt överraskad om det sen går bra.
0: Jag tänker exakt samma, på samma sätt. Jag tänker att det går ändå åt skogen. Vi kommer på en sån här retsam fjärde plats eller någonting sånt. Och så får vi vara lite besvikna i några veckor igen och tycka att vi är moraliska vinnare. Det är så jag tippar att det går, så kan vi ju då bara bli positivt överraskade. Men det är ett evenemang som kommer nästa vecka. Den tisdagen den 12 är det alltså, som vi hörde här, Finlands tur att vara på den första semifinalen, uppträda där och förhoppningsvis gå vidare till finalen. Men vi ska blicka tillbaka till ett evenemang som var för en vecka sedan. För då var det 1 maj som i år flyttade till Hesperiaparken.
1: Det var 1 maj på andra platser i Finland också, men firandet för finlandssvenskar i Helsingfors var i Hesperiaparken.
0: Ja, det var där som Akademiska sångföreningen alltså sjöng in våren. Och de allra flesta som närmar sig oss var nöjda med Hesperiaparken, tyckte att det var ett jättekiva ställe. Det som folk kanske funderar på var att det fanns inte så mycket sopkärl där. Det fanns inga bajamajor som det brukar finnas i Kaisaniemi-parken. Så vi har skickat och frågat av staden, av projektledare Samuli Stam, varför det inte fanns något bajamajor där. Och han har öppnat upp resonemanget lite grann för oss.
1: Mm. Och han beskriver att eftersom det nu då i Kaisaniemi-parken var renoveringar på gång, så då tyckte man inte att det fanns ett behov av att ha något bajamajor där, förstås. Det är rätt naturligt. Men han säger att de har inte kunnat liksom förutspå var folk skulle fira istället. Så därför hade man liksom inte förberett sig på att det skulle vara massa människor i Hesperiaparken, och därför fanns det inga extra bajamajor dit satta. Det verkar det, åtminstone som att Helsingfors inte har följt med i huvudstadsregionens sändningar. Nej, det skulle man kunna önska att de skulle göra. Aja, baja, maja. Därför gick det som det gick i år. Man hade sett en del mera nedskräpning i Hesperiaparken än vanliga år. Men det hade varit något desto större problem med liksom, folk som har lättat på trycket på diverse ställen där de inte borde.
0: Utomhus,
1: utomhus. Det verkar ändå som att den här städningen

0: en efter första majfirandet har gått ganska bra trots det här nu.
1: Ja. Och gällande nästa år, jag menar, våra kollegor på Huvudstadsbladet frågar ju akademien och akademiens ordförande att var tänker ni fira nästa år, och han sa att kanske någonstans, antagligen Kaisaniemi-parken om det går att vara där och sådär. Från stadens sida så säger de att alla valborgar är olika. Jag kan kanske inte, jag håller inte riktigt med, eftersom finlandssvenskan har firat på exakt ett och samma ställe i 180 år, så känns det som att det är ganska lika, men okej. Så säger alltså Samuel Stam att alla valborgs högtider är olika, och de kan inte ännu i år förutspå var folk rör sig nästa år. Men tips, följ Yle Huvudstadsregionen. Vi berättar nog var finlandssvenskarna firar första maj nästa år.

0: Linnea Henriksson är det här, låten heter White. Klockan har hunnit bli 8:30 och det är dags för nyheter från huvudstadsregionen tillsammans med Petter Blomqvist. Och vi börjar i Helsingfors för att vi har lite mer information om gårdagens stora trafiknyhet, det vill säga att Brunnsgatan ska bli bilfri.
1: Ja, och det vi vet mer om är tidtabellen och omfattningen av det här projektet. Och det är faktiskt så att du behöver inte ännu oroa dig hur du ska ta dig fram med bil på Brunnsgatan, för enligt nuvarande tidtabell är det först om 7 år. Det vill säga år 2033 som Brunnsgatan blir liksom klar och bilfri. Innan dess så ska det ändå en stor del av den kommunala tekniken och infrastrukturen under marken bytas ut. Och det betyder att hela gatan grävs upp och det blir omfattande avbrott i bil- och kollektivtrafiken redan från och med år 2028. Men också det är ju några år i framtiden.
0: Precis, och mera om det här ska vi bena ut efter nyheterna, men nu så fortsätter vi i Esbo, för där bröt en brand ut i ett flervåningshus på Gästgränden i Esbo centrum alltså igår kväll.
1: Jo, branden fick sin början i ett batteri till en elsparkcykel och det fanns på lägenhetens balkong. Röken spred sig i byggnaden och 7 personer exponerades för den, och av dem fördes 4 till sjukhus. Personen som bor i lägenheten där branden bröt ut lyckades ta sig ut, men branden totalförstörde bostaden som fanns på husets 3:e våning.
0: Och så en nyhet från vården. Fosterdiagnostiska enheten vid kvinnokliniken i Helsingfors flyttar på grund av renovering.
1: Verksamheten flyttas till tillfälliga lokaler i Öronsjukhuset

0: från och med den 21 maj. Orsaken till det är att kvinnoklinikens B-del ska renoveras och verksamheten måste flytta undan under det förberedande arbetet. Vid fosterdiagnostiska enheten så undersöks och vårdas gravida vars foster har konstaterats ha någon form av avvikelse vid ultraljudsundersökning. Totalrenoveringen av kvinnokliniken väntas bli klar våren år 2029.
1: Och så ska vi en sväng till Vanda, för vi kan berätta att årets Välkommen till Vanda-evenemang blev en megasuccé.
0: Så är det. Alla 1000 biljetter som fanns till det här evenemanget, det såldes på bara en vecka. Populariteten kan bero på att staden har satsat extra mycket på att marknadsföra det här evenemanget i flera olika kanaler. Och evenemanget för nya Vandabor har ordnats sedan 2023, då med fokus på integration. Sen dess så har evenemanget utvidgats och i år fanns det också aktörer inom sysselsättning och internationella kunders tjänster med där.
1: Och vi var på plats där och får förstås höra mer om det här också efter nyheterna. Men nu har vi en biblioteksnyhet. Dalsviks bibliotek i Esbo flyttar in i en tillfällig lokal den här sommaren.
0: Jo, byggnaden där biblioteket finns nu så ska rivas. Så det är ju ganska naturligt att de inte kan fortsätta där. Och det här rivna huset ska ge plats åt ett nytt allaktivitetshus. Torsdagen den 18 juni är sista dagen som gamla biblioteket är öppet. Och efter det så har bibban stängt tills de tillfälliga lokalerna öppnar i augusti-september. Under avbrottet i sommar under den tillfälliga flytten så ska kunder flytta sina reservationer till andra bibliotek eller frysa dem över sommaren. Dalsvik nya bibliotek öppnar i Juppers allaktivitetshus i början av 2029.
1: Och idag klockan 14 så sker det en demonstration för de äldres välmående i Helsingfors.
0: Jo, den så kallade rollatormarschen började i Tammerfors i fjol men har nu spridit sig till 30 olika orter i landet. Här i vår region så går marschen från riksdagshuset till Medborgartorget och den startar alltså klockan 14. Och sen ordnas det program på Medborgartorget fram till klockan 16.
1: Och det lönar sig att ha med en vattenflaska idag och sätta riktigt ordentligt med solkräm på näsatippen om du ska delta eller gå och titta på den här marschen, för att det är strålande sol från klarblå himmel hela dagen idag. Nu under morgonen är det till och med ganska milt redan, det är 8, 9, 10 grader redan så här på morgonen och temperaturen stiger till en 14, 15 grader till eftermiddagen och det blåser en svag till måttlig vind också. Och eftersom det fortfarande är varmt och torrt och blåser pyttelite grann så råder det varning för terrängbrand fortfarande. Tom Petty and the Heartbreakers är det här. American Girl heter låten och klockan är 25 minuter i 9 och du lyssnar på Yle Vega i huvudstadsregionen som önskar dig en riktigt god fredagsmorgon.

0: Kristoffer Kaski och Petter Blomqvist är med dig här i sändningen fram till klockan 9. Och nu ska vi bena ut gårdagens stora samtalsämne, åtminstone vad gäller trafik och vad gäller centrala Helsingfors åtminstone. Det vill säga det här beskedet att i förrgår på kvällen cirka klockan 8 så beslöt Helsingfors fullmäktige att Brunnsgatan i centrala Helsingfors, alltså precis utanför järnvägsstationen, mellan järnvägsstationen och korvhuset och Ateneum i princip, den ska bli helt bilfri. Så då uppstod det ju en massa frågetecken eftersom när ska den bli bilfri? Är det typ imorgon? Eller är det när är det?
1: Och imorgon skulle nog vara imponerande faktiskt.
0: Det skulle vara jätteimponerande faktiskt. Att sådär med knäpp med fingrarna bara så blir det bilfritt.
1: Ja, men, så enkelt är det inte.
0: Nej, så enkelt är det inte. Och sen undrar man ju att, för den ska ju byggas om den här gatan, att hur stort projekt är det och vad händer under tiden? Går det att, är det så att det blir bilfritt om sig 15 år, men är sådär på riktigt, officiellt, men är bilfritt redan från nästa vecka eftersom det ska rivas upp en massa gator. Alla de här frågorna och också lite lyssnarfrågor har vi skickat till Helsingfors stad, till teamchef Anna Tienvieri, och hon har svarat på de här frågorna. Om vi börjar med det här att vad är tidtabellen för det här projektet, Petter?
1: Jo, lite får man vänta på att det blir bilfritt. För det här är ju ett stort byggprojekt som kommer att kräva mycket jobb. Och enligt nuvarande tidtabell så ska arbetet inledas 2028. Och då är det så att då börjar man med alla de här olika kommunala teknikgrejerna som kommer att ske där. Man ska fixa sådana här regnvattenbortledande, man ska fixa nya sådana här saker som just att leda bort just regnvatten, man ska fixa all diverse liksom elledningar och dylika saker.
0: Spårvagnsledningar.
1: Ja, precis, man ska gräva upp, och då betyder det i princip att man måste gräva upp hela gatan egentligen. Så att tekniskt sett kommer Brunnsgatan att bli bilfri redan då, men inte i den här sättet som visionerna ser ut, utan det arbetet inleds alltså 2028, men den här sista slutliga tidtabellen när det liksom är klart, det siktar man på att det är liksom det andra skedet när man då fixar alla de här grönområdena och delarna, och det hoppas man ska bli klart år 2033 enligt nuvarande tidtabell.
0: Och då blir den så där officiellt bilfri, men grejen är den att det här arbetet som du var inne på när allt sånt här ska bytas ut, så det är också så att all sån här rörteknik och allt möjligt så har kommit, alltså det är så gamla att det måste bytas ut oberoende. Mm. Så det är därför som den här renoveringen görs 2028, för att den behövs bytas ut typ nu. Och då så gör man allt annat arbete samtidigt. Och det här är så stort så i princip hela området mellan järnvägsstationen och korvhuset ska grävas upp. Mm. Så det här betyder ju att det är inte bara bilar som inte kan köra där. Det är också så att det blir massiva avbrott i spårvagnstrafiken. Igen, hurra!
1: Det är något som vi här i Helsingfors har blivit vana med nu, ja. De här senaste åren. Vi hade ju Mannerheimvägens totalrenovering. Det skedde ju här ett x antal år innan dess, var det Mechelingatan. Så att alltid med jämna mellanrum så händer det sånt.
0: Men de här avbrotten, så finns ingen tidtabell eller hur långa och så här ännu. Men bara så du vet, du som lyssnar, från och med 2028 så blir det avbrott i både bil- och kollektivtrafiken, spårvagnstrafiken i synnerhet, på Brunnsgatan. Det som vi fick in två lyssnarfrågor faktiskt igår när vi pratade om det här i sändningen, som handlar om att hur ska bilister ta sig i öst-väst, i riktning öst-väst och väst-öst, ja, förstås, efter att Brunnsgatan är bilfri. Och en annan fråga som gällde att, men de här alternativa rutterna då, att kommer de att bli jätteöverbelastade, och hur har staden förberett sig på det här? Och då är det så här att det, om du ska mellan östra Helsingfors och västra Helsingfors och Esbo så här, så är det rutten Esplanaden och Norra Kajen som staden säger att det är den rutten.
1: Det är det ena alternativet, ja. Och det andra då att man tar sig längre norrut så kan man då, så är det liksom via Helsingegatan som då gäller. De säger då att jo, det kommer att bli en viss ökning i restiderna med bil, men tanken är då att om man då räknar med den här kollektivtrafiken och de förbättringar som kommer att bli i kollektivtrafiken med tanke på att det öppnar fler spårvagnslinjer och så här, så blir den här totala restiden för allmänheten, så att om man räknar alla som åker, inte bara bilisterna, så att den kommer att bli bättre. Och det beräknas också att den här totala volymen av bilar som kommer att finnas i centrum på längre sikt, så den kommer att minska. Det är ju ofta en av orsakerna till att man gör områden bilfri. Man gör det mer attraktivt att åka med kollektivtrafik, och därmed är det färre som åker bil, och därför blir det också lite bättre för de som måste åka bil eftersom det finns färre bilar på vägen. Det är logiken bakom sådana här beslut.
0: Och sådana här modeller, staden har alltså gjort modeller för det här. Sen finns det ju alltid faktorer, jokerfaktorer i sådana här saker. Men så, hur som helst, 2033 då blir Brunnsgatan officiellt bilfri. Före det är det avbrott i både bil- och kollektivtrafiken att vänta under det här kommande halva decenniet. Vi har lite vägtema på musikfronten också. Boulevard of Broken Dreams heter den här låten med Green Day.

0: Green Day är det här, Boulevard of Broken Dreams. Vi har ju hört här i nyheterna att välkomstevenemanget för nya vandabor som gick av stapeln i Heureka igår var en megasuccé. Det här evenemanget heter Välkommen till Vanda och har ordnats sedan 2023 och har varit väldigt populär. Och i år gick alla 1000 biljetter åt på bara en vecka. Och det här är alltså ett evenemang under vilket nyinflyttade vandabor får träffa olika aktörer från både Vanda stad och samarbetspartners, det här evenemangets samarbetspartners. Och så får de också tillgång till hela Heureka, vilket ju gör det här speciellt populärt bland barnfamiljer och ungdomar. Vi var också på plats. Vår reporter Ida Sari var på plats där igår kväll och träffade bland annat ett par som hittat evenemanget via en inbjudan de hade fått eftersom maken nyligen hade flyttat hit från Spanien.
1: Maria Kuosmanen.
2: Sandro Rodriguez.
1: We got an invitation to here because he's a new in Vanda from Spain.
2: Yes, I came from Spain, from Tenerife. 7 months I have been here. I'm so happy to be here. So glad because it's so grateful Vanda, Finland in general.
3: You've been here for 7 months. What do you think makes Finland or Vanda so great? Why do you like it so much?
2: I like the people behave and the city in general. How everything works. Everything works here.
0: Sandro Rodriguez var väldigt glad att få komma till ett fungerande Finland och tycker att Vanda är ett ställe där han och hans fru Maria Kuosman, som vi hörde här, kan leva i alla sina dagar. Ett annat par, den här gången faktiskt helt från Finland och har bott alltså på andra ställen inom landets gränser förrän de flyttade till Vanda, de hittade det här evenemanget på nätet.
4: Tiina Pääkkönen.
5: Jouni Pääkkönen. Vantaan kaupungin sivulta mä näin tämmöisen tapahtuma-ilmoituksen, niin siitä sitten ilmoittauduin.
4: Järvenpäässä asuttiin 3 vuotta ja Tuusula Hyrylässä ja sitä ennen 20 vuotta. Ja nyt ollaan täällä.
3: Oliko teillä jotain kuvaa Vantaasta ennen kuin muutitte tänne?
5: No oli jo jonkunlainen, mutta on kuitenkin myönteisesti yllättänyt kuitenkin tämä muutto.
4: Mulla se on ainakin parantunut hirveästi, niin kuin, siis monessakin asiassa. Julkiset menee tosi paljon paremmin täällä kulkee ja terveyspalvelut täältä menee nopeammin kuin mitä esimerkiksi tuolla Järvenpäässä ja moni asia on paremmin minusta täällä.
0: Tiina och Jouni Pääkkönen säger alltså att de hade en bild av Vanda innan de flyttade dit, men att den har förändrats och förbättrats efter att de flyttade dit, bland annat eftersom kollektivtrafiken och sjukvården fungerar bättre i Vanda än på andra ställen. Och det här med att man har en bild av Vanda, eller nyinflyttade kan ha en bild av Vanda, kanske baserad på nyhetsrubriker, som har en liten negativ klang, så sen de har flyttat dit så har den här bilden förbättrats. Och det är flera deltagare som Ida Sari, vår reporter, alltså träffa, som håller med om att Vanda har haft ett kanske aningen dåligt rykte. Bland annat en grupp ungdomar som har yrat runt och testat på allt möjligt i Heureka håller med om det här. Och de tycker att det här evenemanget är fint för alla vandabor.
6: My name is Faris Romy. I have had the image for quite a while. But honestly it's quite a nice experience seeing everybody gathered here to enjoy science at Heureka as Vanta people. This is nice. I feel like there's quite a lot of new projects regarding like social interactions between people and Vanta. Like I said, there's a lot of new public spaces that are opening up that honestly I'm very fond of. It increases the socialization between people, which we desperately need in these times.
7: Varsha.
8: My name is Z.
7: I suppose yes, I have heard negative things before, but I think those were all just like people saying things, and there are a lot of friendly people here and it is really nice.
8: I personally love it here, really. I wouldn't change this for the world, honestly, and that's just my truth.
3: Do you guys agree?
7: Yes, of course. I think it's great. There's friendly neighborhoods and yeah.
0: Så varsågod, gratis reklam för Vanda på bästa sändningstid. i Yle Vega bjöd vi på här. Det var alltså så här att ungdomarna tycker att Vanda är ett jättebra ställe att bo på, och de tycker att det är bra att staden satsar på olika möjligheter för invånare att socialisera sig, som bland annat det här evenemanget, alltså Välkommen till Vanda, som var mäkta populärt, och de här ungdomarna hade tagit tillfälle i akt att yra runt där på Heureka. De hade alltså tillgång till hela museet där. Vi har slutligen träffat ännu ett ungt par som tidigare har bott i Sibbo och tycker att Vanda är en riktigt lagom och passlig och lämplig stad för just dem, fast de innan de flyttade hade läst en hel del dåliga saker om Vanda i bland annat nyheterna.
9: Ilo Huhtala.
10: Tommi Salin. On tää niinku ihan miellyttävä paikka elää ja niinku sillä kaikki mitä tarvii on lähellä ja tarvittaessa pääsee poiskin.
3: Oliko teillä ennen Vantaalle muuttoa joku kuva Vantaasta, että millaista täällä on?
9: Eipä oikein. Ehkä vähän just jotain mitä uutisista näkee. Mä ei ehkä ole positiivisin, mutta en mua kyllä pelottanut myöskään täällä asuminen. Että vaikutti ihan normaalit kaupungilta. Kyllä tos kun kävelee yöllä kotiin jostain tapahtumasta, niin kyllä huomaa, että jotkin uutiset on pitänyt paikkaansa täällä tai sillä nää ennakkoluulot ehkä, mutta muuten kyllä päivisin ihan normaalia, ei ole mitenkään pelottava kuitenkaan.
10: Isomman kaupungin elo, niin sille aika lailla mitä oletti.
0: Här alltså Ilo Huhtala och Tommi Salin som säger att Vanda har sina sidor, speciellt nattetid, men här skulle jag vilja personligen slänga en kommentar att vilka städer har inte sina sidor nattetid. Det tycker jag är ganska vanligt i storstäder, att nattetid är det lite mera otryggt än det är dagtid. Så som Tommi Salin sa här, att det är mer otryggt på natten än det är på dagen, men så är det nog överallt tycker jag. Och de sa själva här att det hör lite till en stad som är i samma storlek som Vanda, att det finns av alla sorter så att säga. Så här faktiskt tycker jag att alla berättar nästan med en mun att det fanns vissa fördomar, möjligtvis baserade på nyhetsrubriker, som kanske var lite negativa, men sen de hade flyttat dit, vare sig det var inifrån Finland, alltså från någon annan ort här i Finland, eller utomlands ifrån, så hade bilden av Vanda förändrats till det bättre. Det var alltså röster från Välkommen till Vanda-evenemanget som har ordnats sedan 2023 och var väldigt populärt i år, då alla 1000 biljetter gick åt på bara en vecka. Och det var vår reporter Ida Sari som var på plats där. Det är dags för mig att önska dig en riktigt trevlig fredag och trevligt veckoslut. Det gör jag tillsammans med Animore och låten Another One. Tack och hej och ha det bra. Nu blir det nyheter och efter det förmiddagssändning. Vi hörs.

0: Brittiska premiärministern sitter löst då hans Labour-parti går mot en brakförlust. Hårdare tag i regeringens nya barnskyddsbestämmelser får kritik från juristhåll. I Jakobstad befaras barn hamna i orättvist läge då vissa grupper får lång och farlig skolväg. Vädret blir soligt. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, i Storbritannien ser premiärministerns parti Labour ut att göra en stor förlust i gårdagens lokalval. Det blir istället stora landvinningar för högerpopulistiska Reform UK. Trots att det är ett lokalval kan resultatet bli avgörande för impopulära premiärministern Keir Starmer och hans regering. En majoritet av rösterna är oräknade, men riktningen börjar klarna, rapporterar vår Europakorrespondent Rickard Husu på plats i London.
1: Ja, som konstaterat så är en majoritet av rösterna fortfarande inte räknade, men på basis av de röster som räknats i fullmäktige och regioner i England så ser det ut som att högerpopulistiska Reform UK blir den stora vinnaren i valet med en tredjedel av mandaten i de områden där resultaten har offentliggjorts. Samtidigt ser arbetarpartiet Labour ut att förlora ungefär hälften av de platser man har försökt behålla i det här valet. Om den här trenden håller i sig förlorar Labour ungefär 1200 platser av sammanlagt 5000, vilket är en stor förlust för partiet men ändå aningen mindre än de värsta scenarierna som pekar på att Labour kunde förlora till och med 3/4 av sina mandat. Och också det konservativa Torypartiet tappar mark i det här valet. Partiets stöd har i genomsnitt minskat med 14 procentenheter. Och de förlorar också omkring hälften av de mandat som de har försökt försvara i valet. Den övergripande bilden är alltså det att Reform ligger på kring 29-30% för tillfället, medan samtliga konkurrenter ligger under 20%.
0: Mm. Och Labour förlorar stort men inte riktigt så mycket som man har befarat, säger du. Vad ska man tro om framtiden för premiärminister Starmer mot den

0: bakgrunden.
1: Den stora frågan på nationell nivå är förstås just om premiärminister Keir Starmer kan sitta kvar efter en så här stor förlust i lokal- och regionvalet. Det här valet har allmänt sett som en milstolpe för Starmer som då har suttit vid makten i 2 år och potentiellt kommer röster nu att höjas om ett byte av partiledare inom Labour. Ännu har dock inga utmanare anmält sig och mycket lär bero på hur stor den här slutliga valförlusten blir. Jag lyssnar på Labour-politiker i morgonens valsändningar här i London som hänvisar till att partiet kommer att fortsätta jobba för att leverera på de löften man har gett väljarna. Men frågan som förstås inställer sig efter en sån här valförlust är om man som parti är inne på rätt kurs eller om både kursen och ledarskapet borde ses över.
0: Så rapporterade Rickard Husu. Och jag kan rekommendera debatten i programmet Slaget vid middagstid. Också där handlar det om följderna av det brittiska valet. Ryssland säger att man förra natten sköt ner över 260 ukrainska drönare. Ryssland har utlyst en ensidig 2 dagar lång vapenvila med anledning av firandet av segerdagen imorgon. Men den vapenvilan håller inte, hävdar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ryska styrkor har fortsatt att attackera ukrainska positioner under natten, säger han. De stigande bränslekostnader som Mellanösternkrisen orsakar försätter många flygbolag i ekonomisk knipa. En del bolag tvingas ställa in många av sina flygningar. Men det gäller inte finländska Finnair som har köpt bränsle billigt i förväg, rapporterar Mattias Forsblom.
2: I jetbränslekrisen blir prissäkring, så kallad hedging, helt avgörande för flygbolagen. Inhemska Finnair hör till vinnarna eftersom bolaget i så stor utsträckning har skyddat sig för prischocker. I början av året var över 80% av bränslekostnaderna skyddade och siffran för den resterande delen av året är cirka 70%. Jan Olsson är flyganalytiker och berättar hur situationen ser ut för andra bolag.
3: Ryanair ligger i topp, föga förvånande som vanligt då, har egentligen säkrat upp till 90% av bränslet, strax under tror jag. Norwegian hälften ungefär. Och det ger dem ju stora fördelar jämfört med SAS som alltså inte är ensamma om, men ändå inte har säkrat något bränsle utan får ta den här fördubblade bränslekostnaden.
2: Den som vill minimera risken för att flyget blir inställt gör klokt i att välja charter istället för reguljärflyg, säger Jan Olsson. Charterbolagen har nämligen hotellkostnader och kommer därför att göra sitt yttersta för att flygen verkligen går.
0: Förändringar i barnskyddslagen som regeringen föreslår möter kritik från juridisk expertis. Enligt förslaget ska de som jobbar med barnskyddet få större maktbefogenheter än idag och fler tvångsmedel mot barn ska bli tillåtna. Reporter Charlotte Lindros har satt sig in i saken.
4: Behovet av att förnya barnskyddslagen är akut. Den nuvarande är som ett lapptäcke av olika lagförändringar som har genomförts under årens lopp. Särskilt vill man nu komma åt problemet med barn som rymmer från barnskyddsenheter. Men att ge personal inom barnskyddet mera makt, som man nu planerar, är inte helt oproblematiskt, säger Kimmo Nuotio som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.
5: Jag tycker just att det är någonting som kanske är lite problematiskt med tanke på det där, så att den här professionella etosen i själva barnvård, så att det är intresse av barn, men sen det där i intresse av barnen så egentligen de kommer att kontrolleras mycket mer än tidigare.
4: Nuotio är särskilt kritisk till de nya möjligheterna att gripa barn och hålla fast dem om de försöker rymma.
5: Men det där jag tycker att sådana här riktiga tvångsmedel då man griper barn och sånt, jag tycker kanske borde man låta polisen göra det här eller hjälpa det här.
4: Han är också kritisk till de slutna institutionerna för barn som planeras för att bryta missbruk eller kriminalitet.
5: Och det är absolut klart så att barn borde inte hamna i riktig fängelse. Och här är problemet just det där att det lite så att säga liknar i fängelse, därför att de här reglerna och man

0: och inte liksom gå ut och man är stängd där. Så det låter lite som fängelse.
1: Trots att en del barn begår brott så har de ofta också andra problem som de behöver få hjälp med.
0: Och det är inte enbart liksom det där brottsligheten, utan det kan hända att barnet har också mentala problem, självmordsrisk och olika sådana mycket komplicerade problem. Och så kan inte kontrollen inte det ändras enda som behövs, utan det behövs mycket mera stöd och hjälp.
2: Sa juridikprofessor Kimmo Nuotio. I Jakobstad befaras vissa grupper av skolbarn hamna i en orättvis situation då finskspråkiga skolan Itälä läggs ner. Den enda finskspråkiga skola som blir kvar finns i motsatt ände av staden. Och det innebär att finskspråkiga barn och många barn med invandrarbakgrund får en lång och farlig skolväg. Nu vill socialdemokraterna i staden att gränsen för att få åka skoltaxi sänks från 5 till 3 kilometer skolväg. Vi hör SDP-politikern Rebecka Åkers.
3: Vi ska precis över hela stan. Det finns många farliga korsningar. Vi vet att vinterunderhåll är inte så jättebra i den här staden. Men en viktig del också tycker jag är en symbolisk fråga. Inte bara för att det är finskspråkiga som tvingas att åka väldigt långt. Men det är också många, många med invandrarbakgrund som går i den här skolan. Det blir ett särskilt hårt slag mot just de unga barnen med invandrarbakgrund.
4: Mm. Så du tänker att det kan vara svårt att få ordnat med skjuts? Man kanske inte kan helt enkelt ha bil eller...
3: Det är just det, man kanske inte, familjen kanske inte har 2 bilar, man kanske inte har ett jobb där man liksom med kontorstid som man lätt kan skjutsa. Mm. Så vi tycker att det sätter barnen i olika, liksom olika ställning, att du är i en mycket mer fördelaktig ställning om du har en förälder som kan skjutsa långt. Och förstås är det jättebra om de motionerar, men det har att göra med vintercykling, vilket inte många vuxna ens håller på med. Så det är verkligen, det känns som det skulle vara en så stor försämring för många ungas vardag att vi vill verkligen att se till att nu måste någon göra någonting åt det här.
2: Och det var Hylle Österbottens Mikaela Löv som intervjuade här. Det är soligt uppehållsväder idag. Temperaturen ligger mellan 11 och 16 grader. I norr är det svalare väder med regnskurar och åska. Det varnas för terrängbrand i söder och väster.

alla Nusu och Nyland. Det är det som gäller de kommande timmarna här. Mikael Kokkola heter jag. Oj, den här låten, den har jag faktiskt hunnit sakna.

Och det här var faktiskt, tror jag, finlandssvensk musik. Jag luntar här nu från nätet. Ett projekt som drevs av Jens Smedman. Den här skivan släpptes 2009, Rist i tjock elektrik. Och oj, den har någonting speciellt. Ja, det är evenemangsfredag på kommande förstås idag igen. Och ja, med start där efter tidens nyheter går det då bra att delta på 0611 12 13. E-post går ju alltid också på nyland@yle.fi.

0: Benjamin Ingrosso var det. Nu ska vi börja med nyheter här. Vi börjar i huvudstadsregionen med Petter Blomqvist. Och allra först en nyhet som rubbar många cirklar, tror jag, åtminstone om man är bilist. För nu ska det bli mer information här om gårdagens stora trafiknyhet. Det vill säga att Brunnsgatan där mitt i centrum vid järnvägsstationen ska bli bilfri.
1: Jo, det vi vet mer om är tidtabellen och omfattningen av det här projektet. Enligt nuvarande tidtabell så är det faktiskt först om 7 år, det vill säga år 2033, som Brunnsgatan blir helt och hållet bilfri. Men innan dess så ska en stor del av den kommunala tekniken och infrastrukturen på och under marken bytas ut. Och det betyder så där i praktiken att hela gatan grävs upp och det blir omfattande avbrott i både bil- och kollektivtrafiken redan från år 2028. Men invigningen när den är klar är så att säga först år 2033.
0: Ja, okej, så man får lite öva på det där med att det inte går att köra längs med Brunnsgatan då och då. Vi fortsätter i Esbo där en brand bröt ut i ett flervåningshus på Gästgränden i Esbo centrum det här under torsdagskvällen.
1: Jo, branden fick sin början i ett batteri till en elsparkcykel som fanns på den här lägenhetens balkong. Och det blev kraftig rökutveckling som sen spred sig i byggnaden och 7 personer exponerades för den här röken. Och av dem blev 4 förda till sjukhus för vidare vård. Personen som bor i den här lägenheten där branden bröt ut lyckades ta sig ut. Men branden totalt förstörde bostaden som då fanns på husets tredje våning.
0: Och sen till sist en nyhet från Vanda. Årets välkommen till Vanda-evenemang, det tycks ha blivit en succé.
1: No, i högsta grad. Det var så att alla 1000 biljetter som fanns till det här evenemanget, de sålde slut inom en vecka. Och populariteten kan bero på att staden i år har satsat extra mycket på att marknadsföra evenemanget i flera olika kanaler. Det här evenemanget så det riktar sig till nya Vandabor och det har ordnats sedan år 2023 och de är fokus på integration. Sen dess så har det här evenemanget utvidgats och i år fanns det också aktörer inom sysselsättning och internationella kunders tjänster med. Så lyckat var det i år.
0: Och från huvudstadsregionen tar vi oss strax till Östnyland. För det en uppvisning, vad ska vi kalla det, med Madonna. What are you looking at?

0: Där var det färdig fotograferat, eller vad man nu gör när man vågar. Nu till Östnyland, Mira Bäck är med här i studion, och i nyhetsväg nu så pratar vi om att Lovisas deltagande budgetering, det är dags för Lovisaborna nu att rösta på sitt favoritförslag.
1: Ja, det här med deltagande budgetering, det handlar ju alltså om att staden har satt åt sidan en summa, i det här fallet 30 000 euro, och så har invånarna fått komma med förslag på vad de här pengarna ska användas till. Och av de här 42 förslagen som har kommit in så går 7 stycken vidare till omröstning. Och det handlar om att ordna olika evenemang, om att bjuda högstadieeleverna på morgonmål och om att göra stadens västra och östra infart trevligare. Och man har tid på sig fram till den 24 maj att rösta, antingen via en länk på Lovisas webbplats eller på kundservicekontoret Lovinfo. Och staden genomför sen ett eller flera av de här projekten beroende på hur långt den här budgeten på 30 000 euro räcker.
0: Och det är en liten summa ändå, om man inte vill sen rapportera här vad Lovisaborna valde den här gången. Centralisering, det tycks vara ett ledord när välfärdsområdena sparar, och snart får man då inte längre rådgivningstjänster varken i Lappträsk eller Mörskom här i Östnyland.
1: Ja, det är så att de här ambulerande rådgivningstjänsterna i Lappträsk, Mörskom och Pukkila, de upphör den sista maj. Tidigare hade alltså rådgivningen funnits på orten några dagar i veckan. Men nu ska istället Lappträskborna åka till rådgivningsbyrån i Lovisa, medan de från Mörskom och Pukkila ska till rådgivningsbyrån i Askola. Och det här grundar sig på uppdateringen av servicenätsplanen som godkändes av Östra Nylands välfärdsområdes fullmäktige strax innan vappen.
0: Och så idrott här, och det ska handla om kanske det bästa laget så här i modern tid i Östnyland, ett lag som det sen tyvärr har gått lite nedåt för. Det handlar om innebandylaget PSS Damer då från Borgo, och på nåden tydligen nu så får de fortsätta i F-ligan nästa säsong.
1: Ja, i april så föll PSS Damer till division 1 efter kval, men nu får de alltså en andra chans. Det var Finlands innebandyförbunds styrelse som i tisdags beslöt att erbjuda PSS Damer ligaplatsen efter att Saipa från Vilmanstrand valde att ge upp sin ligaplats. PSS Damer tog FM-guld 2021 och sen silver och brons de följande åren. Efter det så har det gått neråt, men nu siktar laget på att ta sig till toppen igen. Lagets fulla sammansättning klarnar snart. Där är Juha Seppä som ny chefstränare, och bland spelarna finns egna juniorer som har visat framfötterna.
0: Jag tror också de vann någon kupp, också finländska kupp här ett par gånger tror jag åtminstone. Men sen finns det många fina banderoller där i Aurorahallen som ska påminna oss om det. Här lite samma sak, vi får lite vänta på att låten börjar riktigt på riktigt. Harry Styles här, och Aperture heter verken.

0: när det gäller nyheter från Nyland. Du har vi ännu Västnyland kvar, Veronica Montene, med oss här i sändningen nu. Och brandlarmskrav för lokala med över 100 personer. Det här kräver riksdagsledamot Johan Kvarnström, socialdemokrat, nu då efter branden i Ekenäs sim och Bollhall.
1: Ja, Kvarnström alltså från Raseborg, SDP-politiker, har skickat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där han då föreslår en lagändring. Han vill att alla lokaler där fler än 100 personer kan vistas samtidigt måste ha automatiska brandlarm. Ekenäs sim och Bollhall brann, eller det uppstod en brand där för ett tag sedan, och där fanns inget ljudande brandlarm, trots att det är ett ställe där hundratals människor kan finnas vistas samtidigt. Och det här var, eller är, helt lagligt, och orsaken är att lagen inte kräver det då hallen då byggde 1996. Och det var både Raseborgs stadsledning och andra också som blev överraskade över det här, att det faktiskt inte fanns ett ljudande larm där, automatlarm. Och nu utreder Raseborgs stad då vilka andra offentliga byggnader som saknar det här larmet. Men alltså Kvarnström säger då i sitt spörsmål att den här gången gick det då bra eftersom det var lugnt i hallen, men där kan ju då vistas mera människor, så det var tur i oturen att det var en lugn dag.
0: Och brandlarm, det är ju någonting man tycker är vardag. Jag har också sprungit ut här från redaktionen mitt under sändning just på grund av larm. Vi ska fortsätta med brandfrågor. I närheten av simhallen i Ekenäs så brann ett bostadshus i november, och där har sedan det här huset stått orört sedan dess, och nu tycker staden då att någonting borde göras.
1: Ja, nu har fastighetsägaren då 7 dagar på sig att säkra området, alltså röja upp diverse bråte. Annars gör staden jobbet och så skickar de räkning till fastighetsägaren. Det här huset, det är delvis rasat, alltså taket har rasat in, hela byggnaden kan falla ihop, och det ligger brandrester lite överallt, och problemet är att huset ligger dessutom nära skolor, nära dagis, vem som helst kan ta sig in där, och den här platsen är helt enkelt farlig för allmänheten. Och kommunen, eller Raseborgs stad, har då försökt få ägaren att agera. I april fick ägaren ett brev om att fixa det här senast 30 april. Men nu har då ingenting hänt. Så nu säger miljö- och byggnadsnämnden, avspärrningar måste upp, skräpet bort, och allt som kan rasa ner måste säkras. Och allt det här ska ske inom en vecka, alltså på 7 dagar.
0: Så det gäller att sätta fart på där. Veronica, nu var det tyvärr så att ett ortsnamn inte nämndes här i nyheterna från Västnyland. Det vill säga orten som fyller 700 år. Hur uttalar du sådär vanligtvis namnet på den orten?
1: Jag är en av dem som ibland säger Karis. Mm. Ibland säger jag Karis, lite beroende på situation helt enkelt.
0: Bra. Vi ska alldeles strax här bena mera ut och höra lite hur det här nu är på riktigt. Ska det vara Karis eller Karis som gäller? Mm.

0: där. Ja, Karis fyller 700 år och fortfarande har man inte kunnat enas om ett gemensamt uttal för orten. Hur det här nu sen är möjligt. Heter det Karis eller heter det Karis? Och vad borde vi säga här i radion då? Ja, det här har Yle Västnylands Veronica Montén tagit reda på.
1: Jag uttalade Karis.
2: No, jag säger nog Karis.
1: Karis.
3: Karis.
4: Karis. Finns det andra sätt?
5: Ja, hur uttalar man det här ortnamnet så där på riktigt? Det har jag fått fundera på både som redaktör men också privat. Själv har jag fått höra, det heter Karis, om jag råkar säga Karis. Somliga säger det här skämtsamt med glimten i ögat, men andra för fram sin åsikt med stort allvar i rösten. Så nu ska jag gå till botten med det här. Och vem har koll då? Nå, det är ju klart att Karisborna och de som rör sig i Karis ska få säga sitt. Först ut en infödd Karisbo, Anders Walls.
6: Karis, säger man i Karis. Och jag skulle tro att många sen som rör sig utanför Karis så pratar om Karis.
4: Men finns det situationer när du skulle säga Karis?
6: Ganska sällan nog. Ganska sällan. Kan det någon gång hända, men nu är det sällan. Till något sånt sammanhang där man riskerar att bli missförstådd.
5: Ja, finns det kanske en risk att bli missförstådd? Jag springer på Karisbon Sara Wilson ute på stan. Det här med missförstånd är nog inte någonting hon verkar ha tänkt på. Så här svarar hon när jag frågar i vilka sammanhang hon säger Karis.
4: Det har nog aldrig hänt, tror jag. Är det viktigt för Karisborna att man uttalar det med korta?
7: Jo, men nu tror jag det. Det är väl lite, jag heter ju Sara, så att finnarna säger ju Sara. Tekniskt sett är det ju samma namn, men inte känns det ju ändå riktigt som jag.
5: Ja, för ortsborna verkar det korta A-et vara något av en identitetsfråga. Och beroende på uttal tycks man också kunna avgöra hur länge en person har bott i Karis.
6: Det är ganska många nog som sen ändrar efter ett antal år så tar det till sig. Men nu är det säkert så att många säger Karis då första åren.
4: Så det finns ett tryck på att säga Karis kanske bland Karisborna?
6: Nu kan det vara så, det är indirekt i alla fall att det finns.
5: Tryck eller inte så påverkas man ju av folk runt omkring en. Det har Henrik Grönros också fått inse.
2: Alltså det är ju så att jag själv är Pargasbo men jobbar här i Karis. Och jag har ju märkt, jag har jobbat nu här i snart 9 år, att det där A-et blir kortare och kortare när jag säger platsens namn.
4: Finns det någon speciell situation där du kan tänka dig att du kanske vänder dig mer till det här med Karis med kort A?
2: Om jag pratar med liksom studerandes föräldrar som bor här i trakten, då kommer jag på mig själv med att säga Karis. Och då, när det hände första gången så sa jag, hoppsan!
5: Men vem mer har då koll på det här med språk och uttal? Vart går man för att avgöra hur ortnamn uttalas sådär formellt? Jo, man går till Svenska ortnamn i Finland, utgiven av Institutet för de inhemska språken. Den nyaste upplagan är från i fjol. Och här ska vi se då. Där har vi K. Och här står ja, Karis. Med långt A enligt den här listan. Men bäst att ringa upp en riktig person för att gå till botten med det här. Jag ringer upp Maria Widberg. Hon är specialkunnig och namnvårdare på Institutet för de inhemska språken.
8: För mer formella kontexter som till exempel nyhetsspråket så rekommenderar vi det här uttala med ett långt vokalljud. Men våra rekommendationer gäller till exempel inte alls det privata språket eller mer informella sammanhang och så vidare. Där står det var och en att välja fritt.
5: Varför är det då viktigt att ni kommer med rekommendationer på hur man ska uttala ett visst namn?
8: Till exempel om vi tar nyhetsspråket som exempel, så är en väldigt viktig princip där att språket ska vara enhetligt. Det ska gärna vara också så neutralt som möjligt, för talspråkliga inslag i en nyhetssändning väcker alltid reaktioner. Och precis som så att säga, vanliga ord i resten av språket har en uttalsrekommendation, så har också ortnamn det. Att om en nyhetsjournalist till exempel plötsligt använder ett mer talspråkligt uttal av vilket ortnamn som helst egentligen i en riksnyhet, väcker det garanterat reaktioner, för att det här i ett sånt sammanhang hör ett så här talspråkligt uttal inte hemma. Men talar vi då istället om lokala sändningar av så, acceptansen för en för talspråklig variation oftast mycket större.
5: Ja, en lokal sändning, så där som en sändning från Västnyland till exempel. Och som du hörde, man får helt själv välja hur man uttalar Karis vid kaffebordet. Och nu ska jag bjuda på lite historia. Karis nämns första gången i bevarade dokument år 1326. Men fanns det någon ljudspelning eller språkrekommendationer från den tiden? Nå, nej hej då, det fanns det inte. Rekommendationen om långt A, Karis, har funnits sedan början av 1960-talet, och för det så fanns det faktiskt inte uttalsrekommendationer överhuvudtaget. Samtidigt är uttalet med korta troligen äldre, ofta är det talspråkliga uttalet äldre än det officiella. Om det nu finns någon där ute som vill påverka och förändra den här rekommendationen, så är det lättare sagt än gjort, för språkrekommendationer hänger inte bara på ett enskilt ortnamn.
8: Till språkvårdens arbetssätt hör nog att se på språket mer generellt än utgående från enstaka namn. Det här är ju inte enda exemplet på ett ortnamn där det lokala uttalet är ett annat än vad det som rekommenderas av standardspråk. Och jag också någon gång har diskuterat uttalet av namnet Pedersöre, hur långt ska vokalerna vara och så vidare. Så när utgångspunkten är den här att vi ser på språket som helhet, namnskicket i hela landet som en helhet, så är det väldigt osannolikt att den här rekommendationen ska ändras. Men den gäller ju då i princip bara det offentliga språket.
5: Så nu och i framtiden kommer det väl att låta så här.
1: Jag uttalade Karis.
7: Karis.
6: Karis.
2: Nu, jag säger nog Karis.
0: Ja, okej. Okay. Jag väljer här från Östnyland också att säga Karis.

0: We will always love you.
1: Mm, Dolly Parton, där. Andrum så småningom sen tians nyheter sen förstås evenemangsfredag. Före det Thomas Höglund.

Du lyssnar på Andrum och jag heter Marit Leppakari Lindberg. Häromdagen så stod jag vid diskbänken. Du vet, den där stunden som bara är mellan två saker. Inget särskilt har börjat och inget riktigt avslutats heller. Vattnet rann. Jag diskade samma tallrik lite längre än nödvändigt. Inte för att den behövde det, utan för att jag inte riktigt visste vad jag annars skulle göra. Och det slog mig hur ovana vi är vid just det här, att vara i ett mellanrum. Vi lever ofta som om livet är det som händer sen, när vi är klara, när vi hunnit i fatt, när något större tar vid. Men väldigt mycket av livet är just det här, att stå där vid diskbänken, eller ute på gården, eller vid ett köksbord när samtalet tystnat. Och frågan är, räknas de här stunderna? Det är lätt att tänka att det som verkligen betyder något måste vara tydligt, stort, nästan lite dramatiskt. Men tänk om det är tvärtom. Tänk om det som bär oss oftast är det vi knappt lägger märke till. Som ljudet av vatten som rinner. Som ljudet som kommer genom ett fönster. Eller ljuset en helt vanlig dag. Som känslan av att stå kvar en stund. Utan att någon kräver någonting av dig. I Gamla testamentets saltare, som är en av mina favoritbibeltexter, så står det: var stilla och besinna att jag är Gud. Det är som om orden pekar rakt in i det här mellanrummen. Inte bort från livet, utan mitt i det. För kanske är det här där vi ofta har chansen att uppfatta någonting mer. Inte när allt är uppfyllt, utan när det finns lite utrymme kvar. Jag tror att vi ibland är rädda för tomrummet. Att om vi stannar upp så ska vi känna oss ensamma. Eller otillräckliga. Men ibland händer någonting annat. Ibland blir det stilla på ett sätt som inte känns tomt. Utan snarare öppet. Som om livet inte bara är det vi fyller det med. Utan också det som får komma till oss. Så nästa gång du hamnar i ett sådant där tillfälle mellan två saker. När inget riktigt händer. Kanske kan du låta det få vara just så en stund. Inte skynda vidare direkt. Inte fylla tystnaden. Utan stanna. Och kanske upptäcka att det är just där, mitt i det lilla, syntes obetydliga, som något av det verkligen viktigaste redan finns.

0: Nyheter klockan 10. Finländarnas inställning till EU har förändrats. Enligt en enkät ser finländarna inte längre EU bara som ett ekonomiskt samarbete, utan säkerhetsfrågor har blivit allt viktigare. Här rapporterar Katarina Björk.
1: Finländarna anser numera att EUs uppgift framförallt är att jobba för säkerhet och stabilitet. Tidigare har finländarna lyft fram det ekonomiska samarbetet inom EU, men nu ser många EU mer som en geopolitisk aktör som ska kunna agera i ett läge där världspolitiken är turbulent. Det visar den här enkäten som Sitra och näringslivets delegation Eva har gjort. Vi förväntar oss att EU klarar av att skydda sina medlemsländer, trygga kritiska resurser och minska skadliga beroenden. Det handlar om att trygga tillgången på kritisk teknologi som halvledare och artificiell intelligens. Och för många är det också viktigt att EU stärker självförsörjningen när det gäller livsmedel och energi. En stor majoritet vill att EU minskar beroendet av Kina och av USA och av storföretag därifrån, även om det här skulle bromsa klimatarbetet. Istället vill man att EU söker nya partnerskap med framväxande ekonomier, som till exempel Indien, Brasilien och Vietnam. Sitras och Evas enkät gjordes under mars månad. Drygt 2000 personer besvarade den.
0: Flygbolaget Finnair ökade sitt passagerarantal i april månad jämfört med april i fjol. Antalet passagerare var drygt 1 miljon och 6% mer än i fjol. Enligt Finnair var passagerarsiffran i fjol mindre än vanligt på grund av de många strejkdagarna då. Det är främst trafiken till Asien som passagerarantalet har vuxit, medan det har minskat i trafiken till Nordamerika. April var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt, rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än medeltalet från förindustriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Den globala mäthistoriens varmaste april var år 2024 och den näst varmaste år 2025. Idag är det soligt uppehållsväder. Temperaturen ligger mellan 11 och 16 grader. I norr är det svalare väder med regnskurar och oska. Det varnas för terrängbrand i söder och väster. Det var nyheterna med Pekosterholm.

0: Och nu dags då för evenemangsfredag här i den nyländska förmiddagen. Mikael Kukkola heter jag. Jag säger hej nu så här också. Hej sen när ni ringer in på 0600 11 12 13 för att medverka med era insikter och kunskaper om vad som är på gång här i regionen. Och då säger jag hej åt Stina som har ringt in här snabbt. Du vill få oss till Karelia i Ekenäs.
1: Jo, hejsan alla. OK-ensemble, så vi brukar komma till Karelia, men i fjol så var vi faktiskt till Tryckeriteatern i Karis, därför att vi har blivit för många, så att vi rims in. Men nu kommer vi imorgon till Karelia, klockan 19.
0: Vad händer då?
1: Ja, no, det var fartfyllda show. Och jag hoppas att väldigt många som känner till oss kanske kommer igen. Det är samma show som vi hade i Karis, förutom att som sagt, vi är så många att vi tryms in, så vårt band har blivit hemma. Bandet kommer från ljudband. Men det behöver ni inte vara rädda för att det är precis samma fartfyllda show som vi annars har. Vi är ju en showkör, mera än en traditionell kör. Att vi är så där cirka 40 personer som sjunger i individuella mikrofoner. Vi har koreografi, vi har ljus och så vidare.
0: Ja, jag tänkte just fråga hur många ni är när ett bandrum som är på scenen, och då tycker jag ändå att Karelia har en ganska stor scen.
1: Ja, alltså vi har vår bandledare Thomas Kitta är med. Lindros, han är med. Så att han köper vissa grejer som vi inte vill ha som band. Men annars är showen nog helt fullt densamma.
0: Mm. Hej, men fint. Ni ryms in och publiken ryms också in. Karelia har många stolrader där.
1: Ja, nej, jag hoppas faktiskt att ni kommer. För vi tycker det är roligt att komma till Ekenäs. Så därför kommer vi nu. Därför kallar vi showen A Little Bit of a Mad World istället för bara Mad World som den annars hette. Mm. Så välkomna allihopa klockan 19 till Karelia imorgon den 9.5.
0: Precis, bra. Tack för ditt samtal.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Där hade vi det första samtalet här till evenemangsfredag. E-postade också kommit Alf Skogstar, ledare på AV, vårens sista line dance i festsalen det här tisdagen den 12 maj. Det här hela börjar klockan 16 på Annegatan 26 där i Helsingfors. Och nästa samtal här på 0600 11 12 13. Hej, du är med i sändningen nu. Hallå? Nu hörs det tyvärr inte
2: hej.
0: Så bra. Nu, ja, bra. Varsågod.
2: Hej, ursäkta, jag hade radion på. Jag måste stänga den. Ja. Det är Maria Lindén från Kynde som ringer och jag skulle vilja puffa att det är Charlottedagen nästa vecka i Kynde och vi firar det här.
0: Okej, varför firar man Charlottedagen sådär speciellt i Kynde?
2: Nu just firar vi Charlottedagen speciellt i Kynde för att Kynde traditionsförening och en samarbetsgrupp som är ganska stor här i Kynde har beställt en staty över Charlotta Lönnqvist och det kommer vi att fira på tisdag den 12.5 på Fadjunka. Så det ska bli en staty över Charlotta Lönnqvist och det är ett projekt som jag håller på med länge och nu firar vi projektstart på Charlottadagen.
0: Ja, det ringer några svaga små klockor, men det blir bara nu mera frågor här när du svarar. Berätta, Charlotta Lönnström, vad måste man veta om henne?
2: No, man måste veta om Charlotta Lönnqvist det att i Kynde och i centrum av Kynde så har vi ett fint återuppbyggt gammalt torp, Fanjunkars. Och Charlotta bodde där på 1800-talet och tog hand om Alexis Kivi. Men hon gjorde också många andra viktiga saker. Hon var bland annat en av Finlands enda kvinnliga torpare. Och därför har vi i Kynde bestämt att hon ska få en staty. Och det är Ida Norminen som ska tillverka den här statyn. Så därför firar vi speciellt Charlottadagen nu på tisdag med öppet hus och café där på Fanjunkar som alltså var Charlotta Lönnqvists hem.
0: Mm. Bra, no, men nu tror jag inte jag har fler frågor. Men tack för att du ringde in.
2: Ja, så välkomna alla. Mm. Vi börjar faktiskt klockan 15 på Fanjunkar. Så då är det café och man får träffa konstnären Ida och sen är det festligt ända till klockan 19 så välkomna dit.
0: Ja, tackar ska du. Det är Charlotta-dagen, det firas stort i Sjunde och nu vet vi det. E-post här, bakluckeloppis till förmån för gemensamt ansvar. Då. Det här sker i kväll mellan 18 och 20 på församlingshemmets parkeringsplats i Karis på Centralgatan 23. Det kostar 5 euro per bil eller släpvagn och kom med och sälj eller kom och fynda. Skriver man här i e-posten, det behövs ingen förhandsanmälan. Platser finns det gott om ankomst där klockan 17 för försäljare, kaffeservering och så. Och sen är det bara att gå runt och kolla in vad det finns i bakluckorna. Arrangörer här är Karis Bojo Svenska församling. Och det här blir en stund med Robbie Williams.

0611 1213 är ju telefonnumret när det evenemangsfredag på gång. E-posten kom in här på nyland@yle.fi. Samvaropromenaden igen. Helsingfors pensionärer är ute och går. Start vid Härtånäs metrostation. Utgång A till B. Samling vid R-kiosken där på gatuplan. Det här klockan 13. Och efter det hoppar man sen ännu på buss 80 eller 82 till Körsbärsparken i Karlsberget. Och oj, om det här är rätt tajmat så är det ju nog en vacker, fin upplevelse som väntar Helsingfors pensionärerna där. Kom och sjung in sommaren på Bygård i Vanda. Det här i morgon klockan 15. Thomas Lundin och Teddy Granroth, de leder allsången. Det går att boka biljetter på förhand på kiaviola@loko.com, kiaviola ihopskrivet @loko.com. 25 euro kostar det, inkluderar bakelse och bubbel. Och adressen till byagården, det är Ainogränden 9 i Vanda. Och i Lilla Villan i Nickby i Sibbo, där har berättelsernas festvecka hållit på hela veckan. Och det avslutas här med festkväll. Det här imorgon klockan 16 och det är gratis för alla åldrar. Och så kan vi ändå ta med här att Hangö museum, de inviger barnens rum

där imorgon klockan 12. Barnens rum inbjuder då människor i alla åldrar att släppa lös sin kreativitet eller bara koppla av en stund under sitt besök på museet. Och rummet är inspirerat av hangförfattaren Irmeli Sandman Liljus verk, och det är fritt inträde under invigningen då från klockan 12 till 14. Det här alltså hangmuseums invigning av barnens rum klockan 12 imorgon.

0: där sån där med fina låten. Nu har vi med oss Beatrice Bäck här och du vill, vad det får oss till kyrksätt?
1: Jo, jag vill att ni kommer till kyrksätt på Vårbasar med hjärta kallar vi det.
0: Okay.
1: Och det är den är uppe mellan klockan 11 och 14 på lördagen, 9:50 alltså. Och den är på Kyrkstadsvägen 1 här i Kyrkstad, alldeles i centrum. Mittemot gamla SDA, och kan jag berätta åt gamla Kyrkstadsbor. Jo, vi ordnar en med Röda Korset, alltså med en vårbasar, och vi samlar medel för katastroffonden och hjälpen till Ukraina med den här basaren. Och det är Röda Korsare, frivilliga Röda Korsare och ukrainska seniorer som drar lasse och det där, samlar medel för Ukraina. Och vi har bordsoppa och som man kan äta på ställe eller ta med sig, och vi har gjort också väldigt vackra tygväskor och franska skarpar och sen, så att det finns mycket, mycket gott och bakverk och andra handarbeten. Och sen samarbetar vi med den där finska handarbetsgruppens damer, och de säljer kaffe för egen klubb och för deras klubben.
0: Nu är det tyvärr lite så att du hörs från och till jättebra och sen mycket sämre. Men jag tror det väsentliga kom fram här om basaren.
1: 9:50 klockan 11 till 14 samlar vi medel för Ukraina.
0: Precis, fint. Tack och tack för samtalet.
1: Tack så mycket, hej. Mm-hmm.
0: Hej. Och då tar vi in linje 1 här. Hej, hallå, du är med i sändningen.
2: No, hej, det är Johan Lund från sällskapet MM Muntra Musikanter.
0: Ja, hej.
2: Hej, vi skulle bara meddela att vi har imorgon den 9:e en morsdagskonsert klockan 16. 17, förlåt, nu sa jag fel. Klockan 17 i restaurang Töle heter det nu för tiden. Den gamla finska handelshögskolan, Kauppis, Runebergsgatan. 14-16, där mitt emot Hanken på andra sidan Arkadiagatan. Och vi har en morsdagskonsert, och nu har vi faktiskt den unika tillfället. Vi har tre ensembler i sällskapet MM. Vi har vår representationskör, ska vi kalla dem, Muntra Musikanter, som är killarna mellan under 62 år gamla. Och sen har vi en seniorkör som är då mellan 62 och 78. Och nu från och med i år har vi en tredje ensemble som heter Muntra Gubbar, som är de som är över 78 år.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och vi har alla en egen avdelning, och till slut så har vi hela sällskapet sjunger sen tillsammans fyra sånger. Och där finns allt från Sibelius, som har det, och jag, Järnefelt och Schubert och andra gamla sånger från det där. England och så vidare, bortåt Rautavaara. Belius humoresk sjunger vi där, bland annat för 162-åringarna sjunger där. Så att hjärtligt välkomna, man får biljetter vid dörren. Gamla finska handelshögskolan, och man går in från Runebergsgatans sida där, och det är klockan 17 imorgon. Mm. Och dirigenten Rico Laurikka, som han dirigerar nu alla tre ensembler som vi har i sällskapet.
0: Bra. Sån musik där, nästan i hjärta av Helsingfors.
2: No, precis. Det är en riktig manskörssång nu och manskörskonsert. Så att,
0: ja. Bra. Ja. Tack för ditt samtal.
2: Tack. Mm. Hej. Hej. Hej.
0: Oj, ni ringer flitigt in här på 0611 12 13. Bra så. Nu ska det handla om någonting som sker på

0: Hamas FBK i Borgo som är med om det här i år, och reporter Marcus Karlsten, han var på plats där tidigt i morse.
1: Ja, jag har tagit mig ner hit till stationen, men än så länge har jag hållit mig borta från utrustningen, och det är kanske bäst så när man står här bland proffs istället. Jämte mig har jag Maria Helgars, du är enhetschef här. Hej på dig.
2: Nå, hejsan, välkommen till stationen.
1: Jag tackar för det. Du är med och ordnar evenemanget här imorgon. Vad är det ni kommer hitta på med besökarna som kommer hit?
2: Jo, alltså vi hoppas ju att det kommer många människor här och hälsar på oss imorgon, att vi har olika punkter här på stationen, och kaffe och korv och bulle finns det här också, och så slipper ni också öva olika saker här med oss, bland annat förstahandsläckning.
1: Och du står här jämte några väldigt fina bilar. Är det mycket intresse för de här när folk äntligen får komma hit och titta?
2: Jo då, alltså det har brukat faktiskt vara jättepopulärt att komma här. Och det är ju ett gratis evenemang, så alla är välkomna.
1: Och temat för årets En dag på brandstationen är ju säker camping och brandsäkerhet. Hur är det för er? Det är ganska naturskönt här ute i Hammars. Hur ofta får ni rycka ut på grund av lite misslyckade campingutfärder?
2: Nå, det beror ju jättemycket på året. Till exempel i år har ju våren varit mycket tidig, så det är torrt. Och varning för ett terrängbrand är också i kraft för tillfället, så man ska vara jätteförsiktig med elden. Men som sagt, ja, det varierar jättemycket.
1: Och som du nämnde, det här med terrängbrandsvarningen. Vad är det för någonting man ska tänka på då när det är en sån varning och man beger sig ut i skog och mark?
2: Jo, alltså det är ju absolut förbjudet att göra upp öppen eld. Alltså, elden kan ju sprida sig endera via marken eller via gnistor, och det är då absolut förbjudet för att det är så torrt i marken.
1: Hur väl tycker du att folk ändå respekterar det här? Man hör ju ofta att nu får ni inte grilla och nu ska ni ta det lugnt här med lågor och kanske cigaretter och liknande. Tycker du ändå att folk respekterar det och låter bli det, eller händer det ibland att folk får lite feeling och ger sig på det ändå?
2: Nå, ibland kan det visserligen hända några misstag och sånt här, men att ganska bra så kollar folk faktiskt varningarna. De finns ju där i nätet som man kan kolla varje morgon att hur ser dagen ut.
1: Och hur kommer det sig att du gav dig in i det här med den frivilliga brandkåren?
2: Jo, alltså jag var 10 år, så började jag där i ungdomsavdelningen, och allt sedan dess har jag varit med i brandkåren. Att 2010 så gick jag de här första kurserna, och allt sedan dess har jag gått olika kurser, och nu för tiden som enhetschef.
1: Vad är det bästa med att vara med i en sån här frivillig brandkår då?
2: Nå, visserligen det att man slipper att hjälpa förstås andra som behöver den där hjälpen. Och nu är det ju det där liksom filisen sen med kaverina på stationen, så den är ju alltid bra.
1: Jag ser att ni har en grill här. Den är inte laddad, ser jag, för det är ju ändå terrängbrandsvarning. Men det indikerar kanske att ni har en del trevligt här också, att det inte bara är det där jobbet.
2: Jo då, alltså här finns ju också en bastu här på station, så det är ju en sån här viktig finsk jotto.
1: Ja, precis. Det låter underbart det. Och inom Hammars FBK så har ni både en alarmavdelning, en kvinnoavdelning och en ungdomsavdelning. Hur mår er kår egentligen?
2: Det mår riktigt bra, men förstås så önskar vi också mera liksom folk med oss här, precis som alla andra kårer i det här landet. Att vi skulle förstås hoppas att det skulle finnas mera intresserade människor att komma med i verksamheten.
1: Och imorgon är det alltså dags för en dag på brandstationen här mellan klockan 11 och 14. Vad vill du hälsa till dem som ska komma hit?
2: Jo, kom och hälsa på oss och kom och fråga. Om ni är intresserade att komma med i verksamheten, det finns också möjlighet för ungdomar att komma med hit, kvinnor att komma med och hjälpa, eller sen också med i alarmavdelningen, så kom gärna och fråga. Vi har ju också våra Facebook- och Instagram-sidor. Om ni har några frågor så ta gärna kontakt där via.
1: Vi tackar dig, Maria Helgars, för att du ställde upp idag och önskar lycka till med evenemanget imorgon.
2: Tack så mycket, och det var kul att ni kom.
0: Det är väl det när vi kommer. Det firas förstås på många håll nu det här också, bland annat i Broma så firas en dag på brandstationen. Mellan klockan 10 och 13 så kommer Broma FBK samt folkhälsan där då att ha jippo i byn. Nu ska vi lyssna på Johnny Cash och sen ska vi träffa Patrik Isaksson.
3: Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that bad.
1: Ja, den här låten, den är så fyndig att den kan man höra på alltid då och då. Nu med från studion i Ekenäs har vi Patrik Isaksson som är ute på en miniturné här i Nyland med konserter ikväll i Ekenäs och sen en till i Grand i Borgå i morgon. Hej Patrik.
2: Hej, hej. Läget?
1: Det är bra, men jag tänkte fråga detsamma om dig. Tar man bra hand om dig där nu i Ekenäs?
2: Jag älskar Ekenäs. Jag har nog, som jag sa när jag kom hit, jag har nog aldrig varit här. Det har varit dåligt väder någon gång. Det är här eller Borgå det handlar om, känner jag. Eller Vasa.
1: Precis. No, men Johnny Cash vi hörde här just. Ja. Har du någon relation till hans musik?
2: Ja, sådär. Han är väl liksom Bob Dylan för mig, att jag gillar texterna, men han sjunger inte så bra. Men jag känner faktiskt hans gudson.
1: Okej.
2: Okay. Det är en rolig story. Jag känner, han heter Roy Orbison Jr. Så Roy Orbison barn då, som är Johnny Cash gudson.
1: Mm, där hamnar vi i höga sfärer genast och name dropping.
2: Yep, it's my thing.
1: Precis. No, men du har det känt bra där. När du är på turné, när tycker du själv att det är som bäst?
2: Jag tycker det är, man har tid för sig själv ibland. Man får gå här på stan här och bara ta en kaffe och en korv. När vi är i Finland äter vi korv. Jag älskar de här timmarna för sig själv.
1: Okej.
2: Okay. Och man vet att man har något skoj att se fram emot. Det är en skön period tycker jag.
1: Okej, så det var inte det här svaret att när publiken är i extas och jag är svettig?
2: Nej, men

0: Det är det man ser fram emot. Men just det här, tiden för sig själv är mysig.
1: No, men, ja, vad gör du då timmarna på stan? Men ditt, går du bara omkring och tar in allt? Funderar du på någonting? Eller?
0: Ja, jag skriver mycket texter. Jag gör, alltså jag har alltid block med mig. Folk sitter med datorer, men jag har block och penna som jag alltid går omkring med. Så skriver jag funderingar, texter. Och så man får ju insupa atmosfären i nya städer. Och det är också otroligt inspirerande.
1: Det gör att du blir mer kreativ, eller?
0: Ja, verkligen. Jag gillar att vara på resa, så då händer det grejer, tycker jag. Flygplatser är underbara, tycker jag.
1: Ja, det stämmer. Nej, men nu blir man ju nyfiken och ska gärna bläddra i ditt block. Men,
0: ja, jag ska,
1: vad har du noterat där nu?
0: Ja, men jag håller på med en text som heter Bortom gatljusen. Så att jag gillar att gå omkring när det är mörkt ute i en ny stad och titta på hur människor rör sig längs väggarna och tar sig hem eller till någonstans. Det tycker jag är intressant.
1: No, men som person, hurdan är du? Jag läste här en intervju i Borgobladet med dig, och där kom det fram att du tycker att du är lite som vi här i Finland.
0: Jag är lite vemodig, lite så där, gillar att fundera och har väl varit med om ganska mycket i livet som har gjort att jag har en ryggsäck som jag kan ösa ur när jag skriver och när jag är liksom. Så att den är, jag tycker att jag känner mig lite finsk ibland.
1: Okej, så då har du en tung ryggsäck som är knöl som du bär på.
0: Det får stå för dig, men jag tror den är lagom tung. Man måste ju ösa ur den ibland också, så man, liksom, så man inte har för tung, baktung.
1: Så det står fjällräven på den ryggsäcken?
0: Ja, Salomon tror jag står det. Det var länge sedan.
1: Okej. No, men du gör ny musik. Du hade en lite längre paus, men sen kom en skiva här för några år sedan. Hur känns det nu att ha en lång paus? Är det skönt eller?
0: Det var ingen paus egentligen. Jag gjorde så mycket ändå. Jag gjorde någon singel, som var jag och Tommy Nilsson och sen som gjorde Slagen och tre sommarturnéer och vinterturnéer. Det bara gick. Tiden bara rann iväg. Och sen så var det någon som sa, du har inte gjort en skiva på 12 år. Va? Nej, det har jag inte gjort rätt i. Så det var att jag fick panik och så gjorde jag en skiva på en gång. Nej, nu kommer en skiva i augusti också. Jag ska vara ambassadör åt Maskrosbarn i Sverige, en organisation som hjälper fattiga barn och som tar studenten och inte har råd med studentmössa och så här. Men, ja, så det släpper en singel åt dem också. Ja.
1: Oj, fint. Fint. Två konserter nu då. Nu kan du ännu ta det lugnt några timmar. Hur går de här sista timmarna sen då innan det konsert?
0: Ja, då är det soundcheck, det är roligt, man skrattar mycket, man dricker kaffe och pratar skit. Det är underbart. Kul för mitt finska band. Så jag ska komma hit och ha mina finska musiker som jag har, som är jätteroliga. Så när jag kommer till Danmark så har jag danska musiker. Så,
1: ja, okej. Okay. Ja. Påverkar det här hur det blir och låta sen då?
0: Ja, det gör det absolut. Musiker är ju personer, så att då alla bidrar med sin egen personliga del, och jag tycker det finns en viss vemod hos finska musiker också som jag gillar.
1: Och det här säger alltså Patrik Isaksson, som ger två konserter här nu i Nyland ikväll på restaurang Fyren i Ekenäs klockan 21 och sen imorgon Kulturhuset Grand i Borgå klockan 19. Ja, vad kan nu publiken då vänta sig? Du har ju en hel del örhängen.
0: Det blir alla hits såklart, det blir några nya låtar, det blir mycket. Alltså nu var det faktiskt ett tag sedan jag spelade live. Jag har varit ledig ganska länge och gjort en ny skiva, så att jag har längtat faktiskt jättemycket. Jag ska ge allt. Det blir en bra kväll.
1: Okej. Okay. Min sista fråga här har att göra med mitt personliga låtval här när det gäller din musik. Vad hände på riktigt där 1985?
0: Oj. Ja, min mamma åkte till Ullevi i Göteborg och såg Bruce Springsteen.
1: Jag var där.
0: Ja, du var det. Ja, det var så fantastiskt, jag förstår. Mamma var här, hon var ju så extremt förälskad i Bruce Springsteen efter det. Så att när hon kom hem så tänkte jag, vilket jäkla bra jobb. Hon var så lätt att få en tjej att bli kär igen. Att bara fylla Ullevi.
1: Precis, och stampa sönder hela arenan.
0: Ja, det gör jag i AIK, så för Stockholm som jag gjorde ingenting.
1: Okej. AIK ligger väl inte så bra i tabellen just nu?
0: Mitten ligger någonstans. Ja, men det är bara början på säsongen. Det händer, det vänder.
1: Okej. Okay. Hej, fint. Tack för pratstunden här med dig. Och du hinner chilla då ännu och ta in och göra anteckningar.
0: Jag ska mysa i Ekenäs.
1: Det ska du göra.
0: Vi ses imorgon.

0: Och mera musik av Patrik Isaksson alltså ikväll på restaurang Fyren i Ekenäs klockan 21. Och i morgon på Grand i klockan 19 tror jag det då var. Esbobygdens ungdomsföreningar, de fyller 120 år och vi ska lite här smaka på det. Sandra Aspelin, hon är producent för bland annat Finns sommarteater som du hör till EBUF. Hon berättar här om sommarens kommande pjäs Rödluvan och sen också lite om jubileumsåret.
1: Den 9 maj ordnar vi faktiskt en EBUF 120-festival på Torstorp i Alberga och där presenterar vi egentligen hela förbundets verksamhet. Vi har ju en massa läger och vi har olika workshoppar och klubbar, dans och sånt. Vi har en teaterskola och sen finns sommarteater och en hel del som vi gör på svenska i Esbo.
2: Det är ju ganska häftigt egentligen att det är 120. Det har funnits länge, EBUF.
1: Mm.
2: Så en kort genomgång, hur fick det sin början?
1: Det fick sin början 1906 då och det var så att först grundade man alltså en ungdomsförening i Esbo. Den hette då Esbo ungdomsförening och ganska snart började man konstatera att Esbo var så stort att en liten förening så räcker inte till. Och då började man grunda underföreningar till den här så att den här liksom ursprungliga föreningen blev mer som en central organisation för de här underföreningarna. Och det satte man då liksom på olika ställen runt omkring i Esbo så att det skulle finnas tillgängligt för alla. Och tanken med ungdomsföreningsrörelsen överlag var ju liksom det som en av föreningarna faktiskt heter. Den heter Nytta och nöje i Noks. Så att det är liksom nytta och nöje att man skulle få kunna ge sysselsättning åt ungdomar på landsbygden och att man skulle ha något roligt att göra samtidigt som man är utbildad. Att man har till och med upprätthållit både bibliotek och skolor i tiderna. Så att det har nog varit också det här. Och att få folk att intressera det av sitt eget samhälle. Att där på sin egen hemort kunna liksom utveckla och vara med och bygga upp samhälle.
2: Och om vi säger då, EBUF siktar på 120 år till. Vilka är målen för framtiden?
1: Ja, jag skulle säga att ungdomsrörelsen överlag är lite i en brytningspunkt nu och man funderar mycket på vad dens liksom uppgift kommer att vara. Vårt förbund har ju, som jag just sa, jättemycket verksamhet och vi märker alltså absolut att vi behövs i Esbo. Och vi kommer säkert att ha verksamhet så länge som det bara finns möjlighet till det. Och fortsättningsvis är det ganska det där samma, att ge sysselsättning åt barn och ungdomar på ett roligt sätt och förmånligt sätt eller liksom helt gratis. Så mycket som vi bara kan. Det ska vara tillgängligt för alla.
2: Och Esbobygdens ungdomsförening fyller alltså 120 år och som en del av den här familjemusikalen Rödluvan. Den här riktigt klassiska sista frågan, när, vem, vad, hur, varför? När kan man se den här, var och hur?
1: Ja, Finns sommarteater ligger ju alltså i Köklax på Esbogårdsmarker och premiären är torsdagen den 4/6 och sen spelar vi då egentligen hela juni månad fram till den 28/6. Lite olika tider om det är vardag eller om det är veckoslut, men allt detta finns på vår hemsida på finnsommarteater.fi, så där hittar man all info.
0: Mm, Sandra Aspelin svarade där galant på alla många frågor som hon fick på en och samma gång. Här ska vi nu notera kakfest. Ingo Skauta, de ordnar traditionell kakfest det här på söndag mellan 11 och 14. Det bjuds på både söta och salta bakverk och saft och kaffe och så. Man får äta så mycket man orkar. Okej, jag kommer. Platsen är församlingshemmet där i Ingo. Inträde vuxna 8, barn 5 och småbarn gratis. Familjebiljett dessutom om hela familjen vill fylla magarna där. Då är det 22 euro som gäller. Kakfest alltså i Ingo på söndag 11-14.

0: Tjena Spiro där. Och bra att ni lyssnar noga på vad jag berättar. Det vill säga, kakfesten i Ingo, den går av stapeln faktiskt redan då i morgon mellan klockan 11 och 14. Då var det fin buffé och hyfsade rejäla goda bra priser. Vi ska nu till Kulturhuset Grand i Borgå där en fotoutställning är på gång. Den hade vernissage här nyligen igår tror jag och öppnar för allmänheten idag. Och det handlar om Porvoon Kamerakerhos utställning och Markus Karlsten, han besökte utställningen och hittade en egen favorit bland alla bilder.
1: Själv är jag ju något av en sån här person som gillar diskbänksrealism där man också visar kanske det lite fula i en så vacker stad som Borgå. Så jag har hittat en bild här där det är en kråka som är nere i en roskis, en papperskorg här på busstorget. Och det kanske inte är den sidan man förväntar sig att se på en sån här utställning av Borgå. Men jag tyckte att den stack ut på något sätt bland alla de här vackra naturbilderna och sånt här. Och då går mitt öga direkt dit. Ja, och det finns också lite mer natursköna bilder här och jag står ju jämte Porvoon Kamerakerhos ordförande Christian Olenius. Hej på dig!
2: Hejsan, hejsan!
1: Och den här verket som vi har framför oss, eller den här bilden vi har framför oss, jag förstår att du har tagit den och att det också är din favoritbild här. Berätta mer om den.
2: Jo, kanske inte överraskning att den är faktiskt min favorit. Och jag har fotograferat det här kanske 2019 utanför Borgå kyrkan och Maren är ju den här områden och där har då åtminstone varit hästhage och en häst passligt då stod där framför kyrkan och jag fick den här helheten då sparat.
1: Ja, det ser lite ut som någon sån här vilda västern scen nästan med en vacker gammal stad bakom och en svart hingst framför. Hur kändes det när du tog bilden? Visste du att det skulle bli en riktigt bra direkt?
2: Jo, jag förstod nog genast att det var ganska så där klar motiv här och sen efter en sån här bildbehandlingssession så fick jag fram ännu de här detaljerna här så är jag nog jättelycklig av det här foton. Mm.
1: Och jag har förstått att tanken med den här utställningen är att lyfta fram Borgås mångfald utan att glömma den klassiska gamla stan förstås. Men vad kan en lyssnare som inte har sett de här bilderna runt omkring oss förvänta sig av utställningen? Vad är det för bilder här runt om?
2: Jo, här är faktiskt nu försökt kombinera mycket gator och naturen och de i samman också. Och här finns mycket djur och vilda djur och sen finns det skärgården, industri, olika sidor av Borgå, att det kan man säga. Mm.
1: Och om jag räknat rätt här så är det 43 tavlor och det är 21 olika fotografer som har tagit dessa. Vad bidrar du själv med här på utställningen? Är det många av dina egna bilder?
2: Jo, jag fick igenom här 4 av 5 bilder och det där sen några fick bara en bild men att vi

0: försökt hålla den där kvaliteten här och sen också teman, följa teman. Och utställningen är kurerad av Borgo konstföreningen, Nina Paulov och Kalle Turakka Purhonen. Och de har då varit med och välja tavlorna här.
1: Och ni hade nästan 100 fotografier som ni skulle välja bland, och det blev sedan 43 och du fick med 4 av 5. Men är det svårt att välja bort så många bilder? Jag tänker det fanns säkert jättemånga bra där också. Och kan du berätta någonting om nivån på de som blev kvar?
0: Jo, faktiskt svårt. Därför att vi hade en viss utrymme här som vi kunde använda. Och alla bra bilder kom inte med hit. Och vi hamnade faktiskt göra ganska svåra beslut sen i slutrakan. Att vi jättebra kvalitet i hela klubben kan man säga.
1: I dessa tider är ju nästan alla fotografer, alla har en liten kamera i fickan, vill fånga det där perfekta ögonblicket, speciellt om det är något litet djur som kryper fram ur skogen. Här ser vi ju en svan framför oss, vi ser en ko, vi ser en häst. Hur svårt är det att få till den där perfekta naturbilden när man inte riktigt kan ge regianvisningar till de här djuren?
0: Det är absolut, det tar mycket tid. Att man måste satsa med tiden och sen med olika årstider och olika klockslag också. Det är då morgon, natten, och det är sent på kvällen och det är på natten. Och sen ska man också ha en utrustning som tillämpar sig till de här olika omständigheterna.
2: Och det här det säger Porvoon kamerakerros ordförande Christian Olenius. Och utställningen den öppnar idag på Grand i Borgo. Och får sen höra Patrik Isakssons ton här sen där i morgon. Den internationella sångerskan Lucy Nordlund, jag tror hon ursprungligen kommer från Brasilien, hon är ute på en liten turné. En andlig konsert, en musikalisk helhet är rubriken, och hon säger så här att mitt mål är att nå människans hjärta och sprida värme genom musiken. Och det här gör hon ikväll i Ekenäs kyrka klockan 19, och sen blir det ännu en konsert imorgon i Sjunde kyrka.
3: Se oli ensimmäinen kerta, kun mä juoksin yli 200 mailia, ja se ei tule koskaan enää toistumaan. Mä sain niinku kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt, mutta mä pystyin silti etenemään.
4: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.
2: Strax här nyheter 11 och sen mera nyländsk förmiddag förstås. Smitt och Tell nu. Låt namnet är mäktigt och stort. Goliat.

klockan 11 och ni lyssnar till nyheterna. Mars var en bra månad för Finlands industri. Både hårdare ingången och produktionen ökade, visar statistikcentralens siffror. Värdet på industrins nya beställningar ökade i mars med nästan 8% jämfört med för ett år sedan. Allra mest steg orderingången inom den kemiska industrin och också metallindustrin fick allt fler beställningar. Företagarna i Finland kallar siffrorna för marsmånad en glad överraskning som i ett slag tog och rättade till situationen för hela årets början. Industrins arbetsdagskorrigerade omsättning växte i mars med 6% i relation till mars 2025. Och Finnair ökar i sitt passagerarantal i april månad jämfört med april i fjol. Totalt så hade Finnair drygt 1 miljon passagerare, 6% mer än för ett år sedan. Enligt Finnair var passagerartrafiken i fjol mindre än vanligt till följd av de många strejkdagarna. Främst är det i trafiken till Asien som passagerarantalet har vuxit, men i trafiken till Nordamerika har siffran gått ner. En flygvärdinna i Nederländerna som befarades smittad med hantavirus har testat negativt för viruset. Flygvärdinnan hade hållits isolerad på ett sjukhus med milda symptom och nu på morgonen så visade test att hon inte hade blivit smittad. Också världshälsoorganisationen WHO bekräftar att resultatet är negativt enligt den holländska radion RTL. Den här flygvärdinnan var det första befarade smittofallet utanför kryssningsfartyget MV Hondius. Hon hade haft kontakt med en 69-årig kvinna som dog i Sydafrika den 26 april och som man har kunnat bekräfta att hade smittats av hantavirus. Också kvinnans make, en 70-årig nederländsk man, hade dött ombord på fartyget. Det var den 11 april och efter det så flög kvinnan till Sydafrika där också hon dog. Och Ryssland rekryterar minderåriga till spionuppdrag i Europa, säger den norska säkerhetspolisen PST. Enligt PSTs rådgivare Erik Veum så vet man om att ryska underrättelsetjänster rekryterar personer i Europa, däribland också minderåriga. De är tänkta att utföra underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage, säger Veu till nättidningen Nettavisen. Veu vill inte svara på sådana uppdrag också utförts av minderåriga i Norge. PST varnade i februari i sin nationella hotvärdering för att Rysslands underrättelseaktivitet ökar. Bland annat så kartlägger ryssarna kritisk infrastruktur i Norge, står det i rapporten. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 12.

Ja på söndag så är det mors dag, det ska man komma ihåg att uppvakta sin mamma då. Teija Turpeinen från Hangö kommer att uppvaktas på ett speciellt sätt. Hon belönas nämligen på mors dag med en medalj av Finlands vita rosorden och hon kommer att få ta emot utmaningen.

0: utmärkelsetecknet av presidenten på en morsdagsfest i Helsingfors. Teija, hon har två döttrar som är 25 och 20 år gamla. År 2005 förlorade familjen ett barn i en bilolycka. Så livet som mamma har inte alltid varit lätt för Turpeinen. Men det bästa hon vet är att vara mor. Förutom sina två döttrar har hon också fosterbarn som är en väldigt viktig del av hennes liv.
1: Teija Turpeinen från Hange ska på morsdagen ta emot ett utmärkelsetecken från presidenten. Hon berättade att det var hennes dotter som skickade in rekommendationsbrevet om att hon skulle belönas på morsdagen. När hon fick veta att hon ska ta emot den här belöningen av presidenten blev hon både överraskad och chockad, men samtidigt också stolt och tacksam.
2: Esikoinen lähinnä teki hakemuksen, mutta omat lapset ja nämä läheiset lapset tästä, jotka on meillä asunut ja on meidän hyvin tiivistä perhettä. Että kyllä tämä tuli ihan, niin kuin, ihan yllätyksenä. Ja olin hyvin, hyvin ensin järkyttynyt, että mikä tämä juttu on. Mutta nyt mä oon vähän ehtinyt, niin nyt mä oon kiitollinen ylpeä.
1: Turpeinen kommer att få ta emot det här utmärkelsetecknet på den riksomfattande morsdagsfesten i Helsingfors. Som sällskap till festen så kommer hon att ta med sig sin dotter. Turpeinen har haft svårt att bestämma sig för vad hon ska ha på sig på festen. Men för att följa klädkoden så kommer hon att välja en klänning. Och det är någonting hon aldrig förr har haft på sig offentligt. Och dottern kommer att få välja hur den här klänningen ska se ut.
2: No, nyt ollaan niin mun mukavuusalueen ulkopuolella, että se varmaan muuttuu vielä 17 kertaa. Mä luulen, että meidän esikoinen Inka, joka lähtee mun seuralaiseksi, koska hän on osa syyllinen tähän, niin hän tekee sen lopullisen päätöksen, koska mä en ikinä ole julkisesti mekossa. En ikinä.
1: Att vara mamma beskriver Turpeinen som en tyst kraft och kärlek. Det är en stor del av hennes identitet. Hon upplever att hennes roll i livet är att vara mamma. Ända in i själen så känner hon sig som en mamma.
2: Äitiys on mulle se kaiken, se on vähän niin kuin semmoinen hiljainen voima ja rakkaus, semmoinen mikä on niin kuin, se on niin vahva identiteetti mulle, että se on niin kuin kaikki kaikessa mulle. Mun rooli on olla äiti. Mun sielu on äiti. Mä oon aina vaan äiti. Mä oon kaikki äiti.
1: Det bästa med att vara mamma enligt Turpeinen är barnen och allt det lärt henne genom åren. Hon säger att det är den bästa medaljen hon fått i livet. Trots det så har det inte alltid varit lätt att vara mamma. Hon berättar att familjen haft många utmaningar genom åren. Hon har specialbarn och familjen har också genomgått förluster. Men hon säger att utmaningar som man har som mamma också bleknar med åren. Det blir svårare att minnas vad som har varit svårt.
2: Lapset. Kaikki se mitä ne antaa ja opettaa, niin on kyllä ollut ihan niin kuin parasta. Et kyllä mun paras mitali on mun lapset.
1: När Turpeinen först fick veta att hon skulle belönas som mamma, så var hon inte säker på att hon förtjänade. Hon tänkte att alla mammor ändå försöker sitt bästa och ingen mamma är bättre än någon annan. Men när hon läste dotterns rekommendationsbrev förstod hon att det var hennes barn som ville visa hur mycket det uppskattar henne som mamma. I brevet så stod det bland annat att hon är en mamma för alla. Inte bara för sina egna barn, utan hon är allas mamma. Och därför föreslog barnen att hon skulle belönas på morsdagen.
2: No, ensi ajatus oli se, että mä en millään tavalla halua että ollaan jalustalla, koska kaikki äidit tekee varmasti parhaansa ja ei ole ehkä toinen toista parempia ja näin. Ja mun ajatus oli ensin, että mä en myöskään ehkä ole ansainnut tämmöistä, koska mä teen virheitä. Mä aion jatkossakin tehdä virheitä, koska äiti tekee virheitä, ihan niin kuin muutkin. Mutta nyt kun mä olen saanut lukea tämän hakemuksen ja mä olen suosituskirjeet nähnyt ja tälleen, niin sitten mulle on hyvin vahvasti sanottu sitä, että enhän minä tässä itse itseäni nostanut jalustalle, vaan he haluavat kunnioittaa ja näyttää sen arvostuksen. Ja niin kuin siskon tyttö sanoi, että milloin sä ymmärrät, että kun sä oot meidän kaikkien äiti. Ja me halutaan, että kaikki tietää, että sä olet meidän kaikkien äiti. Niin, no, nyt mä yritän sitä oppia sitten. Nyt mä yritän.
0: Så Teija Turpeinen som får en fin medalj av presidenten här på söndagen. Reporter, det var Veronica Gillberg. Det här är First Aid Kit.

0: Ja, efter en så här kylig, ganska rojsig vår så har ju maj bjudit på varmare temperaturer och fint väder och sol. Och det här betyder ju nu att säsongen har satt igång för hobbyodlarna. Och de har blivit allt fler intresse för att ha egen trädgårdslott. Och odla egna blommor och grönsaker har vuxit kraftigt. Det här märker man bland annat i föreningen Borg- och fritidsodlare som sköter om uthyrningen av stadens kolonilotter. Och som gott som alla odlingslotter är nu uthyrda och ställvis står också då folk i kö för att komma över en sådan. Yle Östnyland besöker nu här odlingslotterna vid Dragonskvären i Nässe och träffar Ulla Juselius från Borg- och fritidsodlare. Och på plats finns också två lottinnehavare, den lite mer erfarna odlaren Irma Sikov och den nya entusiasten Jessica Mikander Sarkama.
1: Jo, tack, riktigt bra. Jag hoppas det ska komma lite vatten så att mina vårblommor ska komma igång ordentligt. Jag har lite klippt ner perenner och sånt som har varit gammalt och vissnat från förra året och grävt ner det i mulden. Och sen har jag tänkt till nästa att jag ska köpa lite ny muld och lite gödsel och sen kanske våga mig snart på att odla någonting, typ redisor eller något sånt smått i början med.
2: Men det är blommor så här länge?
1: Det är blommor. Jag såg just att det är några tulpaner som har slagit ut och så är lite krokusar och så väntar jag på mina hyacinter och

0: Och hur är det med dig, Irma? Vad är det du mest odlar av?
1: No, vi odlar mest blommor, faktiskt. Ja, och så bönor. Massor med bönor. Och i år tänker jag prova med tomater. I frilandstomater. Att...
0: Blir det första gången?
1: Här, ja. Okay. Här är ganska bra och skyddat, så jag tror att det går nog fint.
0: Ja, hur är det med dig, Ulla?
2: No, jo, jag har tänkt också att försöka odla tomater. Jag har drömt om det för länge och jag har aldrig lyckats, men nu tänkte jag att jag måste koncentrera på att lära mig hur man odlar tomater, eftersom de smakar så jättegott om det är självodlade, mogna tomater. Det hoppas jag.
0: Mm. Är det några andra grönsaker eller är du också mera på blomlinjen?
2: Nej, jag har grönsaker, spenat till exempel och bönor, och sen har jag olika löksorter som jag gillar väldigt mycket, så att, och några bärbuskar har jag också, så att det är varierade. Mm. Men lite blommor också.
0: Ja, hur mycket tid sätter ni på det här? Hur ofta kommer ni här till era lotter och pysslar?
1: Nu på sommartid är vi nog nästa varje dag.
0: Ja, hur är det nu då?
1: Par tre gånger i veckan.
0: Okej. Okay. Och du, Jessica?
3: Ja, jag under säsongen nog här varje dag, för jag bor riktigt här bredvid, så jag går nog alltid åtminstone och kollar om någonting behöver göras, så behöver man vattna, hur läge är. Nu har jag nu varit några gånger per vecka, men jag har inte gjort så mycket. Jag måste medge att jag har mest pratat här med andra odlare än så länge. Lite rensa och sådär, men, att, yeah. Ja, men det är ju roligt att träffa folk här också. Man får så goda vinkar också.
0: Just det.
2: Det är viktigt, det där gemenskapet här också, så att vi också sitter och dricker kaffe och saft och umgås. Det är en viktig del av det hela också, att inte bara arbeta och göra någonting utan umgås.
0: Mm. Jag skulle just fråga att vad ni får ut av att ha en lott här och att odla lite så här i småskala. Varför gör man det?
1: Hälsan. Roligt.
3: Jag ska säga för min del är det någon sån här odlingsglädje. Jag blir alltid så glad sen när jag ser att någonting blommar eller att det har kommit ärtor eller något bär. Och så. Jag märkte att det är en stor tillfredsställelse att äta sånt som man själv har odlat. Fast det skulle vara bara sallad eller persilja, men på något vis så är jag väldigt stolt över det sen när jag har fått någonting som jag kan sätta på mitt tallrik och äta. Och så är det också en bra avslappning till arbetslivet och i något ställe att vara utomhus på. Och jag är sån som tycker om att syssla med allt möjligt, så man hittar ju alltid någonting som ska göras här. Så det blir lite sådär meditativt att man gräver i jorden och lite rensar. Och att det är absolut inte någon måste eller någon börda, utan det är bara liksom roligt att vara här.
2: Mm. Det stämmer. Meditativt är det ordet som jag skulle gärna vilja använda också och slappna av. Och sen är det viktigt också att få mat som man vet vad det är för någonting. Och det där att umgås med andra och det är ett mirakel att se att någonting börjar växa. Det är jätteroligt och fint att få uppleva det.
0: Men hur stort är intresse för de här lotterna? Det kanske du är bäst att svara på.
2: Jo, det är ganska stort. Vi har tre olika områden här i Borgå och nästan alla lottar är uthyrda just nu. Jag tror att i Borgbacken finns några, kanske 15-16 stycken som är lediga fortfarande. Men intresset har vuxit. Och här finns inga, vi har ett litet kö här, så att det intresset har vuxit.
0: Varför tror ni att det är så?
3: Ja, man blir kanske mer medveten om naturen och sätter mer värde på den man gjorde tidigare. Och så tror jag nog att många andra också har märkt det här, att hur avslappnande det är också. Man på något vis jordar sig när man kommer hit och så kan släppa allt annat och koncentrera sig bara på det man gör. Så det är också där att det är väldigt sådär tydligt vad man har gjort också. Det är det inte alltid i arbetslivet. Om man arbetar i något system och så undrar man att jaha, vad händer sen då? Men här så ser man ju, om man gräver där en ny gång, så då har man grävt en ny gång. Det tycker jag att det är roligt också. Konkret.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det fredagen den 8 maj. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. April var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt. Det rapporterar EU:s klimattjänst Copernicus. April var 1,43 grader varmare än det medelvärde från lång tid bakåt som man brukar jämföra med. I Europa var det stora skillnader under april. Det var varmare än vanligt i sydvästra Europa och kallare än vanligt i östra Europa. En chef vid ett företag som arbetar för det stora varvet i Åbo, Meyer Turku, har dömts för att ha utnyttjat ukrainska arbetare. Ukrainarna fick till exempel inte extra betalt för övertidsarbete. Och de fick inte heller de lönetillägg och semesterpengar som de hade rätt till. Egentliga Finlands tingsrätt anser att arbetsgivaren drog nytta av att de ukrainska arbetarna inte visste hur arbetslivet i Finland fungerar. Tingsrätten dömde chefen till villkorligt fängelse för ocker och bedrägeri. Internationella Röda Korset bygger ut sin verksamhet vid organisationens tillfälliga sjukhus i Gaza. Det här sjukhuset har redan varit i bruk längre än sådana här tillfälliga så kallade fältsjukhus brukar vara. Det är ett av få ställen som klarar av att ge vård i södra Gaza. Sjukhuset behöver repareras lite, men nu är planen att hålla det öppet i 2 år till. Ryssland säger att man förra natten sköt ner över 260 ukrainska drönare. Ryssland har utlyst en ensidig 2 dagar lång vapenvila för att kunna fira segerdagen imorgon. Segerdagen firas för att hedra Sovjetunionens seger över Nazityskland under andra världskriget. Men den ryska vapenvilan håller inte, det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ryska styrkor har fortsatt att attackera Ukraina under natten, säger han. Här hos oss ordnas idag på eftermiddagen rollatormarscher på olika håll runt om i Finland. Det här görs för att påminna om att alla har rätt till en god och värdig ålderdom. Liknande rollatormarscher har tidigare ordnats i åtminstone Sievi i norra Österbotten och i Tammerfors. Idag ordnas rollatormarscher på omkring 30 orter runt om i landet. Här ska jag passa på att uppmärksamma dagens 100-åring. Idag fyller Sir David Attenborough 100 år. Han är mest känd som tv-programledare för många olika naturprogram. Till exempel serier som Liv på jorden och Den blå planeten. David Attenborough har firats hela veckan på det brittiska rundradiobolaget BBC med olika specialprogram. Presenten från Naturhistoriska museet i London är att man har namngett en getingart efter David Attenborough. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

Roll Model där med rådet Sally när vinet börjar ta slut. Vi ska strax till Navigatorn, ungdomsverkstaden i Raseborg, men först Chicks. Gasla!

0: Nu ska vi bekanta oss med ungdomsarbete i Raseborg som hjälper unga i åldern 15-28 då att hitta rätt i livet. Ungdomsverkstaden Navigatorn Navi har idag öppet hus och hoppas locka företagare som vill samarbeta med verkstaden. Det finns många unga som söker jobb, praktikplatser eller arbetsprövningsplatser och därför vill ungdomsverkstaden få bättre kontakt nu till arbetslivet. Vår reporter Bobby Asplund han tog sig till ungdomsverkstaden som då finns i Karis för att prata mer om verksamheten där. Men också om själva Navigatorn som är en lågtröskelverksamhet då för unga. Vad är skillnaden mellan de här två? Det ska vi få höra. Men först ska Anna Rönnblom berätta vem det är som söker sig till ungdomsverkstaden Navi.
1: Det kan vara via arbetskraftsservicen. Den unga tar kontakt med oss tillsammans med dem eller via läroanstalter eller att den unga själv tar kontakt. Och de är då i olika skeden av livet. Och då kommer de först och bekantar sig och ser att skulle det här kunna vara någonting för dem. Och sen om de gillar det så då gör man upp en plan tillsammans med verkstadshandledaren. En individuell plan då man har en målsättning för varför man är här. Mm. Och sen är man då beroende på 1-4 dagar i veckan kommer man hit och gör olika saker tillsammans.
2: När du säger att ni gör olika saker tillsammans så du kan kanske lite utveckla det där. Hurdana olika saker gör ni?
1: Nå, varje dag brukar vi göra lunch och unga är också med och planerar maten och handlar, lär sig att handla och att laga mat tillsammans. En del söker jobb så då får de hjälp med det. Att titta vad det finns för jobb, att göra arbetsansökan, att förbereda sig inför intervjuer och sånt. Sen gör man utflykter till olika ställen. Ibland görs det olika typer av jobb, till exempel i fiskar som har varit och dragit upp gamla stängslen och sånt.
2: Ja.
1: Och varje måndag så är det motion på schema, att då motionerar man tillsammans. Att egentligen så gör man samma vardagliga saker och övar på dem, att bygga upp en hälsosam vardag.
2: Kan du lite öppna upp, hur den bakgrund har de här unga som kommer hit till Navi?
1: Väldigt olika, på det viset att det kan vara av olika orsaker. Det kan vara en äldre ung som har studier bakom sig och har haft arbetsplats men blivit sen arbetssökande. Det kan vara en yngre ung då som har brutit i studier och inte hittat sin plats, riktigt vet inte riktigt vart den är på väg.
2: Mm.
1: Eller någon som av andra orsaker, kanske av psykiska orsaker, inte riktigt är i skick ännu, vet inte vart den är på väg. Men det vill jag ändå poängtera att det inte är en rehabiliterande verkstad. Men det är att man kan komma hit och pausa och hitta rätt liksom, linje i livet.
2: Hur populär är den här ungdomsverkstaden här? Hur mycket besökare har ni?
1: För tillfället är 10 aktivt. Och det här är ju andra verksamhetsåret så det söker ju ännu sin form. Men till exempel förra veckan var det 3 möjligen nya som blev intresserade. Så jag tror ju att den kommer att bli öka antalet också ju mer kända vi blir.
2: Jag tror vi ska ta med Fredrika Åkerö här också i sändningen. Hon har fått stå och vara publik och lyssna här så här länge. Du är alltså chef för ungdomstjänsterna i den här staden Raseborg. De här namnen, Navi och Navigatorn, påminner väldigt mycket om varandra. Navigatorn finns alltså inne på Köpmansgatan i Karis, som man säger i Karis. Det där, vad är skillnaden på de här två instanserna eller vad ska man kalla dem?
3: Om vi tar lite snabbt den här tråkiga svaret. Den här ungdomsverkstadsverksamheten för unga, som är det korrekta namnet i ungdomslagen, så är under UKM, alltså undervisnings- och kulturministeriet. Medan Navigatorn, som är mer känt som Ohjaamo, i Finland, det finns ju ett stort nätverk av Ohjaamo i hela landet, så hör till arbets- och näringsministeriet och under då den lag som har kommit när vi har fått de här sysselsättningsområdena som ju också är på sitt andra år. Och det där, så på det sättet är de ur den synvinkeln åtskilt, men sen så här konkret på små orter så är det ju helt självklart. Vi har samma målgrupp men olika uppgifter och vi jobbar i samma enhet så att det ska vara så smidigt och sömlöst som möjligt när vi jobbar och inte funderar så hemskt mycket på de här byråkratiska gränserna. Men kanske det är en sak, och på svenska heter det ohjam och navigator, och sen så nappar man upp det här att Navi kändes jättenaturligt för den här ungdomsverkstaden. Att få det liksom känt och ett enkelt namn som liksom fastnar. Och varför inte? För nu vet du Navi och navigatorn. Och nu kommer du komma ihåg det.
2: Jag kommer ihåg det hur bra som helst. Det där, den här verksamheten har på sätt och vis börjat redan 2024, för jag minns att jag intervjuade dig och två andra damer då när ni körde igång
3: ja.
2: Faktiskt. Det där, hur har det ändrat under de här åren den här verksamheten?
3: Ja.
2: Eller kör ni på samma spår?
3: Nej, det är tvärtom, så är det ju så här en läroprocess och det utvecklas och växer hela tiden. Lite som Hanna var inne på här, att navigatorn startar vi i januari 2024 och den här verkstaden öppnar sina dörrar i april i fjol. Så att det har visat sig, eftersom vi fick igång navigatorn och vi har också uppsökande ungdomsarbete, det har vi ju haft länge i Raseborg, så har vi identifierat det här behovet och därifrån föddes sen den här verkstadsverksamheten, eftersom de verkstäder vi hade tidigare i Raseborg flyttade över till välfärdsområdet. Så precis som Hanna sa, så det här är ett sånt här mellanläge, sån här lite förebyggande men också stödande verksamhet, att vi behöver ha olika former av stödformer till unga så att inte de blir ensamma och inte får hjälp i tid. Så vi försöker komma in här emellan så tidigt som möjligt och få folk helt enkelt vidare och hjälpa och stödja dem.
2: Mm. Jag pratar alltså med navigatorskoordinator Hanna Rönnblom och Fredrika Åkerö som är chef för ungdomstjänsten här i Raseborg. Det där, och vi står alltså här vid den här ungdomsverkstaden Navi, där det är öppet hus idag här i gamla yrkes här i Karis. Det där, vi går lite tillbaka till navigatorn, så hur ser en typisk dag ut där? Där i navigatorn.
4: No, vi har ju walk-in-tid, liksom öppet 3 dagar i veckan. Att då vi på plats och har öppna dörr, då kan man komma in utan tidsbokning. Och de andra dagarna finns vi då nåbara på telefon och e-post. Men det kan då vara en ung som är i kontakt med oss, eller en ungs närstående som kommer in, eller någon myndighet också kanske som har märkt att det är någon ung som behöver hjälp. Mm. Och egentligen är det tanken att man kan komma in med vilka problem som helst. Att vi kan hjälpa med att söka boende, att söka understöd från FBA, att söka studieplats eller fundera på arbetsplats, då söka det. Vi har också unga som kommer in som känner sig ensamma. Mm. Och då har vi hittat olika grupper och då har vi våra härliga uppsökande ungdomsarbetare som kan gå med som stöd första gången då de går med i en grupp.
2: Kanske som

0: avslutning ännu tillbaks till Navis öppna öppet hus här idag. Vi var lite inne på det att det är för företag och företagare att komma hit och se vilken kanske nytta de kan ha av det här. Finns det några planer på att utöka verksamheten på något vis? Eller egentligen på vilka där som helst, Navi eller Navigatorn? Jag vänder mig till byråkraten här.
1: No, jo, tack. Det där, Navigatorn så verkar vara ganska så här nu, ha det så som Navigatorn har det. Att här har ju också sysselsättningsområdet kommit till förra året och vi samarbetar med arbetskraftsservice. Att här är vi tycker att den liksom löper på. Och vi klarar av den besökarmängd som vi har. Men det som du säger, den här verkstadsverksamheten, så jag har lite samma känsla som Hanna, att det kommer att ta fart. Och vi har nu haft ett år att testa oss fram och också lärt oss avgränsningar. För den ska ju fungera, den här gruppen. Och är det människor med stort stödbehov individuellt, så vi har två handledare. Mm. Så här har varit nog en sån här, som jag sa, läroprocess. Men jag tror att det finns, vi vet att det finns ett behov. Vi vet att det finns många i risk för marginalisering. Och vi tror att här gör vi en insats. Så den kommer garanterat att växa, den här verkstadsverksamheten. Och visar det sig att det behövs också större, mera öppethållningstider till exempel på Navigatorn, så hoppas jag ju förstås att vi har det här goda samarbetet med förtroendevalda, att man ser att det här är värt att satsa på. För får vi stöd i tid till unga, så vinner vi ju enormt mycket på det för framtiden.

0: i Afton Dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Där slog klockan 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. En finländare ser ut att få jobbet som EU:s ambassadör i Storbritannien. Den amerikanska tidningen Politico rapporterar att statssekreterare Jukka Salovaara förmodligen får jobbet. Tre anonyma diplomatkällor har bekräftat uppgifterna om utnämningen för Politico. Jukka Salovaara beskrivs som en veterandiplomat med brett kontaktnät. Han har jobbat som statssekreterare vid utrikesministeriet sedan 2022. Innan dess var han Finlands ständiga representant i FN. I Indonesien befaras tre personer ha dött på grund av ett vulkanutbrott i morse. Det var vulkanen Dukono som fick utbrott. Den finns på ön Halmahera i ögruppen Molukkarna i östra Indonesien. Åtminstone ett 20-tal vandrare befann sig i närheten av vulkanen när den fick ett utbrott. 17 av dem har klarat av att ta sig bort därifrån. Några av de överlevande vandrarna vittnar om att de har sett tre personer dö till följd av utbrottet, men myndigheterna har inte kunnat bekräfta uppgiften. Ryssland rekryterar minderåriga till spionuppdrag i Europa, det säger den norska säkerhetspolisen PST. Enligt PST-rådgivaren Erik Veum vet man om att ryska underrättelsetjänster rekryterar personer i Europa, däribland också minderåriga. De är tänkta att utföra underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage, säger Veum till Nettavisen. I februari varnade PST i sin nationella hotvärdering för att Rysslands underrättelseaktivitet ökar. Vi har ett nytt finskt rekord i turismbranschen. I fjol hade inkvarteringsföretag sammanlagt 23,3 miljoner övernattningar. Det är det största antalet någonsin. Över 2/3 av övernattningarna kom från inrikesresande. Men den klart största ökningen skedde bland utländska gäster. De var hela 13% fler än året innan. Tyskar och britter var de vanligaste nationaliteterna på de utländska gästerna, medan grannlandet Sverige kommer på tredje plats. Och från Högholmens djurpark i Helsingfors kommer babynyheter. Högholmens kejsartamarinpar har fått tvillingar. Kejsartamarinen är ett apdjur. Det är en ungefär 25 cm hög mörkgrå kloapa med lång svans och en stor kritvit mustasch. I det vilda lever de i Sydamerika. Den vilda populationen har minskat på grund av avverkning och flera djurparker i Europa jobbar på ett gemensamt program för att bevara arten och säkra dess framtid. Kejsartamarinparet på Högholmen har en unge sedan tidigare, så nu finns det 5 individer i familjen. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 12:04. Slaget står i tur. Slaget handlar idag om Storbritannien.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, alltså i Storbritannien så där lever man spännande tider idag, för där räknar man nu röster för brinnkära livet efter gårdagens lokalval. Och trots att det inte finns några slutgiltiga siffror på det här, så visar siffrorna hittills och Gallup-resultat för sådana här exit polls visar att Brexit-profilen Nigel Farage populistparti Reform UK skulle gå ut som den stora segraren ur detta val. Och det var ju precis det som gissades också på förhand, även om vissa prognoser till och med skulle ha gett honom ännu mer än vad det eventuellt ser ut nu. Att blir det talas om sådana 29-30%, det här de senaste siffrorna jag har hört i alla fall. Men det sker också annat intressant i Storbritannien som tyder på att det här traditionella partifältet, som nu har funnits så länge jag kan minnas i alla fall, två stora partier, Labour och Conservatives, som nu har ungefär turats om vid premiärministerposten och vara det där största partiet. Så att den här partifältet skulle hålla på att luckras upp, och det kanske rent av tyder detta val nu på att det blir ett avslutat kapitel. Det är nämligen andra partier som sticker fram huvudet lite här och var också. Så i sändningen idag så ska vi fråga vad det är riktigt som är på gång i Storbritannien. Varför vinner populistpartiet Reform UK mark på det här sättet? Varför växer de gröna speciellt i de stora städerna? Och är premiärminister Keir Starmers saga nu all, alltså om det går riktigt ruttigt för hans Labour i detta val som det nu eventuellt faktiskt ser ut att göra. Och sen slutligen så hoppas jag också att vi ska hinna beta lite i det här brittiska valsystemet. Att borde det reformeras för att bättre spegla folkets vilja. Med mig har jag Charlotta Buxton, journalist bosatt i London. Välkommen Charlotta.
2: Tack.
1: Nu hörs du lite dåligt. Ska vi se om vi...
2: Ja.
1: Nu hör jag dig bättre. Välkommen Charlotta.
2: Ja, tack.
1: Ja. Och Tom Kankkonen är här i studion med mig, journalist och författare, och har en pinfärsk, eller nu är den ju ganska pinfärsk ännu, den här boken du har framför dig.
3: Den kom ut 15 oktober i fjol, så att när mycket förändras så vissa saker är inte helt pinfärska längre, men så där i stora drag så tycker jag att den är helt läsvärd. Vad skulle jag annat kunna tycka?
1: Alltså Tom Kankkonen är mycket meriterad utrikesjournalist, men nu har du då skrivit en bok om populiströrelserna i Europa. Egentligen en av de populiströrelser du har bekantat dig med för den här boken då var just Nigel Farage, Reform UK. Det där, jag tänkte att vi skulle börja med att Charlotta, du skulle kunna leverera senaste resultaten här. Alltså vet man något mer? De räknar lite långsamt där i Storbritannien. Vi är lite bortskämda i Finland med att det går jättefort.
2: Jo, de räknar alltså ganska långsamt här. De börjar räkna ganska många av de här distrikterna först klockan 9 brittisk tid. Alltså för en timme sedan. Men 46 av 136 lokalfullmäktige har ändå börjat räkna klart. Och det visar då att Reform har gått väldigt starkt framåt, vilket ju som du sa var väntat. De här distrikterna som har meddelat, liksom, eller har räknat klart, så det är sådana distrikt som röstar, många av dem är sådana distrikt som röstar för Brexit, och det är ganska väntat att Reform går framåt just i de områdena. Det andra som ränner klart är att Labour då har backat väldigt rejält. Alltså det är nog ett historiskt resultat på det sättet att de här två stora partierna, det går väldigt dåligt för dem, och det är då de här mindre partierna som faktiskt verkar gå framåt, och många här inför valet och nu också idag, många experter i Storbritannien säger att det här faktiskt verkar som en slags historisk förändring, en början på en ny era inom brittisk politik.
1: Ja, som jag sa här i början, så länge jag minns så har det alltid varit
2: 100 år.
1: Ja, de här två, Labour och de konservativa, som har turats om vid makten. Och nu handlar det här ju alltså om det lokalval. Ska vi ännu förklara, vad betyder det lokalval i brittiska sammanhang?
2: Det handlar alltså om lokalfullmäktige, alltså sådana här councils. Så det är alltså lokalfullmäktige, och sen har vi också regionala parlamentsval i Skottland och i Wales.
1: Och det där lokalvalen har betydelse för rikspolitiken på vilket sätt?
2: I de flesta fall så brukar lokalval vara protestval. Alltså i vanliga fall så har det inte så hemskt stor inverkan på hur det går i parlamentsval, utan britterna röstar då liksom oftast för att protestera mot det parti som har makten just nu. Men det är lite, av olika orsaker så är det lite annat i år, och det syns bland annat i att valdeltagande är mycket högre än i vanliga fall. Det ligger på omkring 45% nu jämfört med 33% i medeltal för lokalval. Och det beskrivs det höra ihop med liksom en sån här mer långsiktig förändring av väljarbeteende som syns väldigt tydligt i det här valet och som antagligen kommer att få följder för nästa parlamentsval 2029.
1: Just, så det är liksom en protest mot egentligen mot rikspolitiken också?
2: Ja.
1: Nu har jag läst mycket om, alltså, när man talar om Storbritannien idag så talar man väldigt mycket om stigande priser. De kallar det för cost of living crisis. Så är det någon sorts, ska vi säga, en stor kris också, det här hälso, NHS, alltså National Health Service och sånt här, som av tradition står britterna väldigt nära, som de har varit väldigt stolta över, att folk känner i sin plånbok på många sätt och vis att det inte går så bra. Men så hade vi ju faktiskt Brexit för ett antal år sedan också, som speglas av här. Nu vänder jag mig till Tom Kankkonen, alltså den här, om vi börjar peta i det här, alltså Reform UK. Nigel Farage, han var MEP emellan, alltså han var Europaparlamentariker.
3: Ja, han representerade och, det föregående partiet, exakt. UKIP, United Kingdom Independence Party. Mm.
1: Men vad är han för en figur? Vi tar det nu helt från början.
3: Alltså, som politiker så egentligen det har han byggt sin politiska karriär kring är att motarbeta EU. Och han kämpar för ett EU-utträde i många, många, många år. Och han är en begåvad populist. Alltså han är en politiker som kan ta människor väldigt bra. Och det finns folk jag har träffat som säger, titta, där har vi Nigel Farage, här har jag mitt lilla hotell. Och han är den första politikern som kom in genom den där dörren och frågar hur det går för mig. Så han handskas med folk jätteväl. Och det är intressant. Och sen är ju förstås det att Reform UK har ju inte byggt sin politik kring lokala frågor speciellt mycket, utan det handlar jättemycket om invandring. Och förstås sen finns det finns forskare som säger att det i Storbritannien har uppstått en grupp människor där det här EU-utträdet, alltså Brexit, är nästan en del av deras identitet. Och de är väldigt, väldigt trogna väljare. Nu vet jag inte hur de väljer, om de har gått till valurnorna i det här lokalvalet. Och sen lyckades ju Reform UK nu få in invandringen också i den här lokalvalskampanjen med att säga att sen när de kommer till makten så kommer de nog inte att minsann placera några flyktingförläggningar eller avvisningsförläggningar i områden där de har makten. Så att de försöker förstås, för den här invandringen är så jätteviktig och den att man ska skära ner på den, minimera den, är så jätteviktig för deras anhängare, och det finns det mycket forskningsresultat kring.
1: No, vi kommer ihåg Brexit. Det kommer jag nog åtminstone aldrig att glömma, för att det var en sån skräll. Och det där, då var alltså Nigel Farage ett av de här ansiktena. Den andra var Boris Johnson, som då var liksom Londons borgmästare. Och det här, och så lovade bland annat, körde omkring med en buss och lovade så mycket mera pengar till National Health Service.
3: Ja, det var
1: Service.
3: Johnsons kampanjgrupp.
1: Exakt, men visst var de här killarna ändå, eller männen, så att säga på samma sida och rent av goda vänner?
3: Goda vänner skulle jag inte kanske säga, men och jag vet att det fanns det här absurda, den här bussen som då var den här Johnsons kampanj. Och de hade några andra sådana halvlögner. Det här var en ren lögn, det här 350 miljoner i pund i veckan till EU. Den riktiga summan är betydligt mindre.
1: Men det är alltså menar att den pengen istället, när det trädar ut ur EU, så skulle istället den här National Health Service få pengarna.
3: Statsfinanser fungerar inte på det sättet. Men det här var liksom då en väldigt central del av den här kampanjen. Boris Johnson är ju i viss mån en, det kanske är fult att säga så här, men en mytoman. Och det där, och han bland annat, en annan planka i deras kampanj var det att Turkiet blir alldeles strax medlem i EU. Nu kommer det miljontals med turkar galopperande till Storbritannien. Och det byggde lite på det att i vissa områden var man ganska missnöjda med de här EU-invandrarna från Rumänien och Polen. Mm. Och sen några år senare när man frågar om den här saken av Boris Johnson, så förnekar han att han överhuvudtaget skulle haft någonting att göra med det här. Och sen hade han sådana roliga grejer som att bananerna ska vara nästan raka och det får bara vara 3 bananer per klas eller hur det nu var. Det kunde man ju faktiskt checka i närmaste supermarket. Han var ju liksom en strålande

0: figur. Men Farage kampanj, och det fanns då människor där kring Farage som tyckte att det här 350 miljoners påstående var helt absurt, att varför gör de så här? Och de var liksom rädda att de skulle ta skada av det här, för att Farage-kampanjen byggde på väldigt långt på invandring.
1: Ja, så jag har fått det här intrycket att de skulle ha kommit väl överens de här herrarna, men tydligen kanske
0: inte. Ja, åtminstone inte i det här substansen. Jag vet inte hur de har träffats och umgåtts, men de var ju ändå lite olika läger.
1: Bägge är ju skickliga på att ta folk.
0: Absolut.
1: Alltså, det är ju också Boris Johnson, så det finns fantastiska klipp att titta för vem som helst som är intresserad av. Roliga klipp med Boris Johnson. Han förstod ju också på själv, tror jag, säg på det att han hade en viss rolighetsfaktor. Det finns en massa skojiga klipp där när han går ut, till exempel när journalister häckar utanför hans hem, så det var då medan han var det där premiärminister, så går han ut och bjuder te, you want some tea, så går han ut i joggingbyxor och en lite smutsig college-tröja och bjuder te då åt de här journalisterna och sånt här. Så att, men det där, om jag vänder mig till Charlotta Buxton igen, så vad tänker britterna? Alltså du minglar ju, du har bott där länge och pratar med folk. Vad tänker de om Nigel Farage?
2: Ja, det beror ju på vem man frågar. Men, alltså det,
1: men om vi nu tar personen Nigel Farage, inte så mycket det som det här partiet, utan den här figuren Nigel Farage.
2: Ja, alltså, men det hör nog väldigt mycket ihop med vem man frågar. I många områden, särskilt i sådana här fattigare distrikt i norra England till exempel, sådana här forna industriområden, så ses han ju som en väldigt populär figur som calls a spade, som man säger på engelska, alltså som liksom talar klarspråk och inte som andra politiker som man vill gå till pubben och ta ett stort öl med. Alltså en sån här, en som Tom sa, en väldigt skicklig populist. Men om man pratar med någon här i Londons mer liberala förorter, så är han ju väldigt illa omtyckt och många rent av alltså hatar honom och anser att han har gjort orsakande väldigt stor skada. Men han är ju ett tecken på just de här nya skiljelinjerna som finns inom brittisk politik, och det har han ju lyft upp själv nu idag i samband med lokalvalen. Alltså det handlar, politik i Storbritannien, han sa att politiken här handlar inte längre om högern och vänstern, och det är ju det vi märker nu allt mer och mer. Det handlar mer om de här kulturkrigerna och identitetsfrågor och sånt här som märks på andra håll i Europa och i USA också. Och där står han och Reform för en sida och de gröna står då för den andra sidan. Medan Labour och de konservativa, på grund av att de är traditionella höger, mer höger- och vänsterpartier, har försökt vända sig till båda sidorna. Labour vann parlamentsvalet 2024 genom att rikta sig både till Brexit-väljare och till liberala väljare i storstäder. De lyckades göra det då, men det är en väldigt svår grupp väljare att liksom göra nöjda i det långa loppet, för de vill olika saker.
1: Tom Kankkonen.
0: Jag håller väldigt mycket, väldigt långt med om vad du säger, och det där, det finns liksom den här stilen som Farage gör politik på är ju klassiskt populistisk. Och jag kommer ihåg att då när Brexit-resultatet blev klart, så sa han att this is a victory for ordinary decent people. Det var ordentliga, rejäla människor som vann, och de som hade röstat för ett fortsatt EU-medlemskap var någonting annat. Och det här är egentligen i kärnan i många populistiska partiers politik. Idén, och det finns då akademiker som har forskat det här, jag är inte akademiker, jag är journalist, men de säger att i kärnan finns idén om ett sånt här hederligt, ordentligt, moraliskt högtstående folk, och så finns det då på andra sidan de korrupta politikerna som presterar eliten, eller ekonomiska eliten, eller kanske vi journalister presterar massmedieeliten. Men du ska ha den här motsättningen, och en populistpolitiker är då sen på det här ordentliga, reella folkets sida. Och det ser man i land efter land. Och det leder ut i en kraftig polarisering, för att man utesluter en ganska stor del av befolkningen, kanske en majoritet av befolkningen. För också de här populisterna verkar ofta enligt forskare tro att de är de enda som kan representera det goda folket. Och det är kärnan i populism.
1: Det här förs ju ofta fram alltså nu för tiden, det här med alltså att man använder ordet också populist som en sorts källsord.
0: Absolut.
1: För att källa på sin motpart. Jag vet inte hur mycket ni har följt med debatterna här på hemmaplan, eller hur mycket du

0: Charlotta Buxton gör det, men det har pratats väldigt mycket till exempel om en eldfängd debatt på A-studio med De Grönas ordförande Sofia Virta och Ville Rydman som är minister nu i social- och hälsovårdsfrågor och det där är sannfinländare numera. Där de rök riktigt ihop ordentligt alltså. Och det där, efter det så läste jag många att jaha, vi har då två populistpartier i Finland och nu att båda betedde sig på ett populistiskt sätt. Därför så tycker jag att det är viktigt och relevant att på något sätt analysera och definiera att vad betyder populist på riktigt. Så tack för den definitionen, Tom Kankkonen. Är det här en diskussion som överhuvudtaget förs i Storbritannien, Charlotta? Alltså att man på något sätt analyserar den här rörelsen ur en sån här populistisk synvinkel, om vi nu först talar om Reform UK?
1: Jo, absolut. Alltså den diskussionen har ju förts länge, ända sedan Brexit som ju är för 10 år sedan. Men det är ju en analys som förs inom medier och på sätt och vis inom, om man nu liksom tar det så här inom citattecken, inom eliten. Hur mycket den diskussionen förs i andra, vad ska man kalla det, andra informationsbubblor eller filterbubblor, så det vet jag faktiskt inte. Där finns det ju kanske mera ett slags förakt mot den här sortens diskussion och ett mothugg mot det. Det spelar ingen roll om de är populister, det spelar ingen roll vad de har för, vilken benämning vi till exempel lägger på Reform. Huvudsaken är att de tilltalar mig som väljare och jag väljer att rösta på dem. Jag bryr mig inte om liksom, det är populist eller och så vidare. De tongångarna har jag hört till exempel.
2: Alltså, i den här boken så tittar jag på Tyskland, Storbritannien, Sverige och Finland. Och det var en klar skillnad i inställning till det här populismbegreppet. Alltså i Tyskland så var det helt enkelt stolta populister för att de är på folkets sida. Och lite samma tyckte jag mig märka i Storbritannien. Medan man talar med Sverigedemokrater, vi hade många helt trevliga diskussioner med dem. Så sa de, nej, vi är ju inte populister. Det här är en sån stämpel. Det är klart att vi bor som folket, men sossarna är lika populistiska som vi. Och lite samma här i Finland, fast sannfinländarna erkänner ju sin historia, att de växte fram ur landsbygdspartiet via Timo Soini.
0: Veikko Vennamo före honom.
2: Veikko Vennamo, ja. Ja, Timo Soini alltså är ju Veikko Vennamos elev.
0: Ja,
2: och han är om man ska säga att hur en riktigt välfungerande populistpolitiker ser ut och låter, så är ju Timo Soini ett ypperligt exempel.
0: Men borde inte alla politiker, alltså om du vill in i en politisk maktposition på något sätt bli invald för att representera folket, borde inte alla säga att det är på folkets sida?
2: Naturligtvis, men man ska inte, men den här motsättningen borde inte, tycker jag, finnas, och det här nu är helt bara en åsikt. Att nu ser man ju den här skillnaden att göra politik. Det här är en metod att göra politik framförallt. Det är en väldigt tunn ideologi. Det finns vissa gemensamma element. Invandring talar de alla om. Och woke, konstiga saker som vanligt folk inte förstår sig på. Men annars är de ju liksom, det finns ju väldigt olika populister. Det finns vänsterpopulister i Tyskland och i Sydamerika. Det finns Recep Tayyip Erdogan som är en populist. Han är en islamistpopulist. Och så finns det högerpopulister. De använder den här samma metoden. Du ska dela folk, du ska stämpla människor. Inte tycker jag att alla ska vara såna. Utan man ska liksom, det skulle vara trevligt om liksom den här mitten i politiken, och det menar jag inte bara Centerpartiet, skulle bli starkare. Så som röstare tycker jag så, för att det är jättedestruktiva vissa av de här kampanjerna som de här partierna driver.
0: Vad säger du, Charlotta, om det här? Du bodde ju i Storbritannien då redan när Brexit genomfördes. Vi talar om att det också är ju någonting som är väldigt populistiskt, hela den här Brexit-rörelsen. Men hur har den ändrat det här samhället? Om du tittar ända tillbaka sen, väntas nu, hur många år har du bott där nu?
1: Över 15 år.
0: Nåja, kan du liksom beskriva den här bågen, den här förändringen du har sett utspela sig?
1: Från Brexit eller ännu längre?
0: Ännu längre faktiskt, gärna.
1: Jag skulle kanske söka mig tillbaka till finanskrisen som då på något sätt var startskottet för allt det här, och nedskärningarna som infördes efter finanskrisen och som slog väldigt hårt mot fattigare regioner som redan hade lidit ända sedan liksom Thatcher-åren då industrin började försvinna från Storbritannien. Det här om ingen i Westminster, det här är det folk säger nu, men ingen i Westminster har brytt sig om de här områdena, och det är på sätt och vis sant. De har liksom

vi har områden i Storbritannien där vi har generationer av långtidsarbetslöshet, och de här människorna blir arga och de är upprörda, de upplever att politikerna inte lyssnar på dem, och de söker sig till någon som kan ge dem ett enkelt populistiskt svar på

0: en väldigt folklig person, personlighet. Han nådde väljare i de här områdena.
1: Mm.
0: Och det drev Brexit. Hans lösning på alla de här problemen var att utträda ur EU. Och det här växte och växte och växte ända tills då britterna överraskande faktiskt röstade för att lämna EU. Och det här går ju egentligen ännu djupare än bara EU. Det handlar om att Storbritannien är en ö och landets historia gentemot Europa. Och liksom han lyckades, och brexitörerna lyckades tala till någonting djupare, tror jag, i folksjälen här. Och sen röstade britterna för utträde ur EU. Saker blev ju inte riktigt bättre efter det.
2: Det var det jag tänkte komma till faktiskt.
0: Tvärtom hade ju gått sämre för landets ekonomi, och det har enligt flera tunga studier varit rent av negativt för ekonomin. Men allt det här försvann ju lite i och med pandemin. Så man har det här liksom, själva problemen med Brexit har egentligen aldrig riktigt utretts eller... Utan istället har de här identiteterna då på sätt och vis hårdna, som Tom också sa. Mm. Alltså det finns många som upplever att det här att de röstar för Brexit är en del, hör till deras identitet. Och sen många som upplever att motståndet mot Brexit hör till deras identitet. Och det hör då ihop med en ny sorts splittring i brittisk politik som vi nu ser i valet idag.
3: I have three points, skulle en politiker säga. Alltså det, för det första så, ursäkta. Jag skulle säga att det som jag fick det intrycket av den här Brexit-kampanjen, speciellt inte den där Farage var med, utan den andra, att det byggde inte så mycket på nostalgi, utan det var en bild av ett sådant strålande, glänsande palats där i öknen. Var vi blir med EU så kan vi göra allt möjligt, och vi kan göra fantastiska handelsavtal och på det sättet. Och sen det där liksom den här vad heter det, den här kampanjen, eller liksom den här Brexit-idén, så den på något sätt blev så väl, som du säger, eller som jag själv sa tidigare, så blev jätteväl integrerad i människors sinne på något sätt. Och sen liksom kanske den tredje saken är det att när allt vad du beskriver där, så kunde man om den här fattigdomen och besvikelsen, så kunde man nästan säga om östra Tyskland, och jag blir inte kastad utkastad om jag säger några ord om Tyskland, för att jag var förvånad över den här besvikelsen när det gäller återföreningen, att DDR hade för många människor plötsligt blivit ett sånt ganska trevligt samhälle där det nu inte alls fanns taggtråd och Stasi knackade inte på dörren, för att det var människor som primärt hoppades att återföreningen skulle förbättra deras liv rent materiellt, och så gick det inte, för att de där fabrikerna rasade ihop, de var ju fallfärdiga när det hände, och där kom AFD in och skapa en berättelse där hur det gamla fina som fanns också i DDR, inte försvarade förstås Stasi. Så de fick ett grepp om de här människorna. Den vägen så var det eliten i väst, det var de där andra politikerna som inte förstod sig på det här. Så var det förstås sen energipolitik, de gröna och invandring, och att det här kom lite senare. Och de är jättestarka där i forna DDR, och det är säkert lite samma som de här brittiska tragiska städerna där allt har försvunnit, och man är jätteledsen och man måste hitta någon att bli arg på, och det måste komma någon lite och peka in i rätt riktning, och så kommer Nigel Farage, eller i Östtysklands fall då alternativ för Deutschland.
2: Man säger ju att populismen och de här populistiska makthavarna, eller de här gestalterna, de liksom smälter i solljus. Så att säga att om de får maktposition, så då hamnar du att fatta beslut ofta, som du hamnar att göra sånt som kanske inte sen är så populärt. Och det är ju det här som lite har diskuterats i Sverige, där man till exempel aldrig har släppt in Sverigedemokraterna i sådär ministerpositioner, men där man nog lyssnar på dem. I Finland har sannfinländarna fått komma med i regeringen och så här. Är alltså makthavande i samhället, vad visar historien, alltså smälter de bort om de hamnar att så att säga ta ansvar och inte bara göra politik i skuggorna, vet någon av er svaret på den här frågan?
3: Jag vet kanske inte svaret, men jag funderar lite på det här Farage tidigare parti. Nu när det går bra i de här lokalvalen, så ska man komma ihåg vad som hände med det här UK Independence Party, UKIP.
1: Mm-hmm.
3: De grälade alldeles infernaliskt på lokalplanet, och det ska

0: skapa ett misstroende mot det här partiet. Och jag tycker att jag lite har sett det också med Reform UK i Storbritannien. Att på det sättet så kan det vara farligt att få makt i det här läget. Och sen, de grälar ju också i Europaparlamentet, de här UKIP, det var liksom, de hamnade i slagsmål med varandra till och med någon måste föras till sjukhus. Och det var kanske inte politiska frågor som det handlade om. Och sen liksom, sen vet jag inte, med Sannfinländarna, de har kanske klarat sig lite bättre för att de är ganska bra på att paketera saker. Sen att titta, där springer en ekorre som man säger på finska. Att här har vi nu gjort hård politik och Purra tycker alldeles tydligt om att vara lite sån här fru Thatcher i Finland. Men samtidigt ska man då prata om invandring förstås och om att titta, vi fick bort de här kompostinspektörerna som kanske aldrig fanns.
1: Nu fanns det var en hemma hos mig.
0: Aha, jag bodde länge i Kyrkslet, jag har inte sett tillstymmelsen till en sån. Och den var säkert inte heltidsanställd utan det var någon som gjorde det som sidojobb.
1: Det var två äldre damer.
0: Sidojobb. Men du ska ha sådana här segrar sen som triggar dina anhängare. Titta, vi fick bort si och vi fick bort så och det är någonting fullständigt marginellt i verkliga livet. Men att det är en konst att vara vid makten, tror jag, och vara populist. Erdogan är superbra. Han kämpar mot den här icke-religiösa eliten som han har krossat för 10 år sedan. Så att man måste kunna vara populist och vid makten på något sätt. Det är nog svårt.
1: Vad säger du, Charlotta, om den här diskussionen? Ja. Den pågår säkert i Storbritannien också bland de som tycker att låt dem styra och ställa över det här landet där ekonomin går dåligt och titta vad som händer.
2: Alltså det är ju en intressant fråga och det är ju problemet här, eller problemet kanske fel ord, men det är svårt för de här mindre partierna att få makten i Storbritannien på grund av valsystemet här i landet som då främst liksom first past the post är den som får mest röster vinner, och det gör ju, det systemet innebär ju att det då är oftast två partier som tävlar om makten.
1: Ska vi vänta, det är jätteviktigt att definiera det här faktiskt, att vad det här first past the post systemet betyder, alltså hur det funkar.
2: Ja, alltså det är den som får den kandidat som får mest röster inom en valkrets som vinner. Det delas inte upp.
1: Nej. Det är inte representativ demokrati utan det är majoritets sån här.
0: Det leder ju till väldigt speciella resultat. Alltså att du har 5 kandidater i en valkrets så du blir ju invald med klart mindre än hälften av rösterna. Och när Labour fick sin brakseger 2024 så fick de lite under 34% av rösterna, men 2/3 av platserna i parlamentet. Och Reform UK fick ju massvis med röster, de var lika stora som Liberalerna ungefär, och de fick 5 platser. Så det är ju ett fullständigt olämpligt system i en situation där man inte mer har det här tvåpartisystemet, eller 2,5 parti vad det alltid ibland. Så jag menar, man har plötsligt 3-4 partier som är ungefär jämn starka. Det är helt lotteri hur det går i de enskilda valkretsarna.
1: Förekommer det en diskussion i Storbritannien på att nu på riktigt, jag vet att det har gjort det tidigare, men alltså det på allvar överväga att frångå det här systemet?
2: Ja, no, den alltså, senaste diskuterades var ju, jag tror att 2020, för över 10 år sedan, då det faktiskt var en omröstning här om att förändra valsystemet, och då röstade britterna nej. Nu har ju då bland annat Nigel Farage, alltså namnet Reform hör ihop med en omändring av valsystemet också, och de föreslår då till exempel proportional representation, vad är det på svenska?
1: Representativ demokrati.
0: Ja,
1: proportionellt
0: valsätt. Dawns system tror jag det heter riktigt fint.
2: Men eftersom Labour nu fortfarande har sin stora majoritet i underhuset, så är det ju, man kan ju inte tänka sig att de här två stora partierna skulle välja att driva igenom en förändring av valsystemet i det här skedet. Så det ser lite det ser inte så hemskt troligt ut just nu, men det är ju lite oklart hur det går framöver i och med att de här mindre partierna faktiskt går så starkt.
0: Och sen är ju Reform UK börjar ju snart vara så starkt att de har inte något intresse av det här för att det här valsystemets motorik som gynnar Arbetarpartiet Labour 2024 snart gynnar det Reform UK.
1: Men du har flera gånger nämnt de mindre partierna som nu sticker upp huvudet lite här och var. Och jag tänkte att vi måste hinna prata lite om dem också. Alltså, någonting som jag själv har fäst mig vid eftersom det är en väldigt synlig figur som leder det, och det är det gröna partiet i Storbritannien som har klarat sig bra

0: speciellt i större städer, och så är det ju ofta med gröna partier. Han heter Jack Polanski och har en väldigt synlig profil på social media och har sådana slogans han också, som att tax the rich. Och har egentligen tagit lite över den här vänster, den här Labour-rörelsen, och lyckas tydligen väldigt bra. Vad säger du, Charlotta? Hurdan framfart och hurdan dragkraft har Polanski och hans gröna?
1: Alltså, de har ju gått väldigt starkt framåt. Mm. Tack vare just honom. Jag pratade med den här valexperten John Curtis för några dagar sedan, som är väldigt, så här, väldigt insatt i brittisk politik, och han sa att det är Jack Polanski-effekten. Alltså han är en ung, karismatisk ledare som klarar sig väldigt bra på sociala medier och då lyckas tilltala unga liberala väljare i större städer, som då är upprörda över ekonomin. Och han kallar ju sig själv till och med liksom woke, eller använder det som en positiv benämning. Så det är väldigt, en väldigt medveten positionering. Lite så här som Soran Mamdani i New York. Det är liksom lite den sortens politik och den sortens stil. Och det tilltalar ju också väldigt många väljare på vänsterkanten, som upplever att Labour då inte representerar dem. Så här igen ser vi den här identitetskulturskiljelinjen, och de gröna har då väldigt lyckats tilltala de liberala väljarna.
0: Han har ju lyckats också samla på sin sida till och med alltså sådana mångmiljonärer, vissa, som är synliga i hans kampanj. Det finns en Gary Stevenson till exempel, som också är väldigt synlig på social media, och en sån här tidigare bankir egentligen, som har gjort sig rik med det, och sen efteråt har blivit väldigt kritisk mot systemet, och han kräver, alltså det har ställt upp på sånt att vi kräver att ni beskattar oss hårdare. Vi som har, så vi ska delta. Det här är det här också populism, eller vad säger Tom Kankkonen?
2: Man kan inte, den där stämpeln, man ska vara försiktig med den där stämpeln förstås. Att jag känner inte till den här individen överhuvudtaget. Det som jag har märkt...
0: Vilken individ? Polanski eller Gary Stevenson?
2: Den här affärsmannen. Ja, ja. Polanski har jag nog läst om. Men det föll lite under radarn i mitt bokprojekt. För att det, ja. Men det har jag märkt i vissa diskussioner. Och det är då kritiker av Polanski som är lite rädda för att de gröna tar... Att det kommer in för mycket människor som stödde den här Jeremy Corbyn, alltså den tidigare Labour-ledaren, som var ganska väldigt mycket mer vänster än Keir Starmer definitivt, och har kanske vissa populistiska element. Han har en politisk gruppering nu som inte riktigt har tagit fart. Att det finns liksom den där oron kanske lite. Det är säkert människor inom de gröna också som har velat motarbeta Polanski. Och sen hade lite funnits kritik mot att han har kanske tydligen tagit, eller det säger Labour, att han har tagit in då människor som sparkats ut ur Labour på grund av antisemitism. Och nu är ju Labour inte någon domstol, utan de har något utskott som behandlas. Man vet inte riktigt kanske exakt vad det är för fall, eller jag har inte hittat i det fallet. Men att det finns lite sådana bubblande saker där i relation till honom. Men visst, vissa saker låter kanske lite som en populism. Men det är nu...
0: Vi bör nu understryka här när vi talar om antisemitism att han är själv alltså jude.
2: Han är själv jude, absolut. Ja. Jo. Det förhindrar kanske inte den där kritiken, och det är ju också det att den där, om vi hamnar in i den diskussionen att kritik av Israel kan stämplas som antisemitism, fast man kanske vill diskutera det. Men jag tror att det blir ett par andra program.
0: Tack, vi har gjort det försök här några gånger, och det brukar alltid bli väldigt eldfängt. Men det där, den här Jack Polanski, han är så tillvida att nu när man följer med mycket USA-politik och sånt, och där ser man en massa sådana slipade individer med blekta tänder och fake solbränna och lös ögonfransar och lös annat också. Och du vet, den här fake, man använder inte ens glasögon som toppolitiker i USA, många, för att du ska se så bra ut. Så har du Jack Polanski, så okej, allting är en smaksak, men han har sådana stora framtänder och en stor glipa mellan framtänderna, han läspar. Men han har karisma alltså. Jag har tittat på lite videorna av honom. Han har ju ett sätt nog att ta tittaren så här genom rutan. Vad är gissningarna i Storbritannien? Finns det något tak för ett sådant här grönt woke? En människa som öppet går omkring och säger att jag är woke. Alltså, hur långt kan det gå? Kan du gissa någonting, Charlotta, eller finns det en diskussion om det?

0: Jo, alltså det är ju Storbritannien, eller speciellt, nu måste vi kanske tala om England och Skottland, Wales och Nordirland, för att
1: Visst.
0: det är ju den splittringen som också syns nu. Och England är ju egentligen ett väldigt konservativt land. Och oftast de som vinner stora val här, alltså parlamentsval här, är partier hittills som har sökt sig närmare mitten. Just på grund av det här valsystemet så måste man tilltala en ganska bred skara. Det handlar om att söka sig till mitten och vara ganska konservativ. Hittills har inte vänsterpartier klarat sig bra i i England. Det är bara så det här landet har sett ut hittills. Så jag tror att det finns ett tak för de gröna. De kan klara sig bra i de här liberala större städerna, men just om man tittar liksom ut mot landsbygden och mindre orter så kan det nog vara tufft för dem att nå väljare. Och sen har vi ju den här uppluckringen av den politiska kartan då, i och med att också i Wales så går nu Plaid Cymru framåt, alltså det här walesiska nationalistpartiet i Skottland, så klarar sig SNP fortfarande bra trots att det har en massa skandaler har skakat dem under de här senaste åren. Så att det finns ju också andra faktorer här och andra spelare som gör att det här fältet ser mer brokigt ut än det har gjort på länge.
1: Nu som sagt så rösträkningen pågår ännu så vi vet inte slutgiltigt hur det blir, men att det ser ut att bli en brakseger för alltså Reform UK. Jag upprepar det här ifall någon inte har hört sändningen från början, men det där, om ni skulle titta här nu på Storbritannien, så tittar man på deras roll i Europa, så där, så en sån här fråga, att varför ska vi bry oss om vad Storbritannien liksom får för politisk maktfördelning? Hur påverkar det oss? Vad säger Tom Kankkonen?
2: Jag säger fyra bokstäver, NATO. Och där tyckte jag mig läsa att kanske vi inte ska fira Polanski så jättemycket. Han är ganska negativt inställd till NATO, eller har varit. Nu vet jag ju inte sen när om han skulle plötsligt få makt så kommer han in dit och öppnar alla de där mapparna och sen kanske den här världen ser väldigt annorlunda ut. Och inte ska vi säkert vara så jätteglada över Reform UK heller och Nigel Farage, för det finns ganska konstiga påståenden om hans Rysslandskopplingar och ryska pengar i Brexit-kampanjen. Så att det där, nu ska vi bry oss om det på många sätt. Jag menar det trots att de inte är i EU. Och nu under den här Starmer-regeringen så har det ju tagits små steg att de skulle närma sig EU på nytt. Man skulle kunna tänka sig att det liksom är ett ganska populärt projekt, för att Brexit är inte så populärt. Men det finns många orsaker varför vi ska bry oss om Storbritannien.
1: Vad säger du, Charlotta Backston?
0: Jo, jag håller med om det. Men jag tycker att det kanske mest intressanta nu handlar ju om, och det som kan ha den största inverkan på liksom omvärlden, är om Keir Starmer får sitta kvar efter det här valet. Och det har ju varit en massa diskussioner om att hans rivaler inom Labour kommer att försöka avsätta honom ifall Labour går mot ett dåligt resultat, och det verkar ju som att så är fallet. Och då är ju frågan vem som tar över efter honom. Keir Starmer har ju varit väldigt synlig inom utrikespolitiken och haft mycket att göra med andra EU-ledare och så vidare. Och frågan är vilken linje en efterträdare skulle välja i så fall. En del av dem så är väldigt pro-EU, en del av de här rivalerna inom Labour, andra har uttalat sig mer positivt om USA. Så det är ju svårt att säga. Det kan ha en större inverkan nu under de kommande månaderna.
1: Det är ju just det här förhållandet till USA som Starmer alltså det har diskuterats mycket kring det och skrivits mycket kring det, att han var ganska mjuk i början, och det är mycket det här med att ställa sig in och så här, och sen så har han börjat uttala sig lite hårdare och genast så jag åtminstone mera positiva omdömen om honom och jämfördes till och med Hugh Grant i den här kända filmen. Ni vet den här filmen när Hugh Grant spelar premiärminister som säger att vi är en great nation. David Beckhams right left foot, och ni vet allt det här. No, det här blev lite inside för den som aldrig har sett filmen jag talar om. Men
2: för mig också.
1: Ja, är det så? Jag måste skicka en länk till den filmen till dig, Tom Kankkonen, så får du se Hugh Grant i en helt ny roll. Men alltså, om ni skulle vilja spåna lite i framtiden. Alltså det har ju sagts i vissa länder, så har ju populistpartier också gått tillbaka. Men är det här nu någonting som har kommit för att stanna? Att populistpartier poppar upp

0: och blir stora och en del stannar.
1: Jag vet inte.
0: Alltså, du nämnde Erdogan.
1: I dagens politik i många länder så tycker jag att det finns så väldigt lite bestående element för att den här politiken har blivit så, den bygger på så annorlunda saker. Alltså, jag kommer ihåg vänster, höger, socialism, kapitalism, allt var ganska klart och redigt, men nu är det ganska kaotiskt. Så att det är så mycket drivet av händelser, det är förstås drivet av att ekonomierna är ganska urholkade i många länder och folk är jättebesvikna, men de är kanske inte så jätte... Sverigedemokraterna har väldigt trogna väljare till exempel, men sen vet jag inte med de här andra partierna att hur trogna de där väljarna är sist och slutligen. Det är liksom lite sådär att hela havet stormar, tror jag. Att vi vet inte riktigt vad som är på väg. Det som man kanske får hoppas är att demokratin överlever alla de här stormarna, men sen vet jag vet inte liksom att hur bestående det här är.
0: Vad tänker du, Charlotta Backstone?
2: Jag tror den stora frågan här är vad som händer efter Nigel Farage. För det är ju han som är liksom den här främsta personligheten inom den här högerpopulistiska rörelsen. Men det finns inte riktigt någon efterträdare egentligen. Och han är inte gammal, men han är inte heller ung. Och frågan är om det kommer en sån här yngre synlig kraft inom högern som kan ta över efter honom, då kanske den här rörelsen fortsätter. Men om det inte finns någon som kan efterträda honom, och om de här partierna som Tom då också nämnde tidigare, alltså Reform eller UKIP när de fick makten, har liksom slitits isär av inre stridigheter. Reform fick makten i vissa lokalfullmäktigen i val i fjol, och ungefär samma sak hände då. Så det är möjligt att ju mer makt de får, desto större blir de här inre stridigheterna också. Så att det är Nigel Farage egentligen som håller ihop hela den här rörelsen. Kommer någon att ta över efter honom, så kanske de kan fortsätta. Men det är det som jag ser som det intressanta här just nu.
1: Och trots vissa tecken på yttre partidemokrati, så är det ju ett parti väldigt långt kontrollerat av Farage via de här konstiga företagsarrangemangen. Ja. Att det är liksom på något sätt också ett företag. Det är inte bara ett
0: parti. Ja, det hann inte ens gå in på.
1: Nej,
0: men det är sant.
1: Men det är väldigt tekniskt och det är intressant.
0: Ja. Ja,
1: och kanske han har lärt sig från det här UK Independence Party att nu ska han ha ett hårt grepp.
0: Det är ju samma diskussion pågår ju kring MAGA-rörelsen. Att vad händer med den när Donald Trump på ett eller annat sätt försvinner från den ekvationen? Det diskuteras också mycket. Jag tackar för den här diskussionen, och som sagt pågår rösträkningen, och vi kommer att se här kanske redan idag, och kanske det tar längre tid i Storbritannien, vad vet jag, så får vi se siffror på hur de här lokalvalen utföll. Charlotta Backstone var det ni hörde, i London bosatt journalist sedan 15 år tillbaka och vår medarbetare i London i mångt och mycket på Svenska Yle, och sen Tom Kankkonen som har givit ut en bok här på fjolårets sida om sotumuksen, Aika heter den, och den handlar om populiströrelser i Europa.
1: Det finns en underrubrik, men det måste man köpa boken för att se.
0: Tack för sällskapet, båda två.
1: Hej.
2: Tack, tack.
1: Hej, tack.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Dags för nyheter, nu när klockan är 1. Matpriserna i hela världen har fortsatt att gå upp till följd av kriget mot Iran. FNs livsmedels- och lantbruksorgan FAO säger att livsmedlen nu är dyrare än vad de har varit på 3 år. I april så steg FAOs matprisindex för 3:e månaden i rad. Det är framförallt priserna på vegetabiliska oljor som ökar. Sådana oljor används ju inte bara i livsmedel utan det är också råvara för framställning av biobränsle. Här hemma så var mars en bra månad för Finlands industri. Både orderingången och produktionen steg, visar statistikcentralens siffror. Värdet på industrins nya beställningar ökade i mars med nästan 8% jämfört med för 1 år sedan. Mest så ökade orderingången inom den kemiska industrin och också metallindustrin fick allt fler beställningar. Och i april så drunknade 9 personer i Finland enligt preliminära uppgifter från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. I ett av drunkningsfallen så handlade det om en person som hade gått genom isen och en omkom under badning och en i samband med vattentrafik. I de 6 återstående fallen så känner man inte till händelseförloppet, säger simundervisnings- och livräddningsförbundet. Från januari till april så drunknade 17 människor i vårt land. Nästa vecka så är det den nationella simkunnighetsveckan då man lyfter upp vikten av att kunna simma och president Alexander Stubbe är veckans beskyddare. Och så kan vi berätta att renoveringen av presidentens tjänstebostad Talludden nu har blivit klar. Det meddelas från presidentens kansli. Det var år 2024 som man började renovera Talludden som är belägen i Mejlans i Helsingfors. Arbetet har kostat omkring 55 miljoner euro. Presidentparet ska flytta in på Talludden igen nästa vecka. Medan renoveringen har pågått så har presidentparet bott i statens gästhem i Munksnäs. Över till väderrapporten och varningarna. I landet södra och mellersta delar är det soligt och uppehållsväder. I norr är det på dagen regnskurar. Till imorgon eftermiddag är utsikterna de här. Södra och mellersta Finland får i huvudsak svag vind. I områdets östra del är vinden nordvästlig och till en början måttlig. Det är klart i halvklart och uppehåll och dagens högsta temperatur är nu idag mellan 11 och 16 och imorgon från 13 till 18 grader. I natt är det som kyligast minus 3 till plus 3 grader. Landets norra del får mest svag vind, imorgon i Lappland tilltagande och byig vind omkring syd. Molnigheten växlar, på dagen blir det en del regnskurar. I norra Österbotten och i Lapplands sydvästra del möjligen också oska. I natt är det klart över vidsträckta områden och uppehåll, men imorgon så blir det på nytt molnigare i Lappland och regnskurar väntas också. Högsta dagstemperaturen är idag från 4 till 12, imorgon mellan 8 och 16 grader. Och i natt är det som lägst från 0 till minus 7 grader. Varningen för terrängbrand gäller i landets västra del plus i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Sjörapporten. Varning för hård vind har utfärdats på norra Bottenviken där det är sydligt i sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare. På södra Bottenviken är det frisk sydligt i sydvästlig vind 12 meter per sekund. Överfen och Skandien förstärks ett högtryckscentrum. Utsikterna till i morgon. Finska viken, vind omkring väst 3-7 meter per sekund. I natt så blir vinden nordlig till nordostlig och framåt morgonen ostlig till nordostlig. Det är god sikt. Norra Östersjön, vindar varierande riktning 2-6 meter per sekund. På efternatten vind omkring nordost, på förmiddagen ostlig till sydostlig vind och god sikt. Ålands hav får vind omkring syd från 4-8 meter i sekunden. I kväll avtagande på efternatten vind av växlande riktning 1-5 meter i sekunden. I morgon på förmiddagen är vinden sydostlig och det är god sikt. Skärgårdshavet vind omkring väst 3-7 meter per sekund. I kväll vind omkring nord, på efternatten vind av varierande riktning. I morgon förmiddag sydostlig vind och god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd som tilltar upp till 10 meter per sekund och god sikt.
Kvarken for sydligt i sydvästlig vind från 4 till 8 meter i sekunden. Från och med efternatten sydlig vind som tilltar. Imorgon på förmiddagen 7 till 11 meter i sekunden. God sikt. Bottenviken sydligt i sydvästlig vind 4 till 8 meter per sekund. Från och med efternatten tilltar vinden. Imorgon på förmiddagen från 8 till 12 meter i sekunden. God sikt. Och Simon nordlig vind från 2 till 6 meter i sekunden. Imorgon på efternatten vind omkring ost. På förmiddagen ostlig till sydostlig vind, god sikt. Och medelnivå alltså, det blåser hård sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden på norra Bottenviken. Och det är frisk sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden på Bottenvikens södra del. Vädret på kuststationen klockan 12. Aspö plus 9 grader, nord-nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 47 kilometer. Kotkaranke plus 12 grader, nord 3 och klart och sikten 46 kilometer. Orrengrund plus 9, nord 4, klart och sikten över 20 kilometer. Ensole plus 13 grader, nordlig vind 5 meter per sekund. Kalboda grund plus 7 grader, väst-sydväst 4. Östertokan plus 9 grader, syd-sydväst 3. Gråhara plus 10 grader och nordlig vind och 6 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 9, syd-sydväst 4. Bogasjar plus 10, väst-sydvästlig vind och 2 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 44 kilometer. Hangetulluden plus 10, väst 3. Russare plus 8, sydväst 4. Väne plus 10 grader och väst-nordvästlig vind 2 meter per sekund. Ute plus 10, nord-nordvästlig vind och 1 meter i sekunden och vädret var klart och sikten 32 kilometer. Nordgrund plus 9, väst 2 meter i sekunden. Fagerholm plus 10 grader, nordväst 4 meter per sekund. Vilsanti plus 12 grader, nord-nordost 6 och sikten 50 kilometer. Oskarsandön plus 10 grader, ost-nordost 4 och sikten över 50 kilometer. Sen Kumlinge plus 11 grader, väst-sydvästlig vind och 2 meter i sekunden, vädret klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 7, sydost 4 och klart, sikten 50 kilometer. Märket plus 6 grader, syd 6. Enskär plus 10 grader, väst 2 och klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 8 grader, väst-sydväst 3 och klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 7 grader, väst-sydväst 4 och klart, sikten 43 kilometer. Sälgrund plus 9, sydväst 3 och klart, sikten var 43 kilometer. Bredskärt plus 7 grader, sydväst 4, strömmingsvården plus 7 grader, syd-sydväst 3. Valsörerna plus 10 grader och syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Och Kallan plus 5, sydväst 4. Tankar plus 6 grader, väst-sydvästlig vind och 6 meter per sekund. Klart och sikten 48 kilometer. Ulkokalla plus 4, syd-sydväst 2. Nahkjenin plus 3 grader, väst-sydväst 4. Brahestad plus 7, sydväst 4. Klart väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 6 grader, väst-nordväst 2 och sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 6 grader, sydväst 4 och klart och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 4 grader, syd-sydväst 5 meter i sekunden. Och Ajos plus 6, syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 34 kilometer. Havsvattenståndet i relation till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi minus 12 cm, Uleåborg minus 11 och Brahestad och Jakobstad minus 13. Vasa minus 15 cm, Kaskö minus 18, Mäntelåta minus 19, Raumo minus 18, Åbo minus 21, Fögle minus 20, Hange minus 21, Helsingfors minus 22, Borgå minus 21 samt Fredrikshamn minus 20 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 0,3 meter. Och israpporten berättar att de sista isarna på Bottenviken nu smälter. På norra botten finns små rester av rutten driv i sydväst om Merikallat, men annars så är havet isfritt. Och isbrytarnas säsong

0: är avslutad. Det finns inga assistansrestriktioner mer. Pollenrapporten är oförändrad. Alens blomning går mot sitt slut i norra Lappland. Björkens blomning fortsätter i södra och mellersta Finland plus i norra Österbotten och väntas också börja i Kajanaland. Och också till Lappland kan björkpollen transporteras. Här slutar rapporten. Jag heter Mikko Schulman. Vi återkommer klockan 2.
1: Tack till Mikael Schulman för rapporterna och nyheterna. Hjärtligt välkomna med till Yle Vegas fredags eftermiddagsshow. Idag tillsammans med mig, Nicke Aldén, fram till klockan 16.00. Och jag tänkte som så här att eftersom det nu är fredag, mångas favoritdag på veckan, så ska vi kunna ta och lyssna på en finlandssvensk låt som hyllar just den här dagen, fredag. Så vi ska ta och lyssna på MB Station och låten Fredag.

Visst kom man in i rätt fredagsstämning där. Finlandssvenska MB Station med låten Fredag. Och MB Station kommer alldeles strax att komma ut med helt splitterny musik. Något att hålla utkik efter. Här om en liten stund så ska vi hoppa in i Mopoverkstaden.

0: Jay Gills band här med låten Centerfold.
1: Yle Vega.
0: Under ett år så har svenska Yles videojournalist Johan Gullmets följt ett gäng med tonårskillar som har tagit sig an en stor utmaning. Istället för att brassa på med sina mopon så ska de bygga en fullt fungerande go-kart från grunden. Mopoverkstaden är alltså en splitterny serie som hittas just nu på Yle Arenan, och vi ska ta och lyssna på ett klipp från den här serien före vi får in fyra killar som har att göra med just mopoverkstaden.

0: lite go-kartraler.
1: Vi tänkte nu att kanske det skulle vara helt kiva att tävla mot någon med en sån här egen bygg.
2: Men det är 9 mil.
1: Jag är lost for words, jag vet inte ens hur man kan få det så fel.
3: Allt är mitt fel.
1: Abort mission!
4: När man skriker man nu på varandra och det är lite så.
5: Jag kan inte se vart jag burrar.
6: Du snittar!
7: Jag såg fram emot att få tävla mot Ekenäs med egna byggda go-karts.
8: Tristan kan nog köra för han har bara stor ego.
9: Ja, så där låter det alltså i Mopo-verkstaden som hittas på Yle Arenan. Och vi säger hej och välkommen här i sändningen nu till Johan Gullmet som jobbar för oss här på Svenska Yle. Hej på dig.
10: Hej.
9: Sen har vi Artur Niemi och Oliver Sundström som är med i den här serien. Hej på er.
10: Hej, hej.
9: Och sen har vi också Ingos ungdomslärare Jonas Grönqvist med oss.
11: Morgens, morgens.
9: Morgens. Men hej, om vi börjar med dig Johan Gullmets. Varifrån kom idén till den här serien?
10: Alltså jag for till Ingo för ett drygt år sedan. Jag skulle göra en nyhet om varför så få kör moped nu för tiden. För det är ju så att på de senaste 15 åren så har antalet mopeder registrerade i trafik i Finland halverats. Alltså det är ju... Det är ju inte alls bra egentligen om man gillar lite liv och rörelse. Så jag får dit till den här Mopo-verkstaden och skulle intervjua dem att vad kan det här bero på? Och inte vet jag nu om de svarar på mina frågor, men här luktar det alltså olja och bensin och de skruvar och det var skitigt och det var graffiti på väggarna och jag såg direkt att okej, här finns potential att göra någonting stort. Och så talade de just om det här att om man skulle bygga en go-kart, liksom ett gemensamt projekt, om vi skulle fara ut på isen och resa, om vi skulle tävla mot grannkommun och jag var direkt så att det här blir ingen liten nyhet, det här blir en hel serie.
9: Ja, och hur ett projekt hade varit att jobba med det här?
10: Ja, fantastiskt. Alltså de här 15, 16, 17-åringarna som hänger där, så det har varit jätteroligt. Det går ju inte att intervjua dem. Jag är ju van att intervjua de vuxna som är så där städade och mediatränade och tjänstemän och så här. Men de här, det är inte, alltså de kör ju sitt race, så det är ju bara att springa efter då och försöka filma och hänga på. Så det har varit jätteroligt att följa med vad de har donat med och alla liksom motgångar och sånt, att hur de har löst problemen som har uppstått där. Det här har varit fascinerande. Verkligen.
9: Mm, ja, jag kan tänka mig det. Vad har du fått för aha-upplevelser i den här processen?
10: Nej, men att man skulle vilja vara ung och köra moped.
9: Vem vill inte?
10: Nej, men det är ju lite så här att man inser att livet är nu. Den här serien, den är ju större än bara en moped eller en go-kart. Den handlar om livet, om allting. Och just att få ihop det, att liksom... Allting handlar ju om tiden samtidigt. Du har en deadline, du har någonting du vill göra. Och de här pojkarna, de har ju haft en klar deadline. De måste få sin go-kart färdig i tid till den stora tävlingen. Och det har varit tufft att lyckas med det. Och jag vet inte, din fråga är bra, men jag har inget självklart svar. Jag tycker att det har varit liksom så häftigt att jobba med det här, att det har känts större än livet.
9: På tal om större än livet, så det som är större än livet är oftast den där egna första mopon. För egen del så var det en Hellkamma-ässa. Hur var det med dig, Johan?
10: Ja, det var en Hellkamma-tähtipyörä, alltså en cykel som jag... Alltså jag hade ingen mopo, det är sant.
9: Okej.
10: Nej, inte tähtipyörä, det hette tähtipyörä, det var det som kompisarna kallade. Tähtipyörä hette
9: den, Mopopyörä kallar man det också. Men okej, det låter jättebra det här Johan Gullmets från Svenska Yle. Och vi har alltså med oss också Artur Niemi och Oliver Sundström som är medverkare i den här serien. Hur är det Artur och Oliver? Hur blev ni en del av Mopoverkstaden om vi börjar med Artur?
12: Jag har jättelänge velat vara en del av Mopoverkstaden. Ända sen Jonas kom till Ingo och jobbade då när jag var på kanske 4-5. Och vad heter det? Jag tror att första gången jag var dit så var vi och bytte något hjul på hans BMX-an och sånt. Och jag visste direkt att hit ville jag komma sen när vi blev större.
9: Mm. Hur är det med dig då, Oliver?
8: Ja, det har nästan varit som en naturlig del av att komma in dit. Att efter att man fick mopedkort och så fick en mopo, så hade man något problem med den. Och fick man nu veta att det fanns någon mopoverkstad, och så får man ju dit med den sen och där fastnar man. Där har man varit sedan ett år nu.
9: Mm. Men Jonas Grönqvist, du som är Ingos ungdomsledare, varifrån kom idén för den här Mopo-verkstaden? Vad är det egentligen frågan om för projekt?
11: Ja, alltså vi har ju gjort massor med olika grejer där i Mopo-verkstaden tidigare. Det har ju varit en sån här
0: så här garage, ett gammalt bilgarage var ungdomarna liksom har haft egna nycklar i princip. Och jag såg potentialen sen att man skulle kunna göra det till en sån här plats var man också leder lite ungdomarna i vad de skruvar och vad de gör. Jag vet nu inte egentligen varifrån den här go-kart-idén riktigt ursprungligen kom, men jag skulle våga påstå att när det är så litet garage och på något vis det är ganska coolt med go-karts, när det är inte så svårt att bygga. Det är ju ändå 4 däck, det är ju en mini-mikrobil i princip. Så därifrån kom sen idén och grodd.
9: Vad ska ni Artur Oliver säga att har varit det här roligaste med att medverka i mopoverkstan?
12: Säkert bara att skruva där och ha en plats att vara.
9: Mm.
12: Och vad heter det? Jag vet inte.
8: Ja, no, jag tycker nog det där att ha en tradition att vet du, komma dit varje torsdag och skruva med sina kaverin och inte bara sitta hemma och rutna. Och så.
9: Mm. Ett hur pass tråkigt ställe skulle Ingo vara om inte mopoverkstan skulle finnas där?
8: Nå, man vet nu inte riktigt. Inte tror jag det skulle vara så pass mycket tråkigare. Det finns ändå unkan man kan annars vara i, men
9: okay.
8: Lite tråkigare tror jag det skulle nog vara.
9: Mm. En hur pass stor utmaning har det varit att bygga den här go-karten så det här var lag?
8: Nå, alltså, det har nog kommit motgångar ganska mycket och saker har inte gått helt som vi vill och det har nog varit ganska svårt att få ihop det sen. Men till slut så fick man ju ihop det och det får man ju sen se på Yle Arenan på serien.
9: Mm, ja, det är bara att gå in på arenan fast direkt och kolla på mopoverkstan. Nå, hur viktigt är det för er då att klå Ekenäs i det här go-kart-race?
12: Det har nog varit ganska viktigt att försöka vinna den där grannkommunen.
9: Ja. Jag förstår det. Mm. Jonas, du är egenskap av ungdomsledare i Ingo. Vilken har din roll varit i den här själva tv-serien som nu hittas på Yle Arenan?
0: Nu har det ju varit i princip att vara som en trygg vuxen, en stöttepelare och försöka se att ingenting får lapasest, som man säger på finska, att ingenting börjar brinna eller sprängas. Men,
9: det är viktigt, ja.
0: Men det råkar sig ju ändå att det har inte gått helt enligt planerna, att saker har ju nog sprängts.
3: Så är det, ja.
9: Okej, kan du avslöja lite mer? Vad är det som har pommat upp i luften?
0: Ja, no, det vad heter det, vi hade den första motorn så fick vi lite problem där.

0: ska inte ha dra igång det någon.
1: Ja. Men ja, det gick inte så bra.
2: Men ni klarar åskadda ändå.
1: Ja, som tur, som tur.
2: Mm. Jonas, hur viktigt skulle du säga att det är för dagens unga att träffas så där IRL och göra något konkret tillsammans istället för att bara sitta där hemma och ruttna, som jag tror det var Oliver som uttryckte på det sättet?
1: Och det är jätte, jätteviktigt. Och ha, jag tycker att det är just viktigt att ha ett mål, ett kollektivt mål som alla jobbar emot. Och sen också att det finns en... Det finns en sån här plats var man också får vara sig själv och på något vis härja på och känna sig välkomnad. Och såklart är det helt okej för allt möjligt där i Moppo-verkstaden. Men sen är ju min roll också att lite tona ner svordomar och annat.
2: Är det lätt eller svårt?
1: Ja, det är nog svårt emellan. Det är kämpig plats.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Vi har alltså med oss här, som ni just hörde, Ingos ungdomsledare Jonas Grönqvist och killarna Artur Niemi och Oliver Sundström, som alla tre medverkar i Moppo-verkstaden, som är en splittad ny serie på Yle Arenan. Och mannen bakom den här serien heter Johan Gullmet, som också är med oss här i sändningen. Och visst är det så, Johan, att säsong 2 är aktuell redan nu? Berätta mer.
0: Nej, men det är så här, vi tänker att om vi ska fortsätta, om vi ska göra en till säsong, så skulle det ju vara jättehäftigt om vi skulle lyckas engagera fler Moppo-verkstäder runt om i svensk Finland. Ja. Då skulle man kunna följa med hur många olika gäng bygger på någonting, och jag vet inte, vad det skulle, måste ju nödvändigtvis vara en go-kart heller som man skulle bygga, kanske det är mopeder eller något helt annat, men det är liksom min vision där. Det skulle vara jättehäftigt om man skulle liksom få många och sen skulle man samlas för en sluttävling.
2: Ja, alltså svensk-finlands kamp i att mecka.
0: Ja, men där. Det är ju någonting man vill se, helt enkelt. Mm. Så nu när man går in på arenan och där på seriesidan, så där finns en länk till en artikel där man faktiskt kan anmäla intresse om att vara med i en sån här eventuell fortsättning på den här serien.
2: Mm. Så in dit med er, och tack till Schacke där i studion i Västra Nyland. Jag ska gå in och kolla på den här serien så fort jag kommer hem, så ska det bingas. Och du vet ju, Johan, vi har ju en liten tradition alltid när du medverkar här i Yle Vegas eftermiddag, att vi kör lite 1G3B. Hur skulle det vara?
0: Ja, det låter rajdigt.
2: All right.
3: Yle Vegas.

0: 1G3BM. Ola Viin.
1: Nu får pappa åka på våra cowboy det här veckoslutet.
2: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
3: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta

På sociala medier så har det varit mycket tal om performativitet den senaste tiden, och i april så ordnades till exempel det finska mästerskapen i performativ läsning. Svårt ord det där tydligen. Performativ läsning har alltså spridit sig på sociala medier och gestaltas av någon som visar upp att den läser snarare att den faktiskt just det läser. Och nu ska vi till Blåbärslandet där studentteatern i Helsingfors har sin årliga produktion som i år heter Orrspel. Och i Orrspel så har skådespelarna utgått

0: ifrån orrarnas uppbröstande ljudliga fighter, och så har de översatt det till mänsklig performativitet.
1: Hej. Jag är på väg till parken. Visst?
2: Ja.
1: Yes. Ni får komma med mig.
2: Äventyr!
3: Orrspel är ett utforskande i hur människan är performativ och lånar från djurriket väldigt mycket. Hur, just ett orrspel, hur vi visar upp oss för varandra, bygger upp våra performativiteter, det vill säga identiteter, våra jag kanske. Och vi visar oss själva för varandra väldigt mycket som orrar på våren.
1: Hej på er nu, jag är Ivar och jag fungerar som skötare här. Jag jobbar här på den här parken som ni kommer få besöka här om en stund. Och i den här parken så kommer ni få träffa parkens invånare.
4: Kom, inte den här.
1: Det här är Aron.
5: Publiken promenerar i en trädgård på Blåbärslandet. Djurskötaren Ivar guidar oss. Runt omkring finns konstiga djur som ligger och vrider på sig. En har byxorna neddragna och ligger utslagen i gräset. En annan sprätter som en tupp med vackra fjädrar. Och en tredje gör konster med sin kropp.
2: Germany! Sensei!
5: Kan ni nämna några exempel ur vardagen när man är då performativ som en fågel?
6: No, det här, jag skulle säga att i nattklubben skulle jag säga att man är lite lik en fågel, eller vissa är lite lik en fågel. Och det kan vara till exempel så lite att man typ tuppar upp sig lite, som så där, man sträcker lite kanske på skulderbladen. Och det är som att man ska ha vingar nästan från skulderbladen, lite som så sträcker på sig och kollar lite runt och tänker så här att vet du, är jag längst här, är jag störst här, är jag finast här och lite så.
7: Jag minns från när vi började tala om det här ämnet på något vis, så närmar vi oss egentligen det här med att fråga oss frågan att är vi någonsin inte performativa? Och jag tycker att det är egentligen ett intressantare sätt att närma sig den där frågan. Jag minns att vi talade om det här att när man är på vässan, vad är ens performativitet när man är på vässan? Om man ser sig själv i spegeln, kanske man liksom lite gör till sig ändå fast man är där helt ensam. Och det kanske blir någonting ganska så här existentiellt ganska fort. Som det blir ett ganska djupt undersökande av vad det där liksom riktiga jag är. Men det är kanske en ganska vanlig tanke att vi har någon mask som vi sen, det finns någonting mer rent och riktigt bakom. Men jag tror inte att den där verkligheten egentligen är så enkel. Det där jaget, det där riktiga jag och den där masken flyttar ihop i varandra ganska mycket.
5: När du sa att du studerar ekonomi, vad finns det för performativt i att studera ekonomi eller bland ekonomer?
6: Det är intressant fråga det här, och det är ofta det där att det är få skådespelare som studerar ekonomi, så att det är att kiva jag hockar att jag är en sån här nisch där, att så där det kan vara lite på båda sidorna, men det finns nog mycket performativitet, det finns nog av så här ekonomistuderande, men jag vill inte kasta för mycket så här shade nu på hela den världen, men så där att det kanske finns en del så här jämförelse till exempel. Det kan bli ett så här behov av att visa som så där, vet du, att hej, att jag fick det här jobbet, vet du, jag har internship på det här stället. Att så där visa upp, jag lämnar det dit.
7: Det som jag har kanske kommit fram till i med den här processen är att performativitet kanske ofta ses som någonting negativt. Men jag kanske skulle våga hävda att vara performativ är aldrig egentligen i sig en negativ sak. Och det som vi identifierar som någonting negativt i performativitet är egentligen kanske snarare någon slags oärlighet. Att visa upp det, att jag är en sån som läser. Jag vet inte om det i sig är en negativ sak, men om det verkligen är att du gör det för ett helt annat ändamål. Eller om du liksom skapar en bild av dig själv som inte stämmer, så då är det ju liksom en lögn där. Jag tänker att det är den där lögnen som är problematiken med performativiteten och inte den själva performativiteten på något vis. Att visa upp vem man är och hävda sig som den man är tycker jag att det är en naturlig del av hur vi fungerar som människor. Det är en jätteviktig del av hur vi kommunicerar med varandra.
3: Det är väldigt vanligt i att vara performativ att man åberopar ett tillhörande till någon grupp, och för den delen att vara äkta. Jag är en riktig rockare, så jag har den här jackan och jag har den här

0: frisyren och jag har den här eyelinern eller whatever. Och jag bär mig som en riktig punkare eller en riktig poet eller en riktig skådespelare för den delen. Att vara true och äkta. I kontrast till det där att man går och gör sig till, men man gör det för att vara äkta. Frågan är ju vad som är mera sant. Det är lite dubbelt det där.
1: Du frågar om det är ekonomens performativitet. Jag satt och tänkt på det lite, men till exempel, jag sitter en tendens och det är det här till exempel att fast du genuint inte kanske tycker om att spela padel eller golf, så är det någonting du gör bara för att du ska platsa in i mängden. Sen en annan sak är också den att fast du kanske inte ska ha hjärnkapaciteten och inte intresse av att studera finans, så kanske du också läser finans för att det är som, för vet du, det där FAIKO, att man måste läsa FAIKO. Till exempel, jag skulle välja marknadsföring, så fick jag höra att ska du läsa markis, det är ju jätteflummigt. Typ sådär. Så det finns en sån här viss kanske bias till att läsa vissa ämnen och ha på sig vissa kläder och sådär. Så.
0: Ja, i den här processen så har vi testat olika sätt att möta de här performativiteterna med varandra. Det har på olika sätt sett ut som battles. Men oavsett så, de här olika ritualerna, vi människor har många sorts ritualer, orrspel kanske då, för att möta varandras performativitet, tuppa upp sig, visa våra fjädrar för varandra. Så en sån episod har vi, en battle, ett slags uppvisande. Varje föreställning börjar så att säga från noll och iklär sig mer och mer den här performativiteten och sen börjar möta andra och publiken. Vilket vi ser väldigt mycket fram emot.
2: Här hörde vi Joel Forsbacka, konstnärlig ledare för Studentteatern, och Oskar Laitinen och Ivar Sundman, som är skådespelare i Studentteatern. Redaktör för det här inslaget var Anna-Sofia Nylund. Efter Marit Bergman med Ibland gråter jag bara för att få tiden att gå, så blir det Vegatoppens sammandrag.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Det är dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör, du som bestämmer på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter. Det kan ju hända att du har flera favoritlåtar. Det gör du då du går och röstar före natten mellan tisdag och onsdag. Då, hur låter Vegatoppen den här veckan här? Ska du få ett litet smakprov på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Elias Kovanko med låten Move On.

Och som vanligt har vi två fina nya utmanare. Utmanare nummer ett är en hel drös av fina artister. Susan Sontag, Rosalía Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten i låten Längtans fågel.

0: Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det för en natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Det sa alltså Jukka Isojoki. Och här har vi Five So Fibes från Sverige med låten Love Child.

Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.

skönt samarbete här av Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silver Tape heter låten. Klockan börjar närma sig 14.00 och det betyder givetvis att det ska bli nyheter här i Ylevega. Efter det så blir det bland annat veckans filmpremiärer med Silja. Len här med låten Steal My Sunshine och sen nyheterna klockan 14.00.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. I Uleåborg har en person avlidit efter att ha gripits av polisen. Personen greps igår kväll och när polistransporten kom fram till polisstationen var personen livlös. Återupplivning till trots kunde poliserna inte rädda

0: av personen. Uleåborgspolisen har anmält händelsen till riksåklagaren som utreder fallet tillsammans med centralkriminalpolisen. Enligt polisinrättningen misstänks inget brott ligga bakom dödsfallet. I Tyskland pågår ett gisslandrama inne på en bank i staden Sinzig som finns strax söder om Bonn. Enligt den lokala polisen finns flera bankrånare inne i bankbyggnaden och de har tagit flera personer som gisslan, bland dem en värdetransportförare. Enligt den tyska tidningen Bild ska dramat ha börjat då värdetransporten stannade utanför banken och en av vakterna från transporten togs som gisslan. Hur många rånare det är fråga om och vad de kan ha för beväpning är tills vidare oklart för polisen. Matpriserna i hela världen har fortsatt att gå upp till följd av kriget mot Iran. Enligt FN:s livsmedels- och lantbruksorgan FAO är livsmedlen nu dyrare än de varit på 3 år. FAOs matprisindex steg i april för 3:e månaden i rad. Framförallt ökar priserna på vegetabiliska oljor eftersom de inte bara används i livsmedel utan också är råvara för framställning av biobränsle. En finländare ser ut att få jobbet som EU:s ambassadör i Storbritannien. Den amerikanska tidningen Politico rapporterar att statssekreterare Jukka Salovaara förmodligen får jobbet. 3 anonyma diplomatkällor har bekräftat uppgifterna om utnämningen för Politico. Jukka Salovaara beskrivs som en veterandiplomat med brett kontaktnät. Han har jobbat som statssekreterare vid utrikesministeriet sedan 2022. Och vi har ett nytt finskt rekord i turismbranschen. I fjol hade inkvarteringsföretagen sammanlagt 23,3 miljoner övernattningar. Det är det största antalet någonsin. Över 2/3 av övernattningarna kom från inrikesresande. Men den klart största ökningen skedde bland utländska gäster. De var hela 13% fler än året innan. Tyskar och britter var de vanligaste nationaliteterna på de utländska gästerna, medan grannlandet Sverige kommer på 3:e plats. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.
1: Tack till Borgobisin Jonas Blomqvist för nyheterna. Nicke Aldén heter jag och jag finns här i ditt sällskap Jule Vega fram till klockan 16:00 och strax också vår filmkritiker Silja.

0: Och vi säger precis som vi brukar på fredag eftermiddagarna hej till vår filmkritiker Silja Sahlgren Fodstad. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Nåja, nu är det några feel-good-filmer på gång den här veckan, visst är det så?
1: Ja, åtminstone när det gäller The Sheep Detectives så kan man nog beteckna det som en feel-good-film sådär. Sen kan man ju diskutera att är det här nu för hela familjen eller inte?
0: Just det. Så det finns lite vuxna undertoner i den här filmen om får.
1: Ja, alltså jag var ju lite sådär skeptisk när jag läste instruktionen eller innehållsförteckningen till denna film, hur man nu ska uttrycka det. Det är alltså en film som handlar om en fårfarmare spelad av Hugh Jackman. Och det var det jag hade uppfattat. Det här var en film på något sätt där Hugh Jackman spelar huvudrollen. Och han har då en mängd får. Och de här fåren är som människor, det vill säga de pratar. Så det är lite sådär som i familjefilmen Babe som var jättestor i tiderna. Men det fungerar ungefär likadant och ser ungefär likadant ut. Det finns väldigt mycket likheter mellan de här filmerna. Men det som då är väldigt otippat för en familjefilm och som kanske för den här genren överlag, och jag tror att det här är liksom ingen spoiler nu att säga, men George, han går en ond bråd död till mötes genast i början av filmen. Så huvudrollsinnehavaren försvinner väldigt fort ur bilden.
0: Okej, så om man är en stor fan av Hugh Jackman så får man inte så mycket valuta för pengarna.
1: Nej, det här är nog en film man säljer med Hugh Jackman. Och det är inte, alltså hans själ vilar på något sätt, alltså den här rollkaraktären Georges själ vilar över hela filmen. Så på det sättet så känns det som om han var mer närvarande än vad han är. Men nej, han har inte hemskt många minuter i själva handlingen. Men poängen är den att den här George som du har levt ensam i en sån här husvagn ute på heden där han har sina får runt omkring, han har behandlat dem som människor så till den grad att varje kväll så läser han för de här fåren då en kvällssaga. Och ganska ofta läser han deckare för dem.
0: Aha.
1: Så när han nu då, när han nu då plötsligt dör så bestämmer sig de här fåren för att okej, att nu är det deras uppgift att lösa det här fallet. Att vem är skyldig till detta? Och eftersom de har hört så många deckare så kan de liksom alla de här standardingredienserna i en deckare. Att man måste fundera på motiv och alibi och sådana här saker. Så måste man fundera på att vilka människor kan ha nytta av det här. Och vem var den där främlingen som anlände till byn just innan det här mordet skedde? Och vem kommer till testamentsuppläsningen och sånt här, att där kan man genast misstänka att någon har en egen ko i det här fårdiket på något vis. Och jag måste säga att det är den biten som är så jätteunderhållande med den här filmen. Men jag tänkte att vi kunde ta ett klipp ur trailern här så får man genast lite sådär en bild av hur de här fåren resonerar.
2: I know who the real killer was. The mystery will be solved when I read the ending tomorrow.
3: Why would he stop there?
4: Last night, our shepherd was murdered.
5: No! What will we do?
4: We shall solve the crime.
6: You think you're smart enough to solve a crime? Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
5: Ducks!
6: Sheep!
7: I'm tense and nervous. I'm George's lawyer. He left $30 million.
8: We have our motive.
0: Och de har hittat helt okej röstskådisar att göra rösterna till de här olika fåren.
1: Ja.
0: Bland annat så har vi Brett Goldstein som är känd från Ted Lasso. Sen har vi Sir Patrick Stewart med där på ett hör. Bella Ramsey från den här The Last of Us och Game of Thrones TV-serien och också Bryan Cranston från Breaking Bad.
1: Yes.
0: Det är ganska imponerande. Julia Louis-Dreyfus för den delen också. Så det är ganska många kända namn som har velat ge sina röster åt de här fåren.
1: Jo, och jag förstår att de har velat göra det. Alltså, som sagt, alltså, det här är en feel-good-film på väldigt många sätt. Och jag har försökt när jag har skrivit recensionen av den just på något sätt konstatera att det är i princip en barnfilm, men den är definitivt bäst för de vuxna. Och sen insåg jag ju att ett dilemma med den här berättelsen är ju egentligen den att den är baserad på en vuxen deckare skriven av en tysk författare som heter Leonie Swann. Och det är liksom på något sätt det som är grejen, att det känns som att man har tagit en vuxen story och sen har man gjort om den till en barnfilm för att det är så tacksamt med de här fåren som man kan göra till talande varelser, och så kan man göra en massa roligt kring det här. Och man kan göra väldigt mycket roligt kring den här leken med deckar ingredienser. Men jag undrar om det är just sånt som en vuxen människa har mera behållning av kanske än ett barn.
0: Mm.
1: Men sådär om man, vad ska man säga, från 10 år uppåt så är det ju absolut, man får säkert ut olika saker av det här. Det finns jättemycket situationskomik som också faktiskt funkar oväntat bra. Och sen har man då i de här människorollerna, så när man har skådisar som Emma Thompson så kan det ju liksom inte bli helt fel. Hon är den här juristen som kommer då dit och ska ta del i det här när man ska dela upp egendomen, och man funderar ju genast att vem är hon, för hon är en av de här främlingarna som kommer dit. Och så leker man jättemycket med alla såna här klischéer kring deckarserier, brittiska deckarserier som utspelar sig i någon sån här pittoresk, idyllisk liten by, och där alla människor ändå är, vem som helst kan vara den här mördaren.
0: Så lite sådär Agatha Christie-stug på det hela då, eller?
1: Det är lite Agatha Christie i Midsommar.
0: Just
1: det. Det är lite det stuket. Och jag tycker att man handskas jättebra med den biten. Det är roligt och charmigt utan tvekan. Att det enda är just det där att de allra yngsta kanske kan bli lite upprörda av att vart försvann den där fårfarmaren George som jag tänkte att det skulle handla om.
0: Direkt i början. Det tycks vara fortfarande väldigt inne det här med sådana whodunit-filmer. Det är väl ett tacksamt format på det sättet nu för tiden när publikens uppmärksamhetsspann är ganska kort, men om man börjar titta på någonting och så blir någon mördad, så finns det väl en viss nyfikenhet hos oss som gör att jag vill nog veta vem den där mördaren är, och så tittar man vidare. Att vi har haft de här Knives Out-filmerna till exempel, 3 stycken är de till antalet redan, och sen till exempel på tv-seriefronten The Only Murders in the Building. Men den här måste ju liksom nog luta mer åt det här komiska hållet, att fast det kanske kan kännas lite brutalt med mord och så här, men med pratande får och det här klippet vi spelar upp här, så det lät ju ganska glättigt ändå, att det var inte sådär jätteskrämmande på något sätt.
1: Nej, det är inte, alltså det är inte jätteskrämmande, och ja, faktiskt när du lämnar de här serierna och filmerna så måste man också nämna en sån film som The Thursday Murders Club, som
0: precis,
1: också är en sån där feel-good mysdäckar konstellation där det också har kommit redan, eller är på väg tror jag, flera upplagor av det här. Men nej, det är inte skrämmande, och det som jag tycker att den här filmen gör väldigt fint, som kanske är mer också ett på sätt och vis ett vuxet stråk, men som jag tror att passar alldeles utmärkt för barn också, är på något sätt det hur man handskas sen med den där döden. För att man talar, de här fåren, de har en sån här egen kicka på god finlandssvenska, att när någonting är riktigt otrevligt eller sådär, att de inte tycker att det är någonting man vill komma ihåg, så då slutar de ögonen och så räknar de till 3, och när de öppnar ögonen igen så har de glömt allting. För att livet är mycket enklare om man glömmer det som inte är så kiva.
0: Okay.
1: Och så har de gjort med alltså att om någon dör så då glömmer man bort den. Och sen så diskuterar man i filmen det här, och här är faktiskt då den här mänskliga gestalten, tror det är den här George som i en tillbakablick berättar om det här med att fast det gör ont att minnas de som har dött, så är det ett sätt att hålla dem vid liv i vårt inre. Och där tycker jag att det finns jättefina sådana här stråk, att man liksom inte bara skrattar bort det heller, utan att man kan tala om döden på ett sätt som är helt, faktiskt ganska fint handskats med här.
0: Mm. Jag kollade upp den här regissören, för namnet sa ingenting åt mig, Kyle Balda. Och han har tidigare alltså bara gjort sådana, eller bara, men han har tidigare regisserat animerade långfilmer. Det här tycks vara hans första riktiga långfilm, så att säga. Att han har tidigare gjort Minionerna till exempel, och

0: dumma med i trean, Lorax, sådana här filmer. Hur pass animerad känns den här filmen, fast den nu handlar mest om dataanimerade får och riktiga människor som blandas där i?
1: Jag tycker inte att den känns animerad i övrigt. Det är klart att just när du har talande får så behöver du inte hemskt mycket fundera att är det här nu ett riktigt får och hur har man gjort
0: nej,
1: det här?
0: Nej, precis.
1: Utan det är ganska uppenbart. Men jag tycker inte att de här rollerna, de är ju karikerade alla på sitt sätt. Alla har en tydlig, ett visst karaktärsdrag eller någonting som gör att de är väldigt lätta att skilja från varandra, alla de här människorna också. Men jag tycker ändå att det här nog fungerar som en spelfilm, och som sagt, den har jättemycket gemensamma drag med Babe, som jag tyckte otroligt mycket om när den kom i mitten på 90-talet, om den här lilla grisen. Att det finns någonting sånt här, jag tycker att det är ganska ett på sätt och vis bra steg att ta från det animerade till att han nu gör det här och sen då kanske eventuellt sen gör vuxenfilm helt efter det. Men nej, jag tycker inte att det känns animerat. Jag tycker nog att det fungerar helt bra som en riktig spelfilm, så att säga.
0: Mm. The Sheep Detectives heter alltså en av veckans filmpremiärer med Hugh Jackman i huvudrollen, fast han inte medverkar sådär jättelänge i den här filmen. Och vill man då läsa mer om vad Silja tyckte, så hittas den här recensionen på svenska.yle.fi/kultur. Och vi ska fortsätta snacka film med Silja här då om en dokumentär. Men först ska vi ta och lyssna på en låt som också finns med i den här filmen. Kan du, Silja, berätta lite hur den figurerar?
1: No, den är faktiskt redan, om man går in på nätet och kollar på trailern till den här filmen, så figurerar den där. Men den förekommer i slutskedet av filmen, alltså The Proclaimers gamla hit I Could Walk 500 Miles.

0: Yle Vega.
1: Så heter kanalen du har rattat in. Mitt namn är Nicke Aldén. Riktigt trevlig fredags eftermiddag på dig. Och med oss här i sändningen just nu har vi också vår filmkritiker Silja Sahlgren Fordstad. Och Silja, en till film som har premiär den här veckan är en dokumentär.
2: Yes.
1: Och det är ganska sällan vi pratar om dokumentärer som visas på bio, men nu har vi en sån som är aktuell det här veckoslutet. Berätta, vad handlar det om?
2: Nå, om det var lite svårt att få ihop det där med detektiver och får i samma film, så när det gäller den här dokumentären som då i princip handlar om Annie Ernaux, författarinnan, så var jag lite så här att hur får man ihop en dokumentär där hon då inte själv alls figurerar. Men det här är alltså en otroligt fascinerande dokumentär. Den heter Writing Life, Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students.
1: Mm-hmm.
2: Den har alltså en ganska lång titel.
1: Mm.
2: Men då i princip alltså skrivande liv Annie Ernaux sedd med, ja, vad ska man säga, högstadieelever, gymnasieelevers blick. För att det är då franska high school-elever, och jag kollar nu att man räknar i Frankrike med att då är man mellan 15 och 18, så det är väl just så där på gränsen mellan högstadie och gymnasie åldersmässigt. Och här har man då, eller regissören då, Claire Simon, hon har gjort en nedslag i olika skolor på olika håll i Frankrike, där hon tar del av så att säga modersmålsundervisningen, där lärarna diskuterar litteratur av Annie Ernaux med de här eleverna. Och det är egentligen det som hela filmen går ut på, och det kan ju låta jättesådär platt och va? Att vad får man ut av det här? Men det är en otroligt upplyftande skildring av hur mycket litteratur kan betyda och hur en bok, texten i en bok, kan börja leva för en läsare och få en att associera till det egna livet och få en att fundera på sitt eget liv ur helt nya infallsvinklar. Och hur otroligt skickliga de här ungdomarna, som inte har något filter där på något sätt heller, blir i att göra tolkningar utgående från det de läser. Och jag tänkte att vi kan ta ett litet klipp, det spelar inte så stor roll, jag tänker inte försöka översätta det här. Det är ett klipp bara från ett klassrum där en lärare säger okej, nu får du i uppgift att läsa högt ur den här texten, och så läser eleven bara ett kort citat ur en av Annie Ernaux texter, och så här låter det.
3: Est-ce que quelqu'un veut lire ce petit extrait où elle explique ce que c'est que écrire la vie? Qui veut lire?
4: Annie Ernaux, écrire la vie. Écrire la vie? Non, pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie. La vie avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle. Le corps, l'éducation, l'appartenance et la condition sexuelle, la trajectoire sociale, l'existence des autres, la maladie, le deuil. Par-dessus tout, la vie telle que le temps et l'histoire ne cesse de la changer.
1: Mm.
2: Ja, här om att skriva sitt liv, och vems liv är det man skriver och vad är det man beskriver. Det är liksom ett av de här citaten som finns, men här är alla olika elever och olika grupper och olika sammansättningar. De läser olika texter och man fokuserar på enskilda sekvenser, och så får man eleverna att tala om att vad väcker det här för tankar hos dig, och hur tycker du att hon handskas med språket. Och det är så många tankar som väcks hos den som tittar, eller åtminstone hos mig när jag tittar på det här, att wow, att man behöver faktiskt inte vara rädd för att inte yngre människor ska kunna handskas med mer avancerade texter, utan man kan få loss hur mycket som helst bara man ger det tid, och bara eleverna vågar vara öppna och ta det till sig och uttrycka sig. Och på något sätt känns det som om man talar hela tiden om det här med att elevernas läsförmåga blir sämre och sämre och att man läser mindre och mindre, så känns det här som ett sådant nedslag i en verklighet där man har tagit litteraturen på något sätt i sitt hjärta och verkligen använder den till någonting. Att böcker är inte någonting som du ska ha i bokhyllan och så ska du visa att man har ett verk av den här Nobelprisvinnande författaren, utan att poängen är att den här texten börjar leva när du förhåller dig till den på något sätt. Så att jag tyckte att det här var en jättefräsch upplevelse sådär dokumentärmässigt.
1: Och med tanke på att den nu visas på stora duken, finns det någon extra bonus i att se den på en stor duk med tanke på att det är en dokumentär av det här slaget?
2: Vet du, jag måste säga faktiskt ärligt talat, så börjar jag så småningom känna sådär att det där stora

0: saker man kanske skulle se på liten ruta.
1: Mm. Kan du upprepa ännu den här titeln? Det var så långt så att folk inte missar vad det handlar om.
0: Ja, nu ska jag säga att jag säger, att jag säger det rätt roligt bra. Så jag var jättespänd på att få träffa henne och hennes filmografi ska vi återkomma till senare här nu i sommar när tv-serien blir aktuell. Men det roliga var att innan jag skulle gå och träffa henne så tänkte jag att jag måste ännu kolla så här olika saker som hon har gjort. Och då visade det sig att hon har haft en karriär långt förrän hon blev skådespelare. För hon var nämligen med, och jag tänkte att det här passar så bra i Eurovisionstiden nu. Hon var med i den danska uttagningen till Eurovisionen 1987 och hade ett stort genombrott då som 14-åring. Och jag tänkte att vi skulle ta ett litet klipp här innan man får höra en stump ur själva sången som hon då deltog med. Men lite där hon pratar om den här erfarenheten av att som 14-åring då komma in i den här världen.
2: Ja, jag var faktiskt allerede godt i gang. Jag hade varit på teater och varit med i ett juleäventyr av Charles Dickens. Jag hade lavet børneradio sedan jag var 12 år och jag hade lavet massor av ting allerede. Så jag var sådan godt i gang. Men det är klart att det där med från den ena dag till den andra och komma ut i tv i alla stugorna, det gjorde en kæmpe forskel. Så det var en stor omvälvning i mitt liv och jag gick i 9:e klasse och bodde hemma hos mina föräldrar. Så det är klart att det var verkligen en stor förändring.
0: Ja, hon berättar här alltså att hon nog hade gjort en hel del faktiskt redan innan det här. Hon hade jobbat med barn-tv, hon hade gjort teater, allt möjligt. Men sen det här att som 14-åring då på 80-talet vara med i en tv-satsning av det här slaget så innebar ju att du fick ett genombrott på ett helt annat sätt och att hon då bodde hemma med sina föräldrar förstås och gick på 9:e klass. Att det är klart att det här hade en stor effekt. Och jag kan säga att om man vill se något intressant och en flashback från 80-talet så kan man gå in på nätet och kolla på henne när hon uppträder. Hon är alltså då 14 år gammal och för alla som har vuxit upp med nordisk tv i någon form så ser man ju en fläkt av både Carola och Pernilla Wahlgren både i hur hon är och hur hon är klädd när hon då uppträder med den här låten Dansa i måneskin som jag tänker att vi kan lyssna på ett litet utdrag ur.

0: Ja, i Eurovisionssammanhang så tänker jag ju främst på bandet Måneskin som ja. Vann år 2021 med den här City är Buoni.
1: Ja.
0: Men det här var någonting annat.
1: Det här var någonting annat, men mer att det låter lite som sådana här slagerlåtar let på 80-talet. Den har väldigt mycket av samma där stuken. Men jo, det här med Måneskin blir ju en rolig båge så här framåt i tiden. Och Trine Dyrholm själv så talar också om Eurovisionen för henne själv som en slags båge från genombrottet fram till idag, för att det här var då ett stort sett musikgenombrott. Hon gjorde sen en del skivor och var faktiskt då känd som slagare stjärna i det här läge. Sen blev hon ju då skådespelare på heltid och har ju sen gjort en karriär med idel sådana här seriösa, ofta ganska tunga, häftiga rollarbeten som jag tror att gör att det är en överraskning för alla att inse att okej, hon har börjat i den här ändan med verkligen en sån här ett annat tonläge. Men hon var så glad nu för att hon sa att efter 40 år från det där genombrottet då så har hon nu kunnat återgå till musiken. Och nu har hon i den här serien, Den danska kvinnan, som kommer då alltså i juni. Så i den har hon fått anledning att i egenskap av sin rollkaraktär sjunga en del låtar, också slagerlåtar. Jag tänkte att vi skulle kunna ta och höra på vad hon säger om det här.
2: Det var jo sådan startskuddet på hele min offentlige karriere, så det har jo betydet rigtig meget for mig, og nu står jeg sjovt nok i Den danske kvinde og synger nogle Grand Prix-sange som Den danske kvinde. Jeg synger Euphoria blandt andet, og jeg synger Den danske smuk som et stjerneskud, så det er sådan kommet underligt tilbage på en eller anden måde. Det har været lidt sjovt at blive konfronteret med det igen. Selvom det ikke har noget

0: noget med det at gøre, ikke? Det er jo så bare en helt anden tilfældighed.
1: Mm, multitalang.
2: Verkligen, och om någon undrar varför Trine Dyrholm just nu då är i Finland, så kan jag säga att hon är den som nu under våren, alltså det här veckoslutet, så drar hon en sån här masterclass på Södra Långvik gård, där man då samlar människor från filmbranschen i hela Norden faktiskt. Alltså där är då sammanlagt 12 deltagare, regissörer och skådespelare som får jobba väldigt nära med henne, där hon alltså då helt enkelt jobbar med dem kring själva yrket, och där hon också ska då berätta om sin väg in i branschen och hur hon har hamnat där hon har gjort, och så vidare, helt enkelt gå på djupet med skådespelaryrket. Så därför är hon just nu i Finland, och som sagt, jag kommer att återkomma till Trine Dyrholm sen när det drar ihop sig till den här serien Den danska kvinnan, som blir aktuell i juni.
1: Och på Yle Arenan då, visst?
2: Alldeles.
1: Tack till vår filmkritiker Silja Sahlgren Fordstad, och kom ihåg att besöka svenska.yle.fi/kultur. Där hittar du bland annat våra filmrecensioner varje vecka. Miss Li här med Dansa med mig själv.

0: det finns någonting i gamla byggnader som det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ.
1: Folkloristen John Björkman forskar i övernaturliga platser i vår folktro. Det förflutna syns också i hans intresse för gamla hus, och på sitt torp får han förverkliga idealet om att renovera så lite som möjligt.
0: Tänk om istället för att tänka att hur ska det här huset anpassas till mina behov, börja med att tänka att hur kan jag anpassa mig till det här huset?
1: Se mer i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

från hennes fjärde studioplatta 30 som kom ut för 5 år sedan, Adele med Easy On Me. Adele för övrigt också en Oscarsvinnare för Bondlåten Skyfall. So good.

0: Yle Vega.
1: Och här är han nu, din veckosluts buddy Kike Bertel. Moi.
2: Hallå Nicke.
1: Hur är läget med dig?
2: Det är bra, tack. Jag står faktiskt här och kollar igenom blombuketter online för att det ska beställas till mor. För det är mors dag på söndag. Så det, jag har, brukar få den uppgiften, det är alltså jag och min bror. Och min bror som bor utomlands har inte så lätt att fixa det här, så jag brukar fixa det åt oss båda. Så jag brukar välja en fin bukett som jag ser till att min mor sedan får på söndag.
1: Mm, det är säkert bra för oss att påminna just dig som lyssnar så här ungefär 14:45 på fredags eftermiddag. Förresten, i övermorgon är det mors dag ifall någon har glömt.
2: Det brukar vara all orsak att påminna ibland. Ibland kommer det sådär, oha, är det nu? Jag trodde det var nästa vecka.
1: Ja, då blir nog mamma väldigt ledsen och besviken. Fast varje dag kan ju nog vara en mors dag. Det är ju nu helt hur vi väljer att fira. Men då åtminstone flaggar vi. Ja. Och en del kanske ger frukost på sängen. Och de här hemmagjorda korten från barn och barnbarn brukar ju vara en tradition för de flesta. Och sen förstås lite vitsippor i en liten vas.
2: Ja.
1: Och fingret på mamma.
2: Ja, jag har lite svårt att kalla det för fingret på mamma. Men,
1: jag förstår det. Det kanske låter lite märkligt, men så är det.
2: Vi säger att temat är alltså mamma på lördag.
1: I fingret på.
2: Vi tjuvstartar alltså mors dag på lördag med att prata om mamma, den här kära

0: figuren som fostrar och sköter och lyssnar och allting. Så det är det som vi ska prata om på lördag, och jag vill förstås ha in berättelser om mammor, egna upplevelser om att vara mamma, eller då mamma eller mammafigurer som man har haft i sitt liv. Hur uppmärksammar man mamma på mors dag? Vad är det bästa rådet du kanske har fått av din mamma? Och så vidare. Vi har ju pratat i förväg med en mamma, och det här är faktiskt en av årets mammor. Det är ju så att varje år så utsätts en grupp människor till årets mamma. Och i år är det bland annat då Camilla Wiklund, 45 år från Jommala på Åland, som har blivit utsedd till en av de 38 mammor som belönas på mors dag för sitt hängivna arbete som mamma och fostrare. Hon och de här andra mödrarna kommer alltså att få en medalj av första klass med guldkors av Finlands Vita Rosorden för sitt förtjänstfulla arbete som mamma och fostrare. Det är fint, eller hur?
1: Ja, det är ju fint att det delas ut något annat än vitsippor och stickade sockor på mors dag. Att man också får lite högre uppifrån uppskattning. Jag tycker det är en fin tradition att man delar ut och uppmärksammar sådana mammor som har utmärkt sig under året som har gått.
0: Ja, och det är ju inte mammorna själva som söker om att få den här medaljen förstås, utan det andra. Och i det här fallet, i Camillas fall, så är det då kommunen och några av hennes barn som har då ansökt och skrivit ett följebrev till den här ansökan. Och Nina Sederlöf som har pratat med Camilla frågar förstås av henne att vad stod det i det här följebrevet egentligen när det var det här ansökan om årets mamma till Camilla?
2: Så det handlar ju mycket om trygghet och den här biten och att man ställer upp som förälder och finns där. Men ett otroligt fint brev som barnen har varit med och skrivit och skickat in då tillsammans med kommunen. Där det står att jag ställer upp och finns där, ett tryggt hem.
3: Jag funderar, Camilla, du som har erfarenhet av både liksom biologiska barn och fosterbarn, och nu när vi firar morsdag och vi vill ju också här i Vega lördag hylla mödrarna och mammorna och det jobb de alla gör. Men på vilket sätt skiljer det sig? Och skiljer det sig, ja kanske det, ja nej, men du får berätta, du har ju erfarenheten. Jag tänker på de här två olika liksom mödrarollerna. Eller skiljer det sig alls?
2: Jag försöker nog att det inte ska skilja sig, utan jag ser ju alla barn som mina barn. Det enda som skiljer är att jag delar föräldraskapet med deras biologiska föräldrar.
3: No, men hur den utmaning är det? Jag menar, där är ju många andra viljor och tankar och förstås socialtjänsten och så också inkopplade.
2: Det är det absolut, och men jag tror att man måste ha en inställning också att i familjen så är alla barn lika mycket värda. Att alla är mina barn samtidigt som jag såklart samarbetar med både biologiska föräldrar och med socialtjänsten såklart.
3: Du är utbildad speciallärare inom barnomsorg också, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Mycket av det har jag såklart med mig i arbetet hemma såklart.
3: Ja, jag tänker det. Att det kan behövas liksom. För på något vis, nu vet jag inte om det här är bara mina föreställningar, men jag kan tänka mig att det kanske ändå behövs lite andra slags resurser som mamma när man har den här, vad ska vi säga, utökade mammarollen som du nu också har.
2: Jo, men så är det nog absolut. Samtidigt som det är så att alltså alla kan bli familjehem som har ett stadigt och tryggt hem. Ett familjehem är ju egentligen ett helt vanligt hem ska det vara. Men nog har man ju självklart nytta utav den utbildningen jag har. Det måste jag ju säga. Den är ju till väldigt stor nytta.
3: Jobbar du också utanför hemmet för tillfället, eller hur ser det ut?
2: Ja, jag är speciallärare som sagt var, och jag jobbar som speciallärare ute i skärgården. Men det är bara några dagar i månaden, och resten av tiden känner jag att jag behöver lägga på familjen.
1: Mm, så säger alltså Camilla Wiklund, intervjuad av Nina Sederlöf, en av årets mammor.
0: Ja, precis. Och som det framkom här så är det ju så att Camilla Wiklund tillsammans med sin man har ett familjehem där på Åland. Alltså, de har alltså fosterbarn utöver sina biologiska barn. Och för tillfället består den här barnaskaran av då ett biologiskt barn och tre familjehemsplacerade barn i åldrarna 4-19. Två fosterbarn och två biologiska barn är redan utflygna ur det här boet.
1: Mm. Vi lyfter på hatten och bugar och bockar så att pannan tar i knäna för Camilla Wiklund, som du kan läsa närmare om på svenska.yle.fi. Och där i anslutning till den här artikeln med Camilla och om

0: min lapp så längst ner, så kan du också bidra till helgens sändning med Kika, eller hur?
1: Absolut, där kan man berätta om sina egna tankar och berätta berättelser angående just mammor och egen mamma eller sina egna upplevelser som mamma. Så dela gärna med dig av dina berättelser om hur du till exempel ska minnas mamma på söndag. Och sen kan jag ta del, och alla radiolyssnare också för den delen, ta del av de här berättelserna sedan på lördag förmiddag.
0: Lördag förmiddag alltså med Kike Bertell. Mamma är temat för Fingret på då. Svenska.yle.fi, där kan du dela med dig av dina egna upplevelser och berättelser. Och vi gratulerar alla mammor redan nu med låten Spice Girls och låten Mamma.

Spice Girls med låten Mamma. Och mamma ska ju givetvis uppmärksammas på söndag då den alkas morsdag, men också med Kike Bertell på lördag med start klockan 9. Då är temat för fingret på, alltså mamma, och du kan dela med dig av dina stories på svenska.yle.fi och kanske också skicka en hälsning till just din morsa. Varför inte? Det är att värdesätta henne medan du får henne kvar. Jag vet själva av egna erfarenheter så kanske inte alltid är fallet. Så att värdesätta din mamma varje dag oavsett om det är mors dag eller inte. Kaiser Chiefs här med låten Ruby. Yle Vega lyssnar du på. Nick Aldén, ditt fredags eftermiddagssällskap idag fram till klockan 15.00. Nyheter på kommande alldeles strax. Och också splittar ny rockmusik med Sibbo Anor. Sånt på kommande här på kanalen.

Kaiser Chiefs med låten Ruby. Här har vi som utlovat en grupp som heter East Electric. Frontfiguren heter Jocke Levalampi och han kommer från Sibbo. Låten du hör heter Road. Och sen skulle det bli nyheter här på kanalen klockan 15.00. Efter det fortsätter Yle Vegas eftermiddag fram till klockan 16.00 tillsammans med mig, Nicke Aldén.

Klockan är 15 och det är dags för nyheter med mig Ellen Ies. God eftermiddag. I Tyskland pågår ett gisslandrama inne på en bank i staden Sinzig i västra Tyskland. Enligt den lokala polisen finns flera bankrånare inne i byggnaden och det har tagit flera personer som gissland, ibland dem en värdetransportförare. Polisen har spärrat av området kring banken men beskriver situationen som stabil och uppger att det inte finns någon fara för allmänheten utanför avspärrningarna. Enligt den tyska tidningen Bild ska drama ha börjat i förmiddags då värdetransporten stannade utanför banken och en av vakterna från transporten togs som gisslan. I Uleåborg har en person avlidit efter att ha gripits av polisen. Personen greps igår kväll och när polistransporten kom fram till polisstationen var personen livlös. Återupplivningen till trots kunde poliserna inte rädda personen. Uleåborgspolisen har nu anmält händelsen till riksåklagaren som utreder fallet tillsammans med centralkriminalpolisen. Enligt polisinrättningen så misstänks inget brott ligga bakom dödsfallet. April var den tredje varmaste månaden som jordklotet har upplevt. Det här rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. Månadens medeltemperatur var knappt 15 grader i Europa. Alltså var april 1,43 grader varmare än medelvärdet från förindustriell tid. I Europa fanns stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. Och renoveringen av presidentens tjänstebostad i Tallludden är nu färdig. Renoveringen av Tallludden har pågått i 2 år och arbetet har kostat cirka 55 miljoner euro. Presidentens kansli meddelar att presidentparet flyttar från statens gästhem i Munksnäs till Tallludden i Mejlans nästa vecka. Och på vår webbplats och i Yle-appen kan du se hur presidentparet och deras katt nu ska bo. Och så har vi en glädjande nyhet från Högholmens djurpark i Helsingfors. Högholmens kejsartamarinpar har nämligen fått tvillingar. Kejsartamarinen är ett apdjur som är ungefär 25 cm hög mörkgrå kloapa med lång svans och en stor kritvit mustasch. I det vilda lever de i Sydamerika. Populationen har minskat på grund av avverkning och flera djurparker i Europa jobbar nu tillsammans för att bevara arten och säkra dess framtid. Kejsartamarinparet på Högholmen har en unge sedan tidigare, så nu finns det 5 individer i familjen. Yle

En låt som åldras som ett fint vin, No Good Start the Dance av The Prodigy, från plattan Music for the Jilted Generation från 1994.

0: Yle Vegas.
1: Så heter kanalen du lyssnar på. Riktigt trevlig fredags eftermiddag på just dig. Roligt att du har valt Yle Vegas som ditt fredags eftermiddags sällskap. Och mitt namn är Nicke Aldén och jag hänger med dig nu här i ungefär en timme till före Sir Jukka Isojoki kommer in hit i studion och håller dig i handen resten av fredags eftermiddagen och kvällen för den delen. Hörni, Sveriges stora namn ute i världen just nu på musikfronten. Hon heter Sara Larsson. Åtminstone försöker de väldigt hårt med att göra henne till den nästa stora grejen från Sverige. Och varför inte? Hon har ju en väldigt, väldigt fin scenshow och hon sjunger fantastiskt bra. Och Sara Larsson, hon är aktuell med ett nytt album som heter Midnight Sun Girls Trip. Och den här skivan, också i digital format, består av två olika plattor. Om man säger som så. På den här disk ettan så samarbetar hon med massa artister med nämnda låtar från den här Midnight Sun-skivan. Och på disk tvåan så är det bara då Sara Larsson själv som sjunger. Men det är inte riktigt vilka namn helst som hon har fått med sig för att uppträda på just den här plattan tillsammans med henne. Vi har bland annat Robin från Sverige, hon också, som uppträder tillsammans med Sara Larsson. Shakira hittar vi också på det här albumet. Och Pink Panthers. Så inte en helt dålig lineup. Och vår kulturredaktör Simon Karlsson, han har lyssnat på det här albumet. Han ska alldeles strax komma in hit i studion och berätta lite mer vad han tycker om den här plattan. Och så ska vi ta och lyssna på åtminstone en låt i sin helhet. Men här och nu så ska vi ta och lyssna på våra egna gossar från Vörå. Nämligen Kai. De släppte ju för exakt en vecka sedan sin senaste singel. Den heter Economy Plus. Och på en vecka så har den här låten nästan 290 000 lyssningar på Spotify. Och har du hört den ännu så får du höra den nu.
2: Mr. International,

0: Mr. International Jacob och Big Kev här, Economy Plus, humorgruppen Kai. Vi har också med oss nu Simon Karlsson från kulturredaktionen. Hej på dig!
1: Hejsan!
0: Nåja, vad tycker du om den här Kais senaste singel som börjar närma sig 300 000 lyssningar på Spotify på bara en vecka? Det är inte så dåligt från tre killar från Vöra.
1: Pjåkigt. Pjåkigare än bara det bastu förstås, men vem räknar? Ja. Nej, jag tycker det är ju, den svänger ju, den hänger med i mitt huvud nu ganska mycket. Och den är ju, jag tycker den är bra, men den är ganska svensk så här slagerpop. Jag vet inte vem jag riktigt ska jämföra med.
0: No, jag antar att
1: det är långt från Patutana Kaku liksom.
0: Så är det, men jag antar att killarna fortsätter att samarbeta med de här låtskrivarna som just skrev Barabada Bastu och sen också Mosquito och Karaoke. Så det är väl det som fortfarande hörs i deras senaste alster.
1: Ja, men alltså igen, den blir på huvudet och det är på ett helt bra sätt. Det har funnits sämre öronmaskar genom tiderna.
0: Ja, den där kan nog bli en sommarplåga mitt i allt, vem vet. Hur är det med den här Sara Larssons senaste skiva som du är här för att snacka om, den här Midnight Sun Girl Strip? Tycker du att där finns några låtar som potentiellt skulle kunna bli sommarplåga anno 2026?
1: Ja, och vi kan komma till det alldeles strax. Samtidigt, hon är ju liksom nu lite som så här, hon är ju som någon slags pandemi, för att hon är ju på väg in på liksom, hon är väl inne på sitt andra år av att mjölka populariteten av det här ursprungliga Midnight Sun albumet. Nu kom det alltså ett sånt remix-album. Och jag har jobbat sen 2015 om att man ska inse Sara Larssons storhet.
0: Ja, men det blir lite kanske overkill. Jag håller med om det här att på något sätt försöker de nu med våld göra Sara Larsson till en kärna USA.
1: Jo, men vet du vad? Jag hävdar att det har hon nog lyckats med.
0: Ja.
1: Däremot tänker jag att hon skulle ju... Alltså, mera ny musik. Alltså, på ett sätt är det jättemodigt att ge ut ett remixalbum. Det brukar man kanske inte så ofta göra nu för tiden. Åtminstone inte på det här sättet att man gör så här mycket reklam för det.
0: Nej, det känns väldigt 90-taligt att ge ut ett remixalbum. Exakt, men samtidigt tänker jag att om man nu jobbar med stornamn som Shakira till exempel, så är det ju inte helt fyrskan, för då får man lite gratis publicitet av Shakiras fans.
1: Vi skulle kunna börja där egentligen. Alltså, det är så att på det här albumet som du redan kanske nämnde så här är många det är ett album som firar kvinnor, lyfter upp kvinnor, och här är flera stora namn och här är många mindre stora.

och vissa rent okända namn med, som är med och gör alltså remixversioner av låtarna på Midnight Sun-albumet, och då heter det här då Girls Trip. Och ett av de här stora namnen är då den eviga ikonen Shakira, och vi borde ha ett klipp på det.

0: No. Definitivt sommarbloggsmaterial. Ja. Ja. Euro Summer, alltså Sara Larsson tillsammans med Shakira, inte illa.
1: Det här tror jag att hon hade själv, Sara Larsson, kanske hoppats och trott på att skulle kunna vara, ha blivit redan i fjol en sommarplogga. Nu i år och med detta med Shakira, så jag tror att det här, jag tror alltså att det här är en ett underskattat försök till att bli den stora sommarplågan. Mm. För att det som ju händer i sommar är att det är herrarnas fotbolls-VM i USA och Mexiko och Kanada. Och den officiella VM-låten har fått så mycket kritik att alltså, jag tror inte att FIFA vågar spela den.
0: Det var den där Jelly Roll, visst?
1: Ja, det är en sån här, en ganska, alltså country all ära, men så här dålig rock country, country rock, jag vet inte, jag tyckte kanske också att den var hemskt tråkig. Och alla fans, eller människor, oavsett om de är fans av Shakira eller inte, så människor på nätet har skrikit att varför dammar man inte nu bara av Shakira? Alltså hon är ju där i Colombia, liksom, det är ju där bredvid.
0: Nu dammar av vet jag inte, nu har hon ju varit relevant här hur länge som helst, men att jag förstår nog tanken.
1: Ja. Jo, hon hade någon slags jättestor konsert, var det i Rio här på helgen, med miljontals besökare. Men ja, så i alla fall så Shakira, ända sedan hon gjorde Waka Waka, så har hon ju varit synonym med fotbolls-VM-musik.
0: Ja.
1: Så jag tror att här finns, även om den nu heter Euro Summer, som lite anspelar på Europa, ja, så tror jag att den här absolut blir en stor, stor låt för just sommarmånaderna när man tittar på fotboll och är ute på stranden och så vidare. Och så
0: definitivt.
1: Vidare. Så det var det. Andra stora namn på det här albumet då, remixalbumet som Sara Larsson har släppt, så är sydafrikanska Tyla som är med på Hot and Sexy. Hon är inte kanske, hon är ju absolut inte kanske, hon är inte absolut lika stor som Shakira. Men hon har ju gjort ett namn för sig de senaste åren och de har också släppt, hon och Sara Larsson, en annan låt tillsammans nyligen. Här är så här etablerade namn inom könsång som Kelani och Madison Beer på ett par låtar. Emilia Mernes som är med på Girls Girl remixen. Det är fel att kalla henne för okänd. Du och jag kanske aldrig hade hört talas om henne innan hon var med på det här.
0: Jag måste erkänna att jag inte hade hört om henne tidigare.
1: Men i hemlandet Argentina och i övriga Latinamerika är hon ett jättestort namn som speglas i det att hon har till exempel 10 miljoner följare på Instagram. Så det finns jättemycket kiva grejer här. Och sen förstås, och det här är den låten vi snart ska lyssna på, så har hon med sig sin kreativa gudmor, skulle jag vilja döpa henne till, Robin, den svenska ikonen som var, ja, Sara Larsson är väl Robin för en ny relation på många sätt.
0: Det stämmer, och Robin har ju inte heller försvunnit någonstans. Det är ju inte alls så länge sedan den här Sexistential-plattan kom ut, så hon är ju också väldigt aktuell på alla sätt och vis. Och de spelar väl kanske lite på samma strängar också, då det kommer till sexualitet och att släppa sig fri på den sexuella fronten.
1: Ja, och släppa sig fri på alla fronter. Ja. Sara Larsson har ju fått mycket kritik av, hon har slagit igenom i USA då, det är liksom det vi ska säga nu, att i vintras så släppte det sist och slutligen.
0: Äntligen.
1: Men hon har fått kritik av många då konservativa röster som finns där, för att hon är för abort, hon stödjer migration, hon är emot liksom, dålig behandling av småbrottslingar och så vidare. Allt sånt här som många amerikaner hatar. Men hon har också fått så många nya fans som älskar att hon är så fri, och Robin är ju också en väldigt fri person, och ja, som du sa, hon kom ut med en ny ett nytt album hon också nyligen, så det är, man kan ju inte på något sätt påstå att hon skulle vara på väg ut. Men däremot så på den här låten då, som är det sista spåret på det här feministiska remixalbumet av Midnight Sun som Sara Larsson släppte på 1 maj, på den här låten Robin är med på Puss Puss, så det blir på något sätt ett sånt här första steg av någon slags stafettpinne överlämning, tänker jag.
0: Okej, okay.
1: Det finns kanske inte sån symbolik, men jag läser in en sån symbolik, att liksom, vet du, framtiden är säkrad här.
0: Ja, varför inte? Alltså, jag menar, Sabrina Carpenter och Madonna släppte ju nyligen en duett, så det finns ju lite det här i luften, att de här nya, unga, kvinnliga artisterna tar över stafettpinnen från de här gamylarna. Nog fast Madonna är ju en helt annan liga då det kommer till gamylitet jämfört med Robin.
1: Men det finns också den här speglingen alltså, som är alltså att nostalgi är ju jätteinne. Det har vi ju sagt 1 000 miljarder gånger de senaste åren. Men så att man också vill lyfta upp dem som kom innan. Förut hade ju alltid varit ett problem att, eller det har varit så att vi måste, att artister borde ge shoutouts liksom till nya artister också så där. Men nu har det blivit så där att hej, kommer att nu, jag är Sabrina Carpenter, det går jättebra, men här är Madonna. Kom, glöm inte bort Madonna. Här är ja. Lite så också. Jag tänker att Zara Larsson säkert vill ha med Robin för att på något sätt. Jag tänker mig att Zara Larsson säkert har lyssnat en hel del på Robin när hon var liten.
0: Antagligen. Och sen vet jag, Robin har ju varit nog stor i USA, men kanske hennes popularitet där lite har dalat. Jag tycker att minst i Europa och Norden så är hon ju lika stor som hon alltid har varit en helt fantastisk liveartist.
1: Ja, ja.
0: Men den här plattan alltså överlag nu, en remixplatta som sagt, Midnight Sun, som nu mjölkas allt ur den där kossan. Man bara sparkar på det medan den ligger och fortfarande idéslår och tänker att nu ska det ännu kickas ut sista hit från den här. Men om man nu tänker på de här duetterna då som hon gör med diverse kvinnliga artister, finns det någon av de här låtarna som du tycker att lyfter i och med det här samarbetet? Eller är det liksom samma låta, bara att man hör en annan röst som lite bidrar med sitt?
1: Jag tycker att de alla lyfter på sitt sätt. Här är ju också, alltså jag borde också ha kommit med ett klipp faktiskt av en låt som vi skulle kunna lyssna på, en del av det här titelspåret Midnight Sun, där Pink Panthers, som är en sån här brittisk artist som har haft ett jättenära samarbete med Zara Larsson, är med. Vi skulle kunna lyssna på den, så kan jag förklara lite vad jag tänker efter det.

0: Ja, nu alltså, fuckar den ju med Pink Panthers. Det låter som en låt från dem då kryddat med hennes sång.
1: Så är det alltså att Pink Panthers ska ha fixat den här remixen för det här. Den hade premiär på Pink Panthers set på Coachella, tror jag. Parentes. Alla som hade hoppats på att Pink Panthers och Sara Larsson skulle stå på scen tillsammans på Flow blev ju ledsna här för ett par veckor sedan när Pink Panthers meddelade att hon inte kan komma till Helsingfors.
0: Ah, vad tråkigt. Det skulle vara ett perfekt läge för det.
1: Mm. Men i alla fall, så det beror ju lite på vad man söker här. Midnight Sun är ju den vanliga versionen. Det är ju ett helt fantastiskt så här röstarbete av Sara Larsson och den, det är en jättekraftig låt om, som är på något sätt får ihop det här svenska poppen med liksom ett internationellt sound och så vidare. Men det här i det här fallet, åtminstone med Pink Panthers, så jag tycker på något sätt att om man behöver den här extra energin, så, det här, så som du sa, det här funkar. Det är inte så att jag vill, det är inte en sån remix att jag vill stänga av. Att det, efter en stund att, okej, men det här blir tråkigt. Men vissa av de här låtarna är kanske lite mer sådär att nu har man bara satt på en trummaskin och en annan röst.
0: Just det.
1: Så, men smaken är som baken, alla får väl tycka vad de tycker. Jag tycker ändå att i och med det här och i och med hela det här Midnight Sun-balunsen som har gjorts, som Sara Larsson har sysslat med det senaste dryga året, så har hon äntligen, jag vill påstå att hon nu har tagit en, nu har hon satt sig där som en av de stora internationella svenska artisterna genom året. Jag skriver mina anteckningar som ABBA, men jag tar tillbaka det. Jag vågar inte.
0: Nej,
1: jag vågar inte.
0: Det är nog lite väl mycket, för ABBA hade nog många andra SC-rockar, men en låt. Jag tycker jag måste säga att den här Midnight Sun-låten känns som den mest sönderspelade låten från Sverige på den kortaste tiden, för det har gjort så många olika versioner på den och man har liksom

0: plockar den hit och dit. Och då tycker jag inte så att det är liksom Sara Larssons bästa låt.
1: Nej.
0: Så jag förstår inte riktigt varför de envisas med att trocka just den. Men det är nu som det.
1: Hon har, Sara Larsson har redan, hon är ju ingen nybörjare, så hon har ju ett stort bibliotek. Så jag vet inte ens, om vi pratar hennes bästa låtar, så då måste vi nästan lämna den här kanske skivan till och med. Men jag tycker, alltså min favorit skiva på Midnight Sun, favoritlåt på Midnight Sun-albumet råkar nu också, eller det blir klart färdigt nu i och med den här remix-versionen av albumet. För jag tycker att Puss Puss med Robin och Sara Larsson, där puss alltså syftar på att pussas, kyssas som på svenska, och inte på engelskans var. men så jag tycker att Puss Puss med Sara Larsson och Robin, det är jävligt känt.
0: Jag tycker att det är charmigt att liksom två svenska artister släpper ett samarbete som heter Puss Puss.
1: Ja, det är nog, det är känt. Och därför har jag, det är min önskelåt så här för fredag eftermiddag.
0: Men vet du vad, du kan få den. Vi tar och hör på den. Simon Karlsson har vi haft med oss här från kulturredaktionen för att snacka om Sara Larssons Midnight Sun remixplatta Girls Trip, där hon alltså samarbetar med diverse andra artister. Och här samarbetar hon med Robin.
2: Sara. Tja.

men visst, Sara Larsson tillsammans med Robin Puss Puss från Midnight Sun. Remixplattan som ni hörde Simon Karlsson berätta närmare om här för en stund sedan. Girls Trip heter den här andra delen där hon samarbetar med olika kvinnliga artister. Här då tillsammans med landskvinnan Robin. Och visst låter det charmigt med lite puss puss och lite svenska mellan varven. Varför inte? Hej, det är inte alls så långt kvar. Sen kör Eurovision Song Contest igång 2026. Och för vår del så är det ju hetare än någonsin. Inte sen Kärje, vilket nu gör för sig inte för så hemskt många år sedan, så har inte en vinst känts så nära som den känns just i år i och med Linda Lampenius och Peter Parkkonens Lekinheitin. Och Simon Karlsson för övrigt kan ni också höra och se i Svenska Yles videopod Torille, där han tillsammans med Alva Stenman och Anna Hedström analyserar lite Eurovisionen 2026, kollar upp de här låtarna, kollar lite att hur det ser ut med tävlingen och så vidare och så vidare. Och vi är fortfarande etta på den här oddslistan tillsammans med Linda och Pete, framförallt efter den här nyheten då det kom fram att Linda Lampenius nu kommer att få spela sin kära fiol live på Eurovisionsscenen i Wien i Österrike med start nästa vecka tisdag i semifinal 1. Sen är det semifinal 2 på torsdag och sen då finalen på lördag. Och vi måste väl tro på att vi tar oss till final i år, eller hur? Så det är nog bara att poppa popcornen och sätta dryckan på kylning så ska det bli Eurovisionsvecka för hela slanten nästa viku. Och det här kommer också att bevakas här på Yles kanalen, så det är bara att hålla utkik där. Och i och med att det är Eurovisionsvecka på kommande så kommer vi också att fira med en specialkväll här i Yle Vega nästa veckas onsdag då Vega älskar Eurovision Guilty Pleasures. Där ska vi snacka närmare om här på kanalen om en liten stund och du kan redan nu önska dina favorit Guilty Pleasures på svenska.yle.fi/kultur. Nirvana här med Smells Like Teen Spirit.

0: i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: US Tree med låten Cantaloupe. Ja, vi alla har väl någon slags guilty pleasures när det kommer till låtar som man kanske lite skäms över att man gillar. För min egen del så finns det en låt som jag tycker jättemycket om, och jag skulle egentligen inte alls vilja erkänna det för dig här och nu, men jag får väl nog ta nu hatten i vacker hand och sänka blicken till golvet och skämmas lite. Det är någonting med Celine Dion och The Power of Love som tilltalar ända in i hjärteroten. Men jag upplever ändå att mitt smak och mitt tycke accepteras, för att i samband med en sån här karahelg förra sommaren så var vi på kärren med pojkarna, och dagen efter när det lite skulle diskas så sa jag att jag kan nog diska den här högen med skålar som vi haft chips i och före de här ölburkarna i närmaste roskispåsa. Men under de villkoren att jag får rocka den här låten medan jag gör det, Celine Dion med The Power of Love. Och jag fick förstås tillåtelse för det. Så tusen tack till Fredda, Kikka och Lenno. Och ni kan ju förstå att det kanske såg lite löjligt ut när man diskar med filis till den här låten. Aj, aj, vet ni. Jag får filis att ta fram disktrasan och diskborsten och riktigt skrubba redigt så att sista matresterna lossar från porslidet. Men alla har väl åtminstone en sån här guilty pleasure när det kommer till musik, eller hur? Men varför skäms vi för vissa låtar som vi egentligen gillar? Nå, filosofen Fredrik Westerlund, han har forskat kring skam, och så här beskriver han känslan.
1: Skam är ju en väldigt, väldigt grundläggande mänsklig känsla som har analyserats mycket av filosofer och psykologer. Själv tänker jag att skam handlar väldigt mycket om hur vi ser oss själva med andras ögon. Det vill säga, vad tycker andra om oss? Vad är mitt värde inför andra? Är jag attraktiv? Är jag fantastisk? Eller är jag värdelös, usel? Och skam är just det som vi känner när vi så att säga erfar att vi framstår som i någon mening dåliga eller värdelösa eller föraktliga i andras ögon.
2: Vad är det som har fått dig att bli intresserad av skam?
1: Skam för mig, det är inte så

0: att jag skulle vara extremt intresserad av just skamkänslan, men jag tänker mig att hela det här, vad ska man säga, klustret av självmedvetna känslor, skam, självkänsla, blyghet och så vidare, alltså alla de här självmedvetna känslorna där vi så att säga mäter vårt sociala värde, är otroligt centrala för hela vårt beteende och för hela vårt välbefinnande. Och det är också i mina ögon ofta ganska problematiska känslor som de facto hindrar oss från att relatera till andra av världen på ett öppet sätt.
1: Om vi pratar då kring skam och musik, så finns ju det här begreppet guilty pleasure. Vad tänker du när du hör uttrycket guilty pleasure?
0: Ja, det syftar ju på nöjen eller njutningar som vi samtidigt känner skam eller lite förlägenhet över. Och det där, men jag tänker mig samtidigt att det här, att vi ofta använder det här uttrycket guilty pleasures när vi vill bagatellisera eller förminska eller så att säga äga det som vi njuter av. Så om jag till exempel skulle kalla mitt grova kokainmissbruk för en guilty pleasure, så skulle människor förmodligen reagera med att tänka att jag nu så att säga försöker förminska det här problemet.
1: Varför kan det vara så att viss musik så går man kring med en t-shirt med bandets namn och man går på spelningar och man berättar om det för sina kompisar och sånt här. Men sen finns det då plötsligt låtar eller kanske helt enkelt band eller artister som man njuter av bara i hemlighet. Vad finns det i det där?
0: Ja, det är ju ofta så att när man talar om guilty pleasures så handlar det om att det är någonting man har, värden eller ideal, ofta som ingår i ens identitet. Jag vill vara sån och sån. Jag vill framstå som en människa som lyssnar på, vad ska man säga, musik som uppskattas och respekteras i samhället. Men sen dras jag till och tycker om musik som strider mot de här värderingarna. Och då skäms jag lite över den här, det som jag sysslar med. Men samtidigt så är det ju ofta så när jag säger, särskilt om jag använder uttrycket guilty pleasure, att jag kanske vill signalera att jag minsann vet vad som är bra musik, vad som är kvalitetsmusik. Så att det är inte så att jag bara, så att säga, helt och hållet och med hull och hår njuter av den här dåliga musiken. Att där finns ofta en slags spänning, det vill säga att jag vill signalera att jag nog vet vad som är bra, men att jag ändå, och kanske just därför, kan ge mig hän åt det här som jag tycker att är lite småskamligt. Och ibland kan det ju till och med vara så att jag tänker att just det här att jag kan lyssna på så kallad dålig musik, jag kan till och med tänka att det här gör att jag är lite så där ohämmad, till skillnad från de här hämmade finsmakarna. Jag kan vara lite stolt över min guilty pleasure.
1: Tror du att man tycker om en låt på ett annat sätt om man gör det i hemlighet och skäms lite över det när man lyssnar på det än en musik som man stoltserar med att man gillar?
0: Ja, jag tror ju att det kan vara lite så. Dels kan det vara så att den här, det som man tänker att är bra musik kan ju ibland vara förknippad med just att man är lite, alltså i vissa fall kan vara förknippad med att man är lite så att säga statusmedveten, och man också tänker att det här är nog jättebra att jag lyssnar på den här musiken. Så ibland kan det vara något av ett slags frihetskänsla att bara få ge sig hän åt musik som man så att säga inte knyter till sin identitet eller knyter till sina värderingar. Men en annan sak som kan hända är ju att man så att säga, och det här kan vara mer eller mindre ärligt så att säga, men att man lyssnar på den här så kallade dåliga musiken med en viss ironisk distans, till exempel. att jag lyssnar nu på den här musiken, egentligen tycker jag kanske inte att den är så fantastiskt bra, och då får jag en slags ironisk, humoristisk distans till det som jag sysslar med, vilket antagligen också ändrar på upplevelsen än det.
1: Men om man är medveten om statusen i den musiken som man är stolt över att man gillar och sådär, kan det då vara så att ens guilty pleasures säger mer om en och ens musiksmak egentligen än den här musiken man stoltserar med?
0: Jag är inte så säker på det. Det finns ju ofta en idé om att ens mest banala njutningar som man så att säga ger sig hen åt på det sättet är, där visar sig ens riktiga jag, så att säga. Men det är lite samma sak som om man då skulle säga att för att jag tycker om glass så, eller att supa mig full, så är det som jag egentligen och på riktigt gillar. Men så behöver det ju inte vara, utan ofta handlar det ju bara om att jo, jag har den här sidan i mig själv. Kanske det skulle vara bra att jag odlar den lite mindre. Men jag skulle inte säga att det nödvändigtvis är så att mitt autentiska jag visar sig där.
1: Den visar kanske mer på människans komplexitet.
0: Ja, precis. Att du har en massa olika begär och krafter som drar i olika riktningar, helt enkelt. Och det här är nu en av dem, och det spelar en kanske lite underlig och obekväm roll i din föreställning av vem du är och vem du hoppas på att vara, vem du önskar vara inför andra.
2: Sa Fredrik Westerlund, docent i filosofi vid Helsingfors universitet, intervjuad av Elin Willows. Men nu ska vi få er att glömma era skamkänslor kring just musik, och då specifikt låtar som tävlar till Eurovision Song Contest. Så vilken är din guilty pleasure därifrån? Nästa vecka så håller Hanna Norrena och Alexander Beyer i trådarna för Vega älskar Eurovision Guilty Pleasures, och du kan delta med dina bidrag på svenska.yle.fi/kultur.

Corner Shop här med Brimful of Asha, och du kan fortfarande alltså delta med dina guilty pleasure låtar för Eurovisionens del, alltså på svenska.yle.fi/kultur. Nästa vecka onsdag så är det Hanna Norren och Alexander Bejar som håller i trådarna för vår specialkväll med start klockan 17:30. Vega älskar Eurovision guilty pleasures.

Britney Spears med Baby One More Time. Du har lyssnat på Yle Vegas eftermiddagsprogram tillsammans med mig, Nicke Aldén. Men försvinn ingenstans. Det ska bli nyheter här på kanalen klockan 16.00. Sport, nyheter, väder och allt däremellan. Och efter det så tar Sir Jukka Isöki vid rodre och bjuder bland annat på sin fredagsgäst som idag är Charles Plogman. Och som blir det förstås i vanlig ordning Skivrådet. Sånt på kommande här på kanalen efter nyheterna klockan 16. The Chemical Brothers med Go fram till nyheterna. Ha en skön helg. Hej då!

0: gruvliga valförluster för de traditionellt stora partierna i Storbritannien. Nu har det gått från 2 till plötsligt 5 partier som kämpar om rösterna. Ukrainska borgmästare är på övertalningsresa till Finland. De vill att finländska företag deltar i återuppbyggnaden av Ukraina. Det är flyttdags för presidentparet. Tjänstebostaden Talludden är klar efter en 2 år lång renovering. I sportnyheterna handlar det om spjutkastaren Oliver Helanders höga förväntningar inför sommarsäsongen. Vi får soligt uppehållsväder den här helgen. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist. God fredags eftermiddag. I Storbritannien går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionalvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour. Valet har sett som avgörande för premiärminister Keir Starmer, som ändå i morse försäkrade att han kommer att fortsätta som partiledare.
1: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
2: Även om det dåliga valresultatet inte går att försynas, så vidhåller Labour-ledaren Keir Starmer att han vill fortsätta leda partiet och landet till nästa parlamentsval. Labour ser ut att förlora mer än hälften av sina nuvarande mandat på olika håll i England, Skottland och Wales i ett val som sett som avgörande för Starmers politiska framtid. Särskilt hårt drabbades Labour i sina traditionella fästen i nordöstra England och West Midlands, där Nigel Farage, parti Reform UK, gjorde stora landvinningar. Enligt Farage är valresultatet ett bevis på att Storbritanniens tvåpartisystem kommit till vägs ände.
3: What's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
2: Förutom Reform UK går också Liberaldemokraterna och de gröna framåt på bekostnad av såväl Labour som konservativa Tories. Det här återspeglar fragmenteringen av det brittiska partifältet, där 5 partier nu kämpar om väljarna istället för tidigare 2. Rösträkningen till parlamenten i Skottland och Wales inleddes på fredagsmorgonen och de första resultaten väntas under eftermiddagen. I Wales ser Labour ut att förlora ett val för första gången på 27 år. Partiet har länge varit dominerande i den walesiska politiken och styrt det regionala parlamentet sedan det inrättades i slutet av 90-talet. I Skottland väntas självständighetspartiet SNP fortsätta vid makten, men målet om en egen majoritet i parlamentet verkar svårt att nå. Det här är Richard Husu i London.
0: Ryssland rekryterar minderåriga till spionuppdrag i Europa, det säger den norska säkerhetspolisen PST. Enligt PST-rådgivaren Erik Veum vet man om att ryska underrättelsetjänster rekryterar personer i Europa och däribland också minderåriga. De är tänkta att utföra underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage, säger Veum till Nettavisen. I februari varnade PST i sin nationella hotvärdering för att Rysslands underrättelseaktivitet ökar. Ukrainska städer försöker locka finländska företag att redan nu delta i återuppbyggnaden av Ukraina. En delegation med 30 ukrainska borgmästare är just nu på ett 5 dagars besök i Finland tillsammans med ett ukrainskt affärsnätverk. De har träffat 10-tals finländska företagare.
4: Om du tänker att en stad behöver både elektricitet, den behöver vattenförsörjning och så vidare.
5: Eva-Lotta Sjöstedt är i Helsingfors och deltar i en återuppbyggnadskonferens för Ukraina. Hon är en av nyckelpersonerna i det ukrainska affärsnätverket Economy of Trust Ukraine, som kopplar ihop ukrainska städers behov med utländska företags kunskap. Tillsammans med konsult- och arkitektbyrån Sweco har affärsnätverket skapat en modell för hur infrastrukturen kan byggas upp i ukrainska städer.
4: Så hela det ramverket vi har byggt upp tillsammans, där kan man komma in och hjälpa till att bygga från de finska bolagen om man är expert i vatten, el eller så vidare.
5: Med tanke på hur starkt engagemanget för Ukraina är i Finland är det möjligen lite förvånande att de finländska företagen inte i så hög grad hittat fotfäste i Ukrainas återuppbyggnad. Enhetschef Reijo Kangas på Business Finland säger att den största utmaningen är att få det stora ukrainska behovet, den externa finansieringen och de finländska företagens kunnande att mötas.
6: Ukrainassa on paljon tarpeita. Sinne on rahoitusta tarjolla, EU-rahoitusta, on myös yksityistä rahoitusta. Mutta tämän tarpeen ja rahoituksen kohtaaminen ja sitten vielä, että siihen liittyy suomalainen osaaminen, tarjoama, niin tämä on kolmiyhteyden ratkaiseminen oikeasti se iso haaste.
5: I Ukraina kämpar befolkningen med krigets fasor varje dag. Och det pågående kriget gör också att många utländska företag kan tveka inför tanken att de ska delta i återuppbyggnaden av Ukraina den dag kriget är slut.
4: Det tar väldigt lång tid. Först att bygga förtroende och sen är det när det väl kriget är slut, då kommer väldigt, väldigt, väldigt många komma in och göra snabba affärer. Och ska man göra det här på bra sätt och göra det för städerna tillsammans med borgmästarna, så tar det en lång tid att bygga upp det här. Och ska man vara med på tåget får man då börja tänka på hur kan jag komma med redan nu.
7: Det sa Eva-Lotta Sjöstedt. Reporter var Markus Floman. En finländare ser ut att få jobbet som EU:s ambassadör i Storbritannien. Den Brysselbaserade nyhetstjänsten Politico rapporterar att statssekreterare Jukka Salovaara förmodligen får jobbet. Tre anonyma diplomatkällor har bekräftat uppgifterna om utnämningen för Politico. Jukka Salovaara beskrivs som en veterandiplomat med brett kontaktnät. Renoveringen av presidentens tjänstebostad Talludden har blivit

0: klar efter drygt 2 år och ungefär 55 miljoner euro. Byggnaden har bland annat gjorts energieffektivare och säkerheten har uppdaterats, allt med respekt för den ursprungliga planeringen. En del nya inslag har också tillkommit, som en lång rad verk av moderna finländska konstnärer. Susanna Pettersson, vd för Finska kulturfonden, förklarar hur verken har valts.
1: För mig personligen var det viktigt att lyssna på byggnaden, det var utgångspunkten. Och då vissa teman växte ur liksom det hela. Och det var naturen, det var vetenskap och vardagen som tredje element. Som jag tyckte själv att var väldigt, väldigt viktigt. Och därefter började jag fundera att vilka konstnärer skulle bäst passa in. Och ville också att vi skulle liksom ha konstnärer från hela Finland. Det vill säga inte bara från huvudstadsregionen. Och så började det faktiskt. Det som jag tycker att är kanske mest spännande just i det här fallet är att vi har kunnat arbeta platsspecifikt. Till exempel Anna Retulainens verk som ligger där borta är en av sådana verk som inte kan visas på ett annat ställe.
0: Det sa Finska kulturfondens vd Susanna Pettersson. Presidentparet ska flytta in på Talludden nästa vecka. Det finns bilder från nyrenoverade Talludden på vår webbplats svenska.yle.fi. I sportnyheterna handlar det idag om friidrott. Spjutkastaren Oliver Helander inleder sin tävlingssäsong med en tävling i Polen i slutet av maj. Hans förra tävlingssommar var en missräkning och han valde efter säsongen att ta en ny start med esten Magnus Kirt som tränare. Samarbetet har löpt väl och Helander ser fram emot den kommande friidrottssäsongen.
2: Sen 2023 så har det nog inte säkert känt så här bra att om man jämför med fjolårssäsongen så har jag säkert utan att ljuga kastat 10 gånger mer spjut åtminstone. Jag har inte kastat så här bra sen 2023. Hela träningssäsongen hittills har nog gått väldigt bra. Jag har nog höga förväntningar.
0: Det säger spjutkastaren Oliver Helander. I väderprognosen tittar solen fram. I kväll blir det uppehåll i hela landet. Under natten blir det mest klart och lite kyligt väder. Imorgon på dagen igen mest uppehåll och ganska soligt, men norra Finland får ökande molnighet. Temperaturen i natt mellan -7 och +3 grader. Dagens högsta temperatur imorgon i landets södra och mellersta delar 12-18 grader. I norr ställvis 8-11 grader. Varning för terrängbrand råder på många håll i landets södra och mellersta delar. Och varning för hård sydlig till sydvästlig vind råder på norra Bottenviken. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.

Aloe Black heter artisten, i det här fallet, eller gruppen I Need a Dollar. Här i Yle Vega, klockan är 14 minuter över 4. Välkommen med i mitt sällskap. Jag heter Jukka Isöki och jag finns här tillsammans med dig ända fram till klockan 7 den här fredags eftermiddagen kvällen. Och jag vet redan nu på förhand att vi kommer att ha en trevlig stund. Förutom skön musik, ganska varierat säga på min spellista idag, så kommer vi förstås också att ta del av skivrådet. Hoppas jag att du är en del av det om... Det är det sista som händer faktiskt idag under eftermiddagen kväll. Där strax efter klockan 6 så kör vi igång. Och jag kan så pass mycket avslöja att om du är en vän av gammal hederlig rock and roll, i det här fallet riktiga rockgudar i form av The Rolling Stones, så kan jag säga att en av låtarna som spelas i skivrådet är Rolling Stones nya singel. Jag har på känn att den kommer att sitta ganska bra den här fredagkvällen. Det om det. Spelpanelen samlas och sen ska vi oss om en liten stund, hoppas jag åtminstone, få tag i veckans fredagsgäst. Det är nämligen en man som just nu firar. Jag tror att han firar faktiskt hela året. Han gör det i musikens tecken. Det handlar om en riktig grand old man där det gäller musik. Charles Plogman, han firar sitt 60 år i år. Och som jag sa, han gör det via musik. Man kan höra och se honom på olika scener, även under det här veckoslutet i vårt grannland Sverige här förstått. Men vi ska ta reda på det här om en liten stund mera. Hur hans veckoslut ser ut, är det så här väldigt tydligt som en, eller typiskt som en artist är, det vill säga man jobbar alltid varje veckoslut och sen är man ledig kanske på vardagen. Jag tippar att det kanske möjligtvis är så. Då, om en liten stund, Charlie, hoppas jag att han svarar om en stund efter Brolle och Solo i Stockholm.

0: Ja, men nu tror jag borde ha med honom Charlie Plogman. Hej Charlie.
1: No hej, det var ju en överraskning.
0: No verkligen, jag är överraskad att du svarar, för jag vet att du är en man med många järn i elden. Speciellt en fredag som det här, och det är 60 års jubileum som du firar, det ena med det tredje. Berätta nu den här fredagen, vi lämnar vappen bakom oss, men hur ser veckoslutet och fredagen ut för din del Charlie?
1: No, den här fredagen ser faktiskt riktigt bra ut, för jag har ledig fredag.
0: Åh, oh, vad skönt.
1: Så jag får ha ledig, och så faktiskt så har jag en veckoslut som kommer, alltså jag fyllde ju 60 som du sa, jag fick en gåva av mina barn, så de ska för mig på båten över till Sverige, och så ska vi fara på lite olika program i Umeå faktiskt.
0: Okay.
1: Så då får jag vara veckoslutet med mina två vuxna barn och med barnbarnet. Så det är en riktigt A-resa.
0: Ja, vad härligt. Och Umeå annars också. Jag alltid hyllar Umeå. Jag tycker Umeå är en jättetrevlig stad. Och de har en massa gitarrmuseer, och det är det ena med det tredje som man kan gå och titta
1: just
0: på.
1: Det. Så och det är just det precis som det jag hittat på åt mig, för jag har inte varit i ett armmuseet,
0: okay.
1: Måste jag godkänna. Så dit ska vi. Och så faktiskt ännu på söndag så är det en annan specialare, så jag ska sjunga en kyrkokonsert, en mostadskonsert i Ålidhems kyrka.
0: Jaha.
1: Med Thomas Enroth, så det ska bli någonting, någonting speciellt. Och så är väldigt spännande veckoslut på kommande.
0: No, verkligen alltså. Du har nog fullspekat, som jag sa, det är tur att du svarade i telefonen nu, för jag kan tänka mig att det är en hel del planeringar inför allt det där vad du ska vara med om. Men Charlie, jag måste fråga dig, jag ställer ju de här samma frågorna till alla fredagsgäster, och jag undrar hur du är som person. Längtar du alltid till veckoslut, eller njuter du lika mycket av en grå tisdag, vardag?
1: Ja, alltså jag måste säga, jag njuter nog väldigt mycket av det här, för mitt jobb är ju oftast veckoslut, och förstås så jag kan tycka att det är väldigt roligt ännu efter det här, alla dessa år, att fara på jobb, alltså fara ut och kör runt i Finland och göra gigs så att säga, men att jag tycker ju väldigt mycket om när jag får komma hem och vara veckan hemma och göra mina rutiner och olika saker, så jag ser faktiskt inte vardagarna som gråa, jag ser det faktiskt som, det är min lediga tid.
0: Exakt.
1: Så jag ser väldigt positivt på vardagen.
0: Ja, det blir ju lite omvänt. Det är ju alltid som med artister eller konstnärer att veckosluten är oftast i den aktiva tiden när man verkligen jobbar och syns och hörs. Varpå sen då veckodagarna blir mera kanske lite lugn och ro. Men om du skulle få bygga upp en perfekt, jag har själv i mitt manus skrivet här att hur bygger du upp en perfekt fredag? Men vi ser en sån här så kallad ledig dag. Vad är det då, en måndag eller en tisdag, sak samma. Men hur ser en perfekt dag ut för dig? Jag vet

0: du är ivrig, du går på gym om jag kommer rätt ihåg, och du är mån om att ta hand om dig själv. Är det sånt dagen inleds med, eller hur ser det ut?
1: Alltså min perfekta vardag ser nog ut som på det viset att jag vaknar upp ungefär om 7:30 tiden, och så far jag efter morgonmål till gym. Och så då är jag på gymmet där då hur länge jag är på förmiddagen, och där träffar jag mycket vänner och bekanta, och så ibland så är jag längre när jag fastnar med munnen och ibland så går det. Men ska vi säga att förmiddagen så är jag på gym, och så kommer jag hem, så lite kollar jag kanske igenom sakerna som har hänt så där lätt inom jobbet och så det här. Så duschar jag och så får jag och ät. Kanske jag till och med har lunchmeeting med någon bekant, så jag far ut och pratar. Och sen om jag ännu då kan hämta det här barnbarnet från dagis där ungefär vid 15 tiden och hämta honom, så har vi då ännu några timmar till tidiga kvällen tillsammans innan jag för hem honom. Så då har jag haft en perfekt dag, och så ännu på kvällen kanske då lite då tar det lugnt och kanske se någon film eller gör någonting annat. Helt annat. Så det är en perfekt vardag.
0: Den låter härlig. Jag tror att de flesta skulle önska att de har åtminstone en gång i veckan en sån där dag. Det är barnbarn och det är god mat och det är träning. Och det är ju alla de där byggstenarna på något vis som gör en perfekt dag. Men du nämner det här nu, Charlie. Du nämner det här med film och tv. För just under lediga dagar så finns det kanske lite mer tid att se på film eller tv. Och nu vill vi ju här i Yle Vega höra Charles Plogmans tv- eller filmtips inför veckoslutet. Har du någon sån här favorit serie eller film eller någonting sånt? Det kan ju vara en gammal film också eller serie. Jag hade någon favorit.
1: No, det finns ju förstås en klassiker som man har sett många gånger som Rain Man och det här Tom Hanks, det här Forrest Gump och sånt där. Men vad jag kanske gör idag, så jag följer med Netflix och så försöker jag nappa på det här nya som kommer. Alltså jag tycker inte om alla, men det finns alltid guldkorn där, så jag försöker se de här nya filmerna som kommer. Och nu när jag inte har just nu hittat någonting, så då brukar jag ofta gå till som det säkra kort. Det kan vara Dr. House eller någonting, men nu så är det Mentalist som rullar på, så jag säger på den för tillfället.
0: Och det är ju en sån där tacksam serie som många också, att det finns som sådär en triljon säsonger, känns det som, så det finns så otroligt många avsnitt. Men är du då, jag måste ju fråga då, du lutar dig åt Mentalist förstås, och du nämnde klassiska filmer och sådär, men har du någon viss genre, gillar du alltihopa som nu kommer, romantiska komedier, eller är du en action-typ eller thriller, vad är det som du sådär fastnar för i allmänhet?
1: Jag är nog kanske mest så det inför sån det, typ som mysterier och mordgåtor. Inte skiffy och inte kanske kärleksfilmer heller, men just någonting där är några rättegångar och där det ska kluras ut någonting. Så kan nog vara, och till exempel Breaking Bad som då är lite annat, så den var så väldigt bra tycker jag. Finns också några andra och det här, och ofta så ser jag på serier, jag kan nog se på filmer förstås också, men det är som med serier, så det fortsätter och det finns alltid någon handling där och det blir avklarade, men så finns alltid någonting som man måste vänta på.
0: Exakt, ja, med serier är det någonstans den charmen just där, att du kan se, i bästa fall kan du se hur många avsnitt som helst i raden, så vet du bara ett avsnitt i gången sådär och gå vidare. Så att man kan ju bli helt fast i det där också. Jag vet ibland, det har varit någon dag man har tänkt att man ska se ett avsnitt av någonting, så sitter man ännu sjunde timmen där och kollar och har sig.
1: Precis så går det, för det kan vara fyra avsnitt en kväll.
0: Jo, utan problem. Hej, vi ska gå tillbaka i tiden, och Charlie. Det är ju inte hemskt många år sedan, den här frågan handlar nämligen om en viss tid i ditt liv, men hur skiljer sig Charles Plogman en helg från när du var 20 mot en helg idag? Var du en sån här festprisse och drog spagat och charma unga damer på dansgolvet, eller var du den där lugna som satt där hemma och läste läxorna?
1: Alltså, när du frågar så jag måste ju tänka tillbaka. Alltså, jag började ju spela egentligen, alltså uppträd som 15 år.
0: Ja, det var så tidigt. Okay.
1: Ja, så jag var ju egentligen då, inte varje helg, men oftast så var jag ju ut med orkestern. Så det var en stor del av mina helger, för jag var redan fast i musiken då. Men förstås när man hade ledig helg, så då var man ju nog en festpris, att man får ut med kaverina och så får man någonstans och festa till. Så det var nog också en grej. Och det hände ju inte mer att om jag jämför mig idag, så att om jag var musik och fest då, så då är det fortfarande musik. idag ännu, så att jag far ut. Men att det här festas så har det nog blivit mindre av, så det här 60, så det märks nog på ett och annat sätt.
0: Ja, man har kanske lärt sig, man har sett det, man har läst den boken, så man vet vad det går ut på. Så att det är inte. Men

0: egentligen inte något som det, som det grejer, utan jag är ganska så det som ganska disciplinerad för tillfället. Så jag tror nästan att jag lever mest disciplinerat just nu vad jag någonsin har gjort på mina 60 år.
1: Vad härligt att höra. Det där med socker är fascinerande. Det är ju många som försöker göra det där, att man inkluderat sig själv, så undviker socker så långt det går. Nu har det ju en effekt, jag menar åtminstone syns det kring midjan helt klart om man lämnar bort. Har du märkt några andra effekter då vi nu pratar om hela den här grejen som jag vet att berör ganska många?
0: No, jag tycker att jag blev piggare och mer som klarare och mer fokuserad. Och jag vet inte om det beror exakt på det, men jag tycker så. Att förstås när jag varit alkoholfri länge och det hade också sina effekter och nu socker. Så jag tycker väl att jag är som klarast i knoppen vad jag kan vara som 60-åring. Och så tror jag socker har en stor del.
1: Charles Plogman, det är en perfekt dag. Solen lyser. Du har haft en spelning just fullt hus, fansen var helt bara skrek, det var lite Beatles-mani i konsertlokalen. Du sätter dig i bilen och är på väg hem, du vet att du har ett ledigt veckoslut till exempel. Vilken låt, Charlie, lyssnar du på då för att du vet få riktigt den perfekta veckosluts eller lediga helgfilisen? Vad lyssnar du på då?
0: No, om jag inte skulle välja då att ha riktigt bara tyst i bilen när jag kör och jag bara susar,
1: det är ett alternativ.
0: Så tänker jag att oj vad skönt. Men om jag är på det mode att jag vill ha en låt, så jag kommer spontant direkt att tänka, eftersom jag är lite progge-influerad också, så skulle jag kunna lyssna på Peter Gabriels Salisbury Hill.
1: Oh, vilken fin låt. Oj, den är fin. Varför den här låten? Vad är det som gör att den här är den du väljer?
0: No, det är just för att den är som glad och den är någonstans uppåt. Jag tycker den bara är som det bra melodi. Och så förstås Peter Gabriel då, som var sångare i Genesis, jag som lyssnade på Progge och det här. Så i något skede så kom vi till hans soloalbum och jag tror det här är på första soloalbumet från kanske 76. Så är det här låten. Så den bara kom upp att den skulle kunna vara. Alltså kopplingen med Genesis och Peter Gabriel och det här. Och som en poplåt är den egentligen, det är inte Progge utan det är en fin melodi.
1: Det är absolut. Det är en fin artist. Charlie Plogman, jag får önska dig grattis förstås för 60-årsdagen. Du får fira hela det här året i musikens tecken. Och fantastiskt fint trevligt veckoslut du har framför dig med familjen och Umeå och hela köret. Och så jag kan inte göra någonting annat än att önska dig ett riktigt trevligt veckoslut, Charlie, och sköt om dig.
0: Oj, tusen tack. Och sköt om dig också.

0: Jag är jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Dock, nu på arenan.

26-åriga Ella Langley hör vi där. Hennes debutalbum kom alldeles ut för några år sedan, 2024. Hangover heter den. Och placerar sig på en femte plats på Billboards country-albumlista. Nu är hon tillbaka då med ny musik, ny singel som jag har förstått att gå bra på. En lista runt om i världen och spelas aktivt på radio också. Choosing Texas heter låten. 20 minuter i fem klockan Yle Vega är det förstås du lyssnar på. Byt inte kanal för det kan hända att du missar någonting trevligt. Bland annat ska jag få en gäst in hit i studion alldeles strax. Det ska handla om fåglar och det ska handla om fågel en speciell natt i natt. För om du knäppar på Yle Vega i natt, säg där vid 1, 2, 3 snåre, så kommer du få höra program som du normaltvis inte hör. Det faktum är ju det att på nätterna spelas det oftast klassisk musik på Yle Vega. Men nu är det nog allt annat än klassisk musik. Frågan är om det kommer att spelas en enda en låt i nattens sändning som pågår, kan jag säga, ganska många timmar. Jag ska säga så här tidtabellen här också. Sändningen börjar nämligen 1:02 på natten och slutar 08:55. Vad det hela handlar om, det ska du få höra direkt efter Olivia Dino, So Easy.

0: natten mellan fredag och lördag, det vill säga i natt, så kan du njuta av fågelsång precis hela natten utan att egentligen röra dig hemifrån överhuvudtaget in i skogen eller någon annanstans var fåglarna finns. Jag har med mig just nu Jocke Lax. Hej Jocke.
1: Hej.
0: Vad är det som händer? Fåglar mitt i natten och radio?
1: Ja, i korthet så här. Fågelsångsnatten, det är alltså ett specialprogram med 8 timmar långt med enbart fåglar. Hela natten och ända fram till morgontimmarna. Det här varvas sen med lite expertkommentarer, lite så här diskussioner kring vad är det för fåglar vi hör, varför låter de på det här viset och sånt. Och det här är egentligen inte någonting nytt. Det här har sänts på Sveriges Radio redan, det här är väl 7:e säsongen. Och i fjol så sände Yle Vega den här fågelsångsnatten från Sveriges Radio.
0: Men det nya nu alltså är att vi är så att säga med också.
1: Vi är med. Jag kommer att ha med mig biolog Hans Hestbacka, välkänd expert i Naturväktarna. Och vi kommer att sitta då i Svedjehamn, Björkeby, där mitt i Kvarkens världsnaturarv och sända under den här långa sändningen. 8 timmar alltså. Vi startar 1:02 på natten. Och det här kan jag säga att det är en utmaning för inte bara Hans som är ett par decennier äldre än vad jag är, utan också för mig, 50-plussare. Som ska sitta och vaka hela natten. Jag är lite av en nattuggla, men det är ändå en utmaning att sitta där och vara pigg och kry ända in till 8:55 då sändningen är slut.
0: Men vad har du personligen för förväntningar på den här natten? För att det händer ju alltså snart här. Och är ni som där, ni två då i skogen och i mörkret?
1: Ja, det är vi. Och det kommer ju att vara mörkt då när vi börjar sända. Mm. Då är det beckmörkt. Och redan sådär, vad ska vi säga, 3:30 så börjar man märka de där första solstrålarna över horisonten. Och i det skede så då vet jag att skogen kommer att på riktigt vakna till liv. Det finns många fåglar som sjunger också nattetid då det är mörkt. Men just vid gryning så tilltar det här och blir alltså en enorm orkester med massor med fågelsång. Och det här kommer vi att få höra inte bara då alltså från Björke utan också från 5 andra orter i Sverige. Mm. Och så hoppar man helt enkelt mellan de här orterna beroende på var det låter intressantast. Och det är vad vi får höra i sändningen.
0: Och det är alltså en samsändning så att både Sveriges Radio och sen då Yle Vega sänder det här hela natten.
1: Och inte bara det, timmen mellan 5 och 6 finsk tid så kommer att sändas också i andra europeiska länder. Jag har för mig att det är typ 11 andra länder som har tackat ja till det här. Och den timmen, då är det bara fågelsång, inget prat. Så då behöver man inte liksom fundera på att behöver man switcha till engelska eller någonting sånt. Utan då är det bara fågelsång i en timme.
0: Så det är fascinerande det här, så jag som sitter och räknar minuter och sekunder här och jag ska nästa låt på det ena med det tredje. Ja. Jag antar att i den här sändningen nu, den är alltså musikfri, om vi inte kallar fågelsången.
1: Ja, musikfri är den, men som en liten bonus så får man nyheter från Dagens Eko, alltså svenska nyheter, 2 minuter varje heltimme.
0: Det här sker alltså inte om så många timmar framöver, alltså i natt.
1: Så är det,
0: klockan
1: och
0: 1.
1: Jag håller redan på att försöka se till att jag är tillräckligt pigg ända fram tills imorgon 8:55. Men det är en utmaning, men jag har förberett mig med inte mindre än 4 kaffetermosar.
0: Nå, det tror det räcker. Nu vet jag inte om Hans Hestbacka och hur mycket kaffe han dricker. Han dricker te, kanske han har 4 kanistrar sådant. Men...
1: det kan hända.
0: Hej Jocke Lax, alltid lika kul att ha med dig här i sändningen och lycka till med nattens äventyr, för ett äventyr är det verkligen.
1: Det blir det.

0: Yle Vega.
1: Vad är egentligen ett batteri? Varför är det så svårt att göra ett riktigt bra sådant? Och kommer framtidens batterier att rädda energiomställningen eller bara flytta problemen någon annanstans? Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Yle Vega på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
2: Ett program att se fram emot. Jag vet att många gillar programmet i fråga på arenan förstås precis när man vill. Det är en fin service. Klockan den närmar sig 17. Det betyder att det blir nyheter här på den här kanalen och efter nyheterna är tillbaka. Då ska vi bland annat åka iväg på en tidsresa. Vi har en splitterny samling av spelpanelister som ska tala om ett nytt inhemskt spel som det förväntas mycket av, åtminstone när det gäller försäljning och intresse för den delen. Sådant på kommande och glöm inte heller om en timme ungefär som sammansvift oss och lyssna på ny musik, bland annat Rolling Stones nya singel som jag vill påstå att är en hit. Men vad tycker du? Det får vi se om en timme drygt ungefär. Här för det är en finlandssvensk hit. Gruppen den heter Amelie Goes to Belgrade. De har en ny singel som heter Icarus och det är den vi hör här i Yle Vega. Vi hörs efter nyheterna.

0: Det är så allvarligt det kan bli, säger cybersäkerhetsexperten om dataläckan hos Valtori. Valet i Storbritannien svängde upp och ner på hela partifältet. Ukrainska städer försöker få finländska företag att delta i återuppbyggnaden i Ukraina. Vi får ett ganska soligt veckoslut. Det här är nyheterna klockan 17 i studion Jonas Blomqvist. God fredags eftermiddag. Det omfattande dataintrånget mot Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Valtori, är mycket allvarligt. En sådan bedömning gör cybersäkerhetsexperten Benjamin Särkkä. Valtoris överdirektör Hannu Naumanen medger att fallet är det mest allvarliga i Valtoris historia. Han vidhåller ändå att ingen hemlig information har hamnat på fel hårddiskar. Även om uppgifter som namn, telefonnummer och e-post för 50 000 personer har läckt ut.
1: Det är en allvarlig och beklaglig problem som hände i slutet av januari. Ett intrång av denna omfattning har vi inte inträffat tidigare. Systemet har inte funkat som vi har hoppats.
2: Cybersäkerhetsexpert Benjamin Särkkä, hur allvarligt var det här dataintrången mot Valtori?
3: Nu vi pratar om espionage nu från KRP och det är ungefär så allvarligt som det blir. Det betyder att det är någon statlig anstalt som är bakom det och de försöker då aktivt få information de kan använda antingen mot Finland eller mot de individerna som är en del av det här dataintrånget.
2: Hur kan de här uppgifterna som läcktes användas?
3: Ja, ren med att de har telefonnummer och mejl så får man ju ganska mycket information om den här personen. Men telefonnummer till exempel leder lätt till mera information om var du bor, vilken ort du påverkar på, kanske vad du har för tjänsten, vad du är med bland annat, samma med e-postadressen. Att det är lite sådär, fantasin är egentligen gränsen. Man kan försöka föreställa vara en av de här som har blivit offer för dataintrånget eller för det här läckage. Man kan börja skicka e-postar i deras namn. Man kan, inte lika lätt mera, men det är möjligt att man ska kunna spoofa deras telefonnummer och liksom skicka ett meddelande eller med någon deepfake skicka ett ljudmeddelande var man ber om någonting specifikt.
2: Skulle du säga att de här personerna är i fara?
3: Ja, det är kanske lite starkt. De har en höjd risk och då kanske det lönar sig att lite fundera på vad det betyder. Att kanske i alla fall då, lite noggrannare titta vad de får på e-post och lite noggrannare fundera på vad det kommer för samtal. Lite mer kolla ut från fönstret, är det någon som ser lite skum ut utanför fönstret. Men en gång vi pratar om espionage så tror jag att de där allra mest kritiska personerna i del av det här så har den samma risken oberoende av de har varit en del av det här dataintrånget eller inte.
0: Det sa cybersäkerhetsexpert Benjamin Särkkä och reporter var Heidi Herrman. Dataläckan i fråga har drabbat personer inom till exempel presidentens kansli, försvarsmakten, tullen, polisstyrelsen och andra myndigheter. I Tyskland har ett gisslandrama inne på en bank i staden Sinzig avslutats med en försvunnen gärningsperson.

0: I förmiddags som dramat började kort efter att banken öppnat, då en värdetransport stannade utanför banken och föraren i fordonet tog som gisslan. Under eftermiddagen stormade polisen bankkontoret och hittade gisslan inlåsta i ett rum. Båda personerna ur gisslan var oskadda, däremot var gärningspersonen försvunnen. Polisen vet i nuläget inte när rånaren lyckats lämna byggnaden, men de utgår från att personen inte längre befinner sig i närheten av banken. För tillfället finns det inte ens några beskrivningar av rånaren. I Storbritannien går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionalvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour. Valet har sett som avgörande för premiärminister Keir Starmer, som i morse ändå försäkrade att han tänker fortsätta som partiledare.
1: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. They was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
2: Även om det dåliga valresultatet inte går att försköna, så vidhåller Labour-ledaren Keir Starmer att han vill fortsätta leda partiet och landet till nästa parlamentsval. Labour ser ut att förlora mer än hälften av sina nuvarande mandat på olika håll i England, Skottland och Wales i ett val som sett som avgörande för Starmers politiska framtid. Särskilt hårt drabbades Labour i sina traditionella fästen i nordöstra England och West Midlands, där Nigel Farage, parti Reform UK, gjorde stora landvinningar. Enligt Farage är valresultatet ett bevis på att Storbritanniens tvåpartisystem kommit till vägs ände.
3: What's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
2: Förutom Reform UK går också Liberaldemokraterna och de gröna framåt på bekostnad av såväl Labour som konservativa Tories. Det här återspeglar fragmenteringen av det brittiska partifältet, där fem partier nu kämpar om väljarna istället för tidigare två. Rösträkningen till parlamenten i Skottland och Wales inleddes på fredagsmorgonen och de första resultaten väntas under eftermiddagen. I Wales ser Labour ut att förlora ett val för första gången på 27 år. Partiet har länge varit dominerande i den walesiska politiken och styrt det regionala parlamentet sedan det inrättades i slutet av 90-talet. I Skottland väntas självständighetspartiet SNP fortsätta vid makten, men målet om en egen majoritet i parlamentet verkar svårt att nå. Det här är Richard Husu i London.
0: I Uleåborg har en person avlidit efter att ha gripits av polisen. Personen greps igår kväll och när polistransporten kom fram till polisstationen var personen livlös. Återupplivning till trots kunde poliserna inte rädda personen. Uleåborgspolisen har anmält händelsen till riksåklagaren som utreder fallet tillsammans med centralkriminalpolisen. Enligt polisinrättningen misstänks inget brott ligga bakom dödsfallet. Ukrainska städer försöker locka finländska företag att redan nu delta i återuppbyggnaden av Ukraina. En delegation med 30 ukrainska borgmästare är just nu på ett 5-dagars besök i Finland tillsammans med ett ukrainskt affärsnätverk. De har träffat tiotals finländska företagsledare.
4: Om du tänker att en stad behöver både elektricitet, den behöver vattenförsörjning och så vidare.
5: Eva-Lotta Sjöstedt är i Helsingfors och deltar i en återuppbyggnadskonferens för Ukraina. Hon är en av nyckelpersonerna i det ukrainska affärsnätverket Economy of Trust Ukraine, som kopplar ihop ukrainska städers behov med utländska företags kunskap. Tillsammans med konsult- och arkitektbyrån Sweco har affärsnätverket skapat en modell för hur infrastrukturen kan byggas upp i ukrainska städer.
4: Så hela det ramverket vi har byggt upp tillsammans, där kan man komma in och hjälpa till att bygga från de finska bolagen om man är expert i vatten, el eller så vidare.
5: Med tanke på hur starkt engagemanget för Ukraina är i Finland är det möjligen lite förvånande att de finländska företagen inte i så hög grad hittat fotfäste i Ukrainas återuppbyggnad. Enhetschef Reijo Kangas på Business Finland säger att den största utmaningen är att få det stora ukrainska behovet, den externa finansieringen och de finländska företagens kunnande att mötas.
6: Ukrainassa on paljon tarpeita sinne. On rahoitusta tarjolla, EU-rahoitusta, on myös yksityistä rahoitusta,

0: Mutta tämän tarpeen ja rahoituksen kohtaaminen ja sitten vielä, että siihen liittyy suomalainen osaaminen, tarjoama. Niin tähän kolmiyhteyden ratkaiseminen oikeasti se, se iso haaste.
1: I Ukraina kämpar befolkningen med krigets fasor varje dag. Och det pågående kriget gör också att många utländska företag kan tveka inför tanken att de ska delta i återuppbyggnaden av Ukraina den dag kriget är slut.
2: Det tar väldigt lång tid. Först att bygga förtroende och sen är det när det väl kriget är slut, då kommer väldigt, väldigt, väldigt många komma in och göra snabba affärer. Och ska man göra det här på bra sätt och göra det för städerna tillsammans med borgmästarna, så tar det en lång tid att bygga upp det här. Och ska man vara med på tåget får man då börja tänka på hur kan jag komma med redan nu.
3: Det sa Eva-Lotta Sjöstedt och reporter var Markus Floman. April var den tredje varmaste månad som jordklotet har upplevt, rapporterar EU:s klimattjänst Copernicus. Månadens medeltemperatur var knappt 15 grader i Europa. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under månaden. Sydvästra Europa var varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än aprils genomsnitt. Så blickar vi framåt på väderprognosen. I kväll blir det uppehåll i hela landet. Under natten blir det mest klart och kyligt väder. Imorgon på dagen igen mest uppehåll och ganska soligt, men norra Finland får ökande molnighet. Temperaturen i natt mellan minus 7 och plus 3 grader. Dagens högsta temperatur imorgon i landets södra och mellersta delar 12 till 18 grader. I norr ställvis 8 till 11 grader. Varning för terrängbrand råder på många håll i landets södra och mellersta delar, och varning för hård sydlig till sydvästlig vind råder på norra Bottenviken. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 11 minuter över 5.

Taylor Swift heter förstås artisten som inleder den här eftermiddagssessionen. Jukka Isek heter jag och bjuder bland annat på Chivrod den här eftermiddagen. Du är hjärtligt välkommen med och kommentera. Det är ju din timme. Det är du som tycker till på allvar. Det finns många sådana timmar överlag någonstans tycker jag. Men här har man fritt fram och möjlighet att tycka både positivt och negativt om ny musik. Och kända artister också, de får sen ta emot den hårda sanningen om inte musiken duger. Men jag tycker sådär i långa loppet så har vi varit mer positiva än negativa i det programmet, ska jag påstå. Hej, spelpanelen sammanfattas också den här kvällen. Vi ska prata i spelpanelen om ett finst, ett inhemskt spel som det har hypats som en hel del, det har snackats om det. Nu är recensionerna ute, recensionerna är väldigt bra. Sen har vi hos vår alltid lika duktiga spel, ska vi nu kalla honom för recensent eller expert, Björn Karlsson. Han är den av oss tre som har fått spela det här nya spelet Saros, som det heter. Det ska vi prata om ungefär så där en 20 minuter. Då får vi reda på om spelet är bra enligt Björn. Och vilka potentiella problem det finns i det. Och annat då? Ja, men vi ska ju på tidsresa, hörni. Spännande säkerhetsbälten nu, för att om en liten stund sticker vi iväg till ett visst år. Vilket det där år är. Ni får ju faktiskt gissa det hemma i lugn och ro. Jag bjuder ju inte på biobiljetter eller flygbiljetter eller några andra biljetter överhuvudtaget, men en klapp på er egen axel kan ni ge om ni på det tipsen som jag bjuder på här sen då inser vilket år det handlar om för att jag avslöjar det. Men det är om en liten stund. Vad säger ni om vi tar musik från några år tillbaka? Jag tycker vi gör det. Här är en Vogue-låten. Den heter My Love. Du som har knäppt på radio just nu, du har ett bra val. Välkommen.

En Vogue heter den här gruppen som hade några stora hits under 90-talet. My Lovin' var en av dem. Jag skulle påstå att det där är kanske deras största. Jo, på tal om det, där är ju en relativt gammal låt. Börjar ha några år på nacken. Men det är ett visst specifikt år som jag tänkte att vi skulle ta och besöka sådär snabbt på vår lilla fredagstrip här. Vilket år det är, eftersom det här datumet 8 maj. Men året är ändå helt annat än 2026. Jag tänkte att vi skulle bjuda på ett litet smakprov, så får ni själv då sitta och tävla och fundera, grubbla på. För jag har på känn att de flesta som lyssnar på det här programmet nu, kanske inte alla, men rätt många faktiskt, majoriteten, så har nog upplevt det här året. Det är mitt enda tips här. Så här lät det den 8 maj 1900, ja, vadå?

Många låtar som säkert väcker, hoppas jag åtminstone, varma och mysiga minnen. Varför inte den sista låten av Janet Jackson där, som ett litet tips. Vad säger ni? Vilka gissningarna? Vad rör det sig just nu i era huvud när ni hör det här? Finns det överhuvudtaget gissningar? Jag ser att det faktiskt kommer in några gissningar här också. Ni kan för övrigt, alltså, om ni vill redan nu, med tanke på skivrådet som kör igång om 45 minuter ungefär, knappa in den här WhatsApp-nummern i minne i din WhatsApp-app på din telefon 044 421 4848. Man kan ju mejla programmet också, vega@yle.fi. Det är de två sätten som är aktiva och brukar fungera bra en fredag eftermiddag kväll. Ni behöver inte skicka in nödvändigtvis, det är som sagt ingen tävling det här, men nu tänker jag avslöja vilket år det handlar om och vad som hände det här specifika året, för att det börjar bli några år sedan. Vi ska nämligen tillbaka till den 8 maj, håll igen nu då, 1993. Och en grupp som hade sin storhetstid, de har nog egentligen haft det ganska många årtionden före det här också, en grupp som ännu också kanske inte idag är lika aktiva. Medlemmarna är väl nog vid liv hela högen, men jag har förstått mig att fysiken sätter stopp för åtminstone turnéande. Handlar om Aerosmith, som tar över albumlistan nästan världen över med skivan Get a Grip. Jag kommer ihåg själv då jag var 93, 19 år väl ungefär.

så sprang jag till skivhandlaren, för man köpte skivor, man gick till skivhandlare, det fanns specifika skivaffärer då, så pass gammal är man då, ja. Men 93, ja, Aerosmiths Get a Grip, stor skiva det här för Aerosmith, och kanske inte därför för att det var den rockigaste eller tuffaste skivan, utan det var för de här svulstiga megabaladerna som fanns på den här skivan. Kanske ni kommer ihåg Crying, eller Amazing, eller Crazy, alla de här, den här skivan var ett enormt genombrott på ett sådant mainstream-plan för Aerosmith. De var kanske mer så här rockband, nu blev de någonting helt annat. Det här var deras största kommersiella framgång någonsin, åtminstone då. Senare över 20 miljoner sålda exemplar världen över. De hade en lite tuffare rockhit där som hette Living on the Edge. Det var inledningsspår, om jag kommer rätt ihåg, från den där skivan Get a Grip. Annars, om man gillar då så här svulstiga stora ballader, så var det här den rätta skivan 1993. Bandet vann senare 2 Grammys just för den här skivan också. De var 1993 inte längre ett klassiskt 70-talsband. De hade helt enkelt blivit fullskaliga 90-tals superstjärnor. Om vi kollar in topplistan och så där överlag, då det gäller singlar och låtar, det var ju Aerosmiths skiva, men i USA runt den 8 maj, Billboard Hot 100 heter ju listan där, så var det Silk med Freak Me som var ett andra stora hits just det här datumet 1993 i USA, så var låten som vi bland annat hörde ett litet klipp av där, Snow's Informer, Janet Jackson med That's the Way Love Goes, Dr. Dre och Snoop Doggy Dogg med Nothing But a G-Thang, och Cats in the Cradle med Ugly Kid Joe. Vi kommer ihåg det som kanske många inte vet, att den här Cats in the Cradle med Ugly Kid Joe är ju en cover, det är deras riktiga låt, och det gjordes en version betydligt tidigare. Kollar vi in den engelska listan så hittar vi ett och annat intressant här. Jag säger ju det ännu också, jag vet att jag repeterar mig varje vecka, men jag tycker den engelska listan på något vis ändå är mera intressant. För jag menar, på vilken lista hittar man allt från Ace of Base till Janet Jackson, Two Unlimited, Inner Circle, Whitney Houston, för att sen krydda till med lite R.E.M. som ni märker är väldigt spritt vad beträffar musik, genrer och stilar på den här listan. Just den 9 maj, det vill säga inte 8 men 9, det är den närmaste listan jag hittar, så hittar vi faktiskt något som heter Five Live, en EP med George Michael och Queen tillsammans med Lisa Stansfield. Och 2 i England den här veckan 1993 så var Ace of Base med All That She Wants. Jag ska ta och scrolla lite neråt på den här listan och vi ska hålla oss lite till svenska favoriter, svenska på en engelsk lista, för det gick ju väldigt hårt för de svenska akterna, speciellt under den här 90-tals Eurodance-boomen, vad vi nu ska kalla det för. Nämligen på plats nummer 8, där hittar vi den sjungande tandläkaren Dr. Alban, som är ännu också aktiv och uppträder på diverse 90-talsgalor. Här är en av de stora hits, det här var en hit 1993 och var på plats nummer 18 på listan i England. Sing Hallelujah!

0: det i år Finlands tur att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj

Här är en låt från 1976, det där. En låt som heter Sir Duke, artisten efter Stevie Wonder. Den här låten fanns med på en fin skiva som kom ut 1977. Songs in the Key of Life heter den. Det är en av hittarna på den skivan förstås, den här Sir Duke. 25 minuter i sex fredag kväll, Jukka Isök i studion. Och jag får sällskap om en liten stund. Faktiskt spelpanelen sammans igen och då ska vi snacka om ett nytt potentiellt stort finst mästerverk i det delar spel. Är det eller inte? Det avgörs om en riktigt liten stund. För är det? Oh, jag tycker om den här låten. En av mina favorit 90-talslåtar utan tvekan. Tyvärr finns inte den här killen med oss längre. Jättesynd, för jag är övertygad om att han skulle kunna göra många, många, många fina hits ännu i många, många år. No, här är en av dem. George Michael heter oss artisten. Låten Too Funky.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Hör ni Finlandia-hymnen i bakgrunden?
2: Ja, den gjorde
3: starkt. Den skallar väldigt högt och lågt.
1: Så är det. Jag har hört den en gång i en Die Hard-film. I alla fall, Housemark, Finlands en av de största studierna här.
3: Och äldsta, fyllde 31 år i år.
1: Ja, har släppt sitt nya spel. Och det är ju en stor grej av det. De har ju kända för sina såna här twin stick shooters, det vill säga att man springer med ena stickan och skjuter åt något annat håll med den andra.
3: Enkelt och bra.
1: Enkelt och bra, ganska mycket så här, det sprutar mycket kulor och grejer. Det förra spelet de släppte, Returnal, för ett par år sedan, vi pratade om det här. Jag skrev någon text. Egentligen samma spel som det här. Det är liksom en spelmekanisk uppföljare, men storyn är helt ny. Så att det ser lite ut som samma spel fast reskinnat. Och spelet är, ja, det är jättebra. De flesta tycker det är jättebra. Det har fått helt galna betyg. Nu ser jag i det här ha en fotnot.
3: Vi har inte berättat vad det nya spelet heter.
1: Oj, förlåt. Saros. Förstås. Bra poäng. Herregud, jag är lite rådig.
3: Jag kan berätta vad Saros betyder, vad om jag får avbryta så mycket.
1: Ja, sure.
3: För jag blev jättefundersam, för jag har aldrig hört det här termen tidigare. Och jag är nörd, så jag googlar förstås. Saros, hur man egentligen ska uttala det, är ett begrepp från astronomin. Saros-cykeln är en ekliptisk periodicitet, som Wikipedia säger, alltså ett fenomen som upprepas i ett regelbundet mönster. Och Saros-cykeln, den användes tidigare för att beräkna sol- och månförmörkelser. Den varar i 18 år, 11 dygn och 8 timmar och var redan känd av kaldéerna i Babylonien 600 år före Kristus.
1: Okej, det visste jag inte, men när jag spelar så förstår jag, för det handlar ganska mycket om rymden och solförmörkelser där och konstiga saker. Spelet är som jag sa i sig egentligen Returnal fast på nytt. Problemet jag hade med Returnal som är att det var ganska för svårt och det var oförlåtande och det var väldigt så här krossande stämningsmässigt.
3: Det var många som sa att det var ett jättebra spel, men det var för krävande. Mm. Att det var för jobbigt att spela, att de flesta orkar inte öva så mycket som de borde för att ha blivit bra på det.
1: Mm. Och jag var en av dem som tyckte mest om det här, alltså hade samma åsikt då. Men nu har de släppt det nya spelet, då har de varit väldigt snälla och tagit till sig all kritik. Nu varje gång du, det är liksom en sån här roguelike, så du spelar en gång och så dör du och så får du spela igen och igen och igen tills du klarar dig genom spelet. Men nu finns det ett så här skillträd där du kan köpa bonusar. Mm. Så du får varje gång du spelar får du lite valuta, så kan du köpa lite och uppgradera dig själv, så det blir lättare och lättare hela tiden. Utöver detta så finns det också andra sätt att modifiera liksom svårighetsgraden när du spelar. Och det är överlag bara mer lättillgängligt. I Returnal så det fanns bara en karaktär och hennes liksom resa och i princip skärseld som hon lever.

0: vi på den här konstiga planeten? Väldigt filosofiskt. I den här har de bytt ut en story mot en cast med olika skådespelare.
1: Men med en tydlig huvudkaraktär.
0: Med en tydlig huvudkaraktär som spelas av, han heter Rahul Kohli.
1: Någonting sånt, ja.
0: Han är jättebra i Midnight Mass, den tyckte jag. Men problemet här är att den första som kändes väldigt så här, den första, alltså Returnal var mycket mer som ett så här epos, grekiskt så här gammal tragedi, bizarrt spel. Jätteintressant. Nu känns det mer som en science fiction film.
1: Mm-hmm.
0: Och liksom inte på ett jättebra sätt. Det för lite tankarna till vad heter den här med det här rymdskeppet som försvinner. Event Horizon, en sån här film. De kommer någonstans och det sker konstiga saker. Och de landar på den här planeten. De är där för att rädda en tidigare gäng som kommer med ett skepp. För de har liksom slutat fått kontakt med dem. Och så börjar det hända saker. Och så är det så här klassiska skräckfilmsgrejer, att han kommer tillbaka varje gång han dör. Men sen saker kanske lite annorlunda. Dina kollegor där blir mer och mer galna av att bo på den här planeten. Och saker händer. Och sen är det så här, oj, men har det här hänt? Eller var det bara en fantasi? Och det är effektivt berättat, men det känns inte nyskapande.
1: Jo, för det känns ju som det där konceptet hittar ju David Lynch på typ på 80-talet, och så har alla rippat av det efter det. Att saker blir bara underligare och saker repeterar sig och går i cyklar och sånt här.
0: Ja.
1: Det är ju inte på något vis ett nytt koncept.
0: Ja, det är tråkigt. Och sen, det är ganska mycket dialog mellan de här då, liksom gubbarna sätts fast i varandra och så kan man bara snurra kameran medan de pratar. Och dialogen i sig ganska ointressant också. Det är lite synd, för det finns jättemycket potential här, men de har liksom, storyn är mycket mer lätt att ta till sig, men istället tråkig. Spelet är lättare att spela, men istället inte lika givande när du klarar det. Så allting det här jag önskar mig i det förra spelet har jag nu lärt mig att jag egentligen inte alls ville ha. De hade rätt med det första spelet, med Returnal.
1: Det är ganska intressant att vända dig åt det hållet.
0: Ja, alltså om jag förenklar det så här, att det här spelet jag spelar ut nu, och jag är ganska färdig med det. Jag tänker fortfarande varje månad en stund på Returnal och liksom vad det egentligen betydde och vad hände i det där spelet.
1: Du tittar ut genom fönstret och tänker det.
0: Jag tyckte liksom inte ens om det när jag spelade, men det har liksom satt sig. Det är som ett så här konstverk som bara etsar sig in i mitt huvud. Det här känns mer som, ja, det är ett kul spel där du springer runt och skjuter.
1: Man förstår ju att grekiska epos är ju klassiker inom litteraturen av en förekommande orsak, medan Event Horizon knappast kommer bli en på samma sätt en lite genomslående,
0: ja,
1: kulturgrej.
0: Och det är spännande, för att när det förra spelet bara handlar om en karaktär och hennes resa och hennes ångest kring händelser i livet och sån här saker, så var det ändå mera intressant och givande, fast det bara handlar kring en. Så berättandet där var liksom mera nyskapande eller bara mera imponerande, fast det bara handlar om en person. Nu när det finns flera så spelar inte så stor roll vem man stöter på. Man säger att alla kommer säkert dö mot slut.
1: Den här kritiken om att det har blivit på det viset inom situationstecken lättare att spela Saros jämfört med Returnal, så den åsikten har kommit fram också. Jag har lite nosat på internetet vad andra människor har tyckt om Saros olika det där reviews och åsikter och vitsord och sånt. Men så där i allmänhet så försöker alla lyfta Saros till alla skyar som bara finns och någonsin har funnits. Metacritic, vitsord 8,8 av 10. OpenCritic, enligt den sajten, 95% av alla kritiker rekommenderar Saros. PlayStation Universe och Push Square, som alltså är PlayStations egna sajt, och då PlayStation har ju också faktiskt gett ut Saros, de tycker att det här är Housemarques mästerverk och nästa absolut nödvändiga spel, ett utmärkt third person shooter och en bättre Returnal, skriver de. Och vi har också några inhemska medier. Spelsajten tilt.fi skrev så här: det är lätt, ja, att säga att den som gillade Returnal också kommer att gilla Saros, men det stämmer. Så man måste ju uppskatta självinsikten de har. Helsingin Sanomat säger att det här är det bästa spelet som Finlands äldsta spelstudio någonsin har gjort. 5 stjärnor av 5 möjliga. Modern tolkning av det klassiska arkadspelet. Mekanismen är komplicerad och kräver noggrannhet som får fingrarna att krampa. Det här är en fantastisk skapelse av finländsk sisu. Och att slåss i Saros är som att dansa en ballett. Och jag tror att Sanoma-koncernen har gått på operan tillsammans, för Ilta Sanoma skriver också att det är en patronballett och ett mästerverk. Så hur ställer du dig till det här dansnumret, Björn?
0: Nej, alltså det är det som är så svårt. För som sagt, det är ett jättebra spel. Det gör det det ska. Det kan absolut vara det bästa. Det är inte det intressantaste man släppt. Jag tycker Return var mycket mer intressant och mer givande. Om man tittar på liksom konstverket och hantverket. Men det här är kanske ett bättre spel. Men jag säger det ganska kanske. För det är så pass samma. Det har också sina så här problem. Det fanns vapen i första spelet som jag tyckte var helt värdelösa. Jag tror att det finns till och med några fler vapen i det här som jag aldrig plockar upp när jag spelar. Bara för att jag vet att det här funkar inte. Vilket gör att ibland blir man bara låst till ett enda vapen på sin run. Och sen, ja men när man samlar lite pengar så går man tillbaka och låser man upp plus en hälsa. När man kommer tillbaka och är så här. Jag vet inte om det är så jättemycket mer givande att ha den loopen. Mm. Än att bara spela och dö och hoppas på liksom en bra run i Returnal. Men jag tycker att alla överdriver lite grann. Det kan absolut vara det bästa de har gjort. Det är inte dåligt någonstans, men att det är liksom ingen revolution heller.
2: Mm. Jag måste fråga, för det är en intressant diskussion jag har följt med, och det finns på många olika ställen, både bra ställen att diskutera på, kanske lite mindre bra, men helt enkelt trovärdiga ställen. Men vad är den här diskussionen? Jag vet inte om Björn eller du, Ida, vet någonting om det. Alltså, det här spelet har väl sålt rätt hyfsat. Jag såg någon rubrik att det har sålt 4 gånger mer än den här Returnal föregångaren i det här skedet. Och det finns nog en massa tidningspress då som förstås är jättepositiva av det. Bra så inte 10 av 10. Men ändå så känns det på något vis, som vissa skriver, att det ändå... Det får inte riktigt den uppmärksamheten som det borde få, säger vissa. Och någon annan säger att det har aldrig riktigt varit populärt. Inget där av de här spelarna har varit. Det finns mycket olika åsikter bland användare. Nu kan det ju hända att jag bara råkar säga vissa. Men är det här någonting som har ekat in hos dig, Björn? Någonting, finns det någon sanning bakom det? Att det finns någon skepticism?
0: Nå, till att börja med så är ju genren, det är som är så här, man kallar för bullet hell i just princip. Ganska nischad och ganska stressfull. Det är inte så här spel som många har gillat genom tiderna. Det är ganska vi sickos som trycker om såna här spel.
2: Idea.
0: Och det gör nog liksom det att det ändå inte säljer bra. Jag måste säga här att jag tror att en stor anledning till att Returnal inte sålde så bra, det var att det var en launch-titel till PS5. Och den gick inte riktigt att få tag i när den kom. Så att det spelet var liksom redan gammalt när folk började riktigt få ha sina PlayStation 5 hemma. Men det har också släppts till PC och det har nog liksom gått helt okej, så vitt jag förstår det. Jag menar, försäljningssiffror betyder egentligen ingenting i dagens läge kring hype och maskiner. Men jag tror att det är problemet. Det är liksom nischat. Det är liksom, om du inte gillar såna här spel, då skulle jag aldrig stoppa någon så här, okej, kom och prova ett tv-spel. Om det här är ditt första, eller vet du, ens ditt tionde, så är det liksom inte för dig. För det är knappt för mig om jag liksom spelar med liksom full svårighetsgrad. Då kan jag tycka att det är ganska jobbigt. Men det har ändå hållit mig fast. Men det är just det här att okej, nu har jag spelat 10 gånger och jag har knappt kommit framåt. Och kanske aldrig startar det här spelet igen. Så det kräver att man tycker om det. Och i det så förstår jag att den här finska sisu-känslan kommer fram någonstans. Att okej, det ska vara jobbigt och det ska vara svårt. Men sen blir den här grejen att okej, ja, men det behöver inte vara svårt, för det här spelet kan du slå ner svårighetsgrad jättelätt också. Så då försvinner lite den moroten också. Jag är kluven. Hela den här diskussionen tycker jag är jätteintressant. Att ska spel vara svåra eller ska alla spel kunna vara lätta att klara för de som har svårt att spela dem eller för de som bara vill ha storyn? Och jag vet inte riktigt vart jag står i det här. Jag tycker att alla borde få ta till sig all konst. Men samtidigt tycker jag att det är upp till utvecklaren att själv bestämma över sitt spel. Och i det här läget så tycker jag tyvärr, en åsikt jag aldrig tror jag ska ha, att det här att de har gjort det mer lättillgängligt har tyvärr tagit bort från spelet.

CMAT. Ja, så står det åtminstone på min skärm att artisten heter Ready. Låten här i Dyle Vega som du lyssnar till just nu. Från ny till lite äldre musik i bakgrunden här. Ni som diggar er hårdrock så tog det känna igen den här rytmen och de här tonarna. Härlig musik det här. Hej, nyheter blir det om 4 minuter här på den här kanalen. Då får du reda på det senaste som har hänt i världen. Runt om i världen, oftast våra hemknutar också för den delen. Och efter det så är det ju då jag. Vi har dejt om några minuter i samband med ny musik. Mm. Har vi någonting att prata om? Det blir inte en sån här tyst dejt åtminstone, får jag hoppas.

Vilket här låter när det här 70-talet tillbaka 2026 här i Yle Vegas sändning som nu går under epitetet namnet Skivrad. Som ni märkte, lite tekniska problem där med nyheter. Nyheterna uteblev den här fredagen klockan 18, ett historiskt ögonblick, men det var helt enkelt tekniska problem. Och jag är helt övertygad om att det blir mer nyheter om sådär en 45 minuter då klockan slår 7. Så ni som vill ha de senaste nyheterna, jag kan ju förstås hänvisa till våra webbsidor också, svenska.yle.fi, men radionyheter, det blir det alltså om ungefär 45 minuter. Men nu är det dags för Skivråd här i den här kanalen, och jag har fyra nya låtar framför mig. Vissa har kanske fått, kan hända att någon av de här låtarna ni hört, för det är, någon av de här låtarna har åtminstone längre än 24 timmar eller 12 timmar eller vad det nu kan vara för jämna timmar här, levnadstid bakom sig. Finns det någon röd tråd annat än att de är nya? Nej, jag skulle säga att det finns ett legendariskt band som jag sparat till sist här, för att det är kanske närmaste rock vi kommer idag. Och sen är det sen då sådana pop-akter, men kända sådana skulle jag påstå. Så att ja, ni kommer nog känna igen rösterna. Tror jag. Någon speciellt med namnena sen. Det hela går ju helt enkelt ut på det att jag har fyra låtar. Ni får kommentera. Positivt, negativt. Det får också vara mitt emellan om ni inte riktigt vet att det här är bra eller inte. Men huvudsaken att du säger någonting. För det här är din möjlighet att påverka och kommentera framförallt den nya musiken. 044 421 48 48 Yle Vegas WhatsApp. Och det är alltså WhatsApp som gäller, så det är, du kan inte smsa eller ringa till den nummern, utan enbart skicka meddelande 044 421.

0200 48 48, eller sen då varför inte mejla på vega@yle.fi. Det är en annan möjlighet här den här eftermiddagen eller kvällen som vanligt. Vi ska se då, var ska vi börja? Men vi sätter igång. Jag önskar er ännu en gång hjärtat välkommen, och speciellt du som kanske aldrig någonsin har varit med och kommentera, du får gärna vara med. Du möts av vänlighet och trevlighet. Det är inte överallt man möts av det, tycker jag, för tiden. Definitivt inte likgiltighet. Det är så långt ifrån det vi försöker komma här, eller jag försöker komma i den här timmen. Första låten ut, svensk, och det hör vi direkt då den här personen börjar sjunga. Känd både från tv, känd både från radio, känd också härifrån skivrådet säkert för ett antal månader, kanske till och med ett år sedan. Hennes nya hitsingel, kanske hit, vi får se, lyder, eller låter ska jag väl säga, inte lyder, låter nämligen på följande sätt. Här är låt nummer 1 i skivrådet. Ännu en gång, välkommen.

Första låten ut här i skivrådet den här fredagen. Vad säger ni om det här då? Populär dam, väldigt begåvad vill jag påstå. För därför att, nu ja, man kan vara begåvad på många olika sätt. Men här är en människa som utstrålar någon typ av karisma. Helt klart, det är väl någon typ av begåvning kanske. Men också en eminent programledare. Hon visar ett av Sveriges populäraste tv-program sådär. Varje år brukar det vara Allsång på Skansen i det här fallet. Nå, när jag säger det så vet ni förstås att jag pratar om Petra Marklund. Hon är tillbaka. Hon har ju en ganska skön karriär bakom sig, för hon har ju varit en internationell sån här Eurodance-aktig kärna i tiderna, men också visa att hon kan det här med att göra ganska typisk svensk modern popmusik, för det är ganska långt i den genren eller kategorin som jag skulle placera det där. Men vart placerar du det då? Tycker du att det här var någonting att hänga i den legendariska julgranen som

slängd redan, hoppas jag, för några månader sedan. Men det här är någonting som du nu vill lyssna på i framtiden. Det här är någonting som går in på din spellista. Ni alla Petra Marklund-fans där ute, nu har ni en chans att hylla henne till skyarna, för jag vet att det finns såna också. Anna S, hon är snabb och hej, ska jag ännu en gång ta det här? 044-421-4848, det är alltså Yle Vegas WhatsApp-nummer, eller så mailar du på vega@yle.fi. Ska ta den nummer långsamt, för jag vet att det är aldrig för snabbt. 044 421-4848. Ha, nu långsammare det där, tänker jag aldrig säga det, men jag tror att det gick hem. Nu ska vi se, där hade vi Anna jo, som ger en svag tumme upp. En låt bland andra. Det där är ju det där fenomenet också, då man hör en låt för första gången och bara enda gång, så då är det lätt att man tycker så. Jag tror att jag kände så jag också när jag hörde den här låten första gången. Vi ska se om vi har någon annan som kommenterar här via den här sidan, annars kan vi gå över, men jag tror att det kommer mer om vi tar här nu med istället. Yes, där säger Johnny följande. Johnny plockar fram elgitarren och jag gissar att han inte nödvändigtvis tycker att det här var något extra. Han ger en tumme ner och säger att det är en dussin låt och skickar en sån här gäspande, jag tror att det är till och med en sovande emoji. Jag hoppas nu, Johnny, att du vaknar till liv, för det finns en god bit i dig här i slutändan av det här programmet, tror jag. Vad säger då Susan? God fredag, bästaste pussgurkan Jukka. Tack för det. Jag blir lite generad när du skriver sådär. Låt nummer ett. Nej, inte min radio. Entonigt dussin tjafs. In och ut. Bygan står det här. Sen hoppar vi snabbt till Kalle här som skriver följande. Han skriver så här. Nej, jag säger redan nu att det är något gott han skriver. Nu ja, inget utanför popboxen var det här. Musik som bara rinner förbi obemärkt. Det här var musik av Petra i sämsta laget. Kalle plockar fram tvåan här. Två poängaren. Johanna däremot tycker att det här var en bra låt, gett två tummar upp här och tycker att den var okej. Micke däremot då igen, det växlar märken, ena är positiv, andra är lite negativ. Värdelös, intetsägande låt, åtminstone för mig. Jesp, säger Micke. Och vem har vi här då? Men vi har Rafael, 96, som skriver så här: skönt gung, en glad poplåt kryddat med en sammetslän sångröst, refrängen gör mig glad, heja Sverige. Svenskarna är världsbäst på den här musiken, tycker jag, just nu. Sån här positiv pop som är ganska sådär harmlös på något vis. Och har man nu en artist med en pipa som hon har, den gode Petra Marklund, så då funkar det. Tycker ju jag. Men vad tycker du? Här är följande kommentar. Här står nämligen så här, det är Raffe som ger en tumme ner och säger att nja, mekanisk maskinpop är virrigt. Inget jag lyssnar fler gånger på. Lilian T är däremot igen då, helt okej. Och Mio skriver så här, det lät inte alls som hon. Och ska se vad det står här då. Gej, kul att ha med dig, Gej. Det står så här att det går upp och ner, men jag hoppas att det går mest ändå upp. Låten har något. Tummen upp här i det här fallet. Och vad säger den gode Tobi då som är med här från första parkett direkt på plats. Nå ja, visst känner man igen Petra, men det här kanske är lite dussin vara. Kan lyssna på den, men blir ingen öronmask, svag tumme upp. Ja, det där med öronmask håller jag nog med dig. Den har inte riktigt den där hooken, den där kroken som binder sig fast eller tuggar sig fast någonstans dit i örongångarna och sen börjar den gyta där på och dansa för sig själv, den där lilla masken. Kanske inte riktigt en sån låt där. Vad säger Robban? Kul att ha med dig, Robban. God afton, Jukka. Nu är det bråttom. Hinner inte skriva. Han skriver ihop så där utan något mellanslag här. Detta är en dussinvara. Tummen är lycka till. Säger Robban här som har tydligen en hel del att göra den här fredagen. Jag hoppas att du ändå kan fokusera på det viktiga där, vad du nu sen gör, och kan lyssna på skivrådet i bakgrunden. Vi ska se vad det står här nu då. Hej, Jukka. Uteblivna nyheter. Ja, men pris, det var det faktiskt den här timmen, och beklagar vi för förstås, men det är bara tekniska problem och det blir nya nyheter om sådär drygt halvtimmen. Vi ska se nu då. Låten handlar om något sjukt. Tror det är Marklund, som jag i tiden trodde var författare. Finns det en sån författare också? Tummen upp, 8 poäng. Alltså Magnus Steff från 12-gradigt Åbo. Vad kul. Det känns ju som att det är en sådär sval vårkväll eller något liknande. Ska se om vi har ännu någon här. Vad säger Alfredo då? Han skrev så här, väldigt, väldigt intetsägande, påminner lite om Lale. En svag tumme ner. Inte en totalsågning tydligen från Alfredos del här, men ja, inte kanske någonting som man lyssnar på. Har vi fler kommentarer? Jag ska uppdatera och se om vi
får in någonting här i den här ändan. Jag hoppas att jag läste. Om ni märker annars att er kommentar av orsak eller annan inte läses upp, så hojta till det. Då har jag kanske missat den av orsak eller annan. För det kommer ju på en gång, så kommer det alltså drygt, ja, jag vet inte ens hur många det är.

20-tals meddelanden ungefär per låt. Hej, ska vi ta och lämna henne där, Petra Marklund? Mitt hjärta en rebell. Så heter alltså den första låten och en ny singel av Petra. Och är början också på en kommande skiva. Det här är den första singeln från en ny skiva som kommer, antar jag, i sommar. Jag såg inte något utgivningsdatum på skivan. Men ni som väntar en mera Petra Marklund-musik så får vara glada, för i år händer det en hel del. Nu till låt nummer 2 här i skivrådet. Vi byter lite från sån här modern dansant svensk pop till... Jag skulle säga att det doftar några årtionden äldre det här helt. Men det är alltså en helt ny låt. Låt nummer 2 här i skivrådet. Och kom ihåg 044 421 48 48 eller mail och vega@yle.fi.

lite sån där, inte vet jag, Miami Vice-vibbar, men någonting kanske åt det hållet. Det är den här synt, det här synt-soundet och det här 80-tals-soundet som den här gruppen bjuder på. Grupp från Los Angeles, California, USA, The Strike heter.

tidigare. Och åtminstone då så var feedbacken ganska positiv från skivrådsmedlemmarna. Men vi ser vad ni säger. The Strike, No Time to Waste, låt nummer två här i skivrådet och Yle Vegas WhatsApp fullkomligt exploderar just nu på 044 421 48 48 eller mail på vega@yle.fi. Vi ska se vad ni säger och var vi börjar, i vilken ände. Vi kan ta Anna, hon är alltid snabb. Anna skriver så här, att Anna S alltså, tummen upp, trevlig röst. Ja, men visst har den gode gossen i gruppen The Strike en riktigt trevlig, så passande 80-tals popröst på något vis. Vi ska se vad Alfredo skriver då. Soundet är som hämtat från senare halvan av 80-talet. Melodin är aningen enformig och verserna kunde vara kortare. Fanns det alls någon refräng? Frågetecken. Hela låten verkar vara avsedd för att vara bakgrundsmusik. Svag tumme upp dock ändå, ja. Vi ska se vad det står här i följande meddelande. Varför strular allting för mig här? Det verkar inga nyheter och mina skärmar blinkar. Och jag kan sluta dåligt det här ännu. Det är, det är ändå en halvtimme kvar. Magnus T. Åbo, han skriver så här. Oj, hur Michael Jackson blivit mild i tonen. Men så tänkte jag igen att han lever ju inte längre. Och inte är det Joey Tempest heller. Vet inte. Kanske Henka. Tummen upp 20 poäng. Magnus låter som att man börjar kasta in handduken småningom och namedroppar i princip vilken artist som helst. Men bra, bra Magnus, tack för poängerna här. Kalle skriver så här att nu kunde man redan börja lyssna för hypotenusan meddelar det här går att höra på. Schysst sound och trevlig röst hade ju jappen liksom lite save dance pop, men dance pop nu i vilket fall som helst. Som var välproducerad, ingen rysare men 6,92 poäng och ni vet att Kalle delar ut vitsord så då är det nog på decimalen här. Nästan en 7, men ändå inte riktigt. Ska vi se vad vi tar i tag här. Vi gör så här. Johanna, hon skriver så här. Oj, oj, vad härlig röst. Hon, det andra som kommenterar att rösten var bra. 3 tummar upp dessutom. Mia säger att det är helt okej. Låt det här också. Och jag glömde tydligen en kommentar i förra låten också. Jag undrar vilken det var. Det har kommit så många kommentarer med och det så jag blandar bort med vad som hör till vad här. Men jag får kolla på det lite närmare sen. Susan skriver så att harmlös melodisk låt, lite West Coast sound. Jo, ingen öronmask, men helt hejsan. Jatkon, det vill säga vidare. Det här West Coast sound, ja, vissa kan ju kalla den här typen av musik för sån här jaktrock. Alltså jakt, ni vet, båtar, stora, fina, miljon. Dit hör ju sån här Totos och alla möjliga. Jag kan inte riktigt med den benämningen, men så har jag förstått att det heter. Gilla soundet, säger Lilian T. Vad säger då Rafael 96? Skulle han så Rafael ha med dig? Jag har inte sett ditt namn tidigare här i programmet, men nu är du med. Han skriver så att nu en poplåt med stort P låter lite som The 1975. Tycker om sångrösten. Han menar varje ord. Jag har inte alltid tänkt, det är en bra synvinkel på det hela. Den här kunde jag lyssna på en varm sommardag i hängmatta med lite inom citationstecken saftig glas som Susan skulle uttrycka det. Just så, tummen högt upp mot majsolen, säger Rafael här 96. Och Johnny S, heavy rockare, vet jag inte om du är med rockaren i vilken fall som helst, tyckte att det var okej, lite bättre än tumme upp. Och Micke säger så här också, att bättre än förra, det här är ju en låt i alla fall med ganska svagt betyg ändå, kanske väx med fler lyssningar, konstaterar Micke. Och Geji skriver så här, att bättre än förra låten påminner om något från ungdomens dagar. Det håller jag med om. Kan tänka mig att lyssna flera gånger. Klar tumme upp. Ja. Raffe då, det var lite bättre men kanske smörig och lite elektronisk dussin bara, säger Raffe här. Och den åländska flaggan vajar högt i det här meddelandet, säger jag här. Det är Mona som skickar in och skriver så här. God kväll sitter och rensar strömming, men nu kan jag tycka. Första låten, en tumme ner. Den här känns igen som det glada 80-talet. Så det är lite så här tumme upp, tumme ner, men uppenbarligen en positiv, ett positivt vitsord. Vad säger då Tobi? Han skriver så här, vad ska man nu tycka? Bra gjort, bra solist, fint sound, rytmiskt och riktigt kiva. Men ingen kioskvältare. Återigen en svag tumme upp nu också. Vi ska se, vad står det här då? Hej, mjuk, fin fredagsmusik, konstaterar Krisse. Kul att ha med dig, Krisse, ikväll. Har vi någon fler här? Om inte så tror jag nästan vi går vidare till följande. Jag tror vi gör det, ja. The Strike hette alltså bandet The Strike och låten No Time To Waste är nog kvällens vinnare hittills, men vi har 2 låtar kvar. Bara hälften av skivrådet fixat och klockan den är 7:03, så jag skulle säga att vi är ganska bra i tidtabellen här i det här skedet. Låt mig 3, vad ska jag säga om artisten? Ska jag ge något färdkost här? Solist

i ett av kanske världens, nej, ett av världens topp fem kända rockband som ännu också är aktiva. Men inte originalsolisten. Där har ni min ledtråd till det här. Men det månne kan vara, det inte frågesport det här, men ni kan fundera på det själv när ni hör den här rösten. För här är låt nummer tre i skivrådet. Vi kör igång den. Låt oss så här.

ny singel där. Mastodont. Lugnt och mysigt där i början, sen dundrade på riktigt på allvar. Jag måste säga att jag tycker produktionen här, välgjort, välgjort. Det här är min favoritlåt. Kanske inte. Men artisten i sig, oavsett han nu låter här på den här låten, så kan jag säga, då jag nu inte vittnat honom själv så där med egna ögon på plats, men sett YouTube-videos på den här killen, och den här killen, han kan sjunga. Det är ingen diskussion om saken heller. Vilken pipa han har. Han var med på den här, vad var det jag såg honom senast i, Polargalan i Sverige, där han uppträdde förstås med en Queen-låt inför då kungen och drottningen och alla fina gäster som fanns där. Och det vet du, då kungen sätter igång och börjar shaka på Alva, så då vet man att man har piporna i kik då helt enkelt. Another One Bites the Dust tror jag han säger. Ni kolla in det på Polargalan, Another One Bites the Dust, googla det. Och Adam Lambert som han heter, han har ju visat sig kunna göra ganska olika typer av musik. Uppenbarligen kan han ju hela repertoaren som Queen har kommit ut med i tiderna. Han har ju en svår sits, för han jämförs ju då förstås hela tiden med den gode Freddie Mercury, som då tyvärr förstås inte finns med oss längre. Och att hoppa in i Freddies skor så är ju inte kanske den lättaste uppgiften. Det är några som har prövat på det. Men jag har för mig att Adam Lambert är den som nu har varit mest långvarig som solist i Queen. Och jag har för mig att han fortsätter ännu med det också. Men här hans solosingel hit, den här Adam Lambert, för övrigt annars 44 år gammal, född i Indianapolis i USA. Och en liten sån där, vad ska man säga, frågesportsfråga, att han hade ju en ganska varm, bokstavligen varm koppling till Finland. För han hade en finsk pojkvän i tiden, kommer jag ihåg. Det var ju en sån här Sauli-kille, jag tror han hette Sauli, som var någon sån här Big Brother typ av något slag, som var känd via någon typ av tävling i men nu har inte man sett honom på länge. Jag har för mig att de var tillsammans i något skid, det var trevligt. Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller mail på vega@yle.fi. Nu ska vi se vad våra ärade skivrådsmedlemmar hittar på, inte kanske hittar på, utan kommer en fakta. Alfredo, han skriver så här att de var inte sparsamma med elektrotonerna. Låter som en låt som skulle ha kunnat vara med i sångtävlingen som ordnas nästa vecka. Tumme upp för trevligt tempo. Ja, ordnas nästa vecka. Men jösses, det är ju Eurovision Song Contest du syftar på, antar jag här i det här fallet. Vi ska se vad det står i följande meddelande då, för jag känner på mig att det finns någonting här som gömmer sig framför mig nu. Och visst har jag det framför mig här. Kalle, han skriver så här. Poängen dalar nog ner, för det kändes rätt mekaniskt och fatalt hela försöket med den här låten. Nej, jag blev smånervös. 4,22 poäng. Inte bästa vitsordet för Kalles del den här kvällen. Vi ska se vad övriga skivrådsmedlemmar säger. Vår själv utnämnde, eller jag har ju utnämnt henne, så får jag kalla mig för det, att för mig utnämnde skivbolagsdirektören Susan skrev så att nej, boring, sånt skräp. Kör honom till sopstationen. Jag är lite rädd att han håller inte med, mannen själv i fråga. Bättre finns ganska inte ett sen låt, säger Mio här. Och Johanna skriver att den gick nog att lyssna på, men inte riktigt i min smak. Och Gej då igen tycker att det här var skriket och tråkigt, inte riktigt i hennes smak, en tumme ner. Och Rafael 96 skriver så här, känner igen rösten, Adam Lambert bland det bästa American Idol gett oss. Det är sant, han var ju med där också, det var där man kunde första gången, eller stora massorna fick reda på hans sångröst och hans karisma och person. Den här låten känns dock inte lika stark som hans tidigare alster. In genom ena öra, ut genom andra, åtminstone på första lyssningen. Måste kanske ge den några lyssningar till, kanske den växer. Jag skulle säga att det här är det klassiska exemplet på poplåtar som har en tendens att växa. Johnny S ger en tumme upp och säger att nog kanske det blir något ännu, möjligtvis. Lilian T tycker att det här är för skränigt för hennes smak. Om vi ska se vad Chrisse säger då. Det här tog ner mig på jorden igen. Kan ge tumme upp, men inte ner. Hon skrev tidigare här att det var en mjuk, fin fredagsmusik. Och det var väl en tidigare låt än jag. Bästa hittills konstateras det från det vackra Åland ikväll av Mona. Och Raffe däremot tycker att det här är massiv ljudmatta och konstaterar nej, det är en massiv ljudmatta där allt försvinner. Och så en massa ylande, inte min musik. Och inte verkar det nu som Micke skulle springa till skivhandlaren heller, till digitala shoppen och shoppa den här singeln, för det står så här, nej, det vill inte bli något idag. Det är också ganska segt, tyvärr.
Och vad säger då följande person här som förstås då är Lilian. Inte Lilian Teo utan andra Lilian. Hon säger så här, har lyssnat hela tiden men inget bra hittills. Detta var proffsigt men opersonligt. Ja, jag hör dig. Anna skriver så att hon tyckte att låten var helt okej. Ger en tumme upp och vad säger Magnus T. då? Jag kommer att tänka på killen som tolkade Queen-klassikern Bohemian Rhapsody som en flashmob. Tummen upp, 7 poäng, hälsa Magnus. Det kan hända att det var samma, det är samma kille. För, som sagt, Adam Lambert är solist i Queen och har varit den tid. Mm. Tre låtar bakom oss. Vi har Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. The Strike med No Time to Waste och nu då senast Adam Lambert med Eat You Alive. Det är så den heter, han låter. Men nu mina vänner, det finns legender och det finns legender. Och sen finns det någon typ av rockgudar. Det finns alla möjliga sköna epitet och namn man skulle kunna kalla följande grupp för. Gubbarnas medelålder är 197, håller jag på att säga. Men jag kan kolla upp det vad den är efter den här låten. Men här är det här bandet. Ni hör nog ganska snabbt vad det är. Personligen, ni vet, jag försöker inte påverka, men jag tycker själv att det är en bra låt. Jag tycker den svänger, jag tycker det är någonting, det är inget nytt, men det är, men lyssna på det, vad fan ska jag sitta här och förklara? 044-421-4848, WhatsApp eller maila vega@yle.fi, låt nummer 4, mina damer och herrar, här i skivrådet.

Har den här gruppen förnyat sig? Är det här någonting helt nytt? Är det här någon version 2.0 av en legendarisk rockgrupp? Nej, det låter så där som det ska låta. Det är en grupp som bildades 25 maj 1962 i London och går under namnet The Rolling Stones, kungarna av rock är tillbaka. Det kommer att komma en ny skiva här inom kort och det här var den första singeln. Jag måste säga, jag tycker om det. På det sättet har den fördelen kanske inte mot dig som lyssnat. Jag har hört den kanske 10 gånger senaste 24 timmarna och speciellt refrängen. Ja, men det är gjort som för att publiken ska ua med här då det är 50 000 på Wembley i London och alla är glada och nöjda. På tal om den medelåldern, det är relativt lätt att räkna ut för håll i henne. Det här är inte små pojkar eller unga pojkar. Inte. Mick Jagger, han fyller faktiskt 83 år den 26 juli. Då ska man tänka att okej, men han är kanske nästa. Nej, se bara Keith Richards. Han är också exakt lika gammal. Han fyllde den 18 december 83 år. Medelåldern började vara ganska sådär exakt 83 år. Men vi har ju junior i bandet. Alltså, man kan kalla honom riktigt för en pojkspoling. Nämligen Ronnie Wood. Han är född 1947, vilket gör att han den 1 juni blir 79 år gammal. Så det är nog en trio det här. Och vad jag nu sett lite videoklipp från den här senaste sessionen då de var i studion och bland annat bandade in den här låten, så ser de gubbarna ut som att hej, inte det någon skillnad. Årtal är bara en siffra och ingenting annat. Men hatten av, Rolling Stones alltså ny singel här i Yle Vegas skivråd, In the Stars heter den här låten och ny skiva på kommande. Vi ska se vad ni säger om det här. Har vi några rockfans där ute överhuvudtaget som tycker att det här borde vara bra att lyssna på? Anna S. skriver så här att tummen upp, jag satt volymen högre. Det är alltid ett gott tecken det om man känner att man ska göra det. Och Kalle skriver så att nu slog rollarna allt förutom Strike idag. Det vill säga den bandet som jag spelar som andra låt. Hörbar låt, men inte dres man till hysteria feeling, säger Kalle och ger 5,88 poäng. Spela den, Kalle, mitt tips till dig. Från en skivrådsälskare till en annan. Ta den här lyricsvideon som finns på YouTube, skruva upp volymen i hörlurarna och så lyssna på den 3 gånger, så lovar jag att du hör inte på så mycket annat den kvällen. Magnus skriver så att när jag hörde att Rolling Stones kommer att släppa nytt material kommer jag att tänka på Klaus Järvinen som skulle ha kommenterat kerrankin kunnon rockia. Klaus Järvinen var ju en ständig medlem i det här legendariska Skivråds TV-programmet som kom Levurati. Det finns inget annat rockband som spelar just det rock. Tummar upp 10 poäng. Hälsar och tackar Magnus Stefan Åbo. Var hygglig och positiv. Absolut ett bra, vad ska vi kalla det för, tema det här veckoslutet. Var hygglig och positiv. Man kommer långt på det och det är gratis dessutom, jag förstått. Mio skriver så här att helt okej låt, skriver hon. Vi ska se om vi har några fler här. Det kommer in så många meddelanden nu så att jag hinner inte riktigt med. Peppe är med här och skriver så här. Nå nu, mycket tummar upp. 2-4 tummar. Ett band som Still Going Strong. Bra låt. Gubbisarna kan nog ännu. Bandet hör till egen ungdomstid. PS, beställde skivan igår. Jag är helt övertygad, Peppe, om att du kommer att bli nöjd med den skivan. Jag hörde någon annan singel därifrån också. Peppe, jag ser ju att du är en Rolling Stones-vän. Jag också för den delen. Först av allt måste jag bara berätta lite anekdot här. Det är min timme där så jag får ju säga vad jag vill. På tal om Rolling Stones, det kanske finns någon där ute med, som var samtidigt som jag. Jag tror det var min första gång jag var på en keikka på Olympiastadion. Det kommer man aldrig, Så var jag så Voodoo Lounge-turnén med Rolling Stones. Åkte med buss från Vasa med glada människor. Hoppas kanske du var där och så. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Susan skriver att Rolling Stones som sagt Beatles rules. Aldrig gillar Stones. Låten likadan som 100 deras andra. Nä, inte här. Karis tystnar. 3 veckor slut. Så här då igen. Nåja, så ska det låta. Kvällen är rädd. 2 tummar upp. Och nåja, säger Raffe. Där satt den. Riktigt melodisk rock med stor känsla. Gillar och 3 tummar upp. Och Johanna tycker också att den var riktigt bra. 2 tummar upp, 3 veckor slut. Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. Johanna, även ledes härifrån studion. Njut av veckoslutet. Johnny S då. Överraskar mig lite här. Han skriver att jag aldrig gillar Rolling Stones. Och det är nu, och om det nu är dem. Annars är det deras kopior. Jaså, Johnny, du överraskar mig. Du är en överraskningens man. Jag trodde att Rolling Stones var någonting du vet som gick hem i ur och skur natt och dag.
Går bra att hacka gräslök till den här låten? Då måste den få en tumme upp. Det är inte illa, det är inte Krista som hackar sin gräslök. Nu ska hacka försiktigt för övrigt. Och vad skriver då Rafael 96? Han skriver så att gammal är äldst, otroligt i vilket skick Mick Jagger och company är i. Det inger hopp i den här AI och TikTok-styrda världen. Äkta vara från hjärtat av legenderna. Må de ge oss flera sköna alster i många år ännu. Lätt bäst ikväll. Tack för trevligt sällskap, Jukka. Finlands Howard Stern. Kanske ändå inte. Isöki. Och trevligt veckosut på alla Shiros, åt alla Shiros medlemmar. Kul att ha med dig, Rafael 96. Hoppas vi får mer av dina visa kommentarer i framtiden. Mona skriver så att Stones, och visar två sådana rocktecken här, emojis, går alltid hem. Och Micke säger så här, där satt den, och äntligen en smiley. Kanske ingen jättehit, men skön rock, fredagen är räddad, trevlig helg till alla. Jag är beredd att säga att det blir en hit av det där. Vad säger Ansur och Kula Media, Ansur? Nytt namn. Nytt ansikte här i WhatsApp just nu. Det gungar skönt i ett lite lugnare tempo, men nu orkar gubbarna ännu bara tummen upp. Alltså, det är fantastiskt. Alltså. Och då ska vi ju komma ihåg att nu, jag vet inte hur det är med Mick Jagger och hans drinkar och ska vi säga syndigt leverne. Men att man är som 83. Oj, det där skicke och har det där humör och kan sjunga så. För att nu inte tala om Keith Richards som ja, det finns många, många stories om honom och där sitter han nöjd och glad. Jag tror att han hade en tobak i munnen dessutom. Yes, jag provar. Vi ska se. Här har vi Kalle. Ja, han svarar åt mig. Ja. Han säger att yes, jag provar. Trommar hörlurarna i öronen och testar. Bra, Kalle. Jag vill höra sen i något skede av dig vad du tyckte om det, om låten växte. Vi ska se vad det står här då. Är det kiva att Stones börjar låta som ett band som kunde vara bildat i fjol? Frågetecken. Kanske frågetecken. Lite mer retroproduktion skulle ha varit kiva, tycker jag. Nya trummisen spelar ändå lite som Watts. Bra. Men visst blir man lite glad. Vem vill skicka in den här trevliga? Riddo förstås. Vad kul att ha med dig, Riddo. Och intressant att få höra din kommentar också. Inbiten Beatles-fans förstås som du är. Men ja, jag... Jag tycker om det där. Jag vet inte vad det är med den där låten, men jag diggar den. Och Riddo tydligen också lite. Det här kan man ju bara låta bli att gilla, men det här kan man ju inte låta... Just det, nu ska jag läsa rätt. Det här kan man ju bara inte låta bli att gilla. Men är detta nytt eller gamla inspelning? Har missat infon? Det är helt ny låt, så jag har åtminstone förstått det, Lilian. Att det är ny låt och ny skiva på kommande, så att rätt ny inbandning måste det vara. Okej, för att vara rock så är en annan Lilian här och vem har vi här då? Ja, men vi har ju Maria som skriver in och säger så här. Vet inte riktigt vad det är, men Rolling Stones har aldrig tilltalat mig. Tycker alla deras låtar låter lika. Lite förutsägbar enligt mig. Tyvärr, här kommer heller inget nytt, men hatten av för dessa pigga gubbar. Och vad skriver då den alltid lika roliga Andreas då? Han säger så här att... att Stones ännu är aktiva visar bara att det finns hopp för Jukka. Det är den här lustigkurren som dyker upp i tid och otid. Men kul att ha med dig, Andreas. Jag vet att det är med stort hjärta som du förstås skickar in det där. Alfredo, han skriver så att om jag skulle våga mig på en gissning så säger jag att det är den gode Mick Jagger jag hör i hörlurarna. Det skulle ha kunnat vara lite mer drag i melodi, men det blir tumme upp. Men det var bra att vi avslutade på det viset. Får vi en positiv avslutning? Nu tror jag att jag har läst alla meddelanden för den här gången. Jag ska kolla lite sådär vad jag har för sändningstid kvar och det är ungefär 4 minuter. Tills vi har ett nytt försök med nyheter klockan 19 här på den här kanalen och det ska det bli. Hej, jag får önska alla en riktigt ett skönt veckoslut. Trevlig morsdag till alla där ute som känner att de firar det. Och kom ihåg din mamma, om det är så att du har en så gör det. Jag kommer att träffa mina föräldrar, framförallt mamma under på söndag. Det ska bli hur trevligt som helst. Jag heter Jukka Isöki, jag önskar dig en trevlig fortsatt kväll. Och hej, missa inte två saker. Det var jag håller på att glömma. Missa inte förstås alltid lika trevliga Milla som sköter om dig under de kommande timmarna i tongåvan. Du kan gratta, hälsa, önska. Ja, det blir bara bra. Jag vet att det blir bra. Men sen i natt, mellan 1 och 9 på morgon, så kan man lyssna på fågelkvitter. Och Jocke Lax dessutom från Naturväktarna. Det är inte hon illa. Det är inte varje fredag natt som vi gör det. Så att sådant på kommande här. Hej, jag lämnar er med en 80-tals godbit.

0: Klockan är 19 och det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. I Storbritannien så går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour. Valet ses både som avgörande för premiärminister Keir Starmer som för Storbritanniens tvåpartisystem.
1: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. They was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
2: Även om det dåliga valresultatet inte går att försynas, så vidhåller Labour-ledaren Keir Starmer att han vill fortsätta leda partiet och landet till nästa parlamentsval. Labour ser ut att förlora mer än hälften av sina nuvarande mandat på olika håll i England, Skottland och Wales i ett val som sett som avgörande för Starmers politiska framtid. Särskilt hårt drabbades Labour i sina traditionella fästen i nordöstra England och West Midlands, där Nigel Farage, parti Reform UK, gjorde stora landvinningar. Enligt Farage är valresultatet ett bevis på att Storbritanniens tvåpartisystem kommit till vägs ände.
3: What's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
2: Förutom Reform UK går också Liberaldemokraterna och De gröna framåt på bekostnad av såväl Labour som konservativa Tories. Det här återspeglar fragmenteringen av det brittiska partifältet, där fem partier nu kämpar om väljarna istället för tidigare två.
0: Det rapporterar vår Europakorrespondent Rickard Husu. I Mellanöstern har Israel under dagen gjort nya flyganfall mot södra Libanon. Trots att det formellt råder vapenvila i Libanon, så har både Israel och Hezbollah fortsatt med angreppen. Samtidigt så har EUs kommissionär för beredskap Adja Labib idag besökt Libanon för att diskutera hjälpleveranser från EU. Omkring hälften av Libanons befolkning, alltså cirka 3 miljoner människor, är beroende av humanitär hjälp. Kriget mot Iran har sina följder också på matpriserna i hela världen. Enligt FNs livsmedel- och lantbruksorgan FAO är livsmedlen nu dyrare än det varit på 3 år. FAOs matprisindex steg i april för tredje månaden i rad. Framförallt så ökar priserna på vegetabiliska oljor, eftersom de inte bara används i livsmedel utan också är råvara för framställning av biobränsle. I Tyskland har ett gisslandrama inne på en bank i staden Sinzig avslutats med en försvunnen gärningsperson. Det var i förmiddag som dramat började kort efter att banken öppnat, då en värdetransport stannade utanför banken och föraren i fordonet tog som gisslan. Under eftermiddagen så stormade polisen bankkontoret och hittade gisslan inlåsta i bankvalvet. Båda personerna ur gisslan var oskadda, däremot så var gärningspersonen försvunnen. Polisen vet i nuläget inte när rånaren har lyckats lämna byggnaden, men de utgår från att personen inte längre befinner sig i närheten av banken. En grupp studerande som öppet använder nazisymboler verkar på Vilma Strandlahtis tekniska universitet.

0: Gruppen ska enligt universitetets studentkår ha gjort nazihälsningar och använder en logotyp som ser ut som SS-symbolen från Nazityskland. Studerandegruppens agerande uppdagades då det på 1 maj gick jackor med sin logo tryckt på ryggen. Enligt tidningen Ilta-Sanomat är riksdagen talman Jussi Halla-ahos dotter en del av gruppen. Hon och gruppens egna ledare förnekar att de har nazistiska kopplingar. De planerar också att byta på logo enligt ledaren. Renoveringen av presidentens tjänstebostad Talluden har blivit klar efter drygt 2 år och ungefär 55 miljoner euro. Byggnaden har bland annat gjorts energieffektivare och säkerheten har uppdaterats. Allt med respekt för den ursprungliga planeringen. En del nya inslag har redan tillkommit som en lång rad verk av moderna finländska konstnärer. Susanna Pettersson, vd för Finska kulturfonden, berättar hur verken har valts.
1: För mig personligen var det viktigt att lyssna på byggnaden. Det var utgångspunkten och då vissa teman växte ur liksom det hela. Och det var det naturen, det var vetenskap och vardagen som tredje element som jag tyckte själv att var väldigt, väldigt viktigt. Och därefter började jag fundera att vilka konstnärer skulle bäst passa in och ville också att vi skulle liksom ha konstnärer från hela Finland, det vill säga inte bara från huvudstadsregionen. Och så började det faktiskt. Det som jag tycker att är kanske mest spännande just i det här fallet är att vi har kunnat arbeta platsspecifikt. Till exempel Anna Retulainens verk som ligger där borta är en av sådana verk som inte kan visas på ett annat ställe.
0: Det sa Susanna Pettersson. Presidentparet ska flytta in på Talludden i Mejlans Helsingfors nästa vecka. I väderrapporten så ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det soligt och uppehållsväder. Närmast till Lappland så förekommer det några regnskurar. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -3 till +3 grader och dagens högsta temperatur 13 till 18 grader. Mest svag vind. I landets norra del växlande molnighet och till en början lokalt regnskurar. I natt på vidsträckta områden klart och uppehåll. I morgon bitti ökad molnighet och i Lappland någon lätt regnskur. Nattens lägsta temperatur är 0 till -7 grader och dagens högsta temperatur är 8 till 14 grader. Mest svag vind på dagen i Lappland tilltagande vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller i landets västra del och i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Och femdygnsprognosen från imorgon till nästa veckas onsdag. I landets södra och mellersta delar blir helgen solig, något moln kan förekomma. I norr blir det molnigare och lokalt regnskurar. I början på nästa vecka så blir vädret mer ostabilt och regnigare i hela landet. Temperaturen stiger i hela landet under helgen. Dagens högsta temperatur är kring 12 till 18 grader, i Lappland mellan 6 och 14 grader. Från och med helgen så stiger nattens lägsta temperatur över nollstrecket. I mellersta delarna av landet kan mängden nederbörd stiga upp till 35 mm. Och i väderrapporten för sjöfarande har vi några varningar för havsområden. Det gäller varning för hård vind på norra Bottenviken. Där har vi sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och så har vi meddelande för båtförare Kvarken och södra Bottenviken. Sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon morgonkväll. Ett högtryckscentrum förstärks över Fennoskandien och Skandien medan ett lågtryck över Norska havet rör sig sakta mot nordost. Och Finska viken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund upp till 8 meter per sekund. Mot morgonen ostlig och nordostlig vind, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordost 2-6 meter per sekund upp till 9 meter per sekund. Från och med morgonen ostlig till sydostlig vind, god sikt. Ålands hav, vind omkring syd som avtar, först 4-8 meter per sekund. Mot morgonen vind omkring sydost 1-4 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Från och med natten vind av varierande riktning. Från och med

Morgonen sydlig till sydostlig vind. God sikt. Och Bottenhavet, Bottenviken och Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 39 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. På Bottenviken upp till 14 meter per sekund på eftermiddagen. God sikt. Och Saimen, nordlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med natten vind av varierande riktning. God sikt. Och utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring ost under 10 meter per sekund. Från och med morgonen på norra Östersjön och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Bottenhavet, vind omkring syd mest under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan syd och väst under 14 meter per sekund. Till en början på norra Bottenviken är sannolikheten för hård vind 30%. På dagen avtar vinden på kvällen under 10 meter per sekund. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 9 grader, västlig vind 4 meter per sekund, klart, sikten 43 km. Kotka-Rankö 10, väst-sydväst 4, klart, sikten 50 km. Orrengrund 10, sydväst 4, klart, sikten över 20 km. Emsalö 10, väst 5. Kallboda grund 6 grader, väst-sydväst, sikten 5 meter per sekund. Östertokan 8 grader, väst-sydväst 5 meter per sekund. Gråhara 8, sydvästlig vind 6 meter per sekund. Klart, sikten 20 km. Makilo 8 grader, väst-sydväst 5. Bogaskär 10, väst-sydväst 5. Klart, sikten 43 km. Hangötullunden 9, väst-sydväst och sikten är Hangötullunden 9, väst-sydväst 6 meter per sekund. Russarö 9, väst-sydväst 8. Vänö 11 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Utö 11 grader, väst 5 meter per sekund. Klart, sikten 26 km. Notgrund 11, väst 5. Fagerholm 12, nordväst 5. Vilsandi 10 grader, nordlig vind 6 meter per sekund. Sikten 50 km. Och från Gotska Sandön så saknas uppgifter. Kumlinge 12 grader, västlig vind 3 meter per sekund, klart, sikten över 20 km. Nyhamn 9, sydväst 3, klart, sikten 48 km. Märket 8, syd-sydost 7. Enskär 10, nordväst 5, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 9, väst-nordväst 4, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto 8, väst 3, klart, sikten 50 km. Selgrund 9 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund, klart, sikten 50 km. Bredskäret 8 grader och syd-sydväst 5. Strömmingsbådan 20 grader, sydlig vind 5 meter per sekund. Balsörarna 9 grader, syd-sydväst 6. Kallan 7 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Tankar 10 grader, sydvästlig vind 6 meter per sekund, klart, sikten 50 km. Ulkokalla 6 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund. Nahkiainen 5 grader, sydvästlig vind 7 meter per sekund. Och Brahestad 8, sydväst 5, klart, sikten 20 km. Uleåborg 9 grader, väst 5, sikten över 20 km. Marjaniemi 6 grader, syd-sydväst 5, klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 4, syd-sydväst 8 meter per sekund. Ajos 6 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, klart, sikten 47 km. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 12 cm. Uleåborg minus 12, Brahestad minus 14, Jakobstad minus 13, Vaasa minus 17, Kaskö och Mäntyluoto och Raumo minus 20, Åbo minus 21, Föglö och Hangö minus 22, Helsingfors och Borgo minus 20, Fredrikshamn minus 18. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 är på norra Östersjön och 0,2 meter.
Och så har vi ännu en pollenrapport. Alblomningen närmar sig sitt slut i norra Lappland. Alpollen kan sprida sig till södra och mellersta Lappland. Björkblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet samt i norra Österbottens södra del. Blomningen väntas börja i Kajanaland. Och mängden björkpollen kan vara riklig i landets södra och mellersta delar. Björkpollen kan sprida sig till Lappland. Och avslutningsvis några meddelanden från Försvarsmakten. Kustbrigaden övar ännu ikväll söder om Ingo i Finska viken vid Obnäs, Makilo och Russarö samt i östra Finska viken. Närmare uppgifter om övningsområdena finns på Försvarsmaktens webbplats. Och det här var allt för den här nyhetsuppdateringen. Vi är tillbaka igen med en till nyhetsuppdatering om en timme.

Hej, jag heter Jakob Nylund från Pedersöre och jag vill dela med mig några tankar om bönens glädje under den här aftonandakten.

Ja lyckan och glädjen är hos Herren. Det är en speciell glädje som fyller oss när vi står framför Jesus. Har du någonsin upplevt den där känslan att det gudomliga står inför dig? Den kan vara tyst. Den kan vara högljudd. Men glädjen är där. Lärjungaskapet hjälper oss att känna igen den glädjen när Jesus är med oss. Vi har två vanliga vägar mot att se den glädjen mer och mer. Vi har vittnesbörden som berättar hur andra har mött Jesus. Och vi har bönen var vi själva möter Gud direkt. Ja, bönen är ett centrum av lärjungaskapet. Vi hör ibland om folk som ber varje dag. Och det är något vi sägs borde sträva mot. Ju mer vi ber, ju mer ser vi värdet i det. Speciellt om vi ber när vi som minst vill det. Ibland känns det tungt att gå och be. Man är för trött, man är för stressad, man har inte tiden. Men när man väl tar sig den lilla tiden för bönen så blir det tydligt. Glädjen är med oss där i slutet. Jesus som omfamnar oss och värmen sprider sig i oss. Ju mer vi ber, ju vanare blir vi med Jesu närvaro. Lika som vi blir vana med en väns närvaro när vi umgås mycket. Och ju mer det känns som att vi inte vill be eller inte har tid att be, ju mer får vi ut av bönen just då. Jesus ser att vi behöver honom där i den svåraste av stunder. Att vara en lärjunge.

Att vara Jesu vän kräver tid tillsammans, lika som vänskap kräver tid. Även om tiden ibland är kort, så kort som en fader vår. Där har vi bönelivets enklaste start. Att göra som Jesus lär. När du ber, be så här. Att be är bara så svårt som vi gör det. Om vi gör det till det enklaste med bönen Jesus själv lärde oss. Om vi gör det till det tysta samtalet utan ord. Eller om vi gör det till uttömningen av allt vad vårt hjärta bär på. I slutet är Jesus ändå alltid där. I slutet håller han om oss och lyssnar till varje ord. Glädjen och lyckan har vi funnit där hos Herren, även i den svåraste stunden.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 22 minuter över 7 och det betyder ju tongåvan när det är fredagskväll. John Denver får dra igång kvällen.
2: Clap your hands. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm.

Trevlig solig fredagskväll. Här tar alltså Tongåvan vi och håller dig sällskap resten av kvällen. Eller jag inte riktigt hela kvällen, men fram till klockan 10 och sen efter 10 så är det ju nyheter och så får du väga dans ända fram till midnatt. Men nu är det Tongåvan alltså som gäller. Jag heter Camilla Andelin och med mig har jag förstås Bengt Bergqvist. Och vi båda väntar oss en rusning av morsdagshälsningar, för alla mammor ska ju firas på söndag. Det har kommit in en hel del morsdagshälsningar redan nu, men jag antar att det kommer ännu mer. Och jag spelar så mycket musik, det bara ryms här ikväll. Det är ju begränsat tyvärr, men jag tycker att det är viktigast att jag får med alla hälsningar i den här sändningen. Men önska musik bara, jag plockar fram och spelar så mycket jag hinner. Den här första låten med John Denver hade önskats i den här hälsningen. Soliga hälsningar till gubbarna på åkern i Solis i Hammarland. Heja, heja, snart är ni klara. Spela gärna Thank God I'm a Country Boy med John Denver. Skickar också morsdagshälsningar till svärmor Barbro och Majas mamma Maria. Och alla andra mammor. Hälsningarna är från Erika, eller om hon säger Erika. Du som lyssnar kan alltså skicka hälsningar. Du kan ringa in din hälsning på numret 0600 11 12 13. Då får du prata med Bengt och så läser du upp din hälsning för honom. Du kan också skicka in din hälsning via mail. Adressen är tongavan@yle.fi och du kan också skicka sms. Numret är 16261 och i sms skriver du toner, slår ett mellanslag och sen skriver du din hälsning och avsändare. Ni som smsar och mejlar får ganska snabbt ett automatsvar härifrån oss och där står det att hälsningen har kommit fram och där står också hur du kan delta i vår insamling. Hela maj månad samlar vi in för FDUVs sommarläger. Det betyder alltså läger för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En jätteviktig höjdpunkt för dem varje sommar att få komma på läger. De där lägren är dyra för det behövs mycket personal och specialarrangemang, så stöd gärna den här verksamheten. I automatsvaren så finns MobilePay-nummer och där finns också ett kontonummer. Och du som ringer så kom ihåg att begära utav Bengt. Han har koll på de här numrerna som du behöver. Sådan information hade jag att komma med. Så går vi vidare med hälsningarna som har kommit in. En riktigt fin morsdag till mammorna Affi och Ali samt gummor Yvonne och syster Kata och resten av mammorna i våra liv. Kramar från Susanna, Christian, Tsiko, Sebastian, Elias, Ella, Elisabeth och Ludde. Och hjärtliga gratulationer på morsdagen till världen.

världens bästa mamma på Pellinge. Vi funderade länge på vad vi kunde ge för gåva, men kom fram till att du har ju redan det bästa. Du har oss. Massor av kramar från Andreas, Sofia och Johanna med familjer. Och förstås skickar vi också

Den gode Anita Hegerland från början av 70-talet var ju det här. Hälsningar till alla som fyller i dagarna. Skickar hälsningar även till Jennarby gård i Tenala där det firas födelsedag nästa vecka. Hälsningar också till alla på Tölö gymnasium. Kramar från Rickard. Hjärtliga hälsningar till mamma svärmor Margot i Vörå på morsdagen på söndag. Hoppas du får en bra och fin dag. De hälsningarna är från Kenneth och Camilla. Edvin gratuleras på 37-årsdagen idag av mamma och pappa. Hör upp Borgo och Brita Sandström. Här kommer morsdagsgratulationer från Stina. Vi ses igen söndagen den 17.5. Gratulationer och varma kramar går till Acke i Bennäs på födelsedagen den 14 maj. Fammo gratulerar och lyckönskar. Och hon har önskat att vi spelar någonting med Tommy Körberg.

Oj, den Tommy Körberg, han är nog häftig. Det här var ju Anthem ur musikalen Chess, men här är en svensk version. I mitt hjärtas land. Försenade gratulationer till vår son och storebror Jonny i Esbo som fyllde år i onsdags. Vi som önskar dig allt gott är mamma och pappa i Lappfjärd, lillasyster Camilla och Kenneth i Maxmo och lillebror Mikael och Vivi i Jakobstad. Brorsbarnen Kevin, Erik och Theodor sänder de bästa och hjärtligaste kramar till bästa fabbo. Och här står att spela gärna någonting rockigt. Viktor gratuleras på födelsedagen den 9, Niklas den 12, Anna-Lisa den 13 och Tom den 14. Hälsningar från Seffertjärsvägen. Bom Bom, som avnjuter helgen på Villa Solvik, får varma kramisar av gubben och alla sina älsklingar. Du är bara bäst. Kära mamma Karita Kinnunen i Tusby, hon hälsas med varma morsdagsgratulationer. Hälsningarna är från Sari. Fredagshälsningar till trollmor, inspektorn och konstnären hälsar Loppan och Skalman. Och här har de önskat Tina Turner och The Best.

Den sången kom ut ett år som var speciellt för mig. Det var nämligen året när jag blev mamma. Så där på tal om morsdag. Året var 1988. Det här är tongåvan som du lyssnar på. Klockan är 19 minuter före 8. Du kan skicka in hälsningar. Ring in din hälsning på numret 0600 11 12 13 eller smsa till 16261 eller mejla till tongavan@yle.fi. Vi vill skicka morsdagshälsningar till mamma Benita och fammo Ulla. Vi hoppas ni får en fin morsdagshelg. Vi hälsar också till faffin Gustav. Hälsningarna skickar Tinja, Kasper och Hans G. Jag vill önska en trevlig morsdag till Erika och min mor Barbro. Tack för dem ni är och allt ni gör. Hälsningar från Solis gård. Gärna med Lasse Stefans och i ett fotoalbum. Vi vill önska en fin födelsedag samt morsdag inkommande helg till vår farmor Titi på Kråkudden i Hangö. Hon lyssnar på ett program varje fredag och hälsar gör närmaste familjen, speciellt alla barnbarnen med vänner som så gärna ofta hälsar på. Önskelåten kunde vara nere på söder av Lasse Stefans. Och vill skicka hälsningar till Kurre i Jormo och till fina servitören i Chimito som också säkert lyssnar nu. Hälsningarna kommer från ett soligt Nykarleby och de har önskat här Lasse Stefans och en sång som heter Ännu en vår.

0: Yle Vega.
1: Jag vill skicka morsdagshälsningar till mamma Ulla Lindqvist och hon tycker om Arne Kvick och Rosen. Hälsningarna är från Marie-Louise. Nu får du, härliga mamma Viola Lönnqvist i Ingo City, många varma hälsningar på din morsdag av Dotron i Korsholm. Peter hälsar också. Mamma, mummu, gamla mummu Rosi i Nickby, nu får du ta och lyssna. En mors lycka är som en fyr. Lyser upp framtiden men reflekteras också över det förflutna i sken av goda minnen. Grattis kramar på morsdagen från Sulo och hela klanen. Vi skickar en varm hälsning till mamma svärmor Berit på Björns inför morsdagen på söndag. Trevlig morsdag önskar Sandsvedarna som hoppas att ni kan spela Farmareflickan med Harmony Sisters. Det ska vi göra. Den börjar med lite aromrikt knaster.

Där hade vi Harmony Sisters och Farmare flickan. Hörni, det väller in hälsningar. Det är roligt det här. Jag hoppas jag får med alla hälsningar i den här sändningen. Vi håller ju på till klockan 10, så jag gör mitt bästa. Varma morsdagshälsningar till Etel på Bågvägen i Borgo önskar hela Rönnvägsgänget. Många varma och soliga gratulationer på morsdagen till vår bästa mamma, mummi och svärmor Margareta. Kramar från Veronica, Fille, Klara och Seddi. Grattis mamma på morsdagen önskar Britten. Trevlig morsdag åt världens bästa mamma Karola önskar dottern Jessica. Och morsdagshälsningar till mamma och mummu Pipsan i Karis, kramar från Lisbeth och Pamela. Vill skicka varma gratulationer till min mor på morsdagen den 10.5. Ha ett skönt veckoslut till alla släkt och vänner, kram från Heidi. Och hjärtliga gratulationer och morsdagskramar från Margareta i Ogeli och Tom i Kuppis. Önskelåten är Mother med Michael Bublé.

Michael Bublé här i en låt som heter Mother. Och i den hälsningen där det hade önskats just den här så glömde jag bort det viktigaste, nämligen mottagaren. Här kommer hälsningen på nytt. Hej kära mor i Åbo, hjärtliga gratulationer och morsdagskrama från Margareta i Ogeli och Tom i Kuppis. Morsdagshälsningar till världens bästa mamma och mummo Inger i Nedävetil. Vi ses på söndag. Kram från Linnea, Nicke, Sven och Pipsan. Hjärtligaste gratulationer till min älskade man Kenneth i Maxmo som har namnsdag på måndag den 11 maj. Hoppas du får en bra namnsdag. Grattis kramar från din fru Camilla. Spela gärna Striplers och det är alltid det jag kommer att älska. På söndag den 10/5 får Agneta Fagerholm på Vikarholmen i Larsmo fira dubbelt. Hon firar morsdag och samtidigt fyller hon 3/4 sekel. Det om något är värt att fira. Spela gärna Carina Jarneks fina låt Du är det bästa för mig, för det är Agneta sannerligen, så skriver Lasse från Esse. Den låten för oss fram till nyheterna 8:00. Där är Ellen IS redo att leverera nyheter åt dig.

0: Klockan är 20 och det är dags för en nyhetsuppdatering i studion. Ellen Es, god kväll. I Storbritannien så går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour med premiärminister Keir Starmer i spetsen. Valresultatet ses som, ett historiskt skifte i den brittiska politiken. Vi hör vår Europakorrespondent Rickard Husu om valresultatet.
1: Man kan nog utan vidare tala om ett historiskt skifte i den brittiska politiken. Det ligger förstås såväl i Reform UK som också till exempel i de grönas intressen att framställa det här valresultatet som väldigt betydelsefullt. Men också analytikerna säger att man nu egentligen helt och hållet har frångått det traditionella tvåpartisystemet här i Storbritannien, där makten har delats mellan Labour och konservativa Tories, som alltså nu båda gör ett dåligt val. Däremot så ser Reform UK, de gröna och också liberaldemokraterna ut att göra ett bra valresultat. Och håller den här trenden i sig till parlamentsvalet om 3 år så kan vi faktiskt för första gången se en situation där det är något annat parti än Labour eller Tories som i modern historia och tid sitter på makten i Westminster.
0: Det rapporterar vår Europakorrespondent Rickard Husu. Iran har ännu inte svarat på USAs senaste erbjudande om ett slut på konflikten. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att man inväntar Irans svar ännu idag. Rubio kommenterar saken idag i Rom där han är på arbetsresa. Attackerna i regionen har fortsatt trots den rådande vapenvilan. Så till att den världskända brittiska zoologen, författaren och tv-programledaren Sir David Attenborough fyller 100 år idag. Han är känd som tv-presentatör av naturprogram som serierna Liv på jorden och Den blå planeten. Han hade själv tänkt sig ett lugnt firande och överväldigad av hur många som har gratulerat.
2: I've been completely overwhelmed by birthday greetings from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages.
0: Allt från dagisar till äldreboenden har grattat, liksom familjer och enskilda personer, sa Sir David Attenborough. Han har firat hela veckan med specialprogram på BBC och ikväll så ordnas en konsert till hans ära i Royal Albert Hall i London. Naturhistoriska museet i London har också uppmärksammat 100-åringen genom att benämna en getingart i Chile efter honom. Det var allt för nyheterna. Vi är tillbaka om en timme.
3: Tack för nyheterna, Ellen Es. Här fortsätter tongåvan med Elvis.

Elvis Presley här och Mama Like the Roses. Välkommen med i Tongåvans sällskap ifall du först nu har slaj på radion. Vi håller dig sällskapen nu i ett par timmar och i det här programmet kan man skicka hälsningar till vem som helst. Idag är det väl främst alla mammor som får hälsningar den här vägen. Ring in din hälsning på numret 0611 1213 eller smsa till 16261. Kom ihåg att börja det här meddelandet med att skriva toner och slå ett mellanslag. Du kan också mejla. Adressen är tongavan@yle.fi. Vi som sitter i studio L2, det vill säga Tongåve-studion här i Böle, det är Camilla Andelin och Bengt Bergqvist. En trevlig fredagskväll till inspektorn Else Loppan Skalman, konstnären och alla andra släkt och vänner. Trevlig morsdag till alla mammor som är på söndagen. Så här hälsar Trollmor och det var hon som ville höra den här Elvis-låten. Stora morsdagshälsningar till världens bästa mamma Monika i Chimito. Vi ses snart. Kram från Sofia i Skutnäs. Massor med kramar och en famn med rosor åt mamma Lenita i Hangö. Du är världens bästa. Hälsningarna kommer från dottern Mikaela och så är här ett ljusrött hjärta. Morsdagshälsningar till Barbro i Björkeby från Ann-Sofie och Mike med familj. Spela gärna Guns rosor och mors drömveve. Morsdagsgratulationer till min bästa mamma Margareta i Sandsund. Du finns alltid där. Du bryr dig alltid. Hälsar gör sonen Christian som hade önskat kära mor med Göinge flickorna. Önskar mamma Maj-Lis en skön morsdag för det är du värd. Vi ses på söndag. Spela gärna en sång till mor med Alf Robertsson. Hälsar Mikaela med familj. De hjärtligaste och varmaste gratulationer till min kära fru, vår kära mamma, fammo och svärmor Majvor i Lappfjärd på morsdagen på söndag samt födelsedagen på onsdag den 13 maj. Vi som önskar dig riktigt fina dagar kommer från din man Jan-Erik, Jonny i Esbo, Camilla och Kenneth i Maxmo och Mikael och Vivi i Jakobstad. Också dina barnbarn Kevin, Erik och Theodor i Jakobstad och Adel i Esbo sänder de varmaste kramarna till världens bästa fammo. De har också önskat sången till mor med Alf Robertsson.

Alf Robertsson var det här. Hälsningar till mamma på morsdagen och många kramar från Anna-Lena och Peter. Jag vill gratulera min sambo som fyller år imorgon. Hon skött marktjänsten ensam sedan december eftersom jag har varit konvalescent. Det ska hon ha ett stort tack för. Hon är både mor och farmor, så även till det grattis på morsdag. Liksom alla andra mödrar ska ha en fin morsdag. Musikönskan här är Tack min vän med Donnes. Och de här hälsningarna är från Alf. Försenade gratulationer till Fredrika Merile som fyllde 40 den 29 april från mamma och Emma. Grattis till Kurre och Britto i Sjöhagan på deras dagar och en fin morsdag samt morsdagshälsningar till Fammo Estrid. Kram från Lotta och Emma. Grattis till pappa på åkedagen idag. Tim är det imorgon. Grattis, grattis. Och grattis på morsdagen mamma Anne-Maj, Cecilia och Harriet. Det är Monika som skickar de här hälsningarna. Imorgon fyller bästa svågeri Per Anders år. Här kommer massor med grattis kramar från Korsholmsören. Mamma Barbro får många morsdagshälsningar från Edvin. Och låtönskemålet här är Caprifol med en artist som heter Thomas Stenström.

0: Yle Vega.
1: Capri Fool hette den här låten med Thomas Stenström. Glada och varma morsdagshälsningar till mor, svärmor, fammo och mummo och fammo Ann-Katrin i Risöhäll. Nu hittar jag ingen avsändare här. Är det månne jag som har slarvat bort den? Jag får återkomma till den här hälsningen. Nicke gratuleras idag på 44-årsdagen med Rammsteins låt Sonne. Grattis krama från morsan och syrran på stugan. Glada morsdagshälsningar till mummo Eva i Karis, Sisi i Ekbacken och till Sara och Martina. Sköt om er och njut av dagen, hälsar Corinne. Vår kära mamma Dorrit på Vässö önskas en superkiva morsdag i söndag av sönerna med familjer. Glad morsdag! Grattis till finaste Per Anders på födelsedagen imorgon, önskar Katarina. Älskade Moomin mamma som befinner sig på Bolax. Flera kramar skickas via radiovågorna och vi hörs på söndag, hälsar sönerna. Och hälsningar till alla från Tenala till Borgo från Biggi. Margareta Kjeld på Fagernäsvägen får soliga hälsningar på mor- och mormorsdagen och varma gratulationer på födelsedagen den 13 maj. Hälsningarna kommer från Barbro, Erik och Oliver och Ida. Och de har önskat Mitt hjärtas fågel av och med Björn Afzelius och Mikael Wiehe.

Mikael Wiehe här tillsammans med Björn Afzelius. Mitt hjärtas fågel heter den. En liten sång och en stor kram till dig mamma. Tack för att du alltid finns där och för att du tar så fint hand om vår fyrbenta familjemedlem Lilli. Vi tar en dag i taget och fyller den med så mycket färg vi kan. Allt brukar ordna sig. Ha en fin tongåva önskar vi från Skogsbacken som önskar jag ska måla hela världen lilla mamma. Och den spelar vi ju här alldeles i början av programmet. Mustas hälsningar till mormor mamma Susanna Dahlström i Petalax önskar Patricia med familje. Och många mustas hälsningar till mummo Heidi i Pärys och mamma Monika i Solv. Hälsningarna är från Frank och Vivian. Och hälsningar till min mamma från Moa kan ni spela Bohemian Rhapsody av Queen. Och varma grattiskramar på morsdagen mamma Stina på Gästerborgsvägen. På söndag ses vi. Önskar Tove, Emmi, Ida, Ysse, Anton, Fia och Ines. Gärna vill de höra Idas sommarvisa. Mina barn Jessica och Janeta Österberg har födelsedag den 8 maj. Ena i Oslo, den andra i Helsingfors. De gratuleras och det hjärtligaste av mummo och Kai. Och de har önskat här en låt med Janeta Österberg själv med dragspelsmusik. Och jag har plockat fram en låt som heter Violas midsommarvals.

Violas midsommarvals här med Janeta Österberg. Morsta sällsningar till Alma Lindholm i Hangö. Det finns inte så många som är så hurtiga som du. Hälsningar från Åsa och Lena med barn och barnbarn. Hälsningar också till pappa Leif. Morsta sällsningar till mamma i himlen. Önskar jag kunde ringa dig till himlen och säga att jag älskar dig och saknar dig, men du får fira där tillsammans med pappa. Jag går till din grav och pryder den med blommor. Och hemma står det en pelargon på bordet, precis som det ska vara. Sedan vanliga fredagshälsningar till Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, till Signe som nu lyssnar på Bolot. Och Jessica, tack för hjälpen med boken, och Yvonne med familj, Gunlis och mina släktingar i Malax, till kollegor och före detta kollegor och alla jag känner, hälsningar från Nella och Teddy. Födelsedagsgratulationer till Jack Grönholm från mamma och pappa. Födelsedagsgratulationer också till Harry Söderström, Kerstin Holmén, Barbro Forsström, Sonja Blomqvist, Gunborg Fager.

Näs och till Marlene Pilflykt. De hälsningarna är från Eve-Maj och Kai. Äänekoski-kommittén hälsas hjärtligt av Tua. Och idag vill vi gratulera och hurra för pappa, muffa, svärfar Anders Biskop i Karleby.

Vi vill skicka varma morsdagshälsningar till Carita i Lappfjärd. Hälsningar kommer från Smedsby, Åbo och Sundom. Deras önskelåt är Som en blänkande silvertråd, och det är ju Lasse Berghagen som sjunger den.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 25 minuter före 9, det är tongåvan du har i din radio. Du kan skicka hälsningar, ring in på numret 0600 11 12 13 eller smsa till 162.

061 eller mejla till tongavan@yle.fi. En skön fredagskväll önskar vi alla vänner och bekanta. Liam, 4 år, önskar få höra sås och kopp med kottar i karburatorn. Hälsningar från Åkerstigen. Och glad morsdag till Agneta i Tarkis, önskar Kimmen. Skulle gärna vilja höra någonting med Volbeat. Och hjärtliga gratulationer till kusin Nenne i Kärra och kusin i Kärra. PS, vi pratades vid ikväll, alltid lika roligt. Hälsningar till Felicia på din första morsdag. Du är så tuff och världens bästa mamma, önskar Dylan och Mattias. Spela gärna Queen och Bohemian Rhapsody som du alltid brukar dra så fint på karaoke. Alla mammor, biologiska, bonusmammor, adoptivmammor, ensamstående mammor, extra mammor och de som är som en mamma utan att bära titeln. Glad morsdag önskar Köklaxborna. Bombom som njuter av helgen på Villa Solvik får varma kramisar av gubben och alla sina älsklingar. Du är bäst. Sussi skickar morsdagshälsningar från Åbo till mamma Anne i Borgo. Du är den bästa mamman man kan ha. Jag är så tacksam för allt du gjort för oss barnen och du är min bästa vän. Jag älskar dig mamma. Och här hade önskats Benjamin Ingrosso och en låt som heter Smile.

Benjamin Ingrosso här och låten heter Smile. Nube och Nina önskar superkiva bröllopsdag imorgon till Siv och Fred Westerlund på Gran Canaria. Och Nube önskar en härlig mormorsdag till mummi Siv. Spela gärna någon legendarisk låt av Bonnie Tyler som tyvärr inte mår så bra just nu. Stort tack till er som gör programmet. Tack, tack. Jag vill skicka en hälsning till vår mormor Camilla att du är värd guld och att vi älskar dig. Vi ses på söndag. Hälsar dina barnbarn Sandra, Christian och Kevin. Kram även från din dotter Tina. Gärna med Sonja Aldéns låt Du är en del av mig. Äiti Leenalle, joka menehtyi tällä viikolla. Äitienpäivää ei vietetä, mutta vi lyssnar på Tuongåvan och låten du tycker om med Lilla Vinge och med Jerry Wahlfors. Fin fredag där i himlen, hälsar Niko och Emeli. Mamma, mamma Marina, min mamma ljuva fina. Macke medier nu så här att du är mig riktigt kär. Du kallar mig för sparven, någonting går i arv, men. Vill du ska få en låt du gillar, hälsar den enda av dina killar. Låten mamma vill höra är Lilla Vinge dansa fritt med gruppen Vår vän Jerry.

Mustas kramati mummu Karitai hange och fammu Ulla-Britti Bolaks, ni är bäst och så är här två röda hjärtan. De hade önskat vårens första dag med Lale. Grattis Jan på födelsedagen den 13 maj. Grattar gör Åbo-borna gärna med Eino Grön och Valkovuokot. Fammu Lea i Smedsby får många varma hälsningar och grattisar på morsdagen av oss på Solvik samt barnbarn och barnbarns barn. Hälsningar till alla vänner och bekanta i hela Svenskfinland och en trevlig morsdag till alla mammor. Hälsningar också till storfiskaren i Karleby. De här hälsningarna är från Kurre på Jurmo på Åland. Igår den 7 maj fyllde Kenneth Henriksson på Ljungvägen i Kvävlax jämna år och imorgon firar han med gospelmusikfest. Vi på Ljungvägen 1 vill gratulera honom med ett bidrag till FDUVs sommarlägerinsamling och önskar att ni spelar där gullvivan blommar med Grymlings för jubilaren. Så hälsar Ulla-Maj. Hör hit världens bästa mummu Maj i Pargas och fammu Meri i Nagu. Här kommer många morsaskramar till er båda från Elias, Jakob, Susse och Kasper. Och fammu Lea i Smedsby får många varma hälsningar och grattisar på morsdagen av oss på Solvik. Samt barn och barnbarns barn och de har önskat låten som vi hör här i bakgrunden. Det är ju Grymlings och där gullvivan blommar.

Grymlings här och där gullvivan blommar. Massor av grattis till Liam som fyllt 9 år och firar ikväll. Kramar från Mommo och Muffa. Spelar gärna Liams favorit Hoja med låten Diskoteka. Vi vill skicka en hälsning till vår mamma och mormor Gitta i Mariehamn. Vi önskar du var här eller vi var där. Många kramar från Harald och Kika. Och många grattisar till Astrid Rex i Tuckor på 12-årsdagen imorgon från Fammo och Faffa. Spelar någonting med humorgruppen Kai för henne. Och grattis Karina på födelsedagen den 11 maj från Anita. Anita har önskat moskito med Kai.

Nåja, moskito där med Kai. Hjärtliga gratulationer på morsdagen önskas Mumitytti i Immersby och Famogittan i Box. Vi önskar er en bra dag, Jessica, Agneta, Jan och Niklas, skriver så här. Lyssna hit, världens bästa mamma som bor på Västerilluvägen 201. Vi önskar dig en riktigt fin morsdag. Många kramar, din dotter och de fyrbenta. Önskar hon kunde få höra, jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och grattis mamma, mummo och gammelmummo Hillevi i torpet på morsdagen. Många, många kramar från barn, barnbarn och barnbarns barn. Hör hit alla mina tongåve vänner. Det är Saga Ann-Marie Borgo som önskar en skön kväll i tonernas tecken. Min tongåva ikväll går speciellt till mina kära systrar Tua och Peppi, men också till mina goda vänner i Tenala, Solveig och Leif Lindholm. Er vill jag lyckliggöra med sången Vem kan segla förutan vind? Här kommer den med Lee Hazelwood och Nina Lisell.

Grattis Kalle Holmberg på födelsedagen. Grattis även till Lillotta på namnsdagen, hälsar Susan. Och Västanfjärds egen spelman Anton Nervander gratuleras på födelsedagen av farmor, pappa och hela släkten, gärna med låten Skomakar Anton. Mamma Leila i Kärra, på söndagen är det morsdag hos dig, så stort grattis på morsdag. Även om det är lite avstånd mellan oss, tänker jag på dig idag, imorgon och alla andra dagar. Jag är så tacksam för allt du gjort för mig och för oss och allt du fortfarande gör. Du finns alltid där med din styrka, din kärlek och din värme. Det betyder mer än ord, kan jag säga, för mig och för oss. Jag hoppas du får en fin dag på söndag fylld med sådan du tycker om. Stor kram från oss i Sverige till din, min fina mamma. Det här var alltså till mamma Leila i Kärra. Trevlig morsdag alla mammor, även ni som är mamma åt ett djur. Speciellt grattis till min egen älskade mamma Mirja. Hälsningar från Stationsbackan. Mamma Marita på Lingonvägen hör hit. Famnen full med vitsippor vill vi ge dig på morsdag och massor med kramar. Vi får fira när vi snart ses. Hälsningarna kommer från Emilia, Alexandra, Josefin, Nathalie och Isak. Självklart vill alla barnbarn hälsa till världens bästa mommo också. Kram från Walter, Joel, Leo, Elias, Vera och Viktor. Deras önskelåt är Albin Lee Meldaus, Mamma. Den tar oss fram till nyheterna klockan 9.

Det här är nyheter klockan 21 med mig Ellen Ies. God afton. Dataintrånget mot Valtori är ett så allvarligt fall som det kan bli, säger expert. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori utsattes för ett dataintrång i månadsskiftet januari till februari. Och nu utreds det av centralkriminalpolisen som misstänkt spionage. Igår så rapporterade vi att säkerhetsmyndigheter och presidentens kansli drabbades av intrånget. Och enligt cybersäkerhetsexperten Benjamin Särke så betyder misstanken om spionage att det är en statlig aktör som ligger bakom intrånget. Han säger att det aktivt kan försöka använda uppgifterna mot Finland eller mot de personer som är mål för dataintrånget. Hackarna har enligt Valtori inte fått tag på en känslig data. Och enligt Valtoris överdirektör så har övervakningen av statens datasystem utökats efter att läckan upptäcktes. En grupp studerande som öppet använder nazistsymboler verkar på Vilmanstrand, Lahtis tekniska universitet. Gruppen ska enligt universitetets studentkår ha gjort nazisthälsningar och använder en logotyp som ser ut som SS-symbolen från Nazityskland. Studerandegruppens agerande uppdagades då det på 1 maj gick jackor med sin logo tryckt på ryggen. Enligt tidningen Ilta-Sanomat är riksdagens talman Jussi Halla-ahos dotter en del av gruppen. Hon och gruppens egna ledare förnekar att de har nazistiska kopplingar. Och de planerar också att byta på logo. I Tyskland har Island ramat inne på en bank i staden Sintich avslutats med en försvunnen gärningsperson. Det var i förmiddag som dramat började kort efter att banken öppnat då en värdetransport stannade utanför banken och föraren i fordonet tog som gisslan. Under eftermiddagen stormade polisen bankkontoret och hittade gisslan inlåsta i bankvalvet. Båda personerna ur gisslan var oskadda, däremot så var gärningspersonen försvunnen. Polisen vet i nuläget inte när rånaren har lyckats lämna byggnaden, men de utgår från att personen inte längre befinner sig i närheten av banken. I USA så har försvarsministeriet Pentagon publicerat ett nytt material om utomjordiska varelser. Det här var president Donald Trumps order. Offentligheten får nu tillgång till filer som klassats som hemliga och det som nu publicerats innehåller bland annat berättelser från människor som sagt sig se utomjordiska varelser under åren 1947-1968. Idag har även militärens dokument publicerats om möjliga observationer av UFO:n i Irak 2022 och Syrien 2024. Man kan bekanta sig med filerna på Pentagons webbplats. Och vi hörs igen om en timme då med en väderprognos.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar

Med Siv Malmqvist drar tongåvan vidare. Ännu en timme har vi tillsammans här. Och du kan skicka hälsningar, ring på numret 0600 11 12 13 eller mejla till tongavan@yle.fi eller skicka ett sms. Numret hit är 16261. Du ska börja med att skriva toner, slå ett mellanslag och sen först hälsning och avsändare. Vi som är här i tongåvans studion ikväll är Camilla Andelin och Bengt Bergqvist. Här kommer hälsningen som hör ihop med Siv Malmqvists låt. Hälsningar till alla mammor och till min egen mamma Anne i Vasa. De hälsningarna var från Johan. Glad morsdag på förhand mamma, på lugnet. Hör också hit kära stora syster, för din äldsta dotter vill hoppa ombord på hälsningståget. Från lugnet riktas också hälsningar mot sjölyckan. Tack för hälsningarna förra veckan. Vi får försöka hitta på någon skoj i sommar. Trevlig morsdag till alla mammor där med, hälsar Raffe. Som hade önskat Queens Don't Stop Me Now som hälsningslåt. Våra hälsningar till Sonja och Kari. Hoppas ni får båten snart i sjön så träffas vi. Snart hälsningar från oss på Rotören. Spela gärna Let's Twist Again. Mummo Leila är kärra. Du är den finaste mummo man kan tänka sig och vi älskar dig. Hade vi kunnat komma och äta din mat på söndag så hade vi gjort det. Men nu är vi ju här i Sverige så vägen till dig är för lång. När vi ses i sommar ska vi kramas och mysa och bara vara tillsammans. Bästa, bästa mummo. Hälsa Tim, Erik och Theodor och så är här ett rött hjärta. De hade önskat Tommy Nilsson och en låt som heter En värld full av liv. I kväll som andra fredagkvällar vet jag att ni lyssnar på tongåvan och njuter av musiken. Nej, nu har jag nog tappat bort någon mottagare här. Jag får återkomma till den här. Glad morsdag mamma Elin, fammo Miko, mummo Jesse och gammel fammo Kerstin önskar eran Matteo. Som önskar Orup och en låt som heter Då står pojkarna på rad.

0: Orup har nog sitt eget sound, man känner alltid igen hans låtar. Den här heter då Stål pojkarna på rad.
1: Yle Vega.
0: Stora morsdagskramar till vår bästa mamma Tin från dina barn och barnbarn. Som låt önskar vi bubbel på balkongen som vi vet att vår mamma alltid får bra filis av. I kväll som andra fredagkvällar vet jag att ni lyssnar på Tongov och någon njuter av musiken och kvällen. Vi vill ge den största kramen någonsin åt vår mommo och mamma i Finnby. På morsdag åt pappa Muffa. Pappa Muffa. Ha en skön kväll, vi älskar er. Elsa Li hälsar att vi önskar Goliat med Lale åt mommo och Muffa. Grattis Åke på namnsdagen från oss i Karhun Korpi. Och Per Anders i Fagersta får grattisar imorgon på födelsedagen från Kim och Marika. Och grattis på morsdagen till världens bästa mamma och mommo Uba i Box. Tack för all kärlek, värme och omtanke du ger varje dag. Du finns alltid där med ett öppet hjärta, kloka ord och de tryggaste kramarna. Önskar Ellen i kvadrat. Glad morsdag More, de på Västerudden. Ta nu och fira lite fredagsbast och så kommer jag på kaffe sen på söndag. Önskar pojkin från Soltorp från Peling. Mandakatten från Borgo önskar mamma Anita en supermorsdag. Fastän jag inte talar människospråk så hoppas jag att du vet att jag älskar dig. Morgens Krister och Raini, hoppas bastun är varm och sandelsen sval på Västerudd i Peling. Hälsar er soltorparen som skulle vilja höra sandsugar och alsen, och det är ju med Ari Biggorna.

Heva Pellingdialekte med Sandsugarvalsen. Hej på dig Caroline, vi hoppas att du sitter och lyssnar på tongåvan ikväll som du brukar på fredag kväll. Här får du hälsningar av Marlene och Birger som också vill hälsa till de andra på boende. Vi hoppas att ni alla har ett skönt veckoslut. Vi skulle gärna vilja höra på Petit Fleur som spelas av Birgers Ragtime Band. Den är så fin. Och jag vill sända hjärtliga hälsningar på mors dag till mina D. Mamma Pirjo i Fagernäs, min älskade fru Johanna Jojo Johansson här med mig på ön. Spela gärna Love of My Life med Robbie Williams. Hälsningar till er på radion och till kyrkens Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Marika och Benny, Eero och Margita Lindberg, Gia och till Anna Sironen. Tack Anna för ett trevligt vappfirande. Samt till Jonte och Sara och till alla andra som lyssnar. Hälsningarna är från Mio. Som önskar att få höra Crying in the Wind med Cold Case.

0: Cold Case här i en låt som heter Crying in the Wind. Klockan är 20:09, vi tar in ett samtal. Hallå, vem har vi med oss nu?
1: No, hej Camilla.
0: Hej.
1: Jag har Henrik med dig från Närpes.
0: Välkommen.
1: Ett mycket, mycket fint Närpes. Tack.
0: Vad roligt.
1: Nu vill jag önska min goda vän Gösta på Åland. Grattis till hans dag imorgon. Och så tänkte jag att vi ska spela Nina Kupenda, men tyvärr så Gösta, tiden räcker inte till för Camilla ikväll. Vi tar det en annan gång. Men grattis Gösta, och så brukar jag sjunga för mina vänner.

0: ut i 100:e år. Grattis hjärta från Elisabeth och Henrik och Camilla.
1: Mm.
0: Försenande grattis till dig.
1: Tack så mycket. Du har hållit reda på det också. Det var
0: ja,
1: rätt.
0: Jag har gjort. Men du var borta den kvällen.
1: Ja, var det så? Ja, nej, ja, nej det var inte alls en fredag då som jag fyllde. Men sen,
0: nej, nej. Det var det inte. Ja.
1: Tack så mycket.
0: Ha en bra fortsättning.
1: Tack detsamma. Vad festligt att få dig med och sjunga.
0: Yes, vi hörs.
1: Vi hörs igen. Tack. Mm. Hej då.
0: Tack, hej, hej, hej.
1: Sedan många morsdagshälsningar till alla mammor och en stor kram till vår hjälte Patrik som år efter år fixar allt det praktiska för oss inför våren. Och imorgon fyller du Patrik år. Vi kommer på kaffe. Det är Sofia och Björn som hälsar så mycket. De hade önskat Thomas Enroths nya fina sång Läntans fågel som utmanar på Vegatoppen. Varma morsdagshälsningar till mamma, mummo och fammo Anita. Hälsar gör gubben, barnen och barnbarnen. Spela gärna, du vet väl om att du är värdefull. Många stora kramar till bästa mamma, svärmor och mummo Barbro på morsdagen. Du är viktig för oss och så älskad. Kramar kommer från Sara och Christian, Ronja, Tanja, Mattias, Pamela och Kari. Emma, Julia, Benjamin, Linda och Jani. Och de hade önskat någonting med vikingarna. Och så står här ännu att dessutom kommer det stora grattiskramar till Christian på 30-årsdagen som var på onsdag. Hipp hipp hurra från hela gänget. Vi vill gratulera Stig och Hilka i Chimo på födelsedagen respektive morsdagen. Hälsningarna kommer från Ulrika, Folke, Josefin, Andreas och Elinor. Gärna med vikingarnas till mitt eget Blue Hawaii. Och Backmansbröderna Magnus i Degerby och Uffe i Raseborg gratuleras på födelsedagen idag. Och det är Rune och Beata som gratulerar. Gärna med Stig Snickars och din dag. Grattis till världens bästa mamma, mummosvärmor Marianne Blomgren på morsdagen. Det är Marit och Kim, Pia, Janina och Jonathan och Yngve som hälsar. De har önskat en låt med Joyride som heter God morgon värld.

Joyride hette det här gruppen som sjöng God morgon världen. Hälsningar till Kadra Stefan från hans flickor och svärson i Malax. Spela gärna Mötley Crüe, Kickstart My Heart så Nyland vaknar. Vi önskar skicka morsdagshälsningar till mamma Mummo Iris och mamma Fammo Gittan. Hälsningarna är från Ann-Britt, Macke, Andrea, Hanna och Lukas. Önskelåten Something Else med Andrea Irene. Olet vanha vasta silloin, kun kynttilät maksavat enemmän kuin kakku. Paljon onnea syntymäpäivänäsi Jaan, joka on 13.5. toivoo äiti. Och äiti hade önskaa 99 luftballons. Och pappa Martin och muffa, stort grattis på 70-årsdagen den 9.5 imorgon. Vi uppskattar alla stunder vi fått tillsammans, stora och små. Ditt sätt att vara, din värme och allt du delar med dig betyder mer än du kanske anar. Hoppas din dag blir riktigt fin och fylld av allt som gör dig glad. Du är viktig för oss. All vår kärlek till Langenfeld, Tyskland, kramar. Gratulerar på födelsedagen Mikaela Wik, gratulerar också på namnsdagen Tim Sjögren och hälsar åt Mio Sundman, Gia Rittinghaus, Anna-Lena Röblom, Nunne Nyman och Nina Sjögren, Annika Nyholm och Nicke Wikström och alla på Synförbundet samt till Anita Pilflykt och till Heidi och Tommy Weckman, hälsar Anna Siironen som hade önskat någonting med Leningrad Cowboys. Och sedan nu undrar jag om jag har tappat bort igen en mottagare. Det är ofta så att den inte alls finns här, men jag börjar alltid tvivla på mig själv. Nej, här står tyvärr inte någon mottagare. Jag läser upp hälsningen som den står här. Önskar dig en 60-årsdag fylld med lycka, värme och alla människor du älskar. Du är en sann inspiration för oss alla. Grattis på födelsedagen Karina, som är den 11.5. Ha en bra dag. Kram. Grattar gör Hangeborna. Visst kom där ju mottagaren inne i hälsningen. Den var till Karina.

pojkarna med de rutiga byxorna, rödrutiga byxorna som var så pop då på 70-talet. Uffe i Ekenäs, Mankari Degerby den 8:e i 5:e och Kalle i 9:e i 5:e i Sköldagård gratuleras på sina födelsedagar. Njut av dagen, hälsningar från Lillgården i Ingo. Vi vill gratulera Ann-Marie Vinikka på födelsedagen och början till pensionärslivet. Gratulationerna kommer från familjen Savela. Grattis på morsdagen, Åsa Asplund i Lippjärv önskar Linus och Lukas. Spela gärna den stora dagen av vikingarna. Hjärtliga hälsningar åt Eivor i Sverige från Mia och Boje. Gärna med Hear My Song med bok. Glad morsdag mamma Tina i Vasa. Imorgon blir det Toner och Tove önskar Kevin och Jesse. Vi vill hälsa och gratta mamma Marianne i Eknäs på morsdagen. Hälsa flickorna Marina och Heidi och pappa hänger med. Gärna med en ros till mor med Parmas. Vår fina mamma, mummu, famu och svärmor Karita i Nevas grattas på morsdagen av Karola och Nicke med familjer. Morsdagshälsningar får också famu och mummu Tytti i Söderkulla samt Gunlis och Lena i Munkby. En riktigt bra morsdag till alla våra mammor. De hade önskat en låt som heter Om jag fick 5 öre. Det var en av sångerna som vi alltid sjöng i bilen då vår tipparello inte hade någon radio. Hälsningar till min mamma Marika Grönqvist i Vålax och till Josefin Flöjt på Kungsö som fyller år imorgon. Dessutom namnsdagsgrattis alltid Sven Åke i Daglösa. Det är Eivor som hälsar och gratulerar. Hälsningar till Maj Engblom, hon dubbelgratuleras på floradagen av Janne och Sonja. De har önskat sången Plocka vilja skogsviol. Vi ska höra den med Caroline Lillmåns.

Caroline Lillmåns hette hon som sjöng så här fint den kända sången. Hörrni, klockan är snart 9:20 i 5 minuter ungefär. Tar vi ännu emot hälsningar. Jag har jättemycket hälsningar. Ifall det går så att jag inte hinner läsa upp alla, så har jag kommit överens med Kike Bertell att han läser upp de hälsningarna som jag inte får att rymmas. Men jag gör mitt allt för att vi ska få alla hälsningar och rymmas här inför klockan 10. Hur firar man bäst någon som redan har allt? Jo, med önskelåtar 2 dagar i rad. Vi vill skicka gratulationer till Hassi Hange som fyller 75 år idag. Det finns oändligt många sånger som skulle vara lämpliga, men det finns speciellt en fin låt vars titel passar utmärkt. Heart of Gold med Neil Young. För du har verkligen ett hjärta av guld och vi är tacksamma över att ha dig i våra liv. Stort grattis önskar barn och barnbarn. Tyvärr har jag inte rum för alla önskelåtar ikväll. Fredagshälsningar till världens finaste sambo och barn och morsdagshälsningar till alla mammor på söndagen var än ni finns. Jag skulle gärna vilja fira med låten Never Alone med Jim Brickman. Hälsningarna är från Langansböle. Grattis till Fallbackas sexigaste mamma på morsdagen från Nelsonet, Bollen, Kasper och Stella samt Becka och pappa. Hoppas du snart återhämtar dig. Evigt unga Mixu lyssnar helt på någonting gammalt av Carola eller nyare av Irina Björklund. En riktigt fin morsdag vill jag önska mina döttrar Maria och Elin i Ekenäs och min svärdotter Jatta i Stockholm, så fina mammor alla tre. Hälsa ju mamma och svärmor som firar sin första barnfria morsdag på 43 år på Åland. Spela gärna YouTube Me Are

Everything med The Real Thing. Och glad morsdag till alla klabbismammor. Tack för alla fina stunder jag fått med er, säger gumman på skogsvägen och skickar tre röda hjärtan. Jag vill sända en hjärtlig hälsning till världens bästa mamma Ann-Lise Ek i Kristinestad. Och vi vill gratulera henne på morsdag med låten Wet, Wet, Wet och Love is All Around. Hälsningar från dina döttrar Kerstin och Susanne.

90-tals vibbisar här med Wet Wet Wet. Hörni, nu är klockan 9:15. Nu tar vi inte längre emot hälsningar idag. Glad morsdag på söndag till bästa mummi i Lappfjärd. Detta önskar barnbarnen Linn, Alexander, Caspian och Leo som hade önskat Abbas I Have a Dream. Grattis mamma och mummo i Kantvik på morsdagen. Vi ses på söndag. Önskar Gita och Troy gärna med Joel Hallikainens låt Äiti. Grattis till mamma Nina i Korppu, mamma Marianne i Dalsbruk och reservmamma Krisse i Helsingfors önskar vi Mulleskogen. Vi önskar att ni spelar Chers Fernando om den ryms med till våra mammor. Grattis krama fina mamma.

Mamma Gunvor på morsdag från din dotter Anki och Kurre, gärna med Teddy Granroths låt Du ger mig tro. Varma hjärtliga gratulationer till Yvonne Söderback i Finnby som har födelsedag på morsdag. Grattis önskar mamma, moster Ann-Sofie och Benjamin. Gärna med sommar igen med Arvingarna. Jag vill skicka en stor morsdagskram till min världens bästa mamma, en till Famu och en till Mumi. Morsdagshälsningar skickar jag också till Erika och Barbro, kram från Maja. Grattis kusin Åke Sundholm på namnsdagen idag, födelsedagsgratulationer till Maria Sjölund 60 år samt grattis på 20-årsbröllopsdagen den 13 maj till Maria och Peter och dessutom födelsedagsgratulationer på 80-årsdagen den 14 maj till Gunnel Hellström. Trevlig morsdag till alla mammor, hälsar Solveig och Leif Sandström i Lappböle. Och de har önskat den här sången med Pernilla Karlsson.

Pernilla Karlsson här i låten När jag blundar. Nu tar vi inte längre emot hälsningar idag. Jonna önskar en fin och fridfull morsdag till älskade mamma Carola. Jag minns fina stunder i bilen med dig då vi lyssnat på dagens önskesång Jag vill tacka min Gud av Elin Kero. En megastor hälsning inför morsdag till mamma Ann-Britt på Kroksbacken i Vörå spelar någonting med Barbara Streisand, hälsar Kristoffer. Skickar en kram till bonde min, kämpa på lite kvar med päronen, stolt över dig, puss och kram från din Maja. Hälsningar till Per Ole, lycka till med traktorvagnen, spela gärna någonting med Kristina Lindberg, här står ingen avsändare. Vill skicka en varm morsdagshälsning till mamma Camilla, spela gärna Gråt inga tårar med Torleifs, hälsningen kommer från Elin i norr. Ett stort tack till Annu i Fredsby för all hjälp igen med blommorna från Ulla och Pelle i Hopom. Gärna vill vi höra tack för att vi är vänner med Kurt Hagers. Och Mikaela och Nunnu på Våtskär gratuleras på morsdagen av hemfolket. Hjärtliga gratulationer till min mamma Marina på morsdagen nu på söndag. Hoppas att du får en fin dag, hälsar Nina. Pia Halavakoski, tack för all hjälp jag fick, hälsar Sture. Hälsningar till Ingemar Nygård i Åvist. Hoppas du har en skön vår. Värmen kommer så småningom. Det är din kusin, småkusin Magnus i Ytterjeppo som hälsar. Och hälsningar till mina flickor. Karina som fyllde 6:e i 5:e och till Pian som fyller den 13:e i 5:e av mamma Rut. Och Rut har önskat Rör vid min själ med Sanna Nielsen.

Klockan är 9:45. Jag kommer inte att hinna läsa upp alla hälsningar ikväll, men de som blir kvar, så de kommer Kike Bertell att läsa upp imorgon på förmiddagen i förmiddagssändningen. Så om du inte har hört din hälsning ikväll så kan du höra den imorgon när de pratar om morsdag då. Alla mammor gratuleras på söndag samt mannen som tagit oss till moder jords alla hörn om djur och natur med stark inlevelse att berätta. Grattis Sir David Attenborough till 100 år idag, hälsas från Lovisa Naturvänner. Och morsdagshälsningar till alla mammor med en extra kram till min bästa mamma Britt-Lis i Petas. Solen skiner och det är varmt ute precis som det ska vara den här årstiden. Hälsningar från Marie i Kyrkslätt som har önskat Woman med John Lennon. Den sången får avrunda kvällens sändning. Tusen tack för alla fina låtönskemål och alla fina hälsningar som ni har skickat in. Till alla mammor önskar jag en fin morsdag och speciellt till min egen mamma där hemma i Borgå. Vi ses på söndag. Bengt Bergqvist och Camilla Andelin tackar för sällskapet den här kvällen. Och vi går mot tians nyheter med den legendariska låten med John Lennon. Ha det gott, hej då!

0: Klockan är 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsuppdatering med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Es. God kväll. Två finländare kan ha drabbats av hantavirus, det här meddelar THL. Personerna som har utsatts för smittan var ombord på det flygplan från Johannesburg till Amsterdam, där en person med bekräftat fall av hantavirus varit. Finländarna är bosatta i Finland men är symptomfria och har sökt sig till sjukvård här hemma. Andesvirus är den typ av hantavirus som smittar från människa till människa och som orsakat ett utbrott på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Världshälsoorganisationen WHO lugnar ändå med att risken för ett större utbrott är liten, även om hantaviruset är mycket smittsamt. Och sen till dagens andra händelser. Dataintrånget mot Valtori är ett så allvarligt fall som det kan bli, säger expert. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori utsattes för ett dataintrång i månadsskiftet januari till februari och det utreds nu av centralkriminalpolisen som misstänkt spionage. Igår rapporterar vi att säkerhetsmyndigheter och presidentens kansli drabbades av intrånget. Och enligt cybersäkerhetsexperten Benjamin Särka så betyder misstanken om spionage att det kan vara en statlig aktör som ligger bakom intrånget. Han säger att det aktivt kan försöka använda uppgifterna mot Finland eller mot de personer som är mål för dataintrånget. Hackarna har enligt Valtori inte fått tag på känslig data och enligt deras överdirektör så har övervakningen av statens datasystem utökats efter att läckan upptäcktes. Och finländarnas inställning till EU har förändrats. Enligt en enkät ser finländarna inte längre EU bara som ett ekonomiskt samarbete, utan säkerhetsfrågor har blivit allt viktigare. Det här rapporterar Katarina Björk.
1: Finländarna anser numera att EUs uppgift framförallt är att jobba för säkerhet och stabilitet. Tidigare har finländarna lyft fram det ekonomiska samarbetet inom EU, men nu ser många EU mer som en geopolitisk aktör som ska kunna agera i ett läge där världspolitiken är turbulent. Det visar den här enkäten som Sitra och näringslivets delegation Eva har gjort. Vi förväntar oss att EU klarar av att skydda sina medlemsländer, trygga kritiska resurser och minska skadliga beroenden. Det handlar om att trygga tillgången på kritisk teknologi som halvledare och artificiell intelligens. Och för många är det också viktigt att EU stärker självförsörjningen när det gäller livsmedel och energi. En stor majoritet vill att EU minskar beroendet av Kina och av USA och av storföretag därifrån, även om det här skulle bromsa klimatarbetet. Istället vill man att EU söker nya partnerskap med framväxande ekonomier, som till exempel Indien, Brasilien och Vietnam. Sitras och Evas enkät gjordes under mars månad. Drygt 2000 personer besvarade den.
0: Det rapporterar Katarina Björk. Mars månad var bra för Finlands industri. Både orderingången och produktionen ökar. Det här visar statistikcentralens siffror. Värdet på industrins nya beställningar ökar i mars med nästan 8% jämfört med ett år sedan. Mest ökar orderingången inom den kemiska industrin. Också metallindustrin fick allt fler beställningar. Och företagarna i Finland kallar siffrorna för mars månad en glad överraskning som i ett slag tog och rättade till situationen för hela början av året. April i sin tur var den tredje varmaste månad som jordklotet upplevt. Det här rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. Månadens medeltemperatur var knappt 15 grader i Europa. April var alltså 1,43 grader varmare än medelvärdet från för industriell tid. I Europa fanns det stora regionala skillnader i temperaturen under april månad. I sydvästra Europa var det nämligen varmare än vanligt, medan det i östra Europa var kallare än genomsnittet. I Storbritannien så går högerpopulistiska Reform UK mot en stor seger i lokal- och regionvalet. Partiet ser ut att ta mest röster med klar marginal till såväl konservativa Tories som regeringspartiet Labour med premiärminister Keir Starmer i spetsen. Valresultatet ses som ett historiskt skifte i den brittiska politiken. Vi hör vår Europakorrespondent Rickard Husu om valresultatet.
2: Man kan nog utan vidare tala om ett historiskt skifte i den brittiska politiken. Det ligger förstås så väl i Reform UK som också till exempel i de grönas intressen att framställa det här valresultatet som väldigt betydelsefullt. Men också analytikerna säger att man nu egentligen helt och hållet har frångått det traditionella tvåpartisystemet här i Storbritannien, där makten har delats mellan Labour och konservativa Tories, som alltså nu båda gör ett dåligt val. Däremot så ser Reform UK, de gröna och också liberaldemokraterna ut att göra ett bra valresultat. Och håller den här trenden i sig till parlamentsvalet om 3 år, så kan vi faktiskt för första gången se en situation där det är något annat parti än Labour eller Tories som i modern historia och tid sitter på makten i Westminster.
0: Det rapporterar vår Europakorrespondent Rickard Husu. Renoveringen av presidentens tjänstebostad Talludden är nu färdig. Renoveringen av Talludden har pågått i 2 år och arbetet har kostat cirka 55 miljoner euro. Presidentens kansli meddelar att presidentparet flyttar från statens gästhem i Munksnäs till Talludden i Mejlans i Helsingfors nästa vecka. På vår webbplats och i Yle-appen kan du se hur presidentparet nu ska bo. Sen ska jag passa på att tipsa om nattens specialsändning. I natt kan du nämligen ta del av en 8 timmar lång fågelsångsnatt här på kanalen. Från klockan 1 i natt till 5 före 9 i morgon bitti så sjunger fåglarna på Yle Vega. I år är även naturväktarnas Joakim Lax och hans hästbacka på plats. Den här tiden på året är natten kort och fåglarna sjunger utan avbrott. Och i väderrapporten ingår varningar. I landets södra och mellersta delar är det soligt och uppehållsväder. Närmast i Lappland förekommer några regnskurar. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -3 till +3 grader och dagens högsta temperatur är 13 till 18 grader. Mest svag vind. I landets norra delar på vidsträckta områden klart och uppehåll, till en början ändå lokalt regnskurar. Från och med morgonen ökad molnighet och i Lappland någon lätt regnskur. Nattens lägsta temperatur är -7 till 0 grader och dagens högsta 8 till 14 grader. Mest svag vind på dagen i Lappland, tilltagande vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller i landets västra del samt i landskapen Kymmenedalen och norra Savolax. Och femdygnsprognosen från imorgon till nästa veckas onsdag. I landets södra och mellersta delar blir helgen solig, något moln kan förekomma. I norr blir det molnigare och lokalt regnskurar. I början på nästa vecka blir vädret mer ostabilt och regningare i hela landet. Temperaturen stiger i hela landet under helgen. Dagens högsta temperatur är kring 12 till 18 grader, i Lappland mellan 6 och 14 grader. Från och med helgen så stiger nattens lägsta temperatur över nollstrecket. I mellersta delarna av landet kan mängden nederbörd stiga upp till 35 mm. Och så väderrapporten för sjöfarande idag klockan 21. Och vi har några varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på norra Bottenviken. Där har vi sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och så meddelande för båtförare. Kvarken och södra Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund och vi kan ha upp till 8 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. Från och med morgonen, ostlig till sydostlig vind, god sikt. Ålands hav, vind omkring syd 2-6 meter per sekund. På efternatten är vinden tillfälligt varierande. Från och med morgonen vind omkring sydost som tilltar, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund och upp till 10 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med morgonen vind omkring sydost, god sikt. Bottenhavet och Bottenviken, vind omkring syd 39 meter per sekund. Från och med efternatten vind som tilltar så småningom, på kvällen 8-14 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydlig vind som tilltar så småningom, först 2-6 meter per sekund, från och med morgonen 8-12 meter per sekund, god sikt. Saimen, vind omkring nordväst 0-2 meter per sekund. Från och med natten vind av varierande riktning, på kvällen ostlig till sydostlig vind 2 meter per sekund, god sikt. Och utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Vind omkring ost under 10 meter per sekund. Från och med morgonen på norra Östersjön och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Bottenhavet, vind omkring syd, mest under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind mellan syd, syd och väst, under 14 meter per sekund. Till en början på norra Bottenviken sannolikheten för hård vind 30%. På dagen avtar vinden, på kvällen under 10 meter per sekund. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 20 grader, sydvästlig vind 3 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Kotkaranke 6 grader, syd-sydväst 4, klart, sikten 50 kilometer. Orrengrund 8, väst-sydväst 4, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 9 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Kallbodagrund 8 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Östertoken 7 grader, väst 4 meter per sekund. Gråhara 8 grader, väst sydväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 7, väst 5. Bogaskär 9 grader, väst nordväst 3 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Hangutulludden 8 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Russarö 8 grader, väst-nordväst 5. Vänö 9 grader, väst-nordväst 5 meter per sekund. Utö 8 grader, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Klart, sikten 29 kilometer. Notgrund 10 grader, väst-nordväst 6. Fagerholm 10 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund. Vilsandi 20 grader, nord-nordost 6. Sikten över 50 kilometer. Uppgifter saknas från Gotska Sandön. Kumlinge 10 grader, väst-nordväst 2, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8 grader, nordvästlig vind 2 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Märket 8 grader, syd 6 meter per sekund. Enskär 8, nordväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 8 grader, nord-nordväst 2 meter per sekund och klart. Sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 8 grader, nord 1, klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 7, sydost 2 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 9 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund. Strömmingsbådan 7 grader, sydlig vind 5 meter per sekund. Valsörarna 7 grader, syd-sydväst 7. Kallan 6 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund. Tankar 7 grader, sydväst 6, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 6 grader, sydvästlig vind 8. Nahkianen 6 grader, syd-sydväst 7 meter per sekund. Brahestad 8 grader, syd-sydväst 5, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 8 grader, västlig vind 2 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 6 grader, sydlig vind 5 meter per sekund, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 6 grader, sydlig vind 7 meter per sekund. Ajos 7 grader, sydlig vind 4 meter per sekund, klart, sikten över 50 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med nyheter här på kanalen imorgon bitti klockan 7. Jag önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag.
1: Det här är Vega Dans.

0: Pigg, ny och årstidsmässigt aktuell låt med Katrin Sjögren startar vi upp här vid Grans den här gången, solsemester. Hoppas ni överlevt Valborg och att ni hade en riktigt fin första maj, god vänner. Vädret har vi ju nog inte kunnat klaga på i alla fall. Peter Falund är mitt namn. Välkomna.
1: Hej! Donne ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Vegardans med Peter Falund. Okay.

Ja, de är albumaktuella igen. Donnes, kanske det mest hårt arbetande orkestern av dem alla. Men inte ligger han på latsidan, han heller buggar Bert. Viva l'amour! Mamma!

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Hör av er till vega.dans@yle.fi eller så skickar ni brev och vykort till nya adressen som är Yle Vegadans, Rostensgatan 8 65 100 Vasa. Allra först här så säger vi stort tack till Tony för hans fina lista som han har haft för oss nu under vintern och våren. Och han kommer tillbaka, säger han, i höst med ett annat tema. Det väntar vi på. Innan dess så vill han att vi spelar Bob Stevens och Rött, gult och grönt.

Annika var det som hade önskat sig en lite äldre V6 låt. Fin var den, sakta lägger båten ut från land. Så till Marina från Nyckby, och hon blir jätteglad om jag spelar. Jag tycker du är allra bäst, och då är det just Triplers.

Den är mäkta fin den där. En riktig klassiker på min ära. Vindens melodi och Max Fenders. Annika ville höra den. Så har jag fått ett brev av Benita som vill passa på att önska mig sköna pensionärer.

pensionärsdagar och tusen tack för tiden som du har varit programvärd. Det tackar jag för. Och jag har ju ännu, nu blir det väl 2 månader innan det är dags för mig att packa ihop pinalerna för sista gången. Och alldeles strax får ni också veta vem det blir som kommer att efterträda mig för Vegadans. Det kommer att leva kvar, så är det bara. Benita vill höra, vem får följa dig hem och Chains?

Sven, Gösta Jonsson och vid foten av fjället. Den ville Mia att jag skulle spela. Margareta, tackar för ett bra program. Tycker att det alltid är lika roligt att lyssna och vill höra Glenn Endis varje gång jag ser dig.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Varje morgon är en gåva med Mats Blads. Den ville Margareta höra. Och Ida, det är hennes tur nu. Hon vill att jag spelar en tussilago sol. Och då är det med Hasse Thor.

Ian var det som ville att jag skulle spela någonting med grönvals, och jag valde den här gången den härligt livsbejakande Limon Limonero. Så till Gunn, och nu hör ni, nu blir det Hepstars och

Härliga tider, Cadillac och Hep Stars. Vi är tillbaka med era låtönskemål och förslag nästa vecka, så det är bara att skicka in dem till vega.dans@yle.fi eller så ett vykortbrev, och då är adressen Yle Vega Dans, Rostensgatan 8 65 100 Vasa.

0: jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vegadans med Peter Falund. Gör det du också.
1: Ni hörde Kurt Hagas i Hands Up och nu då alltså Casanovas. Blaha, blaha.

0: Hej, det här är Frans Nyman ifrån Karisma. Mitt favoritradioprogram är Vegadans med Peter Fallund.
1: Och Karisma, de är också många dansbandsvänners favoriter. Och det var med dem och ett fenomen som vi startar upp del två av Vegadans den här kvällen. Det blir en kultlåt här riktigt snart och sen så har vi en skön blandning av äldre och nyare arkivskatter när det handlar om bra dansbandsmusik för er. Och Sten och Stanley från förr i tiden är det här med en sång om kärlek.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Skytts ska det bli nu. De är ett dansband från Göteborg som bildades redan 1962. Bandet hette från början Public Killers men bytte, jag förstår lite nog, namn till Skytts redan året därpå efter en av bandmedlemmarna. 1968 deltog Skytts i TV-programmet Digger Time där de både framförde egna låtar och kompade Björn Skifs, min son, som då gjorde sin solo-debut. 1971 kom bandet i kontakt med legendariske Bert Karlsson och 1973 då slog Skytts igenom stort när man fick en hit på svensktoppen med låten Aj, aj, aj. Under 70-talet var bandet först ut med svenskspråkiga versioner av låtar som exempelvis Rivers of Babylon, Mary's Boy Child, Jamaica Farewell och Island in the Sun. Men här och nu lyssnar vi på Lilla Linda.

Jo, men visst, det svänger skönt om fröken Doris med Lennart Franssons orkester. Så har vi Barbarella, lite nostalgi. Lover, please.

Fina pipor, Cool Candies, sommarens sång, hade också Karina Janik, aldrig någonsin ska jag glömma dig, när det är dags för Gents att klä upp sig fint, men med ett snopet slut i alla fall. Rented Tuxedo.

Micke Hagens hade en enkel önskan, vill bara vara med dig. På paljett och sol, vind och hav ska det bli nu.

Ja, det är en skön och sprallig låt det där. Johnny Kutz vill se er dansa. Då börjar det så smått vara det hela för den här kvällens begivenheter här hos mig på Vega Dans. Peter Falund heter ju jag och ni är så välkomna så att skicka låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi eller så ett vykortbrev till adressen Yle Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Må så gott nu då tills vi hörs om en vecka igen. Sist ut är Avanto, bränner alla broar.

0: har det blivit den 9 maj 2026 och stunden är kommen. Trastarnas och tranornas stund, lärkornas och lövsångarnas, ejdrarnas och enkelbeckasinernas. Eller vilka nu vi får höra. Nu börjar i alla fall fågelsångsnatten. Jag heter Mats Ottosson.
1: Och jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Det vi har framför oss nu är alltså en 8 timmar lång direktsändning om och framförallt med fågelsång. Den börjar i mörker, fortsätter genom gryning och slutar i morgon, ja nästan förmiddag.
0: Sångmikrofonerna står beredda på 5 platser i Sverige och jösses vilka ljud. Och 1 plats i Finland. Vi återkommer snart till vilka de här platserna är. Men innan vi kommer till sådana praktikaliteter, låt oss bjuda på ett första smakprov av vad det här handlar om. Så här låter det just nu i en av våra mikrofoner här vid Tåken i Östergötland. Thank you.

0: Ja, så här låter det vid tåken. Alltså lite full i skratt nästan.
1: Det är en lång sändning det här. Och det kommer inte att låta så här hela tiden. Det kanske är bra att säga det. Ljudbilden kommer att förändras hela tiden. Och det är ju en del av tjusningen med att sända så här i 8 timmar som vi ska göra. På de flesta platserna kommer det att vara ganska tyst de första timmarna, kanske väldigt tyst, och sen vaknar fågelkörerna där sakta och stämningsfullt. På andra ställen som här är det ganska full fart redan vid midnatt. Vi kommer att återkomma till vilka det är som det är så full fart på.
0: Nu och då kommer våra reportrar och experter stillsamt guida oss från våra olika sändningsplatser och hjälpa oss lyssna efter vilka arter som gör de här olika körerna och orkestrarna. Men långa stunder kommer vi bara luta oss tillbaka och lyssna, och mellan 4 och 5, då blir det en timme helt utan prat. Då kommer fåglarna få ta över eten.
1: Och vi vet att ni är extra många som lyssnar på P1 den här natten. Det tycker vi förstås är väldigt roligt. Vi vet också att vi har finländska lyssnare med oss. Och ett särskilt välkommen till er som lyssnar på oss via Yle Vega den här natten. Oavsett var ni finns och vilka ni är, så vill vi gärna veta hur ni lyssnar på Fågelsångsnatten och vad fågelsång betyder för er. Skriv gärna till naturmorgon@sverigesradio.se eller till våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Det är ju vi bakom Naturmorgon som står bakom Fågelsångsnatten också.
0: Och Mats, kan du bara ge oss en liten föraning vilka det är som, jag vet inte om vi kan kalla det, sjunger?
1: Ja, det är inte smågrisar det här då. Det låter ju som en samling smågrisar, men det är en fågel som heter vattenrall som håller igång på ett helt obetalbart sätt. Och sen sitter det minst en sävsångare och sjunger där också. Och så kommer in en väldigt dov basun där som vi hör, som är rörd om.
0: Här och nu alltså. På tal om att höra av sig, Mia Marianne Nilsson skriver om vad fågelsång betyder för henne. Lugn och ro i själen, kontemplation, tröst när man är ledsen och glatt kvitter torkar tårar och fyller sprickor i själen. Att vakna och höra fåglarna gå på fönsterbrädan och kvittra glatt är det mest underbara sätt man kan starta sin dag på. Och att på kvällen stänga av tvn och bara sitta och lyssna på koltrasten med ett handarbete är det bästa sättet att varva ner en hektisk arbetsdag på, och tar bort så mycket stress.
1: Ja, Jenny och jag, vi finns alltså vid tåken i Östergötland, precis som vi gjorde förra året faktiskt. Men när det gäller de andra platserna som ni kommer att höra under den här natten och morgonen, så är det idel nyheter, och det är dags nu att presentera våra arenor under Fågelsångsnatten 2026. Och vi börjar med Björköby på finska sidan av Norra Kvarken, alltså i Österbotten.
2: Ja, här är vi mitt i Kvarkens världsnaturarv, Björköby, och närmare bestämt Svedjehamn. Med mig har jag här biolog Hans Hestbacka, mitt namn är Joakim Lax, och vi har ju en hel del fåglar runt omkring oss redan nu.
3: Ja, vi har skrattmås, fiskmås och gråtrut, och troligtvis en sildrut här med också, och de håller liv i den bäck som finns ganska nära det här stället där vi sitter. Och det är en bäck som förenar ett sötvatten med kärgården. Och uppför bäckvatten så stiger den vårlekande fisken, gädda, abborre och mört, för att leka på våren. Och vi har ju haft en tidig vår, så fiskstigningen har varit tidig. Och nu går de utlekta mörtarna och abborrarna nerför bäcken, och de här måsarna och trutarna, de kallar sig förstås på den här utlekta fisken.
2: Så det är ganska mycket det vi kommer att få lyssna på så här i början av natten i varje fall.
3: Ja, men det är också det enda vi kan bjuda på nu just. Så det är bra att de håller ljud, de här trutarna och måsarna.
2: Men det kommer mera.

0: Ja, vi lämnar Björkeby i Finland och nu har vi hamnat i Blekinge, Tromtö. En del av Blekinges skärgård får man ändå säga, så från skärgård till skärgård. Och här är det mörkt men stjärnklart. Och jag sitter bredvid Susanne Åkesson, zoologiprofessor, zoekologiprofessor och fågelexpert. Hur har vi det?
1: Ja, det är faktiskt ganska underbart här. Vi får ju lyssna ganska noga för att höra någonting, men vi har hört en del olika fåglar redan. Så det var en jagande kattuggla här alldeles nyligen, precis innan vi fick komma in.
0: Och jag sitter och tittar på en stjärna som heter Vega. Och det är många stjärnor som syns här. Det är liksom Östersjön som breder ut sig och det är inte så mycket ljusföroreningar. Och framför så ringlar grenarna av en knotig gammal ek. För det är också ett eklandskap här med betade hagar som går ända ner till vattnet.

0: Då byter vi kust igen ifrån ostkusten till västkusten till Halland och Morupstånge. Och vi står och tittar ut över, det är väldigt, väldigt, väldigt lågt vatten, men vi står och tittar ut över Brevik som är en vik som är mellan själva Morupstånge och samhället Glommen. Så har vi Morups fyr i ryggen och sen har vi Hamnpyrens fyr som blinkar grönt ifrån andra sidan. Och en gnistrande stjärnhimmel.
1: Ja, läckert. Venus, planeten Venus har precis gått ner nedför horisonten, men Jupiter kan man fortfarande se i väster under eller i stjärnbilden Tvillingarna kan man säga. Det är två stjärnor precis ovanför Jupiter som är huvudet på Tvillingarna.
0: Och det har varit alldeles vindstilla, så vimpeln uppe på kullen vid fyren på Morupstånge hängde precis rakt ner. Sen kom det lite vind svepande. Men det här Morupstånge, det är alltså, tånge kommer av tunga förmodligen. Och det är en udde som sticker ut i havet med strandängar som är välbetade. Och så har vi de här grunda havsvikarna, stenstränder, sandstränder. Så här finns ju en massa olika miljöer som lockar både häckande fåglar och mycket rastande fåglar som kommer in från havet.
1: Det är häftigt att få vara på ett sånt här ställe på Hallandskusten när det är vindstilla. Annars kanske man som ostsvensk kommit hit när det varit väststormar för att se havsfåglar. Men nu är det faktiskt nästan helt vindstilla. Och man kan höra storspov här och gråtrutar. Strandskaterna var nyss med. Ja, där kom de. Nej, det var en större strandpipare. Men strandskaterna här i den lilla viken har också hållit på lite grann nu på natten. Och här kan man höra gravänder. Hannarna som låter sådär. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Och långt bort kan man också höra en flock vitkindade gäss på andra sidan som rastar på ett fält där borta.

Ja, och från Morups Tånge i Hallandskusten så förflyttar vi oss nu bra långt norrut igen till Brånsjön i Västerbotten som ligger strax söder om Vännäsby. Där kommer ni att höra Joakim Lindvall, reporter, och fågelexperten Lars Edenius en stund, om en stund. Men just nu ska vi bara lyssna på hur det låter i deras fina mikrofoner.

en spännande ljudbild av enkelbeckasin som låter som en blandning mellan en mygga och en gnäggande get ungefär. Och toffsvipa. Jag har hört... Det allra mest spännande var faktiskt att vi hörde några strofer av en fågel som heter dvärgbeckasin också. Lars Edenius och Joakim Lindvall kan berätta mer om det när de kommer in sen. Det var alltså prover från våra fyra konsertarenor. Sen har vi en femte i ett skogsområde som vi kallar Sigfora i Uppland. Och den skiljer sig lite från de övriga, för där finns det inget team med reporter och expert och tekniker, utan där finns en enda tapper man som får vara alltihop samtidigt, biologen och naturljudsinspelaren Bo Söderström. Och han har förvarnat om att där ute i skogen kommer det nog att vara ganska tyst under de första timmarna. Vi kan väl lyssna lite och se om det stämmer.

0: Ja, den sjätte konsertarenan den här natten och morgonen i SM Tåken i Östergötland, där du och jag finns, Mats, närmare bestämt på södra sidan av sjön. Vi står precis vid en talldunge några kilometer väster om Naturum Tåken, som ju är en ganska välkänd plats här vid denna sjön.
1: Och vid Tåken finns också en fältstation som ägnar sig åt ringmärkning och fågelinventeringar av olika slag. Och därifrån har vi, precis som förra året, fått låna Adam Bergner. Adam, välkommen. Vad minns du av förra årets sändning? Mest.
2: Ja, jag minns ju att vi hade lite oflyt med vädret. Det blåste lite grann, så att det kändes inte riktigt som att vi fick ut fulla potentialen i Tåken. Nej. Men i år så är ju förutsättningarna alldeles perfekta, skulle jag säga. Det är klart och nästintill vindstilla.
1: Det känns väldigt spännande att ha det här framför sig, för det kommer att låta väldigt bra. Vi kommer kanske att få höra mer fåglar än vi har kunnat göra tidigare också. Är det något speciellt du drömmer eller önskar att vi ska kunna få höra?
2: Ja, men det vore ju fantastiskt om vi kunde få höra en dubbelbeckasin framåt morgontimmarna här.
1: Du, det skulle bli triss i beckasiner, ja, i så fall, precis. För vi har ju hört två andra redan. Ja, och det är också en fågel som mest håller till i norr, precis som dvärgbeckasinen.
2: Ja, precis. Den häckar ju i fjällvärlden, men den är ju på flyttning nu och då passar de ibland på att spela lite. Mm.
1: Vi har ju mikrofoner i ganska många riktningar här. Ja, vi fick en lista igen.
0: Ja, jag har en lista. Det var... Alla är inte igång, har våra tekniker Elin, Marie och Martin sagt. Men på sex olika håll och kanter i den här grunda sjön i vassar och strandängar, och sen så upp mot skogsdungarna runt omkring också. Så det ska nog kunna bjudas på många olika fågelsånger här ju. Mm.
1: Ska vi lyssna lite till på vad de håller på med där ute i vassen?
0: Inte minst då vattenrallen.

0: Ja, det är nästan som man känner. Nästan som man känner sig nöjd att be om ursäkt till alla som har lagit på fågelsångsnatten och trott att det ska vara njutbart det här. Men det är ju det också. Det är ju alldeles fantastiskt att höra de här vattenrallarna. Men Adam Bergner, vad håller de på med?
1: Ja, det kan man undra. Men jag skulle ju vilja säga att det är att hävda revir som de håller på med just i detta nu. Dels så lockar de på partner av det motsatta könet. Men sen att de berättar för varandra att den här lilla delen av vassen, den är min. Och då stämmer liksom grannen upp i kör och sen den grannen längre bort och så vidare. Så att det blir ju verkligen en körsång när vattenrallarna drar igång.
0: Så. Ja, just det, hela rad.

0: drivhuslängan är full av olika vattenrallshanar som bevakar varsin plätt. Och det är alltså de som både låter som smågrisar och låter som att det kurrar i magen rätt rejält.
1: Och det här hammerhamlet också.
2: Precis. Så alla de lätena kommer från samma gulliga fågel som är gråbrunmelerad, lång röd näbb och stora, stora
1: Och formad som ett päron.
2: Ja, ni hör ju. Det är ju stämningsradio det här verkligen. Vad roligt med vattenrally. Jag älskar den verkligen.
1: Ja, den är verkligen underhållande. Det är fantastiskt.
2: Men jag vet inte vad det finns för stämning i Halland, Mats, men det vet ju Lena Näslund och Didrik från Honacker som finns vid kusten nere vid fyren, inte så långt från Falkenberg.
3: Ja, här är ju stämningen ganska stillsam, både när det gäller vinden och fåglarna.
4: Just nu är det lite tyst där. Jag tycker det var lite ursäktande av Mats att gnälla på vattenrallen. Hade jag varit en vattenrallshona och hört mig, då hade jag nog tyckt att det var ganska sexy music.
3: Mm. Men du, vad har vi som ligger här ute på viken, Brevik, där vi står? Det är alltså en havsvik som går in nedanför samhället Glommen. Och sen är det en våtmark som är förhållandevis torr i år. För det har ju varit en väldigt torr vår.
4: Torrmark.
3: Det är en torrmark. Och dessutom är det väldigt lite havsvatten i viken också.
4: Lågt vattenstånd.
3: Så att det är ju som en stor, stor sandplaja egentligen nedanför oss. Och där är små revlar där det då står fågel och går och letar i lite tångbankar. Och.
4: Ja, men det står lite trut då. Och så står det lite gravänder. Och så en del vadare, kanske mest strandkåter. Och nyss så var det ju flera av dem som lät. Men nu är de lite tystare. Så vi skulle kanske behöva en räv eller något som gick ut och fick lite fart på ljuden kanske. Vi står ju precis i kanten av fyrträdgården. Så att bakom oss har vi tall. Nu kom strandskatan här. Alltså hör man en större strandpipare så här. Lite som ett vingligt, gnissligt cykelhjul.
3: Och den större strandpiparen är ju en ganska liten fågel.
4: Den är aningen större än den mindre strandpiparen. Det är därför den heter större strandpipare.
3: Och de är väldigt roliga att se när de låter så där, hur de liksom rinner fram på stranden.
4: Ja, eller ibland spelflyger de också. Uh-huh. Men det ska bli spännande sen när det ljusnar på lite också här. Dels kan det bli lite småfågel i fyrträdgården, men sen söder om fyren så är det liksom mera gräsmarker med välbetade och torra sandiga marker och även lite fuktiga marker. Så där kommer det att bli härligt med sånglärkor och kanske storspov i gryningen.
3: Mm. Och vi hade ju storspov här ute också faktiskt tidigare ikväll. Och det är det som är så fantastiskt med ett sånt här område som ligger alldeles vid havet. Att det kan ju egentligen dyka upp lite vad som helst. Att det dels finns fåglarna som är kvar i området och stannar. Men sen kommer det ju också in rastande fåglar som kommer flyttandes in.
4: Ja, just det. Där har vi lite moment 22 lite grann. Att det är asskönt att det är vindstilla och soligt och klart väder när man ska sända radio. Men hade det varit sydvindar och lite regn, då hade det kanske dimpt ner en massa småfågel här i fyrträdgården. Det hade varit jättespännande.
3: Som men nu då, går högre upp.
4: Ja, nu flyger de längre in. Då, så att längre fram i natt eller morgon så tänkte vi att vi ska cykla in till ett lövskogsområde en bit in. Där vi tänker att där kanske det finns fåglar också mer stationärt. Här i fyrträdgården är det ju några stycken, men inte proppfullt med fåglar.
3: Just det. Vi ska cykla upp till ett område med det lustiga namnet Lönestig, som lär komma av att det var som ett område som är som en lönstig, och det ligger liksom, det är väldigt litet och lite hemligt på något vis.
4: Jag trodde att det var en lund, att det var en lundstig. Lundstig?
3: Ja, en lönstig. Så hör man ju det här lite försiktiga ljudet av havet som spelar in emot stenarna. Nu är det ju mörkt så att man inte ser det, men här ute ligger en stor stenbumling som heter Glomsten och som sedan länge har varit ett sjömärke för sjöfarten. Man kan ju se fartygen som ligger ute. Ute på sjön.
4: Nu spelas det strömpipor. Man får anstränga sig lite för att höra fåglarna här.

0: Så där låter Brånsjön, Lars Edenius, som är min högra sida här på min högra sida. Brånsjön, alltså i Västerbotten, en dalgång i strax söder om Vännäsby, en bit ifrån Umeå, där kommer tranorna. En vattenspegel som ligger långt där borta mot bergen. Och sen framför oss så har vi strandängar där det går kor på sommaren. Och här har vi har lite billjud ifrån vägen ute vid Vännäs där borta. Men Lars, vad har vi hört hittills?
1: Ja, vi står alltså på östra kanten av Brånsjön och tittar ut mot vattenspegeln. Och framför oss har vi en betad strandäng. Och karaktärsarten där just nu är enkelbeckasin, men stjärnan för kvällen så här långt är dvärgbeckasinen som har spelat flitigt på platsen här åtminstone sedan klockan 11. Vi har även hört tofsvipor, vi har hört glutsnäppa, tranor på håll. Vi har hört krickor, skedänder.
0: Nu kommer dvärgbeckasinen. Den där galopperande lätet.
1: Ja, det har beskrivits som en häst som galopperar på en träbro.
0: Ja. Otroligt märkligt.
1: Ja, vi var här för 3 år sedan och då hörde vi inte alls under sändning, men nu har vi hört den hur många gånger som helst.
0: Ja. Vi ska se om vi kan höra den igen. Hur gör den där lätet?
1: Den gör det med stjärtpennorna när den dyker ner. Den flyger som en båge, tar höjd och så glider den och så tvärdyker den ner. Och då uppstår det här ljudet av stjärtpennorna som vibrerar i luftdraget.
0: Tofsvipan.
1: Precis. Nu sprang en räv här över våtmarken och skrämde upp tofsvipan. Så vi kunde följa rävens rörelse. Vi ser ju ingenting i mörkret, men vi hör tofsvipan och hur räven har rört sig.
0: Ja. Ja, lite kyligt, på 3 grader varmt eller någonting sånt där. En ganska fin kväll ändå. Det är lite moln på himlen, men ja, ganska klart ändå. Och nu kommer dvärgbeckasinen. Och storspoven.

0: lyssnar ju med en parabolmikrofon, Lars, och vi hör ju de fåglarna på väldigt långt håll.
1: Precis, det gör att vi kommer mycket närmare fåglarna. Men nackdelen är att vi får också in trafikljuden som är på långt avstånd i parabolens riktning.
0: Det är en stor dalgång det här. Alltså det är, jag vet inte hur, men det är flera kilometer. Alltså bort i sjön är det väl säkert ett par kilometer. Och sen så är det de här strandängarna framför oss då. Där det som sagt är bete på somrarna. Och en ganska stor våtmark alltihop egentligen. Som genererar massor med insekter naturligtvis. Kommer det
1: låta? Jo, den här sjön stod ju direkt under inflytande av älven tidigare. Och nu kommer Edvard på kasinon.
0: Ja.

0: lät som att det var något som landade.
1: Ja, precis.
0: Stor svåren igen. Är det grodor eller paddor? Någonting man hör också?
1: Ja, vi har hört lite grodor på avstånd här. Men just i år är det ganska lite vatten i sjön. Det var ju lite snö i vinter och snösmältningen var tidiga i år.
0: Ja.

0: Vad förväntar du oss på? Är det så här det kommer låta nu?
1: Jag tror det. Vi kommer föra mer vadare när det ljusnar. Det är fortfarande ganska mörkt där uppe, men om någon timme så kommer vi säkerligen ha fler arter.
0: Ja, vi lyssnar.

0: tycka sina låter så. Ja,
1: men jag tycker det låter som en avlägsen galopperande häst.
2: Precis. Jag tycker det är riktigt svårt att förstå vad ni menar. Så det, ja, där får vi nog...
0: Vi hoppas vi kan höra den igen. Ja.

det här ljudet som hjärtslagen blir från magen, mm. om ni förstår vad jag menar. Mm. Vi hoppas kunna återkomma till Dvärgbäckasinen. Vi nämnde nyss att vi, förutom de fem platser där vi har hela reporter- och expertteam, också har en extra mikrofonplats i Uppland. Och den som ser till att det är

0: Det vi hör, vi ska säga också till lyssnarna att det vi hör surra i bakgrunden, det kommer inte från dig. Utan det är nog här vid tåken som vi hör en vassångare sitta ute i vassen. Så nu är det två platser som möts samtidigt. Du sitter ute i en ganska tyst skog. Eller väldigt tyst kanske.
1: Ja, det är faktiskt fascinerande tyst. Det är helt vindstilla sedan ett par timmar tillbaka och inget trafikbrus, inga flygplan. Den tystnaden har jag inte upplevt på många, många år. Lite suboptimalt kanske för fågelsångsnatten, men om ett par timmar så kommer det braka loss här också.
0: Ja, du är ju biolog. Du är också chefredaktör på Kungliga Vetenskapsakademins tidskrift Anvio. Men du tar ledigt hela april och maj.
1: Ja.
0: Från jobbet. Varför då?
1: Både i år och förra året.

0: April och maj är ju då alla fåglar kommer och sjunger. Och sen så när juni börjar, då slutar fåglarna att sjunga till stor del. Och då börjar jag jobba igen.
1: Ja, det låter som en dröm. Det är som att vara ledig mellan hägg och syren, fast mycket, mycket exakt. Längre.
0: Ja. Exakt.
1: Den här platsen då i Siggefora, ett skogsområde i Uppland, varför har du valt just den?
0: Jag har varit otroligt mycket i det här området, så jag känner väl till vilka platser som är bra i Siggefora. Det började med att det var ett vargrevir här som jag följde intensivt. Men sen insåg jag att det var väldigt, väldigt bra med fågel också, och framförallt ugglor. Så att jag har flera par lappugglor och slagugglor och pärlugglor som jag brukar följa här. Så att, men det, alltså, det är rätt så hårt brukad skog, och just där jag sitter nu, då sitter jag liksom en liten ängslycka full med vitsipper i skogen. Och omkring mig så har jag ett stort hygge, och jag har mycket ungskog och några skogsfragment med äldre skog. Men just de här ungskogarna kan ha liksom en älsklig fas då det är väldigt många småfåglar som häckar när det är mycket björksly och täta granar. Mm. Så att om, som sagt, från 2-3 framåt så tror jag det kommer vara fullt med sångare som sjunger här.
1: Ja, jag ser väldigt mycket fram emot den gryningen norr Siggefora. Har du hört någon uggla så här långt innan?
0: Ja, jag har hört slaguggla på håll i parabol. Nu sitter jag och pratar i omni-mikrofoner, små trädörren som jag sitter och pratar rakt in i en tall just nu.
1: Va? Är det sant? Det skulle man ju vilja se på bild. Vad menar du när du säger trädörren då?
0: Trädörren, det är några pyttesmå mikrofoner som sitter på varsin sida om en tall som är ungefär samma diameter som mitt huvud. Så jag får lite stereoeffekt då.
1: Aha, okej. Tanken är att det liksom avståndet ska vara lika långt som det mellan våra öron, och då blir det en väldigt en bra stereoeffekt helt enkelt.
0: Exakt. Och jag hoppas ju att med lite tur, jag ska förvarna er om lappugglan börjar ropa, men vi har en lappugglehäktning som inte alls långt härifrån, så jag hoppas att vi ska få det i direktsändning. Det vore häftigt.
1: Mm, vad är det vi ska lyssna efter då? Hur låter det?
0: Oj, det låter inte långt, men det är ett dovt pumpande. Och sen som honan mattigger så är det ett så kraftigt uppfordrande tja, tja, tja. Vi får se.
1: Ja, bra, då har vi kalibrerat våra öron. Vi kommer att lyssna på dina mikrofoner återkommande under natten, och sen hörs vi väl framåt morgontimmarna och summerar. Hur låter den planen?
0: Det låter alldeles utmärkt.
1: Ja, bra. Tack så länge, Bo Söderström.
2: Vi brukar varje fågelsångsnatt, det här är den sjunde, roa oss med att försöka notera hur många arter som hörs i själva sändningen. Det är inte på blodigt allvar, det är inte viktigt, och man behöver inte alls vara med på denna lek. Men Mats, du brukar tycka att det är roligt, och då brukar du ta ansvar och hålla en liten lista. Och då kan jag säga så här, 2024 hörde vi 67 arter. 2025 hörde vi 75 arter, och 2026, när det har gått 40 minuter ungefär, så har vi hört
1: 19 arter faktiskt. Oj! Och jag tycker jag tittade tillbaka till förra året, då hörde vi på första timmen 10 arter. Mm. Så att det här har ju varit en rivstart när det gäller detta med fågellyssning. Kunde jag

0: Om man själv vill fylla på lista, för vi hör ju verkligen inte allting. Det är varje år så har lyssnarna sedan hört av sig och liksom hört saker som vi har missat. Så att, var gärna med på det. Man kan liksom höra av sig på sociala medier.
1: Ja, det finns faktiskt...

0: tror att vi ska ta och byta ut den här bilden, ljudbilden, mot någonting betydligt mer måsigt och kustnära, tror jag. Vi ska till Björköby på östra sidan av Kvarken, alltså i Österbotten.
1: Ja, vem är det som vi riktigt har här nu närmast mikrofonen?
2: Ja, det är gråtrut och fiskmoss, skrattmoss, de tre. Mm. Ja. De väntar på mörten som simmar ner för bäcken och lever gott på den här fisken som kommer ner. Ja. Och som ska söka sig ut i havet igen för att återhämta sig efter leken och växa till sig under sommaren. Ja. Där är en typisk miljö i norra Kvarkens skärgård på den österbottniska sidan. Vi har en grund och sten i skärgård och en landhöjning som är ungefär 8 mm i året. Och det gör att det skapas nya vatten, sådana här sötvatten, fladdor, glosjöar och sjöar vart efter. Och de förenas sen med havet via bäckar och de här vårlekande fjällfiskarna, de stiger ju upp för de här bäckarna för att leka i de här grunda fladdorna och glosjöarna där det är varmt och rikligt med mikroorganismer som de kan leva på. Och det i sin tur så understöder ju ett mycket rikt fågelliv. Så det här vattnet som vi har här, den sjö som vi har här, Bodvattnet, så där häckar det ju skäggdoppingar, gräsänder, viggar. Där fiskar silvertärnor och skräntärnor, skrattmåsarna häckar där. Ja. Nu händer det någonting med bäcken.
1: Det är mycket fisk som åker tillbaka till havet för tillfället, misstänker jag det.
2: Ja, men jag misstänker att det är en rev som är vid bäcken och plockar åt sig mörtan nu eftersom de flaxar undan de här måsarna.
1: Ja.
2: Nu kom de tillbaka. Mm.

0: Ja, det är väldigt intensivt.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så här har det varit egentligen hela kvällen.
1: Hela kvällen, ja. Och förmodligen hela dagen också, förrän vi kom hit.
0: Ja.
1: För att nu när mörten och abborren har lekt färdigt så är det ganska oförsiktiga att driva ner för strömmen också mitt på dagen. Då det är lätt för de här fåglarna att fånga dem.
0: Det är inte bara måsfåglarna som är där och kalasar, utan det har varit en hel del kråkor där också under dagen.
1: Ja, kråkorna har varit där och så brukar det samlas storskrakar utanför bäcken. Mm. Och sen brukar ju tranorna och havsörnen komma hit och fiska tidigt på morgonen.
0: Ja.
1: Vi har ju lite föreställt oss att vi skulle kunna bjuda på havsörnens skrik här på morgonen, men vi får se om det lyckas.
0: Eventuellt. Men just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Ja, annars är det ju fullständigt tyst här.
0: Ja.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Och man förstår att ganska mörkt har vi också. Vi har ju 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart.

Yeah.

0: Alltså vilka underbara ljud vi hör. Det här porlandet. Och med mera. Ja. Det här är Fågelsångsnatten ni lyssnar på i P1. Klockan är ungefär 1:05.
1: Jag tror inte att vi sa innan att det var Joakim Lax som är reporter i Finland och Hans Hästbacka som är expert.
0: Som sitter och bevakar den här bäcken.
1: Så då kommer vi höra många gånger. Ja.
0: Fågelsångsnatten, som sagt, vi gör den tillsammans med fåglarna. Vi gör den också tillsammans med

0: gott hett kaffe och några fina smörgåsar, pläd och myslyssnar i min sköna soffa. Naturmorgon är bästa programmet i radion och fågelsångsnatten, magiskt, tack! Och så här säger Anna om fåglar. Fåglarna är de sista punkarna. De väsnas och stör, bedårar och rör vid våra hjärtan. Men de betalar inte hyra, de ber inte om lov. Koltrasten på kvällen och måsarna i gryningen. Jag saknar mina Malmöfåglar oerhört på vintern och nu är de här igen. Heja fåglarna!
1: Ja, fint. Jag kan påminna om att det vi hör i bakgrunden som surrar är inte någon störning av något slag, utan det är vasssångaren som sitter ute i vassen här vid tåken. Och så kommer det in lite

0: hela tiden. Det är, ja, men många gör säkert där som Anki sitter i soffan, men jag tror också att många gör som Annette Albin. Hon ligger under täcket och njuter av programmet. Hon tycker att det är otroligt avstressande att lyssna. Till och med vattenrallen då kanske. Sen tycker jag att det är kul, det är många som lyssnar både på Fågelsångsnatten, men de är, har tagit sig ut i naturen. Så de lyssnar med ett öra på oss och ett öra liksom ut.
1: Ja, fint.
0: Som Hans Larsson, han är i Dalarna och ska tillbringa hela natten i en hängmatta vid en sjö. Han skrev tidigare att han väntar både på oss

hitta passanden. Hon ska försöka hålla sig vaken. Det är ju ett långt program, det är det. Hon skriver så här, hon har lyssnat tidigare. Ibland har jag vaknat på morgonen i min sovsäck efter flera timmars lyssnande och

0: Ja, det kommer att ändra sig mycket under natten och morgonen. Det kommer inte låta så här hela tiden.
1: Vi har en hälsning från Ida Borg här också. Jag tänker jag tar den. Mm. Hon tänker på oss som är utplacerade nu på alla platser. Hoppas ingen av er blir regnade på. Lycka till med nattens

0: De kommer vara där hela sändningen. På plats i studion är Marcus Landén.
1: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen, där svenska Susanne Holmberg bor.
2: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver, så lägger alla till i slutändan. Om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
3: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna, möttes det av protester från det lokala styret, som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten, och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
1: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
4: Det här är Fågelsångsnatten i Sveriges Radio P1. Jag heter Jenny Bantsson-Jurvall.
5: Och jag heter Mats Ottosson.
4: Och det har blivit en vårtradition att en natt och in i gryningen i maj rikta mikrofonerna ut mot fågelrösterna. Alla flyttfåglar är inte här riktigt ännu, men för varje dag som går så fylls ju faunan på. Och kanske kan vi se på Fågelsångsnatten som ett fönster som öppnas ut mot våren och försommaren.
5: Mm. Det är fortfarande väldigt mörkt här över Tåkern i Östergötland där vi står och över stora delar av Sverige och Finland. Men det finns ju fåglar som sjunger och låter också i nattens mörker. Det kan ju finnas ugglor, vi kanske kan få en kattuggla från Tromte i Blekinge, kanske en lappuggla från Siggefora i Uppland om vi har en himla tur. Morkullor därifrån också möjligen. Och sen hör vi ju hur det kan låta i vassarna vid Tåkern i bakgrunden här, och det finns vadar och mås här vid Morupstånge och bekasiner vid Brånsjön. Och ja, det finns mycket som låter även nu.
4: Mm. Och på plats på våra olika sändningsplatser finns ju både reportrar och fågelexperter som guidar oss ganska mycket nu de kommande 2 timmarna. Men sen kommer vi lyssna mer och mer enbart på fågelsången, och sen mellan klockan 4 och 5 då lovar vi att vara helt tysta.
5: Mm, och strax ska vi till Blekinge, till Tromte.
4: Mm. Men Mats, först ska vi faktiskt säga hej så länge, lycka till på färden till dig. Vad ska du göra nu?
5: Jo, jag har fått en tokig idé här.

0: kommer till själva den öppna vattenytan. Så några hundra meter bort här så ligger det en liten, liten båtplats där vi ska låna en flatbottnad båt. Och så ska vi ro ut, jag och teknikern Elin Marie, genom en smal kanal genom vassan och ut precis till mynningen och se vad mikrofonerna kan plocka upp där ute. Så jag kommer vara som ett liksom roende mikrofonstativ nu under
1: just
0: den här timmen.
1: För vi kan ju faktiskt inte prata med dig där, utan de mikrofonerna, de är till fåglarna.
0: Ja, de är i första hand.
1: Du får nog ta pannlampa, det är kolsvart.
0: Absolut.
1: Ja. Mm. Hej så länge då, Mats Ottosson.
2: Ja, ta det lugnt.
1: Ta det lugnt. Och då lämnar vi istället ordet till Blekingekusten, till Tromtö i Ekhagar, Lisa Henke och er. Eller hur skulle du beskriva att du och Susanne Åkesson, vad sitter ni för landskap?
3: Och vi måste lyssna, för äntligen är det något litet ljud här hos oss.
4: Kattugglan.
3: Vi återkommer.

0: Alltså, det är nästa. Det är nästan.
1: Det är en fin kombination. Det är kattuggla som är ute och jagar, som vi hör. Men det är också ett

0: Alltså vi har ju kattuggla. Och vi har djur på avstånd, Susanne Åkesson.
1: Mm. Det är ju en nyutsläppt fårflock här i betesmarkerna som gör en del läten. Och så var det en liten rörsångare här också som sjönk. Men kattugglan håller låda ordentligt, eller kattugglorna. Det kan vara flera stycken faktiskt.
0: Och så är det så spännande. För det är någonting som liksom prasslar.
1: Ja.
0: Eller som tassar.
1: Ja, det är ju bara gissa vad det kan vara. Vi har ju egentligen inte sett eller hört de här ljuden tidigare, men det kan ju vara små gnagare. Vi sitter i närheten av mikrofonen och käkar.
0: Och de här lammen, de är ju verkligen väldigt entusiastiska. Och det här, det är ju faktiskt precis det landskapet. De här ljuden beskriver faktiskt landskapet jättebra. För lammen håller ju betesmarkerna här vid havet öppna. Kattugglan bor i håligheter i de stora gamla ekarna.
1: Ja, det är ju fantastiskt landskap här med just de här stora gamla träden. Och det här nygröna som slår ut nu. Det är så fin kombination av gammal torr ved som ligger på marken också. Och kattugglan håller verkligen igång här alltså.
0: Men du säger att träden är nygröna och så, men ekarna har ju inte slagit ut. Vi har en ek rakt framför oss. Den har inga löv. Den har lite krull bara på grenarna. Små krull.
1: Det är nästan som det regnar, men det gör ju inte det.

0: Kattugglan har ju flera ljud. Är det något speciellt som det här betyder?
1: Det här är lite av ett kontaktnät kan man säga också, som används vid jakt. Eller när de ska ha kontakt med andra i en grupp. Och det här är en jättefin biotop för kattugglan, så att de häckar säkert här i det här området.
0: Ja, vi lämnar kattugglan och Blekinge och vänder oss norrut mot Brånsjön i Västerbotten där Joakim Lindvall finns.
2: Ja, tillsammans med Lars Edenius i Västerbotten, som sagt, vid Brånsjön. Och det så Henkel sa att ekarna var småkrulliga. Det är väl ungefär vad björklöven är här, Lars?
3: Ja, precis. Det har ju nyss börjat slå ut. Så att våren är sen just för tillfället. Men det kommer sagt att det blir grönare och grönare.
2: Precis. Brånsjön alltså, det är en liten sjö ute på... Vi står ju liksom i jordbruksmarker, Lars. Västerbottniska jordbruksmarker. Det är fullt med gårdar runt omkring här. Och sen då Brånsjön som är en öppen vattenspegel i en dalgång omgärdad av berg och Umeälven och Vindelälven. Och det är såna här klassiska översvämningsmarker. Nu översvämmas det inte naturligt längre, utan man har stupbotten där. Men det är ju fortfarande som ett våtmarksområde. Så att det finns ju väldigt fina möjligheter för fåglar här. Och har vi inte dvärgbeckasinen?
3: Ja, det är bakgrunden.
2: Ja, jag tänkte att vi kunde bara snabbt gå igenom. Det finns tre olika bekassinarter som vi kan ha här, som finns i Sverige då. Ja, vi hörde den precis i bakgrunden. Hur skulle du vilja beskriva det där? Du sa ju det är som en häst som galopperar på en träbrygga eller vad sa du för någonting?
3: Precis. Hör där.
2: Ja, vi lyssnar lite.

0: Nu tystnar.
1: Ja, vi brukar spela perioder, så däremellan är det ganska tyst faktiskt.
0: Mm. Men vi har hört enkel bekassin, det är ju det här lite mer klassiska lätet.
1: Men vi gör ju också med skärten, fast det låter på ett helt annorlunda sätt. Men framförallt hör vi det som det här ticka, ticka, ticka, ticka, ticka lätet.
0: Mm, var det det vi hörde alldeles nyss?
1: Ja,
0: eller?
1: Precis.
0: Mm. Det är enkelbeckasinen.
1: Mm. Och dvärgbeckasinen då har ju det här galopperande lätet. Och sen så har vi ju dessutom dubbelbeckasinen som vi hörde för 3 år sedan. Och den låter ju nästan som en pingismatch. Mm. Bollar som snabbt liksom rör sig över bordet. Men det finns faktiskt en fjärde beckasin också, morkullan.
0: Är det en beckasin?
1: Ja.
0: Jaha, den har vi också hört nu ikväll.
1: Den har också hört, precis.
0: Ja, ja. Mm. Vad är det annars för fåglar som vi kommer höra här och som vi har hört ikväll nu då?
1: Just nu har vi krickan här som låter.
0: Mm, en and.
1: Precis. Jag hörde tidigare, men inte just nu. Men rödbena finns det här också.
0: Jo, nu kommer det här i veckan sedan. Lite svagt i bakgrunden där. Mm.
1: Ja, vi har haft värdbeckasinen precis över huvudet här.
0: Exakt.
1: Det kan ju ändra att det är flera stycken. Och de är ju på de flesta av värdbeckasinen här är på väg vidare västerut. Så att det här är en rastlokal. Jag vet inte om det kanske häckar här, men de allra flesta ska i alla fall vidare inåt landet. På de stora
0: myrarna.
1: Enkelbeckasin.
0: Det är enkelbeckasin.
1: Precis.
0: Just det här liksom entoniga, och sen så har de det här när de flyger och vibrerar med vingarna. Det är ett helt annat läte.
1: Precis.
0: Mm. Jag tänkte på dvärgbeckasin bara. Är den väldigt liten jämfört med de andra beckasinerna?
1: Ja, den är klart mindre och den är väldigt svår att se egentligen. Nu är det så mörkt så vi kan inte se den, men även när den är ljus och den spelar så får man verkligen jobba, för att den flyger högt och den flyger fort. Men den annars är väldigt svår att se på marken, för den trycker hårdast av alla fåglar. Man måste nästan sätta foten på den innan den flyger upp.
0: Okej, okay. Ja, vi ska inte gå ut här, för det är fågelskyddsområde. Precis. Hela det här stora området är ju liksom ett flera kilometer stort område, och vi har en sån här parabolmikrofon som vi söker av området med, och därav får vi också med en och annan bil och epatraktor.
1: Precis. Så eller passa på när det är tyst emellan.
0: Ja, precis. Ja, men ska vi prova att lyssna lite? Det är någon bil som far där ute på vägen någonstans vid Vännäsby eller så. Men vi kan lyssna lite, se om vi hör någonting här.

0: Ja, fiske pågår i bäcken fortfarande.
1: Ja, det har inte minskat överhuvudtaget där.
0: Ja, de här fiskförande bäckarna är ju otroligt viktiga för fågellivet i skärgården. Ja. Därför att alla fiskätande fåglar så lockas ut i de här bäckarna där det är lätt att få proteinrik föda. Så för måsfåglarna och skrakarna och trutar och det här havsörnen. Så är de här riktiga sådana ymnighetszon där de kan äta, fånga fisk under en månads tid riktigt i lugn och ro och varje dag. Det är hela tiden serverad föda. Och sen drar ju de här rev och mårdhund och mink och utar nytta av de här fiskförande bäckarna också. Så att det är ett berikande inslag i skärgårdsnaturen.
1: Men det är inte bara de här måsfåglarna vi har haft här nu. Vi hade sångsvan som flög förbi här alldeles
0: nyss. Ja, den tidiga morgonens första sångsvan som i korta tutande rop flög förbi här. Och vi har ju det märkliga fenomenet i de österbottniska skärgården att sångsvanen har börjat häcka i skärgården. Det har den gjort i 10-20 år. Spelt under de 10 senaste åren. Och då har den mött

0: knölsvanen som ju har etablerat sig också i skärgården. Och sångsvanen är ju Finlands nationalfågel och knölsvanen är Danmarks nationalfågel. Och de här brukar strida ganska hårt om revirgränserna ibland. Ofta så är sångsvanen den tuffaste, men jag har nog sitt knölsvanar som har besegrat sångsvanar också, så att det brukar vara från och till det här, men de kämpar ju förstås som revirerna. Ja, de vill ha ganska stora områden för att säkra då födan, eftersom de lever helt på växter, alger och högre vattenväxter, de här svanarna.
1: Och man måste säga att det är ju fint att sångsvanen på det viset har kommit tillbaks.
0: Ja, efter andra världskriget hade vi bara 15 kända par i vårt land, och idag har vi ju 10 000 häckande par. Och utvecklingen har ju varit lika positiv i Sverige som i Finland. I Norden så var ju sångsvanen utjagad helt enkelt. Och endast via föreningar och allmänhetens positiva inställning till den här sångsvanen så har den kunnat återkomma.
1: Men den sångsvanen vi hade här, så den flög raskt vidare, och nu är det igen skrattmåsarna som har tagit scenen helt för sig själv.
0: Ja,

0: ett rejält plask där.
1: Ja, ja, det kommer... På en kort stund så kommer det hundratals fiskar ut från den här grosjön eller från den här leksjön. Och det gör ju att det är serverat för de här måsarna. Det är ju i sin tur otroligt viktiga för många andra skärgårdsfåglar, för att kolonier med skrattmåsar och fiskmåsar så drar till sig häckande viggar, skäggdoppingar och svarthakedoppingar runt de här kolonierna. Och sen olika vardare, framförallt då roskal och rödbena och strandskata, så att de bildar den här kärnan i de här skärgårdsfåglarnas kolonier, så det är många och viktiga.
0: Och det här är inte de enda måsfåglarna som vi har här, bara 500 meter, ja, drygt 500 meter härifrån, ja. Så är det en till koloni med tärnor, fiskmåsar, skrattmåsar där också.
1: Ja, inne på Bodvattnet, som är den här sjön, så där häckar det mycket måsar och tärnor. Det är ju för att det är ett skyddat sötvatten och där finns mat. Och sen just tack vare de här måsarna så har vi sett ganska många skäggdoppingar, gräsänder, viggar i den här sjön.
0: Ja.

0: vi får invänta fler fåglar här. Så där småningom bara solen så där småningom börjar komma upp över horisonten. Det är ett par timmar dit.
1: Ja, det väntar vi på.
0: Ja. Därmed över till tåken, Mats och Jenny.
2: Tack så mycket, Joakim Lax och Hans Hästbacka i Österbotten, Finland. Norra Kvarken, långt norrut alltså. Det är så himla fint att höra var och hur ni lyssnar på fågelsångsnatten. Och vid Onsjön i västra Jämtland finns ett litet gäng som lyssnar tillsammans vad jag förstår. Hallå där! Har jag Jakob, Monica och Nilla med mig?
3: Ja,
4: det stämmer.
3: Typ.
2: Typ! Hej på er!
3: Hej!
2: Hej! Är ni ett fågeltorn?
3: Ja, sitter ute i Nätaholmen heter det. Ligger ute efter Onsjön. I ja. Onsjöns fågelskyddsområde. Så där finns det ett fågeltorn som vi sitter i just nu.
2: Ja, in i, det är det här tvåvåningstorn med en in, liksom ett ställe man kan sitta inne och ett ute. Stämmer det?
3: Ja, precis. Mm. Ja. Så just nu
2: är
3: sitter
2: ni
3: nu inne.
2: Ja, ni sitter inne.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Vad gör ni här i natt? Berätta.
3: Ja, vi kom hit redan vid strax efter 8 ungefär och har passat på att försöka titta så mycket som möjligt ut över sjön och myrmarkerna här och spanat och lyssnat. Sen dog djuret ganska fort här, dessvärre. Alltså för alla fågelläten. Sen har vi gjort lite mat och sett och pratat om diverse saker och sen väntar vi på att ni skulle börja sända.
2: Ja. Så då fick ni lite fågelläten nu då från
3: ja,
2: runt om det, ju.
3: Man blir lite avundsjuk faktiskt. Det här är knäpptyst.
2: Ja, det är det. Men det är ju väldigt intressant det där.
4: Ja, just nu har vi mest vinden som blåser här utanför faktiskt. Men vi har ju ändå hört en del här under kvällen, får vi ändå säga.
2: Vad har ni hört då?
4: Fåglar. Ja, men vi har hört stenfalk har vi fått höra här. Det är en del svanar och storspov och sådär. Så ett annat ändå.
2: Ja, ja. Varför bestämde ni er för att vara där just nu?
3: Det är väl egentligen jag som är mest skyldig till det, tror jag. Nej, men jag har ju följt naturmånen väldigt länge och just fågelsångsnatten har varit... Nu prasslas det i chipspåsar här också.
2: Ja, det är helt okej. Okay. Det är jättemysigt. Älskar alla miljöljud.
3: Nej, och sen har jag väl bara känt... Jag har ju liksom varit ute lite grann när ni har haft de här fågelsångsnätterna, men inte fullt ut. Och nu i samband med att vi ändå är under en utbildning inom fjäll- och friluftsliv så vart det kändes lite aktuellt att få ut folk till det här, alltså uppleva det.
2: Ja. Så du tvingade med Monica och Nilla?
3: Nej, jag frågade faktiskt väldigt snällt.
4: Ja. Ja, vi är här frivilligt faktiskt, är vi.
2: Ja, alltså, ni går på Åredalens folkhögskola och ni har, det är inte super långt till Onsjön då ju.
4: Nej, precis. Det är väl 40-45 minuter bil ungefär.
2: Ja. Ska ni lyssna hela natten?
3: Jag har det som plan i alla fall. Sen får vi se hur de andra två som har...
4: Vi kanske slumrar till en liten stund här innan fyra närmar sig så att vi hör på vad med om när det börjar liksom bli lite mer ljud här ute vid sjön.
2: Ja. Ni kan ju om ni vill höra av till oss och berätta vilka fåglar som vaknar vid Onsjön sen. Det är roligt. Vi har ju inga mikrofoner i Jämtland den här fågelsångsnatten.
4: Ja,
3: vi är mikrofonen.
2: Ja, det är ni. Det kan ni vara. Men hörni, vad fint att ni lyssnar på oss. Hoppas ni får en fin natt.
4: Tack så mycket.
3: Detsamma.
4: Detsamma, ja.
2: Ha det så gott.
3: Detsamma, ja.
2: Hej då.
3: Hej då.
2: Ja, det här är Fågelsångsnatten i Sveriges Radio P1. Jag finns i en utestudio vid Tåken i Östergötland. Här finns också Adam Bergner från Tåkens fältstation. Det är alldeles kolsvart, Adam.
5: Mm.
2: Men här är ljud mitt i natten. Vilka är det som håller låda här?
5: Ja, det är ju vattenrallarna som fortsätter.

0: lärt mig en av fågelsånglektionerna som vi har på, som Mats har. En liten silversmed som sitter med ett litet städ och så.
1: Just det, som ett spett liksom.
0: En liten spett, så. Vad hörde vi mer?
1: Sen hör vi ju vattenrall, och den har ju varit lite signum

0: plats lite grann i naturreservatet i vid Morupstånge. Så nu så står vi nere vid Korshamn och här kommer en bil faktiskt körande bakom oss precis nu. Men vi har våra öron riktade ut mot den här ganska grunda viken där det ligger lite tångbankar och så är det gräsmarker, kortbetade gräsmarker uppemot. Vi hoppas att de ska stänga av motorn här bakom oss alldeles strax. Men det vi hör nu...
1: Ja, det man hör nu, det är en flock med vitkindade gäss. Och... att vara gäss är det ändå ett ganska behagligt ljud faktiskt.
0: Det är ju ett otroligt prat hela tiden i flocken där de kommunicerar om Gud vet vad.
1: Ibland när man står och försöker lyssna på fåglar på natten så kan det vara lite svårt att höra andra fåglar. Men de här är ändå rätt okej. Grågås vid en fågelsjö kan man bli tokig på. Men här bakom hör man ju också strandskater som spelar.
0: Med jämna mellanrum så ökar intensiteten i gåsljuden och då kan man tänka sig att det är någon störning, kanske en räv eller någonting som kommer nere på ängarna.
1: Ja, det var läckert här faktiskt tidigare på dagen så kom det faktiskt en räv över ängarna här och kråkorna flög ner och attackerade för att köra iväg den. Men det var också häftigt för ett stort gäng harar på samma fält och de som ställde sig på tå liksom och visade för räven att dig har vi koll på.
0: De rör sig hela tiden, gässen, fram och tillbaka.
1: Ja, de flesta står nog här ute, men det står några på ett fält lite längre in från havet också, så att det är väl lite rörelse mellan kanske.
0: Nu har ju vinden ökat och också ändrat riktning så den ligger på syd och blåser ungefär 5 meter per sekund. Och är lite, trots det är helt stjärnklart fortfarande, och lite liksom fukt i luften.
1: Det är ganska mysigt. Gåskackel ändå.
0: Ja, man känner att man skulle kunna ligga ner på ängen här och somna till det här.
1: Ja, vi kanske ska göra det.
0: Gåsljudet.

0: Alltså det här är ju den sydligaste delen av Morupstånge-området.
1: Ja just det, det här är åt andra hållet än mot tidigare natten vi lyssnade norrut.
0: Vänder vi oss om så ser vi Glommen här bakom och fyren uppe mot.

ens att inte gässen stör. Men det här var så skönt. Jag skulle kunna bara sätta mig här i en

0: en solstol och bara chilla och lyssna på gässet.
1: Men man undrar ju för de andra fåglarna som är här som inte har riktigt lika starka röster, om det är jobbigt att försöka tränga igenom när man är strandskata eller rödbena eller glutsnäppa eller...
0: Kanske, men jag tänker också att det är rätt skönt och tryggt kanske att det finns en gåsflock här, för att som du var inne på tidigare, hur mycket de låter skulle kunna bero på hur mycket de störs av till exempel en räv. Menar, en räv smyger sig inte på en gåsflock utan att de märker.
1: Så lite skydd också.
0: Det är lite skydd från andra. Att känna att om man så länge det bara är lite lågmält kackel, så då är allting bra.
1: Vi kommer att hänga kvar här i Morupstånge-området ett tag till innan vi tar och cyklar vidare upp till Lövskång skog och förhoppningsvis gryningskonsert.

Yeah.

Ah!

0: Fågelsångsnatten i P1 är det som pågår. Adam, vi är vid Tåken i Östersjön. Och vi har några röster som man kanske, om man har lyssnat en stund, börjar bekanta sig lite med.
1: Så är det.
0: Det är 5-6 röster här.
1: Det är ju rördromen som tutar. Lite som om man blåser i en flaska. Och den är ju verkligen ett signum för Tåken. Vi har ju väldigt gott om rördrom i sjön. Och den är ju liksom uteslutande en vassfågel. Så att i och med att vi har så stora vassar här så har vi goda förutsättningar för rördromarna. Vi har också hört vattenrall ända sedan start vid midnatt. Och en ny röst som har dykt upp nu sista halvtimmen är ju en rörsångare. Den är inte helt lätt att höra. Den drunknar lite grann i sävsångare och vattenrall. Men vi kommer säkert få höra mer av den längre fram här.
0: Jag tycker också det är roligt med både vattenrallen och rördromen, om man kanske är bekant med hur de ser ut eller vill titta i någon bok eller på internet. Jättesmå fåglar, men de lyckas ju gömma sig så fint i vass, och rördromen är ju som en slapstickfågel som kan ställa sig upp. Så den tror att den inte syns, men det gör den. Den ser ju för rolig ut alltså.
1: Verkligen. Kamouflerar sig väldigt väl trots sin storlek.
0: Stor, inte som en häger riktigt, men liksom ingen liten fågel heller.
1: Nej, den är bara lite mindre än en häger.
0: Ja. En trevlig bekantskap är det. Ja, den gillar vi. Karin Gyllenklev, våran härliga sociala mediemänniska. Hej!
2: Hallå, hallå. I kylan. Jag tycker det är lite kallt hos er faktiskt.
0: Ja, du går mellan en stuga som är ditt kontor och våran utestudio här vid Tåkens strand.
2: Ja. Så när jag är i stugan är jag lite för varmt klädd, och så kommer jag ut hit och det är lite för kallt klädd. Men, jag sitter ju och får in rapporter från alla våra härliga lyssnare som berättar vad de gör medan de lyssnar, och man får ju jättegärna höra av sig antingen på sociala medier där vi heter Naturmorgon, eller så kan man mejla oss på naturmorgon@sverigesradio.se. Och det är ju många som håller sig vakna för att det är fågelsångsnatten, men så är det andra som de måste ändå vara vakna, så då är vi deras sällskap. Till exempel Johan Sjöström, han håller just nu på att köra hem från en naturvårdsbränning i Södermanland och har oss som sällskap i bilen. Och Eva Hylper som nattarbetar och lyssnar på vad som bjuds i natten från de olika hörnen som sänds ut i etern bland våra bevingade. Sen passar det ju inte kanske alla att vara vakna hela natten. Så Fredrik Mattsson, han hälsar att det blir som vanligt lyssning i efterhand. Men allt är lika härligt ändå. Han brukar dela upp det på olika resor, fågelsångsnatten.
0: Vilket fint förslag.
2: Ja. Sen är det några som önskar, och det är det varje år, mer fågel, mindre människa.
0: Ja, absolut. Och då kan ju vi lova det, att vi pratar mindre och mindre allt eftersom timmarna går här nu ett tag. Fram till klockan 4, då ska vi hålla snattran helt, det lovar vi. Och Mats Ottsson, du är tillbaka från din roddtur. Vi ska prata mer om den sen, men det finns väl redan nu ljudfiler man kan lyssna på?
3: Ja, det gör det. Vi har gjort i ordning något som heter Koppla av med fågelsång, med väldigt fina, flera timmar långa filer från tidigare fågelsångsnätter med bara fåglar. Det är, man letar på Koppla av med fågelsång i Sveriges Radio-appen, så hittar man dem.
0: Det kommer komma ännu mer efter den här fågelsångsnätten, men det är en fin önskan, jag förstår den.
2: Jenny Olsson, hon säger att det här är ett av årets höjdpunkter. Jag lyssnar med hörlurar i mörkret i huvudstaden och njuter av programmet och drömmer mig bort till skogen och havet. Jag vet att tidigare var någon som sa också att alltså, fågelsångsnatten är bättre än jul.

0: julafton.
1: Hur menar han då?
0: Hon sa dels också att hon älskade julafton. Men fågelsångsnatten, det var liksom, det slog högre.
1: Fint.
2: Det är ju ett gott betyg.
1: Ja, det är ett gott betyg. Jag tror att vi lyssnar en liten stund till innan vi ska lämna till Ekot. Och sen blir det ännu mer fågelsångsnatt.

0: december Fågelsång snart fram till 7:05. Och varje hel timme så ska vi få nyheter från Ekot självklart. Så vi lämnar ordet till Marcus Landén.
1: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
2: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis bana för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapenvilan, det tror jag inte. Men det kan nog ge i alla fall en lugnare period vid fronten och även i Ukraina och i Ryssland.
1: Sa Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan. Minst 2 personer har förts till sjukhus efter en större brand i Hallsbergs kommun. Branden bröt ut tidigt på kvällen i en lada och spred sig sedan till andra byggnader. Den är fortfarande inte släckt men uppges vara under kontroll enligt Närkes Allehanda. Så om att ta med sig hunden när man går och tittar på fotboll. Det här är något som man testar nu i Östersund på en del av läktaren, rapporterar SVT Jämtland. Niklas Lidström är evenemangsansvarig för Östersunds FK.
3: Vi har en publikvärd som är här och ser till att det är bara hundägare som är här. Och sen det också kolla att hundarna har koppel på sig hela tiden när de är här. För övrigt så har vi inte behövt göra så mycket.
1: Åsa Trollen ligger bakom initiativet och hon hoppas att det här testet kommer bli permanent.
4: Nu kör vi den här matchen mot Värnamo och så kör vi nästa på lördag mot Falkenberg. Och sen utvärderar vi och ser. Det finns ju vissa matcher som är mera högriskmatcher och då blir det inte. Men på de allra flesta matcherna ser jag att vi ska kunna ha hundar här.
1: Det sa Åsa Trollen till SVT Jämtland. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
5: Det här är Fågelsångsnatten i P1 som direkt sänder fågelröster från 5 platser i Sverige och en i Finland under sammanlagt 8 timmar. Jag heter Mats Ottosson.
0: Jag heter Jenny Bansson Djurvall och här vid Tåken i Östergötland, där vi två finns, är det fortfarande helt mörkt skulle jag säga. Nu när vi går in i timme 3. Men kanske kommer gryningskören och trastar och rödhakar och vaknar till liv upp i norr snart. Och kanske blir det den här timmen som morkullorna börjar flyga på allvar över våra mikrofoner vid Siggefora i Uppland.
5: Mm. Jordklotet vrider sig ju hela tiden, stadigt mot ögonblick när den första flisan av sol syns. Och det är ju inte så att själva soluppgången direkt märks i sändningen här, utan det som märks är väl snarare att ungefär en timme innan soluppgången så börjar det första gryningsljuset komma, och det brukar vara många fågelrösters signal att börja låta. Så vi kan väl dra soluppgångstiderna.
0: Ja, i Björkeby i Österbotten kommer solen gå upp 03:47, svensk tid alltså.
5: Brånsjön i Västerbotten 03:48, hela en minut senare alltså.
0: Siggefora i Uppland 04:28.
5: Tåken i Östergötland 04:47.
0: Tromte i Blekinge 04:56.
5: Och Morupstånge i Halland till slut faktiskt efter 5, där klockan 5:05 går solen upp där. Det var några hålltider längs vår färd mot morgonen. Men jag ska säga att när jag var ute i roddbåten här i förra timmen, då märker man att det är ju inte alldeles kolmörkt. Men vi släckte våra, låg alldeles stilla där ute och släckte våra pannlampor. Så plötsligt så tändes ju stjärnhimlen ovanför oss och det var lite...